Здравейте! Добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Така, днес на Черешова задушница отново сме заедно. Бавно-бавно се връщаме към спазването на ново обещание да сме заедно в ефира всяка събота. Но то пък днес е такъв ден, че наистина трябва да помислим и да си спомним за всички онези наши близки хора, с които сме били толкова дълго време в земния си живот, а те сега са там, където вероятно е битието на светлината. Ние, както се казва и днес традиционно, ще си минем по схемата, по рубриките, традиционно ще си връщаме вече това усещане за наближаващо лято, защото когато то идва, светът става, така да се каже, по-светъл, топъл и уютен. И малко по-безгрижен. Така че днес бавно-бавно ще тръгнем в тази посока, за да може след като мине юни със своите големи събития, да се пренесем в чистото лятно измерение на едно лятно четиво. Това е схемата за следващите 3 месеца, така да се каже. Но я да си караме с днешната ясна категорична схема, в която след като се осъществи разбуждането, ще продължим с новите книги.

Preghe. Напълно непознат. И така, новите книги. Започвам. Днес е много интересно, но това е адски разбираемо, защото наближава панаира на книгата и за това на пазара има наистина много-много български нови издания. И така, само български имена. Интересно. Започваме с Кирил Топалов. Професор, дипломат, културна фигура, човек на киното, голяма наистина фигура. Той съчетава в новия роман, който публикува, при положение, че самия той казва, че е започнал да го пише още 1965 година, но бил много благодарен за това, че не го е направил тогава, а сега с голямата си мъдрост. Защото Кирил Топалов, който е изключителен специалист по възрожденска литература и общо взето изключително прецизно чете изборите и нататък, се е насочил към София в 16 век. Ето нещо, за което много мощно не знаем. На нас ни съдвижат така представите за селото София в 19 век и т.н. А оказва се, че нещата изборо казват нещо съвсем друго. И така, това е един роман, който е посветен на златаря Свети Георги Нови Софийски. Епохата е 16 век, самият текст е направен като изповед на поп Пейо. И всъщност той, освен че възстановява една атмосфера, един свят, прави прехвърляне към днешното време, към онова, как човек намира мястото си в света, къде се намира вярата, защо можеш да отстояваш нещо с цената на жертви. Така че много интересен роман. И така, Огънят, така се казва този роман, 368 страници, на малко по-високата, но прилична цена, изданието е на издателска къща Сиела. Второто нещо, което подбрах за вас, е един сборник разкази на Здравка Евтимова. И като се каже Здравка Евтимова, тя има абсолютно ясен профил и като начин на писане, и като фенове. В нейното писане винаги доминира това да се разкрива скритата човечност. И то най-често съхраняването на тази човечност в едни наистина ли човешки условия, токсични, семейни, работни, обществени, какви ли не. Така че и този сборник разкази, който се казва Каварненски разкази, носи всичките тези характеристики. И като се има предвид, че нейното описание винаги е с много хубава емпатия, с хумор. Тоест, ето нещо, което пак ще зарадва нейните, пък и всички онези, които сега я откриват, защото това ще ми е малко странно, но по-млади хора може сега да я откриват. 276 страници на малко пабе на приличната цена за издаваните днес книги. Изданието е на издателска къща Женет 45. Третата книга. И това е второто издание на романа на Александър Чубанов «Дъждът оставя следи». Още повече, че и сериала тръгна. И така, доколкото успях да схвана от книжарниците, търсенето е наистина добро и голямо. Това е наистина един детективски криминален роман. Всъщност, възловото и интересното тук е разработването на една фигура, която познаваме и от един предходен роман, където Сашо Чубанов заедно с Владо Полиганов направиха този роман. Геро го играе този образ в сериала. И историята е свързана с едни истински исторически тайни събития, скривани, потискани събития от 60-61 година в Рилския манастир. Така че класически хубав детектив, Сашо Чубанов пише изключително хубаво и добре, така че и попадането в този литературен свят ще бъде истинско удоволствие.

72 страници на приличната цена за подобен тип книги. Изданието е на издателска къща Хермес. Четвъртата книга е политически трилър и то е на Георги Тенев. Значи, като имаме предвид, че Георги Тенев прави една поредица от такива трилъри, като Българска роза, като Българският ритуал, и сега излиза романа Българ табак. Сега Българ табак е ясно, то заиграването тук е повече от ясно. Не само с това, защото и той самия каза, мен не ме интересува начина, по който беше съсипана една индустрия, която е емблематична за България. Мен ме интересува това опияняващо въздействие, което има и властта, което има и журналистиката разследваща. Общо взето действието на романа се разбира в ден и половина в коридорите на властта, но всъщност то включва в себе си много и най-различни други отправки. Разбира се, има и една незаконна, греховна любов, но истинска. Има престъпление, има смърт, има българско президентство, има разследващи журналисти. Майстор е, като тук обаче, за пръв път, и това самия Георги Тенев го казва, той дава превес на мистичното в подобен тип сюжети. Има ли мистика в онова, което ние плоско възприемаме през обичайните манипулативни канали на медиите? Има ли мистика в това, което наричаме българска душа и т.н.? Така че тук акцента е сложен доста силно в тази посока. Този роман е обемист, 592 страници, затова и цената му е малко по-висока, но в край на краища не стига чак цените на Дан Браун, така че няма страшно. И изданието е на издателска къща Колибри. Един много хубав ход на издателство Женет 45. Излезе едно томче, избрано на Росен Босев. Росен Босев, вероятно, за много хора е напълно забравен, и много, аз мисля, че и младите хора ще го открият, защото той е част от онова българско явление в прозата, което някога се наричаше инфантилна проза. Това е онзи пробив в социалистическото писане, по-скоро по модела на да кажем, насилието, на този младежки бунт, на този леко, много иронично, много като че ли неангажиращо, но пробив в онези платформи, които изискват само стремеж към социализма, много човешко и много младежко. Това е страхотно явление в българската литература. Примерно Кольо Николов е свързан с това нещо, Рашко Сугарев е свързан с това нещо. Мисля, че има... Виждал съм интерес към подобен тип текстове, така че прекрасно хрумване. Росен Босев, в очакване на хубавото време. Избрано. 432 страници на приличната цена. Изданието е на Женет 45. И последната книга, която подбрах за вас, ми се стори страшно интересна, защото ето нещо, което ние много често не знаем. Той патриотизма винаги е по-скоро плакатен, отколкото с някакво разбиране, но хайде задайте си въпроса. Знаем ли ние, примерно, как в средновековието българите са прекарвали свободното си време? И задаваме един елементарен въпрос. Можело ли едно духовно лице да отиде на сватба, защото и тогава хората са женили. И като отиде на сватба, как трябва да се държи? Ами ако почнат да свират някакви зорни кючеци едно друго, какво става тогава? Много интересна е тази книга, защото тя изследва точно този живот на българите. Извинете. Нарича се Грях и забавление в средновековна България. Направен е по исторически избори, по текстове, с така класическото за една историческа реконструкция разбиране на тези неща. Страшно интересно. 280 страници, това увлекателно влизане в този свят на българина, на така приличната цена за днешното издание. Изданието е на издателство Българска история. Вижте колко интересни и хубави неща и да, в различни посоки от български автори. Добри български автори. Така че,
Така, спокойно сега може да минем към музика, реклами и други неща.

Pregue. Матрицата. И така, започваме направо с утрешната дата. 31 май. На 31 май 1819 година е роден Уолт Уитман. Сега, това е този огромен американски поет, който той не само има много интересна съдба, но оттам нататък всички, които говорят за модерна, демократична в дълбокия си дух поезия, всички стигат до него. Още много малък, 10-11 годиш, почва да работи като печатар, но през цялото това време, докато той изгражда себе си, той чете Омер, Данте, Шекспир,

много. Така се стига до 1855 година, когато се появява неговата стихосбирка «Стръкчета трева». Тогава тя съдържа 12 творби. И той я пише непрестанно до смъртта си. 1892 година. Това издание, което е последното, е с 300 творби в себе си. Така е, това са, така е, още от, като се почне още от Петрарковите, така, Петрарковата книга «Песенник», творбата на целия ти живот, с цялостното възприемане на една епоха през една изработена лична призма. Така че този наистина абсолютно свободолюб, демократичен, огромен поет с голяма дълбочина е така, стои в началото на много-много процеси с американската литература. На същата дата, 1866 година, е роден доктор Кръстю Кръстев. Сега, доктор Кръстю Кръстев е критически основоположник и на естетиката в България, професор, е огромното критическо лице на списание «Мисъл», саратника на Пенчо Славейков, на Яворов и така нататък. Градител на съвременната култура на България, абсолютно безспорен. И сега, какво тук виждаме? Че неговите съчинения, издавани в издателска къща Марин Дринов, 96-та и 2007-та, значи минали са 20 години от последното издание на тома, което означава, че никъде не може да ги намерите, с изключение само на някои библиотеки, е за нас непознато пространство. И това не бива да е така. Това е основата на българската модерна критическа мисъл или една от големите основи и ние не бива да забравяме подобен тип хора на нашата култура. Пак на същата дата, само че 1887 година, е роден Сен Джон Перс. Сен Джон Перс е псевдоним, очевидно, защото Сен Джон, ясно, това е апостол Йоан. Перс идва от името на един папа. Всъщност, това е Алексис Леже, френски автор, който всъщност е основно работил като дипломат, и неговата наистина модерна поезия получава признание. 1960 година получава и Нобеловата награда за литература. Как мислите стоят нещата и с Сен Джон Перс у нас в България? Ами е така стоят. От 16 години няма нищо издавано. Ако някъде може да намерите все пак едно събрание, сборно томче, което се нарича «Слънцето на битието» Захари Стоянов, това ще да е. И така преминаваме към датата. 1 юни, ясно, Ден на детето, детска литература. Прекрасно. В тази сфера има мощен бум. Аз го виждам това нещо. За жалост, има и страшно много ерзац материал. Но ние имаме и много-много хубави български автори. Но нека минем към 2 юни, който ден знаем като Ден на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Сега, ето, ден преди това, нови сензации, кой е точният убиец на Христо Ботев, ние някакси не можем да разберем гениалността на един човек на 27 години е поставил началото на цяла линия в една литература и е направил това изключително майсторски и професионално. А той със своята журналистика е поставил такива линии до 27 години. И ние сега с кво ще гледаме да свържим тая дата с сензации. Това е грозно. Това наистина е грозно. Аз тук, между другото, обичайно винаги препоръчвам, защото все пак е литературно предаване, книгата на Александър Панов, тя е една двутомна книга «Поезията на Христо Ботев», която излежи повече от 10 години, може да се намери. Това е изследване, на което ще стъпваме и в следващите поне 15-20 години, разбирайки истински Христо Ботев.

Иначе на тази дата, 1740 година, е роден Донасиен Алфонс Франсуа Дюсат. Маркиз Дюсат, който е много известен със своите еротично-порнографски, както щете, новели, е всъщност един просвещенски автор. И така както просвещенците във всички сфери на човешкото съществуване пишат, за да могат да ги отворят, да ги направят достъпни до хората, така той пише точно по тази тема. Темата за сексуалността, за насилието вътре в нея, за различните странни удоволствия, които може човек да изпита в тази. Това е неговото просветителско писане. Сега, разбира се, то е много скандално. И най-вероятно, поради тази причина, след като имаше един бум в 90-те години от превеждане на негови книги, коя добра, къде е лошо преведена, след това, оп, оттече някакси и сега само философия на Бодуара, интересно, 2018 година излезе и в Сиела, и в Фама. И след това пак спряхме. Е, така сме ние, на някакви приливи и отливи. Но като минем към следващото име, ще видим какъв провал. Значи, на 3 юни 1844 година е роден Детлев фон Лилиенкрон. Той има много странна съдба, от обедняло аристократично семейство. Първата му стихосбирка излиза, когато е вече на 40 години. Веднага привлича вниманието на големите поети от онова време. Той е страхотно приятелство има с Рихард Демел, с Фалке. Абе, това е модерната немска поезия. Той е дал със своята поезия абсолютно безспорно влияние върху Райнер Мария Рилке и Хуго фон Хофманстал, които са емблематичните фигури на поета пар екселанс. И вижте, в България е бил страшно, страшно популярен. Пенчо Славейков казва, в песните му се чувства офицера. Спретнати са, безукоризнени са външно и с голямо вътрешно достоинство. Добре, този човек, от който са се влияли модернизираща се българска литература, определено. И ние нищо не знаем за него. Ние нищо не може да прочетем от него. Това не е хубаво. Почти така беше и с роденият на 3 юни 1926 година Алън Гинзбърг, който Алън Гинзбърг е, как да кажа, емблематична фигура на американското бит поколение. Тоест това, което свързваме с хипи поколението на 60-те и 70-те години. Той поддържа връзки с всичките онези емблематични автори, като Нил Касиди, като Джек Керуак, като Боб Дилан. И неговата поема «Вой», която е, как да кажа, библията на това поколение, тъмно що взето, ту се появи на български, ту изчезне, много дълго време не може да намерим. Тя веднага като се появи в превод на Владо Левче, веднага се изчерпва. Сега, за щастие трябва да кажем, че Колибри току-що тази година я преиздаде и сега на пазара Гинзбърг може да бъде намерен. Но то е и заради това, ако щете, че се навършва една 100 годишнина от неговото рождение. 4 юни. На 4 юни 1941 година е родена Екатерина Йосифова. Една от най-интересните български поетеси на след 50-60-те години. Защото тя е много финна и много обрана в своя изказ. Тя умее с много малки думи да направи такъв прорез в представите ни за света, че да ни открие нещо невероятно. Своето творчество то е наистина признато. Признато още по времето на социализма. В 80-те години, а след това тя, впрочем, получи Орфей Венец 2017 година, получавала е всичките големи награди за признанието, наистина, за едно страхотно присъствие в съвременната българска поезия, напуснани 22-а година, Царство и Небесно. И последното име за тази дата, то е свързано с за тази матрица, то е свързано с датата 5 юни и е на Федерико Гарсия Лорка.

Лорка е от богато семейство, още от рано време така се включва в артистичните кръгове, много е близък със своите състуденти Луис Бунюел и Салвадор Дали. В 1919 или 20 година беше там някъде, той получава една поръчка от един испански театър да напише и постави една пиеса. И той прави една пиеса, в която описва невъзможната любов между хлебарка, пеперуда и разни други насекоми. Абсолютно абсурдистка история. Така че, що се отнася до неговата представителност за авангарда, тя е абсолютно безспорна. Като излезе Андалузското куче, той смята, че неговите приятели са го предали, че се подиграват с него и така нататък. И заради тази криза отива дълго в Америка, но продължава също със своите експериментални творби. Те са свързани с поезия, пиеси и сценарии. В крайна сметка, разбира се, по време на гражданската война той се връща се в Гренада, където неговия зет, който е кмет на града, но е социалист, всъщност води до смъртта на Лорка в един необозначен гроб някъде в Гренада. Много, много интересна е неговата и поезия, и драматургия, защото да, това е световният авангард. Сега, тук нещата стоят малко по-добре. Да кажем, издателство Анго Боянов на времето пусна едно двоязично издание. И след това, някъде към 2019 година, интереса към него се върна. Панорама издаде Публиката след 5 години, Комедия без име в едно томче. 20-та година Стилует издаде Песни и стихове, а Колибри 24-та година Песни и романси. Тоест някак си това много голямо име на световния авангард се върна в българския книжен пазар и това е добре. И добре е и така да приключи тази матрица.

0: Prege. Седмото небе.
1: В рубриката за пловдивски литературен живот за тази седмица, която идва, нямам какво да ви кажа, защото има някакво затишие. Само искам да кажа следното нещо. Това, което видяхме на наградите Пловдив и хората, които получиха тези награди, а и самото мото на тази годишното издание за Пловдив като град на поети е един от... Как да кажа, един от големите белези на това, онзи ден това си мислих. Всъщност, Пловдив, който благодарение на своите институции и като групи художници, като музиканти, е стъпил на голямата национална европейска, пък и световна карта на културата, всъщност последните години дължи изключително много на своето литературно развитие. Защото издатели, като Стоил Вартоломеев, като Божана, направиха Пловдив център на съвременната българска литература. А всичките онези неща, които през медията на театъра и на други изкуства, Александър Сикулов успя да вплете точно литературата, поезията, в това тя да се превръща в един, да, разбира се, не само в презрамките на четенето, в един феномен културен, това наистина прави Пловдив много-много особен град в днешно време в българското литературно пространство. И признанието за Недялко Славов със специалната награда за цялостен принос е така, абсолютен израз на тази тенденция, защото точно Недялко Славов е човекът, който вплете Пловдив в своите големи произведения. Много ми се иска пак да се появи негова поезия, защото той е и страхотен поет. Но наистина така, ето, вижда се как има едни закономерности. Да, съответно и другите награди, тази на Васко Самоковлиев за художествен превод и тази на Стефан Дечев за хуманитаристика, не художествена литература и хуманитаристика, показват как ето и други, защото превода е издаден в Ерго, не в Пловдив. Иначе книгата на Стефан Дечев е издадена в Пловдив, но тя е правена от човек, който не е пловдивчен. Как Пловдив фокусира, събира през литературата погледите ни към високото ниво на днешна култура. И точно в тази връзка очаквам, и това ще следващия път вече ще бъде съвсем конкретно, ще бъде казано, но там ще бъде и много бързо казано, защото от 12 до 21 юни в Пловдив ще се проведе Пловдив чете. Тогава ще бъде връчена наградата Христо Геданов, ще бъдат връчени и страшно много други награди. И дори онзи 12-ти, на който нещата ще започнат, но затова другата седмица ще бъде доста ударен. Очаква ни много интересна, интензивна и юнска програма на Пловдив.

0: preghe. Izbira prege.
1: Днес избрах да ви представя едно издание. Авторът е Валентин Георгиев, нарича се «Седем истории за любов, грях и смърт». Първото издание на тази книга е от 2000-та година. 26 години по-късно тя отново в страхотно оформление, в това, понеже я държа в ръцете си, то просто като го пипнеш, това нещо е прекрасно, с този изключително майсторски направен цялостно внимание на Георги Станков като оформление. И то ме връща много-много назад с непрежелими за мен Валентин Георгиев. Какво виждаме в тази книга? Как за 26 години нищо в нея не се е променило, напротив, нейната мощ става все по-голяма. Защо? Защото ако тя наистина, както онзи ден припомни Стой Вартоломеев, е била наречена 7 разказа за любов, грех и смърт, може би щеше да бъде нещо друго. Но още тогава онова усещане, че всъщност в кориците на тази книга има затворен един митологичен свят. Е станало 7 истории, като библейски истории, като истории за, като легенди, като навлизане в един друг свят, в което Валентин Георгиев е изключителен майстор. Защото той създава този свят с персонажи от малкото градче. Обичайно те са някакси особени, те са някакси в периферията, те са малките хора. Тези малки хора обаче имат своите големи страсти. И тези страсти са било то онова, което е нанесло травма в тях, било то изкушението, любовта. Как функционира този свят? Във всеки един случай той функционира по един начин в поетическото пространство на тази книга, който отвежда читателя в вечните измерения на тези категории, които са най-големите категории на нашия живот. Това са любовта и смъртта. Разбира се, те си имат и своите противоположности. Вероятно там някъде пресечната точка между тях е свързана с думичката грях. Но какво е грях? Когато имаш грешна любов, ти не освобождаваш себе си, или дали само тези представи, които отстрани натискат хората и ги унищожават, не ги освобождават? Дали когато избираш сам пътя към отвъдното, това не е някакъв тип спасение? Всичките тези проблеми на големия наш човешки живот отвъд ежедневието намират едно силно, хубаво, поетическо решение в тази прекрасна книга. Значи, освен че се чете, така да кажа, на един дъх, тя дава как да кажа, сила на онези, които я четат, вероятно на онези, които смятат себе си за много по-така, може да ги отведе и към малко смирение. Но във всеки един случай за обикновените хора, които могат да видят в тази абсолютно човешко естество на фигурите, които са най-различни. Леко полудял човек или измъчен от живота си човек и така нататък. Просто толкова е човешка в дълбината си, пък и в света, който създава тази книга, че аз така абсолютно открито сърце я препоръчвам. Тя трябва да стигне до колкото може повече хора. Защото това е гласа на тогава 40 годишният Валентин Георгиев, когато загубихме миналата година, но като че ли някакси погледа му към човешкия свят, и то големите митологични дълбоки измерения на човешкия свят са били... Да, това е добрата литература. добрата литература, която няма остаряне, която вечно се чете. И много се надявам, че това, което и обеща издателя Стоил Вартоломеев, Хермес ще издаде и другите негови книги, защото тогава ще можем да видим как наистина в българската литература се е появил един изключителен белетрист, така, без много-много школуване, доста завършен и много силен. Така че тези 26 години, в които книгата е липсала от книжните лавици и книжния пазар, са преодолени. Сега сме наред ние читателите. Истинска голяма литература на Валентин Георгиев. Преге!

0: синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
2: Днес ще ви прочета откъс от поемата «Вой» на Аланс Гинзбърг по случай 100 годишнината му, но в превод на Никола Попов. Какъв свинкс от бетон и алумини разби черепите и изяде техните мозъци и въображения? Молох, самота, смрад, грозотия, кофи за смет и недостижими долари. Деца реват под стълбите, момчета хлипат в армиите, старци плачат в парковете. Молох, молох, молох, кошмар, молох, омраза, молох на разсъдъха, молох, страшен съдник на хората, молох, непонятен затвор, молох, бездушна тюрма, с череп и пречупени кости, молох, конгрес на скърбите, молох, чиите сгради са, са присъди, молох, изполинска канара на войната, молох, настъписаните правителства, молох, чийто мозък е само машини, молох, чиято кръв е река от пари, молох, чието пръсти са 10 армии, молох, чиято град е човекоядно динамо, молох, чието ухо е димяща бомба, молох, чието очи са хиляди слепи прозорци, молох, чието небостъргачи стърчат на дългите улици като безконечен низ от божества, молох, чието фабрики сънуват и кракат в мъглата, молох, чието комини и антени са корони на градовете, молох, чиято любов е неизчерпаем петрол и камък, молох, чиято душа е електричество и банки, молох, чиято бедност е призрак на гения, молох, чиято съдба е облак безполов водород, молох, чието име е разсъдък, молох, стоят в теб самотен, молох, сънувам в тебе ангели, полудял в молох, без любов, без млоден в молох. Молох, ти влезе рано в душата ми. Молох, в теб съм съзнание без тяло. Молох, ти прогони моя вроден възторг. Молох, аз си отивам.

0: Пробуди се в Молох. Светли настрои от небето. Молох, Молох, апартаменти, роботи, невидими предградия. Мними съкровища, слепи столици, дяволски индустрии, призрачни нации, непревзимаеми лудноци, гранитни фалоси, чудовищни бомби. Молох, докато те вдигнат на небето, струшиха гръбнаците си. Паважи, дървета, радиостанции, тонове издигнаха града на небето, което съществува навсякъде около нас. Видения, знамения, халюцинации, екзалтации, чудеса. Всичко потъна в американската река. Сънища, преклонения, просветления. Целият кораб натоварен с изящни тъпоти. Пробиви над реката, удари и разпятия. Всичко отнесе потопа. Небесни селения, богоявления, 10 годишни животински ревове и самоубийства, умове, нова любов, обезумяло поколение. Всичко полита от скалите на времето. Истински свещеният смях потъва в реката. Те видяха всичко. Дивите очи, свещените кресъци, казаха с Богом. Скочиха от покрива, махаха с ръце, носиха цветя, потъваха в реката на улицата.
1: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

И така, последни минути на днешното издание, вече влизайки в новата рамка, бих могъл и трябва, и ето така ще бъде и занапред. Искам да кажа, че ние двамата в студиото, Славчо Петков, който подбираше музиката за вас и организира цялото това предаване и на пулта, и аз Младен Влашки, който с гласа си се опитвам да стигна до вас, ви пожелаваме хубави, приятни почивни дни. Не забравяйте, че днес е задушница. Малко смирение, малко връзка с онези наши близки хора, които днес не са до нас. А ние ви обещаваме следващата събота. Отново ще бъдем заедно с вас в студиото на Радио Пловдив и оттам в неговият ефир. До следващата събота.

0: 4 часа новини. Комисията за енергийно и водно регулиране ще реши каква да е окончателната цена на природния газ за месец юни, която влиза в сила от днес. Преди дни, по време на общественото обсъждане на цените, Булгаргаз предложи синьото гориво да се продава за близо 36 лева за мегаватт час без такси и налози. Още от Юлиана Корнажева.
1: След няколко месечното поскъпване, през юни природният газ се очаква да поевтинее с около процент. Въпреки минималното намаление, цената на синото гориво у нас е сред най-ниските в Европа и остава доста под нивата на европейските газови борси. В ценовия микс за юни е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставен по интерконектора България-Гърция, както и втечнен природен газ по сключени след търг договори с търговци. Окончателно решение за цената на газа Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе този следобед, но не се очаква те да се различават от вече коментираните в рамките на общественото обсъждане и заявени от Булгаргаз. За новините, Юлиана Корнажева.
0: Пролетният панаир на книгата започва днес и ще продължи до края на седмицата. Над 150 български издателства ще представят най-новите си заглавия и ще осигурят срещи на читателите си с най-актуалните автори в момента. Шатрите са разположени в пространството пред НДК, съобщи пред Българското национално радио Петя Господинова, председател на Асоциация Българска книга, организатор на панаира.
2: Паралелно с пролетният панаир на книгата се провежда и 10-ти Софийски международен литературен фестивал за деца и младежи, който наистина вече стана традиция. От 1

0: 6 юни на специално изнесена шатра на изхода на метрото. В културната програма ще вземат участие както чуждестранни детски автори, така и български автори. Програмата е много наситена. Важно е да насърчаваме децата да четат книги, защото всяка прочетена книга отваря нов свят, тя ги учи на съпричастност, развива чувствителност и ги изгражда като свободни личности. Така че за нас е важно да насърчаваме децата да четат.
1: Разказа Петя Господинова. В Ловеч за Деня на детето е организиран празник на книгата «Знанието и детското творчество» под мотото «Малки читатели, големи истории». В Троянск карнавално дефиле и концерт е кулминацията на детския фестивал «Дни на талантите и интересите». Латинка Светозарова допълва.
2: Забавлението за най-малките започва в Ловеч в 10 часа на площад Екзарх Йосиф I, като в него ще участват деца и представители на издателства, предлагащи детска литература. На всеки половин час децата могат да чуят любими приказки. На площада ще се състои и традиционното издание на баскетболното шоу Street Basket. Троян е кулминацията на детския фестивал «Дни на талантите и интересите» с карнавално дефиле и концертна програма. В участие ще вземат класиралите се на първо място в категориите за инструментално и вокално изпълнение. За новините Латинка Светозарова.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
3: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Все още над североизточните райони ще има променлива облачност и на отделни места там ще превали слаб дъжд. На много места ще е почти тихо. Сутринта главно в североизточна България и по протежението на река Дунав ще има намалена видимост. През деня преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в западната половина от страната и планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури повечето места ще бъдат между 26 и 31 градуса, в североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25, за София най-висока дневна температура около 27. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 представи Димитър Пенчев.

0: по първи петли от радио Варна.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! В утринта на пролета сме с очакване този месец да посрещнем лятото. Морски поздрав от второ студио на Радио Варна към вас ефирно отправят Ваня Славова и Катрин Бояджиева. В предаването ще усетим ароматът на морето преди сезона с репортажи от Бяла и Балчик. Ще обърнем голямо внимание на децата на 1 юни и ще се похвалим с ветроходеца Павлин на Дворни, който се завърна с яхтата си, обиколил света. Тихо е морето тази сутрин, вече има хора, които се къпят в него, за мен все още е доста студено. Пожелавам ви много топли емоции с нас. Телефонът за връзка с студиото е 602-802 с код за Варна 052.

0: Радост донесе морето във Варна. Ветроходецът Павлин Надворни се завърна, след като преодоля сам с яхтата си хиляди морски мили в най-опасните води и направи около светска обиколка. На морска гара яхтата пристигна до Кея, съпровождена от цяла флотилия и под звуците на марша Тих Бял Дунав, изпълнен от представителния духов оркестър на Военноморските сили. Десетки граждани, представители на различни институции, на ветроходни клубове, курсанти от Висшето военноморско училище, ученици от морската гимназия дойдоха да посрещнат Надворни. Сред тях бе и капитан Николай Джамбазов, първият българин, който през 1985 година премина сам Хорн по време на околосветско плаване и бе вписан в Международната асоциация на преминалите нос Хорн под платна. А Павлин Надворни му благодари и посочи, че това е символ на приемственост между поколенията. Чуйте още от репортажа на Иван Симеонов и Румен Генов.
1: Яхтата му Еспресо Мартини се появи на хоризонта под звуците на сирени, аплодисменти и викове «Браво!». На Кея го чакаха представители на местната власт, ръководители на града, общественици, приятели, почитатели и, разбира се, цялото му семейство. Атмосферата бе като за посрещане на велик откривател. Секунди след слизането си на брега, Надворни бе обсипан с овации, на врата му бе поставен лавров венец, хората скандираха името му, а мнозина не скриха сълзите си. Да чуем неговите първи думи.
2: Искам да ви благодаря изключително много.
3: Аз ще го държа лавка.
2: Повече ми идва, признавам. Все пак почти 5 месеца с ограничен достъп до живи хора и живи човешки лица. Но наистина страшно се вълнувам, че организирахте това. До някъде го очаквах, до някъде казвам, просто защото няма как да мине без мен. Ако пристигна 2 часа сутринта, просто няма как да стане. Но въпреки всичко, наистина това посрещане на колегите в морето, тая флотилия, която се спресо поведохме, беше наистина... още веднъж направя всичко да се струва. Аз искам да кажа нещо много важно. За мен е огромна чест на днешните времена, където липсват стимули, липсват искрички. За мен е огромна чест, че успях да убедя първия. Аз съм втория, но първия, който го направи, и му благодаря изключително много, че въпреки възраст, здравословно състояние, направи всичко възможно, за да бъде тук с нас сега. При нас трябва да има приемственост.
3: Къде е Джамбазов? Ето го Джамбазов. Седнала там, трудно подвижен е много. Ето го. Първият човек, който мина Хорн. Ето го. Велики фигури.
2: Благодаря много.
3: Станахте двама.
2: Станахме двама и много се радвам, че точно днес станахме двама. Както и бяхме двама при отплаването ми от Царево, където се срещнахме на Кея, колко даде някои последни съвети в таверната на почаша бира и поддържахме постоянен контакт по време на плаването. И още нещо искам да кажа. Наред с семейството ми, които са ми били винаги най-големите поддръжници, това е всъщност човека, който знае точно за какво иде реч. Единствения,

0: който знае точно за какво иде реч. И в най-трудния момент, когато бях принуден да се откажа и да напусна състезанието, единствения човек, първия всъщност човек, на когото споделих, докато ми течаха сълзите, беше Николай Джамбазов. Така че, Коки, благодаря ти за всичко. Аз искрено... Значи имаше спорове, възникнаха спорове в социалните мрежи. Какъв съм всъщност?
1: От Русия или от Варна?
0: Да, аз съм българен, хора. Нали? Роден съм в Разград, защото в Кубрате нямало родилно отделение 67-ма година. След това съм живял в Русия до 86-та. От 86-та 91-ва година морско училище, оттам нататък емиграция по океаните и не само. И след това от 2003 година във Варна. Сега откъде съм точно, нямам никаква представа, но знам, че съм от България. Така че това е постижение, българско постижение, както и на времето е било постижението на Дъркотанжен Бази. А колкото, що се отнася до двето постижение, аз искрено се надявам да има и може би най-ценното от тези, това, което споменах преди малко, както на времето колко беше моята искричка, оная муха, да не казвам точно къде, която ми влезе. Надявам се аз за някой младеж да се окажа точно тая мухичка, която влиза там, където не искам да споменавам, и следващите постижения да бъдат от следващото поколение и да има тая преемственост.
2: Първите думи на Павлин Надворни, след като стъпи на Варненския бряг, приключвайки околосветската обиколка.

Честит 1 юни, честит празник на всички деца. Нека те с своята жизнена енергия да пълнят дворове и къщи. А иначе 24-часово благотворително бягане в подкрепа на Аз вярвам и помагам и купуването на детски линейки организира през юни месец маратонецът Валентин Сорталов. Благотворителни кутии ще бъдат разположени на различни локации, които са част от трасето на спортиста, а всеки, който иска да бяга с него, може да се включи с минимално дарение от 5 евро. През 24

0: четирите часа Сурталов ще спира на определени места само за да хапне, а целта е времето за това да бъде минимално. Всеки може да се включи, дори и да не бяга, подчертая той. Целта е да бъдат събрани повече средства. Валентин Сурталов сподели, че в основата на добрата подготовка с тренировките, правилното хранене и дишането, а с него разговаря колегата Иван Барбов.
1: Ще бъде някой от уикендите.
2: Да. Двата дни, 24 часа. Да кажем каква е инициативата?
1: Ами, инициативата ще бъде за, аз вярвам, помагам за набиране на средства за детски линейки.
2: Да, това е инициативата.
1: Това е инициативата, да.
2: Сега, тъй като той има и събития във Фейсбук,
1: да,
2: за това бягане, но и като коментирахме и онзи ден покрай твоето предстоящо гостуване с мои познати, каза, да, как ще бяга в Морската градина сега, какъв ще бъде маршрутът, нека да хвърли малко повече светлина.
1: Ами, идеята ми е да се направя една отсечка в Морската градина, която да я въртя 24 часа и всеки един да може да се включи, като през цялото трасе ще има оставени примерно няколко кутии и всеки може, нали, да дари, да кажем, минимално 5 евро и да се включи да бяга с мен. Нали, една, две обиколки, колкото прецени.
2: Да. Колко ще е дълго горе-долу трасето като разстояние, да речем, някой, ако реши да се включи за...
1: Ами, предполагам 4-5 км.
2: 4-5
1: км, да, нормално ще бъде, нали, всеки ще може да се включи.
2: А самото бягане 24 часа, т.е. ти ще бягаш, предполагам, ще има почивки. Да.
1: Ами, смятам да направя примерно на определени места пунктчета, на които ще спирам, ще хапвам, нали, няма да се бавя много. И общо взето ще гледам, нали, минимално да спирам колкото мога. Те го дават да е доста горещо.
2: Да, топло ще е времето. Да. Сега ни започна, още от края на май ни започна горещото време. Кой как, всеки може да се включи?
1: Абсолютно всеки, да, всеки може да се включи, нали, дори да не бяга, може, нали, просто да дари някаква сума пари.
2: Как се подготвяш за едно такова дълго бягане?
1: Ами, с много тренировки правя около 100 км седмичен обем. И отделно ледени вани, сауни, хранене.
2: Ами, аз ти пожелавам успех. Разбира се, очакваме с нетърпение да ни се обадиш, да ни кажеш за датите, за 24-часовото бягане и къде? Във Фейсбук има такова събитие?
1: Ами, аз ще обявя във Фейсбук, да. Във Фейсбук ще бъде обявено.
0: Ще очакваме, за да можем да го обявим и ние в радиото. Чухте интервюто на Иван Барбов с спортиста Валентин Сурталов.

0: В деня на детето пожелавам деца на всички хора, за които това е отдавнашна мечта, пък и не само. Двойка от Варна бе избрана да получи финансиране в резултат на първото издание на благотворителната кампания с цвете в ръка срещу репродуктивните проблеми, проведена в морската столица. Инициативата е организирана от Ротари клуб Варна, Интеракт клуб Варна, Интеракт клуб Варна в Синоград и фондация Искам Бебе. Сияна Спиридонова с репортаж по темата.
1: Три двойки с репродуктивни проблеми от морската столица са кандидатствали за получаване на финансиране от провелата се кампания, но само една е отговаряла на необходимите условия. Двойката е имала няколко неуспешни опита инвитро до сега и всички замесени в кампанията се надяват опитът сега да бъде успешен. Това разказаха в интервю за Радио Варна Марий Стоянов от Ротаракт клуб Варна и Радина Велчева, основател на фондация Искам Бебе.
2: В офиса на фондация Искам Бебе в град Варна се проведе публичното обявяване на двойката, която ще получи финансиране от първото издание на кампанията Свети в ръка срещу репродуктивните проблеми в град Варна. Двойката е от град Варна и съответно ще получи финансиране, което е в размер на 2112 евро. Надяваме се, разбира се, опитът да бъде успешен и съответно след няколко месеца те да се свържат с нас да ни уведомят с положителна новина. Тази година в Варна имаше три двойки, които кандидатстваха, но реално беше избрана една, тъй като тя отговаряше на условията.
3: Тази кампания вече 16-17 години и съм изключително щастлива, че съм с Ротаракт и с Интеракт от първото издание. Има родени вече над 15 бебета. Тази година аз знам за един положителен тест от Разлоки Банско, така че очакваме и Варна да ни се похвалят с положителен резултат. Най-хубавото, вследствие на кампанията, която стартира през 2018 година с Ротаракт, е това, че ние се замислихме върху това колко е важно да работим с младите хора за превенцията на репродуктивното здраве. Във Варна сме изключително силни като позиции, като опит, който имаме за работа с институциите. В община Варна е най-голямата програма за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми. А сега мога да кажа, че с включването на Ротаракт и на други програми, които са обучителни за младите хора в училищата, отправяме едно много-много сериозно послание, че важно е навременното родителство, не да чакаме да станем на 45 години и тогава да се сетим за дете. Така че с младежите и това правим. Не просто събираме пари на 7-8 март в помощ на кампанията Свете в ръка срещу репродуктивните проблеми, но те самите усещат посланията като свои, дават на там посланията за навременното родителство и мисля, че това е ключа.
1: А на каква възраст е двойката избрана в кампанията днес?
2: Дамата от двойката е на 44 години, като имат няколко неуспешни опити и разбира се, надяваме сега следващият опит да бъде успешен.
1: Пожелаваме и ние това от сърце.

0: Най-искрена е детската обич, а пък знаем, че възрастните могат да направят чудеса за нея. В двора на детска градина номер 14 Дружба в Варна обикновени дървени палети получиха нов живот, превръщайки се в цветни детски кътове за игри, творчество и приключения. Благодарение на съвместните усилия на екипа на детската градина и родителската общност, пространството вече предлага разнообразни занимания на открито за най-малките. Още от репортажа на Сияна Спиридонова.
1: Цветен детски свят от дървени палети създадоха в детска градина Дружба във Варна. В двора на детското заведение обикновени дървени палети получиха нов живот, превръщайки се в цветни детски кътове за игри, творчество и приключения. Благодарение на съвместните усилия на екипа на детската градина и родителската общност, пространството вече предлага разнообразни занимания на открито за най-малките. Сред новите придобивки са пейки с масички, детски кухни, автомобили, стени за катерене и още редица съоръжения, стимулиращи въображението, двигателната активност и социалните умения на децата. Как се ражда идеята, разказа за Радио Варна Виктория Петкова, директор на детска градина Дружба.
2: Идеята се роди още през 2025 година. Обсъдихме я на първите родителски срещи. Родителите я приеха добре и тази година я осъществихме през месец май. Наша майка достави около 60 палета и от тези палети родителите, учителите, всички заедно превърнахме дворното пространство в едно място, където децата играят, ангажирани са с интересни съоръжения. Това също е инициатива и от еко-възпитанието на децата, как рециклираме материали и как ги използваме в нашето ежедневие. Превърнахме тези обикновени палети в дървени кухни, пейки и маси, различни съоръжения с игра на топка.
3: Даже има няколко колички с кормила за момченцата. Всички са много цветни, и определено децата много им се радват.
2: Да, така е. Децата се чувстват страхотно, ангажирани са, нямат желание и търпение да излязат да играят с новите съоръжения и смятам, че от съществено значение и добрия пример, който им даваме, че ръка за ръка, заедно екипът на детската градина и родителите

0: Жителите можем да превърнем дворното пространство в интересно място за учене и игра.
1: Безвъзмездно беше дарението, труда родителския вложен.
0: Точно така, безвъзмездно бяха ни дарени палетите и родителите с безвъзмезден труд, заедно с учителите и ръководството на детската градина, участваха в създаване на тези съоръжения за игра.
2: Пъстрият и функционален двор вече се радва на голям интерес от мълчуганите, които ежедневно откриват нови начини за игри и забавление. Ето какво споделиха и те за новите си придобивки.
3: На нас са ни направили кухня, за да играем, защото при нашата площадка са махнали пързалката и кълбото. Пързалката, защото била много стара и много нестабилна и затова са махнали.
2: А знаете ли кой е направил тези нови пейки, масички, кухни?
4: Аз знам само един. Чинко Минко. Съседът ми.
2: Той сигурно е татко на някое дете от градина.
4: Да.
5: Има колички, има нови неща, има мивки, работи, печки.
6: Има и кухни много, има и масочки за рисуване.
7: Бояди са ни нови пейки.
2: Харесват ли ви?
7: Да,
6: много. И на мен ми харесват.
8: Много ми харесват.
2: Забавно ли е? Какво правите? Играете ли с тях?
7: Да, играеме.
2: А знаете ли кой ги е направил?
7: Не.
9: Аз мисля, че са ги направили родителите на децата.
2: Освен, че създава нови възможности за игра, инициативата има и важен възпитателен ефект. Чрез нея децата се учат на екомислене и отговорно отношение към природата, като виждат как от привидно ненужни материали могат да бъдат създадени полезни и красиви съоръжения за игра.

На 1 юни цялата страна се обръща с внимание към най-малките, като подчертава тяхното значение, права и нуждата от грижа и обич в Международния ден на детето. Стотици варненски семейства се включиха в разнообразните събития, посветени на този ден, организирани от Община Варна още вчера. За трета поредна година инициативата

0: Ивата слез от колата, включи се в играта, събра с предимство пешеходците и най-вече децата, като пространството в централната част на града от сградата на общината до Икономическия университет отново бе затворено за движение на автомобили. Бе затворено за движение на автомобили, но пък какви автомобили бяха паркирани? Пожарни, линейки, полиция и още други джипове, най-интересни. Чуйте атмосфера от събитието.
1: Пожелавам на всички малки и големи деца много радост, много късмет, успех и най-вече весели емоции през целия ден.
2: Намираме се до една пожарна, която е инсталирана тук на Севастопол, специално за да се снимат деца с нея.
3: Да, извинявайте.
2: Нашествието е голямо, всички искат да се снимат.
1: За празника на детето да кажеш няколко думички, как се казваш ти?
4: Казвам се Дари.
1: Дари?
4: Да.
1: На колко години си?
4: На 5,5.
1: Харесваш ли празника на детето?
4: Да.
1: Защо?
4: Защото на него всички деца си играят и празнуват за специалния ден, дето всичко те се правят, което си поискат.
1: Еха, най-хубаво е така, когато си правиш каквото си поискаш, нали?
4: Да.
1: Сега сме тук до тази голяма пожарна, ти ще се качваш ли в нея?
4: Да, с моя брат овце Джими, ето го с синята блуза.
1: Ела тук, кажи как се казваш ти?
4: Димо.
1: Димо, искаш ли да станеш пожарникар?
4: Аз си стана лекар.
1: О, лекар е по-добре, да, да ни лекуваш.
4: И аз искам да стана лекар. Ами, аз мечтая и да съм художник.
1: Знаеш ли някое стихче? Или някоя песничка?
4: Знам за Левски. Бате, кой е той синьо герой? Левски ми обрат, че се нарича той. Ободрил народа в мъка и беда, но сърца порасна малкия Васил.
1: Браво, ти как го научи това голямо стихотворение?
4: Но не се сещам другото.
1: Добре, а искаш ли да ставаш ученичка?
4: Ами да.
1: Цялото пространство по княз Борис беше затворено за движение, но пък изпълнено с множество деца. И естествено, атракцията тук е огромната пожарна кола, на която всички могат да си направят снимка за спомен, да натиснат клаксона и да се чувстват пожарникари за един ден. Или по-скоро за няколко минутки.
5: Празникът е идеален, толкова много деца, толкова много прегръдки.
1: Да, за големите, които пазят детето в себе си, също е празник 1 юни. Какво пожелавате вие на всички дечица?
5: Ами да са здрави и да радват родителите с много успехи в училище и навсякъде.
1: Мерси много. С заместник кмета София Колева сме, която ще поздрави всички деца за 1 юни. Здравейте!
6: Здравейте! 1 юни е един прекрасен ден, в който детето е господаря на деня. И затова и нашите инициативи с посветени на децата да има за всеки по нещо, да се забавлява, да се чувстват специални и родителите да изпълняват всяко желание на детето.
1: Особено тържествено е днес, когато е затворена и за движение тази улица и всички деца могат свободно да се насладят на движение, на енергия, на емоции. Вие самата като дете какво харесвахте на 1 юни най-много?
6: Като дете на 1 юни най-много ми харесваше, че правихме големи разходки, безкрайен ден с балони, въртележки, захарен памук и пуканки, сладолет на корем.
1: Какво пожелавате на днешните деца?
6: Да не забравят, че те са най-важните. Ние всичките възрастните правим абсолютно всичко заради тях. Така че те наистина са си господарите не само днес, не само на пространствата и на игрите днес, но и смисъла на живота за всички нас са децата. Трябва да запазят детското в себе си, дори като порасне, защото е полезно и носи щастие.

Днес е роден музикантът, рок-певец и композитор Георги Станчев, наред с Васил Найденов и Орлин Горанов. Той е един от ярките певци, които се появяват в българската популярна музика в началото на 80-те години. Да бъде жив и здрав, творчески успехи и всичко най-добро му пожелаваме и продължаваме с негова песен.

0: С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Тържествен митинг Заря тази вечер във Враца ще бъде отбелязана 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и четата му. В церемонията ще участват представителни роти на Националната гвардейска част. Слово ще произнесе президентът Илияна Йотова. Сред гостите на тържествата ще бъде и българският патриарх Даниил. С още предварителна информация слушаме нашия кореспондент във Враца Иван Тонова.
1: Денят на почет ще започне с панихида за Ботев и четата му във Възрожденския храм Свето Възнесение. Преди обед възпитаници на врачански детски градини ще преминат кратък маршрут по стъпките на войводата. Родолюбивата проява е наречена с песни и стихове по Ботевата алея.
2: Я надуй, дядо, кавала, след теб да викна запея. Песни юнашки хайдушки, песни за вехти войводи.
1: След обед на лобното място на Ботев във Врачанския Балкан, местността Ялковица, ще има поклонение, в което по традиция участват младежи.
3: Ботев за мен е борба и словом, но всеки да вземе това, което най-много харесва от него.
4: Ботев е модел за подражание в едно време, в което моделите за подражание са малко. Той е един такъв модел, от който да се учим. Това заблудено и сиво време.
5: Моя Ботев е този човек, който е дал всичко, което е имал за свободата, за своята родина. Заложил е на кауза, която не дава нищо в замяна.
1: За първото си посещение във Враца, като предстоятел на православната ни църква, ще пристигне българският патриарх Даниил. Той ще отслужи молебен за България в храм Свети Николай в късния следобед, след което ще бъде гост на Ботевите прояви. Кулминацията им е митингът Заря край паметника на войводата в центъра на града вечерта. Програма Хоризонт ще предава пряко тържествената церемония след новините в 21 часа. От Враца Иван Тонова.
0: На 1 юни Православната църква почита Свети Дух, едно от трите лица на Светата Тройца. Този празник църквата е установила заради величието на Пресветие и Животворящ Дух, който обогатява вярващите с духовни дарове. Празникът се пада винаги в понеделник след Петдесетница и слага край на цикъла на великденските празници. На големия християнски празник Свети Дух се отбелязва Денят на Ямбол. Учениците няма да са на училище, а от общината са подготвили богата културна програма, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
6: Празничният понеделник започва в църквата Света Троица, където литургия ще отслужи сливенският митрополит Арсений. Непосредствено след ритуала по

0: На знамената и словото на кмета Валентин Ревански започва тържествената сесия на Общинския съвет, на която ще бъдат връчени наградите за Деня на Ямбол. Художникът Цветан Казанджиев и председателят на Българската федерация по баскетбол Георги Глушков получават званието почетен гражданин на Ямбол. Наградата на Ямбол за 2026 година е за църковното настоятелство на най-стария храм в града Света Троица. Ежегодната изложба Светлината с творби на ямболски художници ще бъде открита в галерията Жорж Папазов за 21-ви път. Денят ще завърши с концерт на звезди от ден сцената от края на миналия век. Пред публиката в Ямбол ще пеят Наташа Райт, Рей Хорта и Джо Томпсон. Паркирането в синята зона днес ще бъде безплатно, а малчуганите до 7 годишна възраст могат да се повозят по маршрутите на атракционното влакче също безплатно. За новините Даниела Костова.
1: С десетки прояви в столицата и в страната ще бъде отбелязан днешния ден на детето. Концерти, състезания, рисуване и много забавления очакват децата в различните части на София, разказва репортерът Светослава Кузманова.
2: Зоологическата градина в София обявява ден на отворените врати със свободен вход за всички посетители на възраст до 18 години. Детската асамблея Знаме на мира се завръща на 1 юни от 10:30 на монумент Камбаните. Движението е създадено от Людмила Живкова и е възродено от нейната дъщеря Евгения. Тази година децата ще са основно от България, разказа тя пред БНР.
3: Ще има детски концерт, в който ще вземат участие деца от училищата по култура, също от музикални други детски центрове. Деца от училище Индира Ганди ще покажат различни индийски традиции, индийски костюми, рисуване с кана. Също така ще бъдат демонстрирани и детски игри от нашето време, от 70-те, 80-те, 90-те години, когато ние сме си играли на народна топ, на ластик. За съжаление няма възможност тази година да има рисунка върху асфалт.
2: Всички деца до 10 годишна възраст ще могат да разгледат Националния политехнически музей в София безплатно. Той е единствения у нас, посветен изцяло на историята на науката. Столичната библиотека ще посрещне 1 юни на площад Славейков с Артфест. Ще има STEM игри, театрални спектакли, изпълнения на популярни детски състави, арт-работилници. За новините Светослава Кузманова.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
4: Сутринта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Главно в североизточна България и по протежението на река Дунав ще има намалена видимост. През деня преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в западната половина от страната и планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градуса, в североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии

Добро утро, лека седмица и успешен понеделник, уважаеми слушатели. На 1 юни поздрав за всички малки и големи деца, да пазим винаги искреността, първичността и чистотата на детето в нас. Аз съм Ваня Славова, Катрин Бояджиева е звукорежисьорът с мен, тя избира и музиката в предаването. От нас двете пожеланието за прекрасен ден. Морето през юни е най-красиво с синьо-зелени нюанси. От 5 до 7 юни Кранево отново ще бъде домакин на един от най-обичаните летни фестивали, този на Цацата. Тридневният празник ще събере на едно място морето, вкусната храна и богата музикална програма, привличайки посетители от цялата страна. Гостите ще могат да се насладят на много концерти и морски изкушения. Входът за събитието е свободен, така че ако имате път към Кранево, посетете този фестивал. Съседният град Балчик е много повече от кратка красива спирка, но му липсват семейни атракции, презентиране на старата архитектура и възможностите за отдих сред природата. Според хотелиера Христо Желев, трудностите на сезона са породени не само от международни въпроси, но и от

0: местни проблеми. Организираните групи идват още от април, те са предимно от България, а тази година по-малко и от Румъния, но престоят им е кратък, което не носи стабилни приходи за хотелиерите и ресторантьорите. Според него този тип туризъм не може да спаси сезона, тъй като блокира хотелската база само за уикендите. Още от разговора му с кореспондента ни Албена Иванова.
1: Желев посочва още, че в Балчик липсват достатъчно атракции, особено за деца и семейства, което пречи туристите да бъдат задържани за по-дълъг период. Сред основните проблеми той открои липсата на достатъчно развлечения и инфраструктура за деца, отсъствието на големи 4 и 5 звездни хотели, неизползвания потенциал на минералната вода и спа туризма, липсата на обществен басейн, както и информация за старите сгради.
2: Ние организирани групи имаме още от началото на април, общо взето всеки уикенд имаме организирани групи. Те са основно от България, по-малко от Румъния тази година, но групите не са спасение на сезона, защото те общо взето са за кратък престой и освен това, ако блокират всички стаи, които разполагаме за петък и събота, останалите дни хотелът ще е свободен, а ние все пак трябва плащаме на хората заплати.
1: Какво му липсва на Балчик по отношение на туризма?
2: В града има доста интересни неща, но за съжаление на тези неща никога не се е наблягало достатъчно. Има много красиви стари постройки, които хората обаче почти нищо не знаят за тях, дори няма информационни табелки, интерактивна схема или някакви пътеводители, в които да е описано коя къща на кого е била, каква е историята, дадена в археологически обекти и така нататък. Не се набляга достатъчно, примерно, на Тузлата и възможности, които има там и за разходки. Може да се направят някакви алеи, които да са по-дълги към Албина, знаете, от години няма възможности за разходки. Има много какво да правим, включително около самия град. Просто никой не е наблегнал към момента твърде сериозно на тия неща. Отделен въпрос са плажовете, които са на голяма болка от години.
1: Плажовете в Балчик са болна тема от години, но пък има хора, които предпочитат каменисти брегове, буни и гмуркане, за тях пясъкът е скучен. Темата е, че допълнителните услуги в тази ниша остават неразработени. В момента най-голям интерес предизвиква ресторантьорският туризъм, но и там направеното не е достатъчно, смята Христо Желев.
2: Към момента неща са така, ресторанти все повече се увеличават, но като си имаме преди, че примерно синята зона е до 8 часа вечера, всички заради това искат да седнат в ресторантите и да не плащат. Обикновено огромна част от хората се изсипват точно в 8 вечерта и в 11 тръгват. Съответно и през деня дори ресторантите заради малкото места за паркиране също страдат от липса на клиенти. Атракции естествено почти нямаме, за деца особено почти нищо няма. Добре е за самия град да имаме поне един-два големи 4 звездни или 5 звездни хотели. Те изключително много биха помогнали за самия имидж на място, за съжаление това също все още го нямаме.
1: Но в общината пък ги има, говоря за Кранево, което неодавна съвсем скоро откриха поредния 5 звезден хотел. Балчик, защо така изостава? Може би краткия сезон и липсата на минерални води тук.
2: Минерална вода, про знаете, че имаше тук преди години. Там сега в момента единия каптаж, минералната вода се излива в морето, другия вече не знам какво е станало с него. Но една инвестиция, ако се направи в един сондаж някъде близо до морето и се изкара минерална вода, която вече даже е проучване, тук има достатъчно направен, ще е достатъчно топла и ще е по-добра от тази в Кранево. При всички положения има варианти да се направят много неща. Глупово е за нашия град също, че нямаме поне един басейн, където децата да ходят

0: да се учат да плуват и всички ходят или в Кранево, или в Албена.
1: Хотелиерът смята, че развитието на туризма в града изисква общи действия между общината и частния сектор, тъй като към момента всеки бизнес се опитва да решава проблемите самостоятелно.

0: В следващите минути ще говорим за град Бяла преди активния туристически сезон. Бреговата ивица до града е съчетание от скалист бряг, малки заливи, плажни ивици с пясъчни дюни. Черноморското градче е център на общината с прилежащи села, но най-важното – Бяла е на морския бряг. В градчето е спокойно, чисто и подредено. Първата ни среща е с Лиляна Петрова, собственик на къща за гости. При нея бе репортерът ни Мариела Димитрова.
1: Първото най-важното нещо, което е за туристите, които идват при нас, това е спокойствието на града. Безплатни паркинги, навсякъде са общински безплатни. Имаме страхотна плажна ивица, километрична.
2: Споменахте паркоместата, те са все по-ключов фактор при много избора ключов на локация за почивка.
1: За
2: вие сте тук в самия център на Бяла, буквално до общината.
1: Да.
2: Няма много паркоместа по протежението на тротуара. Къде паркират вашите гости?
1: Паркират се на общинския паркинг. И навсякъде, където спреш в Бяла. Навсякъде е безплатно. Навсякъде има къде да спреш.

0: и дали сега ще повървиш 100 метра. Мисля, че не е проблем.
1: Какви туристи идват? Българи или чужденци?
0: Абсолютно различни националности. Чужденци и българи. Различно румънци, поляци, германци, украинци, англичани.
1: Моля? Как се рекламирате?
0: Чрез интернет платформи. За мен това е достатъчно, нали, да не говорим, че аз работя от 15 години. Имам постоянни клиенти от 15 години.
1: Какво се промени за тези 15 години в профила на туристите, в изискванията им?
0: Претенциите аз, тъй като предлагам абсолютно всичко, като барбекю, като кухня обща, оборудвана. Стаите ми са оборудвани с кът засядани, защото хората тези години го направиха във всяка стая, тъй като вече хората онлайн работят повечето. Нали, да имат условията за работа всъщност.
1: Искате да кажете, че те идват тук и остават след почивката да работят от тук?
0: Да, да. Значи те комбинират работа с почивка.
1: Тоест по-дълги престои?
0: Да, тъй като предлагам, имам такива условия.
1: Кои туристи са по-претенциозни? Местните, българските или чуждестранните?
0: Вижте сега, аз нямам претенциозни клиенти, защото за годините съм направила всичките удобства, които един турист да се чувства добре при мен.
1: Какво най-много им харесва на туристите в Бяла, освен вашите условия?
0: Ние сме широка територия, ние сме пръснати и просто имаш въздух за дишане. Не е сграда върху сграда, не е тераса върху тераса. Имаме страхотни паркови. Просто спокойствието, зеленината, природата, това е при нас
1: най-вече. Обикалят ли забележителности в региона?
0: Ключов фактор при нас е, че сме точно на еднакви разстояния от големите градове. На юг Бургас, на 50 км, на север на 50 км Варна.
1: Ходят ли на тези градове, за да видят?
0: Да. Ходят.
1: Несебър, може би?
0: О, определено. Несебър. Като казвам Бургас, това имах напредвид. Слънчев бряг, Несебър.
1: Някаква препоръка имате ли към общината, какво да се донаправи, за да е още по-благоприятно място за туристите, градчето?
0: Ами вижте какво, значи общината ни всяка година прави понещичко, опитва се, прави, вижда се. Почти всяка година печелим проекти и те се справят с това нещо.
1: Тази година какво ново ще има?
0: Новото, което е, сега след една седмица имаме откриване на новата автогара.
1: Много добре. Това е всъщност един доста дълго очакван проект.
0: Определено да не говорим за проекта, който вече пета година го правим. Това е пристанището ни. Чакаме с нетърпение финала, но тъй като е голям проекта, финала ще бъдем, може би, след 3-4 години и вече ще свържим Бяла обзор по пешеходна алея.

0: спомня веднъж, докато стоях пред сградата на Радио Варна, което е на самия вход на Морската градина, мина един човек и ме попита къде е Стария град и аз му отвърнах, че е в него. Всъщност, типично Стария град във Варна е почти заличен и през последните години в историческия център на града ни събориха много стари и красиви къщи, паметници на културата, за огромно съжаление. Но ние сега ефирно все още сме в град Бяла Варненско. Най-интересният археологически обект, открит в морския град, е ранохристиянска базилика от 5 век. Още за историята на Бяла пред репортера ни Мариела Димитрова говори Деян Янчев, директор на историческия музей в Бяла.
1: Естествено, ние се гордеем с много наши артефакти, които съхраняваме и които сме експонирали, могат да бъдат видени от посетителите на музея, на античната крепост. Изключително много се гордеем с нашия археологически комплекс, който е на нос Светия Атанас, което представлява един античен пристанищен град. В момента има запазени около 40 декара от него. Той е бил доста по-голям, но голяма част от него е паднала в морето. През 2009 година започнаха първите археологически проучвания там и имахме късмета да попаднем на доста интересни сгради и материали. Имаме намерена ранохристиянска църква с ориентировъчни дати края на 4-ти, началото на 5-ти век, т.е. при самото приемане на християнството в Римската империя. Имаме няколко винарни, също доста интересен факт, който показва, че лозарство, винопроизводство е било един от основните занаяти и дълбоко залегнало в препитанието на местното население още от хилядолетия назад. През 2014 година, след редица програми и проекти, успяхме да направим реставрации, консервации и всъщност обекта да е експониран и да е удачен за посещение от туристи. През годините туристи стават все повече и можем да се похвалим малко нескромно, но миналата година сме посрещнали над 30 000 души.
2: Целогодишно ли са отворени за посещения?
1: Да, и музея, и археологическия комплекс са целогодишно отворени, като се стараем археологическия комплекс да работи абсолютно всеки ден през цялата година и почивните дни. Музея лятото през активния летен сезон също е отворен и почивните дни, и събота, и неделя.
2: Продължава ли проучването на крепостта и ще има ли тази година някаква работа на археолозите?
1: За наше щастие тази година също ще продължим. Имахме известна пауза, имаше проблеми последните години с финансирането, основно от Министерството на културата.
2: След колко години прекъсване тази година ще има разкопки?
1: Реално ние отново правихме археологически проучвания, но в много по-малък мащаб. С доброволци, с ученици, примерно миналата година имахме една много хубава ученическа практика с Националната гимназия по древни езици в София, които дойдоха две групи от тях по 15 дена всяка. С тях на помощ също работихме, правихме археологически проучвания. Тази година отново ще се партнираме с тях. Подновяваме си партньорството с Тараклийския университет в Молдова. Може би знаете, единственият български университет извън България. Много години назад във времето те си караха учебните практики тук по археология. Свършили сме много хубава работа с тях заедно. Те също ще дойдат тази година да си карат археологическите практики студентите им тук.
2: Кога започвате работа на терен?
1: Надяваме се към до края на юни да започнем работа. Хубавата новина тази година е, че ще имаме финансиране от Министерството на културата. Подписахме договор преди около 2 седмици. Буквално всеки момент чакаме самото финансиране.
2: Каква е сумата и за колко ще стигне?
1: Сумата за археологически проучвания не е чак толкова голяма на фона на нарастващи разходи, около 35 000 евро, но смятам, че макар и не толкова голяма, ще успеем да направим един хубав археологически сезон.

0: петли.
1: По първи петли.
2: Настъпи време, уважаеми слушатели, за вашите поздрави за близки и обичани хора. Димитър Ковачев от Малчика поздравява рождениците, които ще празнуват своя личен ден в следната последователност. На 2 юни Красимир Георгиев от Тополовград, лекуващия лекар доктор Кунчев на село Малчика на 3-я роден, Русанка Роскова и Владимир Стоянов от Каварна ще празнуват на 5 юни. Честит празник на големия внук Даниел и на всички малки деца. Весел празник пожелава Димитър Ковачев от Малчика, наш редовен слушател, който звъни още в 4 часа сутринта, първи винаги почти. Поздрав за талантливия майстор на шевни машини Георги Стефанов Георгиев от град Луковит с пожелание за всичко най-добро от Крум Максимов. Ахмет Мурат от Дулово поздравява Елена Павлова от Пловдив, Аврам Аврамов също от града на Тепетата и Валю музиканта от Разград, както и Неделчо автобусния шофьор от Силистра.

Да ви е вкусно кафето, уважаеми слушатели, и пъстра компанията към него, а ние продължаваме с поздравите. Каменит и Малинка Миланови от Берковица поздравяват първородния си внук Александър Петров Петров, майка му Димитрана Каменова и баща му Петър Петров. Тодорка Йорданова и семейството й поздравяват всички деца от село Копривец, децата от училището, които вчера са участвали в чудесен празник. Хубавите емоции да продължат и днес. Илия Белнейски от село Красново, община Хисар, поздравява внуците Иляна Танасов и сестра му Калия Жулева да са живи и здрави. Занка Иванова от село Габра Софийско поздравява водещата от Радио Шумен Розалина Чернева по повод рождения и ден, крепко здраве, бодър дух, дълголетие и много веселие с любимите хора. Младен Димов от София поздравява всички деца, пораснали и непораснали, да са живи и здрави и да имат добро здраве, късмет, сполука и благоденствие. Иван Иванов от Гърчиново поздравява Ани Кръстева от Търговище с пожеланието за всичко най-добро.

Стефан Николаев от Варна поздравява рожденичката и дългогодишната самодейка от село Айдемир, Христинка Енева. Тя вчера празнува рождения си ден и участва активно в фолклорния форум. Самодейният колектив в читалището спечели 5 златни медала. Сърдечни поздрави и на нейната приятелка Петранка Неткова. Поздрав също така за групата на петлите от Крайдунавска Силистра с водач Колю Митев. Стоян Стоянов отправя сърдечен поздрав по повод рождения ден на нашата колежка от Радио Шумен Розалина Чернева. От всичко хубаво, по много да има в живота и крепко здраве и много щастливи дни. Христо Миков от Тетевен поздравява жителите на град Ябланица, където се отбелязва празникът на църквата днес и има също така голям панаир. Празник има и читалището в Тетевен, поздрав за всички читалищни работници и самодейци. На днешния ден рожден ден има Кева Банкова от село Учин до Врачанска планина и на физическата, душевна и професионална хубавица от Радио Шумен Розалина Чернева, човекът от Врачанския Балкан, пожелава най-доброто, най-голямото богатство, здравето да я съпътства винаги.

Тончо Стоянов от Раднево поздравява Димитър Ковачев от Малчика, Стоянов от Ловеч и рожденичката, бившата си колежка Катя, Краси Георгиев от Тополовград, който утре е роден, групата за незрящи с ръководител Цветана Кръстева, които са на почивка в град Велинград. Поздрав за журито на фестивала в Обединение, песните на Мита Стойчева с благодарност от Христинка Енева, поздрав за Пламен Калчев, ръководител, за Мария Христова, за фолклорната група Добруджа при Народно читалище Доростол, град Силистра. Христинка поздравява също така Стефан Николаев и Методи Митов и всички, които се поздравили вчера за нейния личен празник, за рождения и ден. В село Драгаш, войвода, се приканват миряните от енорията на отец Георги да отидат днес в местността Оброк. Поздрав също така за внуците и правнуците на отец Георги, Джошуа и Матю. Иван Петков отправя поздрав за Татяна Езикиева от Монтана, учителка по български език, също така за децата и за свещениците и християните по повод празника Свети Дух. Поздрав за нашия редовен слушател Йордан Беев от Карайсен, за семейство Русица и Ясен Гочеви от столицата. Така завършва, уважаеми слушатели, предаването днес. От мен Ваня Славова и пожеланието за прекрасна нова седмица. Музиката и песните избира Христин Бояджиева, така че се надяваме с нас да ви е било забавно. До чуване и до нови още по-интересни срещи!

Часът е 6. Започват новините на Радио Пловдив за днешният 1 юни, понеделник. В първия ден от новия месец, който е Международен ден на детето, вестите до обед представя Севдалин Полозъб. Добро утро, уважаеми слушатели! С празнични прояви отбелязваме днешния детски празник. След дълъг ремонт до вечера грейват пеещите фонтани в Пловдив. Водно-енергийната комисия решава за цената на природния газ за юни. Очаква се поевтиняване. В Пловдив пеещите фонтани в Цар Симеоновата градина ще бъдат тържествено открити до вечера след прекарания там основен ремонт. Специално за деня на детето на водната сцена ще звучат песни от любими анимационни филми. Спектакълът, наречен Лято на историите, започва в 21.30 и ще радва малката публика всяка съботна вечер до края на месец юли. Езерото с пеещите фонтани бе основно ремонтирано с подменена хидроизолация и облицовка. Специална водна дюза ще създава водна завеса, висока 15 и широка 30 метра. В този периметър под високо налягане ще се разпръсква ферия от вода, която ще образува екран от водна мъгла, който пък дава възможност за проекция на видеосъдържание, обяснява специалистите. Концерти и забавления за децата на Пловдив ще има през целия ден днес, а от 17.30 започва традиционното парти Вълшебно лято. То е на концертната сцена пред общината. Освен много изненади и атракции, събитието е с благородна кауза и в подкрепа на деца и младежи със специални потребности. С празнична програма на тортата, площад Константин Величков и Пазарджик отбелязва деня на детето. Подготвено е карнавално шествие, централната градска част ще бъде изпълнена с музика, цветни костюми и разнообразни забавления за деца и родители. В програмата, която започва от 16 часа, са включени игри, циркови демонстрации, куклено марионетно шоу, рисуване на лица и срещи с любими герои. Лайонс клубовете в Пазарджик организират и традиционния празник на смелостта и добрината. Вечерта в драматично-кукления театър Константин Величков ще се проведе благотворителен спектакъл в подкрепа на деца и семейства в нужда. С безплатен вход за деца до 14 годишна възраст отваря врати градския плувен комплекс в Асеновград. Водата в басейните е минерална с температура от 29 градуса. Градският плаж ще работи по цял ден от петък до вторник. В сряда работното време е до обед, а почивният ден е четвъртък, обясняват от Асеноградската община. Ползването на шезлонги и чадъри ще бъде безплатно до изчерпване на количествата. Освен плажа в Асеноград, децата могат да отбележат днешния празник и в градския парк. На сцената там е организирана забавна детска програма с весело парти и забавни игри, аниматори, детска дискотека. Вечерта в читалище Родолюбие на Асеноград е традиционният концерт на ученици от класа по пиано на Кети Стоянова. И още вести. За сигнал подаден срещу апелативния прокурор на Пловдив от виш полицейски служител за оказван натиск и неправомерни действия, съобщи по Българската национална телевизия министърът на правосъдието Николай Найденов. Самият сигнал е от минали месеци и е адресиран до инспектората към Висшия съдебен съвет, до министъра на правосъдието, главния прокурор, но като че ли самият инспекторат не е реагирал на този сигнал, казва министърът. По думите му, той е подробен, но въпреки това от инспектората са го върнали като нередовен, коментира Найденов. Ако данните се окажат верни, това ще означава най-малкото образуване на дисциплинарно производство. В сигнала се съдържат и по-сериозни твърдения за упражнен неправомерен натиск при изпълнение на служебни задължения, искане на лични услуги, свързани с човек от семейството на апелативния прокурор, обясни още правосъдният министър. Комисията за енергийно и водно регулиране ще решава каква да е окончателната цена на природния газ за месец юни.

0: която влиза в сила от днес. След няколко месечното поскъпване, през юни природния газ се очаква да поевтинее с около процент. Въпреки минималното намаление, цената на синето гориво у нас пак е сред най-низките в Европа и остава доста под нивата на европейските газови борси, отбелязват от комисията. Окончателното решение за цената му ще се вземе този следобед. Прогнозата за времето е на синоптика Иван Василев.
1: През деня преди обяд повечето райони ще преобладава слънчево време. Температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градуса. В североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 6 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро в първия ден на месец юни. Честит празник на децата, дължим им грижа. Да припомня, че Международният ден на детето води началото си от 1925 година след Световната конференция в Женева, посветена на детското здраве и благосъстояние. Тогава е отправен призив към възрастните да предоставят на децата всичко, което съдейства за добруването им, независимо от тяхната народност, вяра или раса. Международните чествания започват през 1950 година, а началото на празника на детето в България е от 1927, след издаден специален указ на цар Борис III. Бъдете щастливи, деца, а иначе отговорността е наша и затова на няколко пъти ще

Музикалният избор тази сутрин е на Диляна Мандраджиева. Ще слушаме и още детски песни в предаването, но не само. Аз съм Паулина Комсалова. Накратко и другите теми. Освен, както ви споменах, разговора за децата с детския психолог Теодора Пампулова ще разговаряме и с заместник кмета, който отговаря за културата и за образованието в Пловдив, Пламен Панов. Ще си говорим още за бюджетния дефицит, колко е празна хазната, колко ще се затягат коланите, включително и за доходите на работещите, с бившия социален министър Христина Христова. Ще говорим и за това как ще се преборва общинския инспекторат вече в ръцете си с променена наредба за опазване на околната среда в Пловдив. Така ще се преборва с навика на строителните фирми да не си почистват камионите, които излизат от обектите, да не им слагат чергила тогава, когато превозват включително пясък и други строителни материали, и заедно с гумите на тези камиони по целия град се носи прах и кал. Ще говорим още и с... Ще чуете още прогнозата за времето през месец юни, какво ще бъде от днес до края му. Вече започват и настроенията, пък и реализациите на летните почивки. Имаме нов гост в предаването Добро утро ден. Колегата журналист, пиар и пътешественик Николай Райшинов е със своята премиера точно днес. Ще ви направим свидетели и на атмосферата, която създадоха гостите и домакините на 30-годишния рожден ден на галерия Дяков в Пловдив. Останете с нас!

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека –

Антена Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

0: сега точно 6:20 следват две вести от серията Протестно настроение. Това е факта, с които изпратихме старата седмица и посрещаме новата, с проблеми, които ще продължат. Жители на Ветрен дол и на близките населени места в община Септември се събраха на протест срещу качеството на събирането и на сметоизвозването в района си. Протестиращите за няколко минути затвориха пътя между Варвара и град Септември във вчерашния ден. Организатор на протеста е кмета Георги Янев, който обясни, че недоволството е насочено и срещу начина на формиране на таксата за битови отпадъци в общината, срещу нерегламентираното загробване на отпадъци в районите на Марица и на река Чепинска и срещу липсата на диалог с администрацията по важни за населението въпроси. По неговите думи няма достатъчно контейнери за смет. Отпадъците се извозват без графика от общината, отказват диалог с него. Кмета на Ветрен дол уточни, че протеста няма политически мотиви. Подписката, която събира исканията на недоволните хора, е изпратена до областния управител на Пазарджик и до други институции. И за един протест, който огласи улиците на Пловдив във вчерашния ден, протестираха активисти срещу насилието над животните. Те нямат глас, но имат нас, така протестиращите озаглавиха своето протестно шествие, което премина през цялата главна улица и завърши пред общината. Там е разположена шатра, която да събере подписките с апел до всички институции, зоополицията и законите да действат според това, което им е вменено като задължение, и насилието над животни да спре. Ето част от атмосферата на протеста.
1: Не, няма глас!
2: Имаме зоополиция от 2019 регистрирана във всяко районно управление, но като потърсиш някаква отговорност или някаква помощ да защитим животните, които постоянно са на синджири, отговори няма. Откъдето и да потърсим помощ, никой не се отзовава и няма никакви закони, които да се спазват. Закони може би има някакви, обаче така и не се спазват. В момента протестираме, за да може да има някаква реална, да има реално звено, което да може да ни помогне, когато имаме нужда от него.

0: дадете примери за насилие на животни в Пловдив?
1: В Пловдив преди няколко месеца, примерно кучето Джеси, което беше изнасилвано близо 4 години от нейния собственик. Наскоро, не съм сигурна дали беше в Пловдив или в Асеновград околята, също друго куче насилвано от неговия собственик. Кучето Мауси, което беше бито, малтретирано, накрая беше върнато при неговия собственик, макар и да беше иззето за малко, после беше върнато отново на неговия собственик. Общо взето се пише навсякъде за тези работи. Обръщам се внимание 2 минути и накрая няма никаква реална отговорност или наказание.
0: Сега в Пловдив срещу кого протестирате? Какво искате да се случи?
1: Не протестираме срещу никой, протестираме за да може да бъдем заедно и за да може да навлезнат истински закони или поне да започнат да се спазват. И също така за реална зоополиция. Вече имаме зоолинейка, първата в България. И това е. Като цяло протеста е за спиране на насилието над животни, доколкото може, разбира се, и най-вече за зоополиция да бъде, да има такава, като цяло.
0: Никой няма право да отнема живот, беше един от плакатите на това протестно шествие, както и още един. Колкото повече опознавам хората, толкова повече обичам животните.

само 16 градуса показва термометъра в Пловдив в момента, но ни очаква много слънчев и топъл ден. Така звучи прогнозата на синоптиците за 1 юни. До обяд в повечето райони от страната ще е слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и само на места, и то в западната половина от страната и планинските райони, ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 32 градуса. 32 градуса ще показва термометъра в Пловдив. Над планините също ще бъде топло и пак с възможности за купесто дъждовна облачност в следобедните часове. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 20 градуса, а на 2000 метра около 13 градуса. Очаквайте след няколко минути в предаването да чуете и какво ще бъде времето през целия месец юни.

0: събитията в Пловдив точно днес.
1: Още един кратък поглед към събитията и не само в Пловдив, които ще съпътстват днешния празник на детето. В 17.30 часа започва традиционното парти Вълшебно лято на концертната сцена пред община Пловдив. Дано дъжд не изкъпе това парти, както прогнозират синоптиците със следобедните валежи. Освен много изненади и атракции, събитието е с благотворителна кауза за подкрепа на децата и младежите с специални потребности. Малко по-късно, след 21.30, пък се откриват пеещите фонтани. Там също ще има програма, посветена точно на децата, и тя ще продължи от днес на откриването на пеещите фонтани след техния ремонт до края на месец юли, всяка събота, с специални прожекции и с музика от любими детски анимационни филми. Празнична програма в Пазарджик на тортата, както наричат пространството там, на площадта Константин Величков. Карнавално шествие, което започва в 16 часа, игри, циркови демонстрации, куклено марионетно шоу, надуване на сапунени мехури, рисуване на лица и срещи с любими герои. Лайонс клубовете в Пазарджик организират и традиционния празник на смелостта и добрината, а вечерта в драматично-кукления театър Константин Величков е благотворителният спектакъл в подкрепа на деца и семейства в нужда. И в Асеновград, където с безплатен вход за деца до 14 години, точно днес отваря врати и градския плувен комплекс. Там водата е минерална с температура от 29 градуса. Освен на плажа, децата на Асеновград могат да се радват на атракции в градския парк точно днес. На сцената там има организирана детска програма с парти, забавни игри, аниматори, детска дискотека с любими анимационни герои, а вечерта в читалище Родолюбие е и традиционният концерт на ученици от класа по пиано на Кети Стоянова.

prostu jaszczytów zachryszenie. Ubiewane to za nową na futurofonię i na inny typu sledovateli. Да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Булбанк и Unicredit Leasing.
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно.
4: Шейкър. Всяка неделя от

0: да не изпитваме повече любопитството ви за това, какво ще бъде времето през целия месец юни. Месечната прогноза е с автор синоптика Мариана Попова, с нея разговаря Яница Марова.
1: Детския празник на 1 юни, какво ще е времето? Ще продължи ли слънчевото време и тогава?
2: Още от 1 юни атмосферата отново ще стане силно неустойчива и ще бъде такава през повечето дни от първата половина на месеца.
3: На моменти по-прохладен беше пролетния сезон, последва затопляне, а сега юни, какво ни очаква? Прохладно време или...
2: Не бих казала, че ще бъде хладно, тъй като все пак през часовете до около обяд ще има и слънце. Температурите, слънцето вече е високо и температурите вече достигат така летни стойности. Най-често максималните температури през първата половина на месеца в западната част на Горно-Тракийската низина ще са около 30 градуса. Това, че ще има валежи в следобедните часове, няма да променя съществено температурите.
1: Тоест, ще бъде типичното лято през юни, горещо, с слънце, кратки превалявания.
2: Да, точно така. По принцип юни е най-дъждовният месец, най-високи са климатичните норми за тази част на България, така че да, валежите ще бъдат чести, тъй като те са вече през този

0: Сезон може за кратко време да бъдат доста интензивни, така че количествата са големи, но общо взето това са летни валежи.
1: През месец май видяхме в някои райони на страната имаше по-интензивни като количества валежи. Очакват ли ни такива и през юни? И по-конкретно за Южна Централна България?
0: Със сигурност ще има и такива валежи, но те се прогнозират в по-кратки срокове, тъй като са доста локални. Понякога, знаете, дори в едната част на града се изсипва проливен дъжд, а до другата част може и въобще да не достигне облака.
1: А опасни явления, бури, порои, градушки очакват ли се?
0: Да, при този вид облаци, когато те достигат определена височина, винаги е възможно и гръмотевиците са често явление. Характерни са и градушките през този месец, тъй като и температурите са високи. Прегрева на земната повърхност вече е значителен и това позволява да се създадат условия за интензивни валежи и градушки.
1: Можем ли да кажем през кой период на юни има възможност за евентуални градушки?
0: Така изглежда за сега, че по-скоро през първата половина на месеца ще бъде по-неустойчиво с подобни явления, а през втората половина за сега изгледите са да се стабилизира, вероятността за валежи ще намалее. Все пак в отделни дни, с по-голяма вероятност за сега изглежда около 24 и 28, но това е достатъчно далеч във времето напред. В тези дни са възможни само на отделни места, но това ще уточняваме в по-кратките периоди.
1: Казахте за първото десетдневие каква ще бъде прогнозата, за второто също, че вече ще бъде малко по-устойчиво, а през третото десетдневие какво да очакваме?
0: По-скоро този месец така би могъл да се раздели на първата половина, която ще бъде по-неустойчиво, и втората половина. Така че по-неустойчиво през първата половина и по-стабилно относително и по-горещо през втората половина.
1: Какви ще са температурите?
0: Очакваме средните месечни температури да бъдат като че ли над нормата, а месечната сума на валежите около нормата. Като нормите за Пловдив и Пазарджик за температурите са 22 градуса, Смолян средната е 16 градуса, а валежите около нормата, казахме, в Пловдив е 60 мм, в Пазарджик 56, а в Смолян 108.
1: За Пловдив какви ще са най-високите температури и кога ще са тези пикови температури?
0: Най-високите температури в района на Пловдив ще бъдат около 35-36 градуса, с по-голяма вероятност през втората половина на месеца, особено към края, когато вече ще бъде и по-стабилно времето.
1: А най-ниските температури?
0: Най-ниските ще са около 10 градуса.
1: А в района на Пазарджик, Смолян?
0: В района на Пазарджик температурите са подобни. В района на Смолян, като по-голяма надморска височина и по-планински район, там и средните температури са по-ниски, така че там най-високите очакваме да са от порядъка на 28-30 градуса, а най-ниските от порядъка на 7-8 градуса.
1: Кога ще настъпи астрономическото лято?
0: Тази година астрономическото лято ще настъпи на 21 юни в 11 часа и 24 минути, когато е и лятното слънцестоене.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 1 юни, понеделник. 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и четата му ще бъдат почетени с тържествен митинг Заря във Враца. Съвета за сигурност на ООН се събира на извънредно заседание за ситуацията в Ливан след превземането от израелската армия на историческия замък в Фор. Преговорите за мир с Русия да се проведат с участието на Съединените щати и Европейския съюз, предлага президентът на Украина Володимир Зеленски. Над 150 български издателства участват в започващия днес в София панаир на книгата. С поредица от прояви ще бъде отбелязан днешния ден на детето. Подробности, депутези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Тържествен митинг Заря тази вечер във Враца ще бъде отбелязан на 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и четата му. В церемонията ще участват представителни роти на Националната гвардейска част. Слово ще произнесе президентът Илияна Йотова. Сред гостите на тържествата ще бъде и българският патриарх Даниил. Кореспондентът ни Иван Тонова с още информация.
1: Денят на почет ще започне с панихида за Ботев и четата му във Възрожденския храм Свето Възнесение. Преди обед възпитаници на врачански детски градини ще преминат кратък маршрут по стъпките на войводата. Родолюбивата проява е наречена с песни и стихове по Ботевата алея.
2: Я надуй, дядо, кавала, след теб да викна запея. Песни юнашки хайдушки, песни за вехти войводи.
1: След обед на лобното място на Ботев във Врачанския Балкан, местността Ялковица, ще има поклонение, в което по традиция участват младежи.
3: Ботев за мен е борба и словом, но всеки да вземе това, което най-много харесва от него.
4: Ботев е модел за подражание в едно време, в което моделите за подражание са малко. Той е един такъв модел, от който да се учим. Това заблудено и сиво време.
5: Моя Ботев е този човек, който е дал всичко, което е имал за свободата, за своята родина. Заложил е на кауза, която не дава нищо в замяна.
1: За първото си посещение във Враца, като предстоятел на православната ни църква, ще пристигне българският патриарх Даниил. Той ще отслужи молебен за България в храм Свети Николай в късния следобед, след което ще бъде гост на Ботевите прояви. Кулминацията им е митингът Заря край паметника на войводата в центъра на града.

0: черта. Програма Хоризонт ще предава пряко тържествената церемония след новините в 21 часа. От Враца Ива Антонова.
1: Президентът Доналд Тръмп поиска да бъдат направени промени в споразумението между Съединените щати и Иран, насочени към прекратяване на бойните действия, съобщиха американски медии. Същевременно Израел разшири сухопътната си операция в Ливан. Още по темата в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
2: Промените в споразумението, за които настоява Доналд Тръмп, са свързали с Ормузкия проток и премахването на високо обогатен уран, съобщи CBS News. Вестник Нью Йорк Таймс информира, че президентът на Съединените щати е поставил по-тежки условия за споразумение с Иран, които вече са били изпратени на Техеран. За сега няма коментар от Белия дом. По-рано американският президент подчерта, че ако преговорите се провалят, подновяването на военните действия остава на масата. Главният преговарящ на Иран, Мохамад Багер Галибаф, заяви вчера, че Техеран няма да се съгласи на никаква сделка, освен ако правата на Иран не бъдат напълно гарантирани. Преговорите и размяната на съобщения със Съединените щати продължават, каза иранският външен министър Абас Аракчи. Не трябва да придаваме значение на спекулациите и не мога да дам отговор кога преговорите ще доведат до ясен резултат, добави той. Съветът за сигурност на ООН ще се събере на извънредно заседание за Ливан, след като израелската армия превзе исторически замък в южната част на съседната страна, близо до границата между двете държави. Израелският премиер Бенямин Нетаняху определи хода като решителна промяна в офанзивата срещу Хизбула. Израелската армия вече контролира територията до река Литани в Ливан, но сега войските настъпват към река за храни на около 10 км на север. Израелските войски и Хизбула продължават да си разменят удари, въпреки сключеното в средата на април примирие. За новините Елизабет Гогова.
1: Съединените щати нанесоха удари по ирански радари и командно-контролни пунктове за дронове на островите Гурок и Кешм в Иран през уикенда, съобщиха военните. Ударите са в отговор на агресивни ирански действия, които са включвали свалянето на американски дрон, действащ над международни води, съобщават от Централното командване на Съединените щати в публикация FAQs. Същевременно, елитният ирански корпус на гвардейците на Ислямската революция заяви, че неговите аерокосмически сили са насочили атаки към военновъздушна база, използвана при американска атака срещу телекомуникационна кула на остров Сирик, но не беше посочено местоположението на базата. Президентът на Украина Владимир Зеленски обяви, че иска да продължи преговорите за мир с Русия преди идването на зимата, за да се възползва от по-добрите стратегически позиции на Киев. От декември 2025 година Русия започна да губи инициативата на бойното поле, каза Зеленски в ефира на американската телевизия CBS. Още в обобщението на редактора Лъчезар Валев.
3: Преди зимата трябва да намерим дипломатически начин да седнем и да говорим, каза Зеленски, добавяйки, че това зависи от натиска върху руския президент Владимир Путин. Според украинския лидер има и възможност за организиране на преговори с европейска помощ или двустранни разговори с Русия. Но Зеленски повтори призива си за налагане на по-сурови санкции на Русия. Апелът на Зеленски за по-скорошни преговори за постигане на мир идва на фона на застоя във водените с посредничеството на Вашингтон разговори, тъй като Съединените щати са фокусирани върху конфликта с Иран. Зеленски и други украински представители заявиха, че напредъкът на руските сили на терен се е забавил, докато Украина е засилила кампанията от удари със среден и дълъг обсег в Русия, насочени главно към руската петролна индустрия. В интервюто си за предаването Face the Nation по телевизия CBS, Зеленски също така каза, че при липсата на европейска програма за противоракетна отбрана, Украина се нуждае от помощ от Съединените щати за доставка на ракети, които биха били от полза за Киев да брани небето си. Украина се надява да сключи сделка с Съединените щати за съвместно технология за дронове, каза още Зеленски, като Киев може да предостави своята експертиза и 5-годишен опит в свалянето на руски дронови ракети. За новините Лъчезар Валев.
1: Софийският апелативен съд се очаква да разгледа протеста на прокуратурата в Благоевград срещу освобождаването на 20-годишния Александър Георгиев, обвинен за смъртта на 16-годишната Ивана, която почина по време на младежко парти в нощта на 24 май. Бащата на загиналото момиче, Стоене Стойнев и жители на града изразиха недоволство от решението на окръжния съд и призоваха за активна борба срещу наркоразпространението.
4: Не трябва да спираме, защото тази държава трябва да се събуди, да бъде чиста и нормална и добре работеща, за да няма живи дилъри и мъртви деца.
5: Загубихме едно прекрасно момиче, една прекрасна приятелка. Изпитвам гняв, тъга. Трябва да се обединим като един народ. Време е това да приключи.

0: По случая с незаконния град в местността Бабалино край Златни пясъци, очаква се експертите да приключат работата си до две седмици. Шестото издание на форума Green Transition Forum започва днес в София. Очаква се на него да бъде подписан координиран призив за радикално ускоряване на структурните реформи в Европейския съюз. На откриването на събитието, посветено на бъдещето на Европа като конкурентно способна, иновативна и сигурна територия, ще присъства президентът Иляна Йотова. Участие ще вземат и Джесика Росуал, комисар по околната среда, устойчивост на водните ресурси и конкурентно способна кръгова икономика, и българският еврокомисар Екатерина Захариева. Комисията за енергийно и водно регулиране ще реши каква да е окончателната цена на природния газ за месец юни, която влиза в сила от днес. Преди дни, по време на общественото обсъждане на цените, Булгаргаз предложи синьото гориво да се продава за близо 36 евро за мегаватт час, без такси и налози, информира репортерът Юлиана Корнажева.
1: След няколко месечното поскъпване, през юни природният газ се очаква да поевтинее с около процент. Въпреки минималното намаление, цената на синото гориво у нас е сред най-ниските в Европа и остава доста под нивата на европейските газови борси. В ценовия микс за юни е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставен по интерконектора България-Гърция, както и втечнен природен газ по сключени след търг договори с търговци. Окончателно решение за цената на газа Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе този следобед, но не се очаква те да се различават от вече коментираните в рамките на общественото обсъждане и заявени от Булгаргаз. За новините Юлиана Корнажева.
0: Пролетният панаир на книгата започва днес и ще продължи до края на седмицата. Над 150 български издателства ще представят най-новите си заглавия и ще осигурят срещи на читателите си с най-актуалните автори в момента. Шатрите са разположени в пространството пред НДК, каза за Българското национално радио Петя Господинова, председател на Асоциация Българска книга, организатор на панаира.
2: Паралелно с пролетният панаир на книгата се провежда и 10-ти Софийски международен литературен фестивал за деца и младежи, който наистина вече стана традиция от 1 до 6 юни на специално изнесена шатра на изхода на метрото. В културната програма ще вземат участие както чуждестранни детски автори, така и български автори. Програмата е много наситена. Важно е да насърчаваме децата да четат книги, защото всяка прочетена книга отваря нов свят. Тя ги учи на съпричастност, развива чувствителност и ги изгражда като свободни личности. Така че за нас е важно да насърчаваме децата да четат.
0: На 1 юни Православната църква почита Свети Дух, едно от трите лица на Светата Троица. Този празник църквата е установила заради величието на Пресветия и Животворящ Дух, който обогатява вярващите с духовни дарове. За символиката на деня разказва върчанският митрополит Григорий.
3: Празника е свързан с празника Педесятница, който го предхожда. На празника Педесятница ние празнуваме слизането на Светия Дух върху светите апостоли и промяната, която настъпва в тях след като получават Светия Дух, който им обещан от Господ Иисус Христос и в деня на Неговото възнесение, че отива и ще им изпрати утешител Духът на истината. И те, изпълнени с този Дух Свети, се преобразяват коренно и започват своята проповед, започват привличането на първите членове на Църквата Христова.
0: На големия християнски празник Свети Дух се отбелязва Денят на Ямбол. Учениците няма да са на училище, а от общината са подготвили богата културна програма, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
4: Празничният понеделник започва в църквата Света Троица, където литургия ще отслужи сливенският митрополит Арсений. Непосредствено след ритуала по издигане на знамената и словото на кмета Валентин Ревански започва тържествената сесия на Общинския съвет, на която ще бъдат връчени наградите за Деня на Ямбол. Художникът Цветан Казанджиев и председателят на Българската федерация по баскетбол Георги Глушков получават званието почетен гражданин на Ямбол. Наградата на Ямбол за 2026 година е за църковното настоятелство на най-стария храм в града Света Троица. Ежегодната изложба Светлината с творби на ямболски художници ще бъде открита в галерията Жорж Папазов за 21-ви път. Денят ще завърши с концерт на звезди от ден сцената от края на миналия век. Пред публиката в Ямбол ще пеят Наташа Райт, Рей

0: Хорта и Джо Томпсон. Паркирането в синята зона днес ще бъде безплатно, а малчуганите до 7 годишна възраст могат да се повозят по маршрутите на атракционното влакче също безплатно. За новините Даниела Костова.
1: С десетки прояви в столицата и в страната ще бъде отбелязан днешния ден на детето. Концерти, състезания, рисуване и много забавления очакват децата в различните части на София, разказва репортерът Светослава Кузманова.
2: Зоологическата градина в София обявява ден на отворените врати със свободен вход за всички посетители на възраст до 18 години. Детската асамблея Знаме на мира се завръща на 1 юни от 10:30 на монумент Камбаните. Движението е създадено от Людмила Живкова и е възродено от нейната дъщеря Евгения. Тази година децата ще са основно от България, разказа тя пред БНР.
3: Ще има детски концерт, в който ще вземат участие деца от училищата по култура, също от музикални други детски центрове. Деца от училище Индира Ганди ще покажат различни индийски традиции, индийски костюми, рисуване с кана. Също така ще бъдат демонстрирани и детски игри от нашето време, от 70-те, 80-те, 90-те години, когато ние сме си играли на народното, на ластик. За съжаление няма възможност тази година да има рисунка върху асфалт.
2: Всички деца до 10 годишна възраст ще могат да разгледат Националния политехнически музей в София безплатно. Той е единственият у нас посветен изцяло на историята на науката. Столичната библиотека ще посрещне 1 юни на площад Славейков с Артфест. Ще има STEM игри, театрални спектакли, изпълнения на популярни детски състави, арт-работилници. За новините Светослава Кузманова.
1: Ред е на спортните новини. Георги Димитров ги представя. Добро утро.
4: Добро утро. Стиляна Николова спечели титлата в финала с бухалки и сребърните медали на топка и лента на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Николова е 8-ма на обрач, а Ева Брея-Залиева е с 6-то, 7-мо и 8-мо място в финалите. С две титли от тях е Дарья Фарломеев от Германия, а с една София Илтерякова от Русия. Ансамбълът на България изигра с груби грешки съчетанието си с 5 топки и остана последен в единствения финал, за който се класира. Абсолютните европейски шампионки от Испания спечелиха и този финал. И другия с 3 обръча и 2 чифта бухалки. България завърши шампионата с общо 8 медала, 4 златни и 4 сребърни. Испанецът Рафаел Ходар и Александър Зверев от Германия са първите двама четвъртфиналисти при мъжете на тенис турнира от големия шлем Ролан Гарос. Ходар победи с 3 на 2 сета сънародника си Пабло Кареньо Буста и ще срещне Зверев, отстранил с 3 на 0 сета нидерландеца Еспер де Йонг. Димитър Кисимов се класира за втория кръг при юношите. 18-годишният българин победи на старта с 7 на 5 и 6 на един представител на домакините от Франция Аарон Габе. Отборът на Черно море Тиче отново е шампион на България по водна топка. В финала от държавното първенство във Варна тимът надигра съгражданите си от Спартак с 10 на 7. Датчанинът Йонас Вингегор е големият победител в колездачната обиколка на Италия. Италянецът Джонатан Милан спечели последният етап в Рим. Отборът на Финландия е новият световен шампион по хокей на лед, след като победи в финала домакина на първенството Швейцария с 1 на 0 след продължение. В спор за третото място Канада-Норвегия 2 на 3 след продължение. Доскорошният капитан на ЦСКА и Национална България Иван Торицов подписа 3-годишен договор с Динамо Батуми, съобщиха от грузинския футболен клуб. Черна гора е изключително силен и добре организиран отбор. Това заяви селекционерът на националния ни тим по футбол Александър Димитров. От 19 часа днес българските национали срещат именно състава на Черна гора в контрола на стадион Христо Ботев в Пловдив. Резултати от приятелски срещи преди световното първенство по футбол. Бразилия, Панама 6 на 2, Германия, Финландия 4 на 0 и Съединени щати, Сенегал 3 на 2.
1: Иван Василев представя прогнозата за времето. Добро утро!
5: Добро утро! Сутрешните температури в равнината част от страната са от 7-8 градуса в Дупница и Смолян до 17-18 градуса в Монтана, Враца и Бургас. Температурите по високите планински върхове са от 0 градуса на връх Ботев до 10 градуса на връх Мургаш. На Черни връх и връх Ботев температурата е 4 градуса. В София в момента термометъра отчита 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е около средното за месеца. През деня слабо ще се понижи. Днес, преди обяд, повечето райони ще преобладава слънчево време, а около и след обяд ще се

0: развива купеста и купеста дъждобна облачност. На места, главно в западната половина от страната и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градус. В северо-източните райони и по Черноморието между 21 и 25, за София около 27. Над планините, преди обяд, предимно слънчево, а около и след обяд ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8 до 18 часа ще се почистват тротуари на мостови съоръжения по магистрала Хемус в посока Варна от 89-я до 91-я километър. Движението в района няма да се ограничава, но е нужно да се шофира с повишено внимание, предупреждават от пътната агенция. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и чедата му ще бъдат почетени с тържествен митинг за Рява Враца. Съвета за сигурност на ОНЕ се събира на извънредно заседание за ситуацията в Ливан след превземането от израелската армия на историческия замък Бофор. Преговорите за мир с Русия да се проведат с участието на Съединените щати и Европейския съюз, предлага президентът на Украина Володимир Зеленски. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Маргарита Дойчинова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Георги Чунчуков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Още веднъж от екипа ни добро утро и пожелание за светъл, слънчев, шарен, весел 1 юни. Празник на децата и припомнене на възрастните, че също сме били деца и че за нашите деца сме отговорни не само в този ден и не само с подаръци. За детския празник в Пловдив ще говорим с заместник кмета по култура и по образование Пламен Панов. Той ще разкаже за атрактивната програма, която предстои на ремонтираните и откриващи се с премиерно шоу днес пеещи фонтани. За децата, за порастването, за възпитанието, за предизвикателството на нашето време е интервюто с детския психолог Теодора Пампулова, също посветено на 1 юни. Балоните на очакването за бърза справедливост, включително и финансова, са друга тема в предаването. Поне ще включим бившия социален министър Христина Христова. Ще говорим за свръхдефицита, ограничения бюджет, за синдикалното недоволство, тревогите на бизнеса и потенциала на управлението да се справи с ситуацията. В предаването ще говорим още с директора на Общинския инспекторат на Пловдив Пламен Спасов след промените в наредбата за опазване на околната среда. Питаме за проверките и за глобите за замърсяващите скал и прах строителни площадки. Очаквайте още репортаж от 30-я рожден ден на галерия Дяков. Очаквайте и новия ни гост. В добро утро ден ще чуете след малко кой е той. Аз съм Паулина Комсалова. Новините до обяд научаваме от Севдалин Палузов, музикален редактор на предаването на 1 юни, Диляна Мандраджиева.

0: Добро утро, ден! Седмичният ни гост в Добро утро, ден е колега журналист, пиар и пътешественик Николай Райшинов. Българист от Пловдивския университет Паисий Хилендарски, магистър и по културен туризъм от Нов български университет. За тази среща го покани Живка Танчева в първата част на разговора им. Разбира се, става дума и за 1 юни, и за детството. Неговото е било щастливо.
1: Започваме седмицата от 1 юни. Добре дошъл в началото, Николай.
2: Добре заварили, благодаря ви за това прекрасно сутрешно изживяване, което ще ми подарите.
1: Ще кажа на нашите слушатели, на нашата широка аудитория, че с Николай ще говорим на ти, защото с него сме колеги от доста години, да кажем. Той беше кадър на БНТ, продължава от време на време да бъде верен на телевизията майка, но вече избра друго поприще. Да ни разкажеш за това?
2: Да, здравейте, някак си в течение на интересите, които имам, на развитието на комуникациите на нашата сфера, медийната, ако щеш. И аз се влях в така редицата на специалистите по PR, Public Relations, или да си говорим на български, връзки с обществеността в Пловдивската гилдия. От около година съм човека, който отговаря за комуникациите на Регионален етнографски музей Пловдив. Едно ново знание, познание и любопитство за мен.
1: Как скочи в друга област, макар че ти е много близка до журналистиката, но...
2: Скок е силно казано, защото самата ти казваше много близко до журналистиката. Аз продължавам да контактувам с моите колеги, с всички вас. Чуваме се по хубави поводи. Музея, слава Богу, е поприще и място, в което добрите новини изобилстват. Тези за поредното опазено културно наследство, за поредното събитие, което популяризира любовта към България и нейните дадености. Това ме накара така леко да забавя темпото на оперативната журналистика и да така се огледам около себе си.
1: Наистина, според мен това отдалечаване от оперативната работа изисква друг вид воля. Да минем към работата ти на PR на Етнографския музей. В същото време обаче ти учи такава специалност или как стана?
2: Аз съм завършил... Бекграунда малко. Завършил съм културен туризъм в Нов български университет. Преди това българистика в Пловдивски университет. Колкото далечни, толкова и близки науки, защото

0: грамотността и любовта към четенето, които дава филологическата наука, ти помагат след това в сферата на културния туризъм, защото ако има туризъм, за който много трябва да се чете и да се знае, то това е именно културния туризъм, под чийто сегмент, разбира се, попада и невероятния архитектурен резерват Старинен Пловдив, в който, казвам ви, истинско удоволствие да може човек да започва сутринта си в невероятната атмосфера на Куюмджиевата къща, този необятен двор, в който дори чуваш кълвач в Пловдив, нещо, което може на вас да ви се струва тук в центъра от трафика и от колите съвсем невероятно, но да, ние се събуждаме с кълвач, с други видове, които колегите са излучили, аз все още се уча на тях, но ми е доста, доста приятно.
1: Потопен си в друга история. Обаче продължаваш да бъдеш изкушен от телевизията. Виждаме те на екран от време на време. По БНТ.
0: Старата любов ръжда не хваща. Медиите са нещото, което, как да кажа, е част от моята кръвоносна система, от моето ДНК, защото от съвсем ранна възраст се занимавам с това.
1: Ще се върнем, тогава ще ни разкажеш.
0: Първата ми любов е радиото, разбира се, и за това така. Сега много се вълнувам, защото човек, когато е от другата страна, е малко по...
1: Да, така е. Разбирам те напълно. Аз много пъти съм се чудила какво бих отговорила на тези толкова въпроси, които ли задаваме.
0: И дори ми е странно, че си говорим сега с теб нормално, спокойно, не бързаме за никъде, няма го това препряване, какво се претепиране, какво се случи, как се случи, каква е вашата отговорност, кой ще понесе отговорността, кога ще се оправи пътя и така нататък, неща, които сме свикнали от злободневието.
1: И към една твоя страст, пътешествията, там как избираш да ни представиш твоето амплуа?
0: А това е нещото, което ме кара да се чувствам човек. Ще кажа клишето, човекът е човек, когато е на път, но то в моя случай важи с пълна сила, защото там съм 100% аз, откривайки нови територии, откривайки нови места, бъдейки с приятели, които наистина са най-важната част от нашето обкръжение, за да можеш да бъдеш адекватен в нашата професия, да си на място, да тук и сега трябва да си в много добра кондиция, с много добре заредени батерии, образно казано, а пък срещите с приятели и пътешествията, мисля, че и ти ще се съгласиш, че са един от най-удачните варианти за това, защото ти добре знаеш, че ние, хората, работещи в сферата на комуникациите, вече ще го нарека, а не само на медиите, сме постоянно зарити с информация, и може би ние сме от хората, които попадат в най-често обсега на едно модерно заболяване, бърнаут или прегряване, точно защото постоянно на нас ни се налива информация, която ние трябва да смелим, да преведем по най-добрия и подходящ начин за хората, защото те не са длъжни да бъдат специалисти по комуникация, когато си пускат радиото или телевизията или отварят интернет порталите. Ние трябва да си свършим работата, но това пък е много изтощаващо. И ето пътешествията, невероятната Европа, нашия континент е едно приказно място, са така местата, моите средства за зареждане на батериите и за сполучливото ми приземяване на работното поприще.
1: 1 юни за децата нищо не казахме, за твоето детство, вкуса на детството, или как да задам този въпрос, дай си го ти.
0: В нашето детство помниш, че вкусовете не бяха особено разнообразни. Един вид пасти, един вид торти, един вид близалки, един вид боза, но пък имаше много цветни табешири, рисувахме с тях, ластици, федербали, народни топки, криеници, игри до късно. Нямахме никакви телефони, тетриса беше някаква революция, но за сметка на това майките ни огласяха квартала: Николай, прибирай се, колко часа стана, и така нататък, и така нататък. Едно хубаво и безгрижно детство, неосъзнато дори в това, че родителите ни са живели в една изключително тежка финансова обстановка, 90-те, началото 97-ма, но ние по никакъв начин не сме го почувствали. Това имахме едно страхотно детство, което много-много ми липсва.
2: Николай Райшинов, добро утро ден!

0: Приготви се за старт. Внимание! Греби!
1: С тази команда започва състезанието от Световната купа по гребане в Пловдив от 12 до 14 юни. На гребния канал първи пристигнаха гребците от най-далечните страни – Корея, Чили, Канада.

0: Нова Зеландия, САЩ, Бразилия. Европейските гребци също са тук. Всички имат интерес да се изявят на това състезание, защото носи точки за участие в следващата олимпиада. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна. Заповядайте на най-голямото гребно състезание.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Деня на детето две пловдивски училища по изкуствата организират празник за децата. Творчески работилници, детски фестивал с много изненади в Цар Симеоновата градина. В 9:30 започва това събитие. Ще продължи до 13 часа. С грим, маски, малките ще се превърнат в любимите си супергерои, феи и животни. Ще има и куклено представление на открито от 11 часа. И това е само един акцент от празничната програма и настроение, които ще съпътстват различни места в Пловдив и не само в деня на детето. Сега за децата на Пловдив ще разговаряме с заместник кмета по култура, който вече отговаря и за образование, Пламен Панов, и с едно събитие, което се очаква не само от малките, но и всички пловдивчани и гости на града. Добро утро първо!
1: Добро утро на вас, на вашите слушатели. Честит празник на всички деца и на всички, които продължават да пазят частица или цялостно детето в себе си, защото това е важно. Аз лично смятам, че също имам празник. Не, не ми е много така въодушевено от сутринта.
0: Ами да, да бъде хубав деня и да не забравяме наистина ние възрастните, че този празник за него отговаряме въобще за децата и техния ден не само на 1 юни. Сега да поговорим за това, което днес предстои. Ще се открият ремонтираните пеещи фонтани, езерото, една емблематично място за Пловдив, след ремонт наистина и не случайно на 1 юни, защото ще е с програма посветена на децата. Но първо да кажем как се обнови това пространство, какво му се случи.
1: Ами вижте, те нещата са взаимно свързани. Първо, обновяването беше до една степен свързана, разбира се, и с проекта, който ще започне да се реализира тази вечер. От друга страна, разбира се, едно съоръжение, което е любимо на пловдивчани, всъщност навърши своите 10 години, мисля, през 2025 година и е логично то да претърпи своето обновление и, разбира се, реновация, където е възможно. Това, което беше предприето от страна на община Пловдив в рамките още на миналата година, със съответни административни процедури, беше ремонт на дъното на езерото, пребоядисване и надграждане на съоръжението с нещо, което липсваше до момента и което беше пък и много ключово за въобще за проекта, който ще се случи тази вечер и за по-нататъчната експлоатация на пещите фонтани, а именно една специална дюза, която беше поръчана именно за да може освен фонтаните, които познаваме към момента, да можем да вдигаме с така една относително голяма мощност водна стена или водно огледало, която е в размер 30 на 15 метра. Като тази водна стена има възможността, освен разбира се ефекта от водата, от пяната на водата, която се прави, когато самата водна дюза заработи, ние да проектираме на нея различни изображения и, разбира се, филми, нещо, което е много-много важно. Така че извън проекта, за който може би ще ме питате след малко, истината е, че тази водна стена ние ще ползваме. Кмета на Пловдив, господин Димитров, ни е така поставил задача, всъщност след като приключат всички дейности с Дисни, може би всяка събота ние да имаме така български филми, които да бъдат излъчвани. Така даже така специални поздравления за екипа на радиото, защото при техническите репетиции, които правихме посред нощ, аз присъствах на една от тях. Всъщност само в Радио Пловдив се появи в Фейсбук страницата репортаж на това какви са способностите на водната стена, всъщност да могат да по един изключително хубав начин да излъчват филми, изображения и клипове, като приеме възможността, освен филми, там да ползваме тази водна стена и за популяризиране на Пловдив като туристическа дестинация, а и разбира се, ако се прецени в бъдещето от страна на Общинския съвет, да излъчваме и рекламно съдържание, което не е най-важното в случая, защото тук е много важен социални елемент и това, което може буквално и пряко да радва пловдивчани.
0: Много така, атрактивно че звучи върху вода да се прожектират изображения. Да има видео. Много е атрактивно. Виждал ли сте го наживо?
1: Видях го наживо, всъщност миналата седмица, понеже първо нека да кажем, че това, което предстои тази вечер от 9:30, да поканим всички семейства, започва така нареченото лято на истории на Дисни. То е мултимедиен спектакъл, така може да го наречем, което всъщност заедно с Дисни ние показваме различни части от любими приказки и детски филми, които обаче не са само видео.

0: разбира се, ами реално изработка на специална хореография на база съществуващите фонтани. Даже в момента в Пловдив е един от екипа, така полският специалист, който участвал и при направата на фонтаните през 2015 година, който и към вчера, вече съм вярвам, че е готов, всъщност и предишните седмици, настройваше хореографията на фонтаните и това, което ние познаваме като пеещи фонтани, да бъдат в синхрон с това, което ще бъде излъчено от страна на през проектора, който също закупихме в рамките на обновяването на фонтаните. Така че ние ще имаме едно шоу, което ще покаже, разбира се, задължително от аудио-видео или проекцията върху самата водна стена, но и много интересна и любопитна страна на пеещите фонтани в Пловдив, която страна всъщност никой не е виждал. Така че това, което предстои, е наистина, можем да кажем, нещо впечатляващо. Идеята ни тук първо е да кажем, е важно, че ние и правим един имиджов проект с организация и компания, която не е правила подобно нещо на територията на страната. Това го казвам в контекста на голямата тема, кой може да домакинства, какво и може ли повече домакинства големи формати. Аз твърда, че можем, имаме капацитета като град, че съответните партньорства, както може да открием хубава европейска столица на културата, или може да бъдем домакини на големи фестивали, които да доведат, има няма 40-50 хиляди души в Пловдив, така можем да правим и такива имиджови неща, с които да се гордеем, защото в Югоизточна Европа, именно този проект, който ще видят пловдивчани, той се е случил в Унгария, в Полша до този момент. Първо, защото там има подобни пещи фонтани, и второ, защото ние имаме тук съответните професионалисти и свършихме работа от страна на общината, да можем да доразвием нашите фонтани. Така че този проект е важен и за самочувствието ни, разбира се. Второ, защото тази атракция е важна за ДНК-то на пловдивчани. И трето, защото правим един така семейен проект, с който каним семейства да дойдат, но каним и много туристи да дойдат, за да го видят специално в Пловдив, така че на 1 юни в 9:30 започва
1: първото.
0: Точно така, но е важно да кажем, че тези, които не могат да го посетят днес, всяка събота до края на месец юли, шоуто ще се повтори, като с дихния на оговорка, нали, имаме лиценз всъщност следващите 3 години при добро течение на обстоятелства, да този проект да бъде репликиран и надграждан във времето.
1: Като ви слушам, си мисля, че пещите фонтани винаги не са били атракция на Пловдив, но сега стават още едно място, заради което специално да се дойде тук.
0: Ами, вижте, аз мисля, че в исторически план хората, първо, които не са от Пловдив, знаят, че трябва да отидат задължително в Пловдив на пещите фонтани. Там много истории са се случили при много хора. И първа целувка, разбира се, и първи емоции сред младите хора. Така че, как да ви кажа, не мисля, че нещо започва специално днес. По-скоро ние надграждаме и се отнасяме с любов към една атракция, която има своята историческа стойност. Разбира се, с създаването на градската градина, т.е. на цар Симеоновата градина, и да не бъркам исторически нещата, разбира се. Така че важно е да се опитваме да се грижим за нашите атракции, да ги надграждаме и да караме хората да ги виждат по един различен начин.
1: Да попитам, освен Лято на историите, което е с приказните герои, с любими анимационни филми, с музика и хореография, ще бъде ли променена и в другите дни хореографията на фонтаните?
0: Работи модернизирана? Се, да, точно така е. Модернизирана, вижте, модернизирана, тя има своите възможности, просто трябва да се промени. Това, което ние знаем, че има като критика, която е нормална, е всъщност, че програмата е една и съща в последните години. Именно този полски специалист е тук, който сме възложили да попромени и програмата на фонтаните, която се случва в останалите дни, когато не е случая проекта, за който става дума днес. Така че подготвяме нов сетлист с песни, които да се чуват от страна на хората, като за целта, разбира се, трябва да си платим съответните авторски права, което е нормално, и сме в такава процедура, която изисква време, и разбира се, нова хореография, за да може да са обновени в пълния смисъл на думата обновени.
1: Ами да, звучи много интересно, звучи хубаво. Винаги в 21:30 ли ще започват спектаклите?
0: Винаги 21:30, и то е единствено и само заради това, че за да може да се постигне пълния ефект, е необходимо да имаме пълна тъмнина. Ако беше малко по-рано, това е може би единственото, което би било като някакво неудобство за най-малките, но просто за да има пълен ефект и да бъде в така най-добрата си форма шоуто, е необходимо да има пълна тъмнина, за да може да се случи по най-добри.

0: Значи винаги в 21.30 в съботите до края на юли месец, шоуто ще може да бъде гледано.
1: Много благодаря за този разговор. Желая ви хубав ден, да споделите радостта от него, с която и започнахте. Заместник кмета по култура и по образование Пламен Панов за възобновените пещи и фонтани в Пловдив, ремонтираните, и за амбициите на администрацията, на екипа, както чухте и с чужди специалисти, да направят впечатляваща хореография с много възможности, включително и за реклама на езерото в Цар Симеоновата градина. Още едно събитие тук ще добавя, което предстои в детския празник точно днес. 17.30 е традиционното парти Вълшебно лято на концертната сцена пред община Пловдив. Освен много изненади и атракции, това събитие има и благотворителна цел да събере средства за деца в неравностойно положение.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

Часът е 8. Започват новините на Радио Пловдив. Информация за предстоящи събития и други вести. Представя Севдалин Павлозов. Множество празнични прояви отбелязваме днешният Международен ден на детето. След дълъг ремонт до вечера греват пеещите фонтани в Пловдив. Водноенергийната комисия решава за цената на природния газ за юни. Очаква се леко понижение. В Пловдив пеещите фонтани в Цар Симеоновата градина ще бъдат тържествено открити тази вечер след извършеният голям основен ремонт. Специално за деня на детето на водната сцена ще звучат песни от любими анимационни филми. Спектакълът, наречен «Лято на историите», започва в 21:30 и ще радва малката публика всяка съботна вечер до края на месец юли. Езерото с пеещите фонтани бе основно ремонтирано с подменена хидроизолация и облицовка. Специална водна дюза пък ще създава водна завеса, която ще е широка 15, висока 15 и широка поне 30 метра. Именно в този периметър под високо налягане ще се разпръсква вода, която ще образува екран от водна мъгла, на който пък ще се могат да се прожектират видео, различно видеосъдържание, обяснява специалистите. Концерти и забавления за децата на Пловдив ще има през целия днешен ден, а от 17:30 започва традиционното парти, наречено Вълшебно лято, на концертната сцена пред общината. Освен много изненади и атракции, събитието е с благородна кауза в подкрепа на деца и младежи със специални потребности. Националната гимназия за сценични екранни изкуства и Националното училище за музикално и танцово изкуство Добрин Петков организира детски фестивал с творчески работилници и много изненади в Цар Симеоновата градина. Празничната програма започва след час и половина в 9:30 и ще продължи поне до 13 часа. С грим и маски мълчуганите ще се превърнат в любими супергерои, феи и животни. А от 11 часа пак там ще има и куклено представление на открито. С празнична програма на тортата, или по-точно площада, Константин Величков и Пазарджик отбелязва деня на детето. Подготвено е карнавално шествие, централната градска част ще бъде изпълнена с музика, цветни

0: костюми и разнообразни забавления за деца и родители. В програмата, която започва от 16 часа, са включени игри, циркови демонстрации, куклено-марионетно шоу, рисуване на лица и срещи с любими герои. Лайонс клубовете в Пазарджик организират и традиционния празник на смелостта и добрината. На вечерта в драматично-кукления театър Константин Величков ще се проведе благотворителен спектакъл в подкрепа на деца и семейства в нужда. С безплатен вход за деца до 14 години отваря врати градският плувен комплекс на Асеновград. Водата в басейните е минерална и с температура 29 градуса, уточняват от общината. Градският плаж ще работи цял ден от петък до вторник. В сряда работното му време е до обеда, почивният ден е четвъртък. Ползването на шезлонги и чадъри е безплатно до изчерпване на количествата. Освен на плажа в Асеновград, децата могат да обележат днешни празники в градския парк. На сцената там е организирана забавна детска програма с весело партии, с забавни игри, аниматори, детска дискотека. Комисията за енергийно и водно регулиране ще реши днес каква да е окончателната цена на природния газ за месец юни, която иначе трябва да влезе в сила от днес. След няколко месечно поскъпване през юни природния газ се очаква да поевтине с около процент. Въпреки минималното намаление, цената на синето гориво у нас е сред най-низките в Европа и пак остава доста под нивата на европейските газови борси, отбелязват от комисията. Окончателното решение за цената му ще се вземе този следобед. Прогнозата за времето е на синоптика Иван Василев.
1: През деня преди обяд повечето райони ще преобладава слънчево време. Температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градуса, в североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 8 часа.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: От екипа ни още веднъж пожелание за приятна сутрин и за хубав първи юнски ден. Аз съм Паулина Комсалова, музикалният избор е на Диляна Мандраджиева.

0: гледате и анализирате данните?
1: От 4-5 години за мен вече правенето на бюджетната процедура на държавата, за държавен бюджет и въобще бюджета ме тревожи сериозно. Всъщност ние 4 години вече нямаме нормален бюджет, или го приемаме април, или го приемаме юни, както се случва и сега с така наречените удължителни закони. Всъщност държавата е без бюджет, действа бюджета от предишната година с определени правила. Винаги има рискове, нали, изпълнява се всичко, което е било предишната година, всички решения на парламент и министерски съвет. Но има едно много важно, един много важен текст, който казва, но до линията, до тавана на приходите. И ако в даден момент има критична ситуация, понякога са обективни причини, свързани с геополитически или други ситуации, то, нали, разбирате колко е голям риска много хора да не могат да получат свои плащания, и въпреки че и в удължителния закон е казано, че приоритет, предимство имат социалните плащания, работните заплати, пенсиите и другите социални плащания. Мисля, че това, че пред президента, председателя на Европейската комисия е заявила, както разбираме от съобщенията, че навярно към България ще бъде предприета наказателна процедура за прекомерен дефицит на бюджета, не е учудващо, и не бих казала, че не заради това ние трябва да положим огромни усилия в момента, концентрирани усилия, политическа воля и кураж да си сложим в ред държавните финанси, защото застрашително нараснаха точно в този период, 4-5 години, разходите на държавата, разходната част на бюджета. Аз мисля, че стигна до застрашителни размери. Това, разбира се, в основата, според мен, стои политическата нестабилност.
0: Това ще да ви попитам. Включително и сегашната ситуация, политически отиграна, казват ни отвън, че трябва да се съберем, като че ли легитимира така строгото финансово отношение, което ще се наложи на правителството.
1: Мисля, че без това да ни беше казано, ние сме наясно и от години аз лично изразявам тази тревога с аргументи и числа, свързани с бюджета, толкова раздута разходна част, толкова категорично казвам неразумни политически решения заради усещането за една почти постоянна предизборна ситуация, с тези автоматизми, които се включиха за увеличаване на заплатите в публичната сфера, които доведоха до огромни разходи. Също така недостатъчно си събираме приходи и от сивата икономика, бих казала, да свиваме тази част, защото от нея няма постъпление в бюджета. И ето стигаме до тази така наказателна процедура, заявена. Разбира се, по нея лично за мен има много въпросителни, трябва да и чакаме съобщението на Европейската комисия, защото ние от 1 януари тази година бяхме включени, влязохме в еврозоната, приехме еврото, т.е. изпълнихме определени критерии. Имахме, доколкото знам, за 25-та година една официална дерогация, тази хубава българска дума в кавички, временно даде се възможност на държавата временно да изключи разходите за отбрана във връзка с възникналата геополитическа ситуация и новата философия за увеличаване отбранителната способност на Европейския съюз, на страните от Европейския съюз. Ето защо то според мен много сложно ще бъде какви аргументи ще чуем и за какъв период ще става дума. Сега, след като за влизането ни в еврозоната, доколкото познавам европейските процедури и ги следа от години, и когато бях и в Европарламента, там решения са взели първо Европейския съвет, Европейската централна банка, Еврогрупата, там държавите на Еврогрупата, Европейския парламент, те дали ще има текстове, които да кажат

0: Те преразглеждат оценката си за България за 25-та и дали точно за 25-та година ще бъде. Ние сме имали, не знам дали си спомняте, 2010-та година процедура европейска наказателна за свръх дефицит.
1: Сега знаете ли какво ми направи впечатление, че в информациите, свързани с свръхдефицита като тема, беше споменато, че големите икономики на европейските страни също са в свръхдефицит, и още нещо, че какъвто и да е бил мониторинг или процедура, по които да са влезнали, като че ли от това големи санкции не са постъпили.
0: То по-скоро целта на тази процедура, доколкото е отразен на текста в договора за функциониране на Европейския съюз, е да се поправи държавата, да сложи в ред финансите си. И аз не случайно споменах, дори нямаме нужда от европейска процедура, за да сме наясно колко е критично положението с разходната част, как вече не може да продължаваме да взимаме заеми за вътрешно потребление вместо за производство и за производителност, и че това е на ръба наистина да постави държавата в наистина в много критично състояние. Трябва да ви кажа, че в момента 10, за 10 държави става въпрос.

0: за наказателна процедура. Винаги е имало такива процедури за страните членки на Европейския съюз. Financial Times вчера погледнах, той посочва, аз видях три държави за сега, но навярно не е изчерпателен списъка, за Италия, Румъния и Финландия, които имат наказателна процедура. Малта, например, си е изпълнила веднага препоръките, то се дава се един срок между 3 и 6 месеца и веднага си е намалила дефицита от 3 на 2,2%. Но сега е момента. Първо, ние няма, както ви казах, вече няколко години нямаме нормален бюджет. Това е, ако беше добре държавите да са без бюджет, държавите по света, тяха да са без бюджет. Очевидно, че това е много за мен лично лоша ситуация, въпреки че чувам някои финансисти казват, не е голям проблем. За мен бюджета е този инструмент, с който управлението се представя пред гражданите, пред обществото и казва, ето, това ще ни бъдат приоритетите и политиките за годината, в която правим съответния бюджет.
1: Ами ето, сега ще се прави бюджета до края на годината, тъй като сме с удължителен от миналата, и финансовия министър Гълъб Донев каза, бюджета не е в добро състояние и трябва да се режат разходи. Автоматизмите трябва да отпаднат, те, за която вие отдавна защитавате, и те ще отпаднат, като гледам, не навсякъде. Каква политическа воля виждате тук и така, тенденция, която се очертава?
0: Очаквам воля и кураж, даже бих казала, и последователност. Вече чувам, че ще има изключения всъщност за най-големите системи, при които се прилагат.
1: Ще има за военните, за полицаите.
0: Те са най-големите системи, най-многобройната част на... не всички са точно държавни служители, но хора работещи и получаващи заплатата си от бюджета на държавата. Да видим какво ще стане с вижте държавни и политически длъжности. Това също
1: да,
0: е много важно.
1: Да, народните представители също забравиха да спрат автоматичното увеличаване на
0: заплатите
1: си.
0: Твърди се от вчера представители на управляващата партия, твърдат, че отново ще бъде отворен правилника на Народното събрание и ще бъде решен този въпрос, защото наред с чисто финансовите, технологични и техническа част на бюджета, която трябва да се решава и да се постигне баланса в бюджета и малък дефицит, по-малко от 3%, защото ние го приехме тия 3% в последните години като нещо нормално. Това са също 3% от парите на държавата необходими, които липсват и за които трябва заеми. Ето защо това ще повиши на чувството за социална справедливост, за което мисля трябва да работи новото управление с това сериозно мнозинство. Усещането за социална несправедливост в обществото е голямо и липсата на доверие в системи публични, много важни, като пенсионната, като системата на здравеопазване, системата на образование, така доверието в институциите, най-важните на държавата. Виждам, че сега се е повишило това доверие към парламент, към правителство, да продължи по-дълго. Ето защо просто трябват мерки, разбира се, като говорим...
1: Както казва премиера, това никак няма да е лесно.
0: Разбира се, че няма да е лесно. Няма как. Защо няма да е лесно? Ами разбира се, че ще бъдат накърнени много интереси. Извинете. Така че няма да е лесно, но за това казвам, че ако е правилно, значи трябва да се направи. И аз си мисля, че сега имаме приключване с тази политическа нестабилност, която си мисля, че е в основата на тези проблеми, които имаме вече с бюджета, с обещания за доходи на хората, с обещания за повишаване на пенсионен доход, на всичко. Дебалансира се и пенсионната система. Едни ударни увеличения имаше по едно време само на минималната пенсия. Хората търсиха решаване на социални проблеми с пенсионната система, пък тя е финансова социална система. Т.е. там само приноса трябва да се гледа, финансовия на човека, за да видим какви са неговите права, пенсии и други видове обезщетения. Вярвам и за администрацията, като се говори

0: че, нали, да се намаляват заплати, да се съкръщава, много моля, на едро така да не се говори негативно за администрацията. В крайна сметка ние, гражданите, се срещаме с държавата единствено чрез нейната администрация.
1: Да, но това, което чухме от финансовия министър, е 10% съкращение на фондовете за заплати. Тоест, ако могат да се оптимизират свободни бройки и така нататък, раздути щатове, но където не могат.
0: Именно. За това звено по звено да се направи анализ.
1: Виждате ли капацитет, структурирана мисъл, политика, която е готово това правителство и ново мнозинство да води?
0: Виждам заявки, виждам намерения. Не мога да твърда на този етап. Нека да погледнем все пак каква ще бъде рамката на бюджета за 26-та година, макар че той загубва все повече смисъла си този бюджет. Нали, разбирате, ето вече сме първия ден на юни. Забравих да кажа в началото нещо много важно, да са живи и здрави българските деца и да имаме отговорност всички на своите позиции, да работим за тяхното здраве и просперитет. Ето, 1 юни сме вече. Очевидно до юни дано да се приеме бюджета, но това е трудна работа. Виждате, много анализи трябват. И аз наистина искам да са добри тези анализи, както ви казах, звено по звено. Има администрации, които изнемогват, в които има текучество. Например, в социалната система, Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта, Главна инспекция по труда. Тези хора изнемогват, имат свободни места, както много се твърди, само защото обявяват конкурси, идват хора и стоят по 2-3 месеца и напускат заради огромното натоварване и ниските доходи. Има и втори вид администрации, които е обратното на това. Те нямат такова.

0: такова натоварване, имат високи доходи и има и едни трети, които напълно дублират дейности на, и функции на дирекции в министерството, спокойно могат да бъдат закрити, да не се дава държавен и публичен ресурс, защото това са нашите пари, държавата тя не разполага със свои пари, тя преразпределя парите на хората и на бизнеса. Ето, тези да бъдат направо закрити и да се поемат функциите им от дирекции в министерствата. Има какво да се направи. И като сложим и автоматизмите, по-малко да бъдат изключенията и постепенно да вървим към сериозни решения. За този бюджет давам си сметка, че няма да могат да бъдат взети такива тежки и многостранни решения, като проблема с финансовата стабилност.
1: По-скоро за до година.
0: И устойчивост на пенсионната система, например. Да се приключат тези дебати и най-накрая да се вземе едно разумно решение за формиране на минималната работна заплата. Има много други неща. Едва ли с бюджета, който за няколко месеца ще трябва да направим, ще могат да се решат тези въпроси. Нека да гледаме и към 27-ма година, но наистина... Пожелавам, така, от опита си знам колко много ще бъде необходимо воля и кураж и компетентност, както споменахте за капацитет. Много е важна тази компетентност. Компетентно да се анализират нещата и да се вземат разумни политически решения.
1: Благодаря за разговора, госпожо Христова, бившия социален министър Христина Христова в нашия ефир.

0: програмата на фестивала. Фестивал Черната кутия включва международни и български артисти и събития в областта на театъра и съвременния танц от Армения, Белгия, България, Испания и Великобритания. Фестивалът се организира с подкрепата на Община Пловдив и е част от културния календар на града.
1: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.
3: Сега правим приятно отклонение от злободневните теми към Деня на детето. С разговор обаче, който е повече за възрастните, наша отговорност е детството да бъде щастливо. А не само клише и не само на 1 юни. Започваме разговор с Теодора Пампулова. Тя е детски психолог, има повече от 10 години опит в консултиране на деца, на родители, на семейства. Автора на книги и за възрастни, и за деца, за които също сигурно ще стане дума в разговора, който предстои. Здравейте, добро утро!
4: Добро утро и честит празник на всички малки и пораснали деца.
3: Да бъдат щастливи, да бъдем щастливи. Сега да попитам като начало, кои са проблемите, с които сега децата влизат във вашия кабинет?
4: Наблюдава се една промяна, докато преди около 10 години депресивните състояния бяха особено често срещани, сега след пандемията. Повечето от децата идват с тревожни оплаквания и безпокойства, с страхове. Също така взаимоотношенията с възрастните са тези, които ги водят при мен. Тоест, ние сме едни много напрегнати, неспокойни възрастни, постоянно бързащи, трудно понякога успяваме да следваме темпото на децата. И другите заявки, които особено при мен са особено чести, са свързани с раздели и развод, които оказват изключително голямо влияние върху благосъстоянието на децата.
3: В кои възрасти са така най-сериозните или кога започват тези депресивни, травматични състояния при децата най-често от вашия опит?
4: Няма възраст. Децата могат да преживяват обезпокоителни и травмиращи ситуации на всяка възраст, но го показват по различен начин. Докато малките деца нямат все още опитност да кажат преживявам нещо трудно, те го показват през играта, през боли ме коремчето, мамо лошо ми е, често повтарям не на обичаш ли ме, често извиняване, включително и на играчки и на предмети. Докато по-големите деца вече имат думичките да кажат нещо се случва с мен, не се чувствам добре. А като тинейджерите вече са тези, които дори сами търсят подкрепа на терапевт и всъщност се опитват дори сами да организират срещи, което в повечето случаи не е много добра идея, защото в процеса винаги трябва да бъде включен и възрастен.
3: И в семейството, и в социалната среда, когато пораснат, децата могат да срещнат ситуации, които да ги травмират. Но кои най-често виждате вие сред аудиторията, с която работите? Дали училище, дали виртуалната среда, в която живеят също?
4: Ситуациите, в които попадат децата, са доста повече, отколкото ситуациите, в които можеха да попаднат десетилетия назад. Травмиращи могат да се окажат взаимоотношения в училище, включително и с връстници и с учители. Могат да се окажат ситуации в детската градина. Те са свързани много често с трудната адаптация или с възрастни, които са малко по-резки в своите действия, в изказванията си. Също така, много чести са случаите деца да бъдат обект на грубост и на тормоз в социални мрежи и в онлайн среда. Семейството е това, което остава на разположение тогава, когато децата преживяват нещо трудно и всъщност ние възрастните сме тези, които да запазим топло споделянето, за да можем да бъдем част от живота на собствените си деца.
3: Споделянето ли е най-важното? Как се учим да бъдем родители? Имаме ли сетива за децата си? Освен грижата за тях, ежедневието, споменахте и вие всичкото бързане, отсъствие.
4: Сега тук може би е хубаво да отбележа, че напоследък в кабинет

Международен фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия» с 20-то юбилейно издание. От 2 до 12 юни в Пловдив гледайте новите театрални постановки и танцови спектакли в

0: идват все повече объркани родители, които казват, че информацията, която ги залива по повод родителството, е изключително мащабна и на тях им е много трудно да следват определени насоки, защото много често предложенията и насоките си противоречат. И тогава, когато говорим за родителство, споделянето е нещо, което е изключително ценно. То позволява на детето да присъства в света на възрастния, разбира се, с подходящи теми, и възрастния да бъде част от живота на детето. Ние възрастните сме тези, които много рядко имаме обаче търпението да изслушаме децата. Ние им оставяме достатъчно място да могат да подредят мислите си, говорейки и споделяйки. И много често даваме готови съвети твърде бързо. Те звучат като ами така направи, там иди, на този човек така му кажи, което всъщност остава с едно такова впечатление децата, че ние не сме там, за да ги разберем, ние сме там, за да решим проблема.
1: Има едно клише, което казва всеки, който е попораснало дете, децата вече не са същите. По-трудни ли са сегашните деца или пък по-крехки, по-уязвими? Наблюдавате ли някаква динамика, промяна в тях?
0: Сега, аз може би не го споделям толкова много това клише. Децата са си деца, независимо дали сега или ще ги погледнем назад във времето, възрастните не са тези, които са. Възрастните са тези, които са заети още повече с оцеляването на семейството. Възрастните са тези, които търсят най-добрите възможности, което много често води до перфекционизъм. Възрастните сме тези, които, както казахме, залети от информация и много често се колебаем, което пък води до делегиране на отговорност на самите деца. То звучи като ами аз не мога да реша, не знам кое е най-доброто решение за теб, затова реши ти. Много често възрастните са тези, които питат децата искаш ли, включително и за избори, които не са по силите на децата. И когато говорим за това, че децата е възможно да не бъдат същите, да, те са презадоволени, да, те са свръхобгрижвани, да, те са така залети от твърде много възможности, които им се предлагат, но аз смятам, че възрастните сме тези, които можем да ги поддържаме децата толкова, доколкото е необходимо.
1: Имате една от книгите, които сте издала, книга за родители без нито едно трябва. Книжката е Детската градина, щастливо място. Какъв е баланса между свободата и възпитанието в дисциплина, в упоритост, което все пак ще изгради и характер и устойчивост, може би, на децата да се справят?
0: Когато говорим за свобода, на различните възрасти тази свобода изглежда по различен начин. При по-малките деца, които са в предучилища, включително и в начална училищна възраст, свободата означава да можеш да избереш между 2-3 неща. Тоест, излизаш с синия панталон или с зеления панталон, можеш да си хапнеш, примерно, ягоди или ако искаш, можеш да си вземеш банан. Тоест, тук свободата е в рамките на кутийката, поставена от възрастния. Когато детето пораства и в тинейджерството вече има достатъчно опит да избира, тогава свободата може да бъде разширена. А тогава, когато говорим за дисциплина, дисциплината се изгражда с модел, идващ от семейството. Т.е. тук трябва да имаме един възрастен, който върши задълженията си и показва модела как аз се справям с своите задължения и трудности. И в същото време дисциплината е нещо, което се допълва и от училището. Децата напоследък казват, че им е много трудно там, класовете са много шумни, има някакъв хаос, авторитета на учителя остана малко на по-заден план. Така че дисциплината, тя се изгражда в семейството. Основите се поставят в семейството, но училището също е място, което учи на правила.
1: Да завършим така, за какво днес, пък после да ни стане и навик, ние възрастните да си отворим повече очите и ушите за нашите деца?
0: За това, че на тях не им е трудно, не им е лесно на децата, трудно им е. Да си дете, независимо дали на 6 или на 9 или на 18, си е сложна работа, особено в един свят, който е много хаотичен, с едни възрастни, които са напрегнати, неспокойни и изнервени. И тогава, когато говорим за това,

0: не научите всъщност е добре да признаем, че и на тези деца около нас и нашите собствени, всъщност животът им и поднася трудности, с които те понякога не могат да се справят сами и ние трябва да сме там на разположение.
1: Да, не е нужно да им подаваме подаръци, може би ръката ни е по-важна.
0: Да, близостта винаги е нещо, което помага на човеците и големи и малки да се чувстват удовлетворени и щастливи.
1: Много благодаря за този интересен разказ и разговор, Теодора Пампулова, детски психолог в Деня на детето.

0: спектакли от 19 часа. Очакват ви минути с много смях, веселие и много, много адреналин с клоуна на Мишо. Ще видите само и единствено под купола на Цирк Арена летящи кросови мотори за най-малките, дресура на пудели, коне, понита и камилата степа и много други изненади. Заповядайте, не пропускайте! Спектакли от 19 часа.
1: Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.
2: Сега ще поговорим за чистотата на въздуха в Пловдив, която идва от земята. Даже от под земята се замърсява. По-скоро. Ще стане дума за проверките, които вече с повече самочувствие на база на нов нормативен акт ще могат да правят служителите на Общинския инспекторат. Проверки за това как строителните фирми спазват или не спазват изискването от строителните площадки да не излизат камиони, които да разнасят кал, прах и всичко, което носят включително и в своите карусерии по улиците. Миналата седмица дойде съобщение, че такива засилени проверки започва инспектората в Пловдив. Глобите са завишени и за тях ще стане дума в разговора, който сега започваме с директора на инспектората Пламен Спасов. Добро утро!
3: Добро утро!
2: Да кажете първо дали тръгнаха вече тези проверки и как ви развързва ръцете променената наредба за опазване на околната среда в Пловдив?
3: Ако ми позволите, ще тръгна малко по-отзад. Ще дам един пример как колко актове има направени от инспектората миналата година и само първите месеци на тази година, говоря от януари до април, 4 месеца. За цялата миналата година общо актовете са 76 броя, като се концентрирам върху замърсяванията от строителните обекти. А само за 4 месеца те са 64 броя. Или с това искам да кажа, че въпреки увеличения брой актове, нито аз, нито кметът на Пловдив сме доволни от ефекта, който постигаме с нашите проверки и резултата от тях. Точно заради това аз искрено приветствам новата наредба, която до голяма степен ни дава сериозни преимущества и смятам, че като стъпваме върху нея, ще подобриме основно качеството на въздуха и респективно и на улиците, замърсяването на улиците.
2: Да, ще ви попитам за това как тя ще действа, но като казвате 76 броя актове, глобите по тях събрани ли са, господин Спасов?
3: Тук не искам да влизам в конкретиката, тъй като за събирането на глобите отговаря съвсем друг отдел в общината.
2: Но от тази конкретика ще разберем, иначе като се налагат тези актове, като се забелязват санкции, някой въобще плаща ли за това, още по-малко пък поправя ли се? Така да попитам, ако не е за пари, има ли някакво друго действие, освен финансовата санкция, съставането на актовете?
3: Както казах, не виждаме нужния ефект до сега.
2: Добре, абсолютно. А с какво промените в наредбата стават по-строги и какво всъщност ще проверявате сега да се изпълнява? Вече какви нови задължения вменявате на фирмите строителните?
3: Тук искам да кажа, че има един съвсем нов член, който до сега го нямаше. Какво говори той? Той ни дава правото да санкционираме, когато се извършват строително-монтажни работи, ремонтни дейности, премахване на строежи, товарене и разтоварване без система за оросяване или улавяне на фините прахови частици и измиване на ходовата част на строителната техника и превозните средства, излизащи от строителния обект. Ето този член, който до сега го нямаше, мисля, че много ще е полезен и като стъпим върху него, ще допринесем за по-добри

0: е въздух в града ни.
1: А никак ли до сега нямаше изискване да се чистят гумите на колите, те, че да не излизат с прахоляка и кълта, които да разнасят по целия град?
0: Да, имаше такива наредби, но тук вече говорим и за система, която са задължително, те трябва да я притежават строителите, докато до сега беше, както те намерят за добре, да почистват кумите, но се убеждаваме, че изобщо не беше ефективно това почистване.
1: Това ли ще бъде основното, за което ще следите в проверките, които започвате? Както разбрахме, ще ги започнете от Пещерско шосе. Там има и много сигнали на граждани за замърсяване.
0: Абсолютно сте права. Кметът Димитров ми разпореди специално за Пещерско шосе и улица Рая да изготвя план за действие. Само за 27-ми до 29-ти имаме вече 8 проверени обекта и съставени констативни протоколи. След един месец ще ги проверим, да видим дали вече са изпълнили новата наредба.
1: От тези 8 всички ли имат констативни протоколи за нарушения или
0: да,
1: за пропуски?
0: Да. Извинявай, че ме прекъснах. Абсолютно. И идеята моята е следната. Тъй като понякога са концентрирани по 2-3 и повече строителни обекти навътре в квартала, до който няма асфалт, да се организират помежду си и да направят тази система за измиване на ходовата част и да я монтират непосредствено преди стъпването на асфалта. Мисля, че е логично, ще бъде и по-изгодно за тях и това ще допринася за ефективност.
1: 8 от 8 обекта нарушители.
0: Това е на...
1: В район Западен.
0: Точно така. Такава система, това, което моите наблюдения са, имат само 2 обекта строителния, а те са много в Пловдив.
1: Това ще я да ви попитам. Строителството в Пловдив прави впечатление с своите темпове, с които се развива. Ще можете ли да обхванете според амбициите си целия град?
0: Ще го обхванем.
1: Казвате, че сте дали има констативни протоколи, едномесечно предизвестие или срок, в който да бъдат монтирани такива системи. Сега завишени са глобите, както за физическите лица, така и за фирмите. За фирмите могат да достигнат до над 10 000 евро тези санкции. Имат ли възпитателна сила? Ще имат ли според вас?
0: Дори могат да достигнат до 20 451 евро. Така че не са малки, мисля, че ще има ефект.
1: А при тези посещения, които сте направили при съставянето на протоколите, какъв диалог водите с фирмите? Какво казват вашите служители? Има ли шанс за промяна?
0: Разбира се, защото, както виждате, глобите хищни са малки вече. И това са сериозни глоби, които ние може да поставяме, деца казва, през ден.
1: След предупреждения от тяхна страна да влязат в час.
0: Точно.
1: Да ви попитам, какви са другите сигнали, които гражданите ви предоставят за нарушение на реда в Пловдив и които следите? Кое е така стърчи?
0: Обикновено на ден получаваме около 30 на сигнала. Освен тях, ние си имаме и текущи проверки, така че работа има абсолютно много. Аз съм от ноември месец директор на инспектората. Моята амбиция да се концентрираме най-вече върху тези нарушения, които касаят най-голям брой хора.
1: Така е. А какви най-често са те? Какво виждате като вече на този пост? Какво преобладава сред недоволството на гражданите?
0: Абсолютно дразнещи са прокопавания на пътища, които не се възстановяват на време или абсолютно некачествено се възстановяват. Това е едно

0: което най се дразня, а те са много изграда такива прокопавания. Другите, които са зашумени много от строителните обекти, през часовете, които не бива да се вдига шум. Много разнообразни, абсолютно разнообразни сигнали получаваме.
1: Нека да завършим с тази тема, с която започнахме, за проверките на строителните обекти. Каква е целта, която си поставяте? Давате месец на фирмите да променят поведението си, да направят такива инсталации за измиване на гуми. Така, вашата програма максимум по темата каква е?
0: Много ми се иска да видя Пещерско шосе, респективно и улица Рая, която наистина там не се диша. Убеден съм, че това трябва да се промени. Още повече и миналата седмица в разговор с кмета Димитров и той обеща, че ще има техника, метачна техника, която ще чисти 8 часа на ден регулата на пещерата.

0: общо се.
1: За да се изчисти от тази бум на строителните фирми и камионите,
0: да,
1: които разнасят.
0: Да.
1: Ами добре, ще следим тази работа, която имате да свършите и за която поемате ангажимент вече с опората на променена наредба за опазване на околната среда и с завишени глоби. Коригирахте ме, че не до 10, а до 20 хиляди евро могат да стигнат, тези суми за глоби.
0: Точно така. И аз ви благодаря чрез вас, че достигаме до повече слушатели и повече граждани.
1: Важното е вие да достигнете до строителните обекти, да ги принудите наистина да спазват правилата, така че всички заедно да дишаме по-чист въздух в Пловдив. Благодаря ви. Пламен Спасов, директор на Общинския инспекторат.

0: 9 часа. Започват новините на Радио Пловдив. Вестите представя Севдалин Павлозов. Независими за Пловдив предлагат 15 минути безплатно паркиране в синята зона. Съветници от ППДБ питат кмета защо цели квартали в Пловдив нямат контейнери за биоотпадъци. А от днес продължение на 2 дни сигнически въртолети пристигат базата Крумово и ще облитат на малки височини, включително и над града. Групата общински съветници на Независими за Пловдив внесе предложение за въвеждането на 15 минути безплатен престой в синята зона. То предвижда всеки автомобил да има по 2 безплатни престоя дневно до 15 минути, през интервал от минимум 4 часа и след регистрация през СМС. Основната цел е да се улесни краткотрайното паркиране за граждани, родители, хора с административни ангажименти, доставки и посещения на търговски обекти и институции. Това е мерка в подкрепа на гражданите и на малкия бизнес, коментира Николай Гюров, председател на Независими за Пловдив, а от групата посочват, че подобни практики вече успешно се прилагат в редица европейски градове и според тях те водят до по-добра ротация на колите, по-лесен достъп до централните градски части и подкрепа за местната икономика. Общинските съветници от Продължаваме промяната Демократична България пък внесоха официално питане до кмета на Пловдив, с което се настоява за обяснение защо цели квартали в града остават без контейнери за биоотпадъци. Повод за това са многобройните сигнали от граждани, които са заявили готовност да събират разделно биоотпадъците си, но на практика не могат заради липсата на кафеви контейнери в своите квартали, казват съветниците от групата на ППДБ. Подобен проблем общинските съветници са констатирали и по време на изнесена приемна в квартал Прослав, където жители са сигнализирали за недостиг на необходимата инфраструктура. Според съветниците, проблемът поставя под съмнение цялата способност на община Пловдив да изпълнява своите задължения по националното и европейско законодателство, което изисква ефективно разделно събиране на биоразградимите отпадъци. Не можем да изискваме от гражданите да бъдат отговорни към околната среда, когато самата община не им осигурява необходимите условия. За това посочват от ППДБ. Те очакват писмен отговор от кмета и настояват за конкретни срокови ангажименти по разширяване на системата за разделно събиране на биоотпадъци. От днес до 3 юни съюзнически вертолети пристигат в авиобаза Крумово за многонационалното учение Тракийско острие 2026. В рамките на 3 седмици до 19 юни под българско ръководство нашите чуждестранни екипажи ще изпълняват учебно-тренировъчни мисии във въздушното пространство на страната. Част от полетите ще бъдат на малки и пределно ниски височини с използване на учебни тактически и огневи полигони у нас, информират от Военното министерство. Припомня се, че на 1 юни днес между 18 и 19 часа един вертолет Ми-17 и още един друг чуждестранен кугър от 24-та авиобаза Крумово ще прелетят на малка височина над града, като ще изпълнят тренировка за демонстриране на способности в района на Международния панаир, както и над река Марица. Всичко това ще стане съвместно с военнослужащи, съвместно командване на специалните операции и служба военна полиция. Предупреждението идва от Военното министерство. Прогнозата за времето на синоптика Иван Василев.
1: През деня преди обяд повечето райони ще преобладава слънчево време. Температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градуса. В североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 9 часа.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Как галерия Дяков отпразнува 30-я си рожден ден, ще ви разкажем след малко, а сега ще продължим с песен, която най-много подхожда на настроението точно днес.

С откриване на изложба на художника Пламен Монев в Пловдивската галерия Дяков отпразнува своите 30 години. По традиция беше връчена годишната награда на галерията. Лауреат тази година е художникът наивист Стоян Бошкилов. Ще чуете дали успя да си я вземе сам. На тържеството в вчерашния ден беше представен и паметен знак, един списък по азбучен ред. Благодарност към всички автори, които са излагали картините си в това едно от най-престижни арт-пространства на Пловдив. А самия паметен знак като оформление има изключително любопитна история и визия. Сега ще ви направим свидетели на този рожден ден на едно културно пространство. Ще чуете Анна Дякова, галеристката, Моника Ромеска, която отправи приветствие, и художника Пламен Монев, с чиято изложба започна и продължава дори рождения ден.

0: Много ви благодаря. После си казвам, абе, сега в края на краищата 30 години може и да са 300, но те основно са интересни за мен и за един кръг от приятели. И изключително много се радвам, че вие сте тук с мен. Много хора се обадиха и така нататък. Мислих си също, че няма да правя нищо, че няма да имам никакво настроение за нищо, ще почерпа отгоре отгоре и така нататък, както друга година, знаете. Това, че с моята приятелка Ема, и аз си казвам, викам, Еми, аз по всяка вероятност няма да имам настроение, не ми се занимава. Тя казва, не, това са едни пълни глупости. Как ми ти се занимава? Че това е впечатляващо събитие. В България една галерия да е жива и здрава 30 години. Толкова галерии фалираха. Толкова галерии изчезнаха просто от пейзажа. Просто изчезнаха. Разбира се, ще направиш нещо. Вследствие на което направих един паметен знак. Паметният знак е акцията на дядо Петър. Аз съм саха, както знаете, в тази къща. На дядо Петър, който е дядото на моя мъж и на моите роднини, които всички живеем в тази къща. Тази акция е един от първите ценни документи, който е печатан в България. След освобождението голямата част от документите, дали било акции, дали било банкноти, са печатани в Германия. В началото на миналия век в София е създадена литографска база Анвил и тази акция, тя е литография сама по себе си. Значи културата, като я видя, за първи път казвам, много ти се моля, искам да ми я подариш. И аз, понеже в нашата къща има такива акции, му подарих една, която не знам дали е рамкирал, но тя е безценна сама по себе си, тя е произведение на изкуството. Та! От тази акция съм взела тази наивистична рисунка, която е логото на галерия Дяко. Вътре, с много любов и благодарност, съм изписала всички български художници, и не само, защото имаме една китайка, са изписани по азбучен ред всички художници, над 130, с които галерията през тези години е работила и продължава да работи. За съжаление, една част от много големите български художници не са вече сред нас, но са дали своя принос в това високото българско изкуство, не е инсталации, не е видеоарт, не е тъпоти, колкото искате, високото българско изкуство да бъде в това състояние, в което то е. Те са дали принос. И художници, с които продължавам да работя, също дават своя принос, защото те са класически художници. И отзад е тази награда, която връчвам всяка година, която е дело, първия вариант, и продължава по този начин да се лее, работа на Наско Храмов. Тук трябваше да бъде Севдо Патрулян, което не знам защо я няма. Трябваше да връчи годишната награда на следващия носител, който също не дойде и написа един много дълъг ферман. С поздрави, дали? Това е Стоян Бошкилов. Стоян Бошкилов за мен е един от най-големите европейски наивисти, един от най-големите български наивисти. Не знаете, че аз харесвам наивисти, работя с наивисти. И миналата година за Коледа той направи една абсолютно блестяща изложба. Надявам се, че не е избухнало въстание в Сандански с опит да присъединят Сандански към Гърция или към Македония, и той е жив и здрав и в скоро време ще дойде да се вземе наградата. И след това давам думата на Моника, която ще каже някои думи за галерията и ще представи Пламен Монев, който вече се превърна в един от основните художници на Македония.
1: С Аня се познаваме отдавна и тя си е все същата, за която аз лично много се радвам. Искам да кажа, все така бойна, напориста, взискателна, и това са едни основни качества на един галерист, според мен. А пък ние художниците всъщност не можем без галерист, защото това, което рисуваме в нашите ателиета, е едно. Това, което споделяме с колеги и с вас, нашите почитатели и колекционери, е друго. Но когато ние изложим нашите произведения в галерия, тогава вече и за нас самите трябва да го знаете това. И за нас самите става ясно какво всъщност сме направили. Специално за галерия Дяков, за мен това е най-съществената част на галерия в Пловдив. Не, че Ана е зад гърба ми. Защото носи една

0: както вече казах, една взискателност и една интелигентност, ако мога така да се изразя. И с авторите, които показва, и с начина, по който самия галерист ги представя, и с начина, по който самия галерист посреща и приема своята публика. Това са изключително важни неща. За мен самата тая галерия е много важна, защото след изложба, която направих тук, аз получих награда Пловдив и получих и наградата на галерията, което е огромна чест. Пожелавам го на всичките си колеги. Ани, благодаря ти за това, което правиш за нас, защото ние просто без галерия не можем, и аз се чувствам от дома си тук и предполагам, че и моите колеги са така, особено тези, които виждам тук, и щом сме тук, значи за нас това е едно тържество. Този път Ани е поканила един мой стар приятел Пламен Монев. Много подходящо е избрала Ани точно работите на Пламен, защото вижте го как изглежда. Той е един солиден човек. А това, което е нарисувал, това е една детска приказка. Това всяка една негова картина са едни безкрайни простори към детското съзнание. И какво по-хубаво от това, какво по-хубаво? Това е един истински художник. Само един художник може да има това нещо вътре в себе си. Така че картините на Пламен са изключително слънчеви, по-детски чисти и в същото време много дълбоки. Всяка една от тях може да ви отнесе в едни светове, които всеки един от нас пази някъде дълбоко в себе си. Ани, благодаря ти и се надявам дълги години още да продължаваш.
1: Добър вечер и благодаря на всички. Беше казано почти всичко, но това, което мога да добавя, първо да благодаря на двете дами за чудесните думи. Гледайки работите си, се сетих за думите на един мой колега, за съжаление, вече не е сред нас, който веднъж така ме сподели как там в някакъв труден период, известно време не рисува, има някакви грижи там. И някой вечер, прибирайки се, много така му се дощяло да си порисува и така малко. И изровил боички, каквото намерил, и се оказва, вика, нямам кадмиева жълта, нямам цинобър, не знам как, няма основни цветове. Все пак, вика, почнах и тогава, вика, най-накрая се сетих, че в живописта цветовете не са най-важното. Важното е отношението на човека, който рисува, и това, което иска да предаде с картината си на зрителя, защото не без зрител сме безпомощни егоисти, нищо друго. Ние разчитаме на това, че срещу нас ще има поне един човек, който да реагира на тая картина. Защото рисуването е това, рисуването е просто още един начин човек да реагира на света около себе си. Ако успеем с това реагиране да бъдем приятел с още един човек, да го намерим този, който е на нашата вълна, това е чудесно, това е достатъчно. Аз ви благодаря за това.

Чухте атмосфера от празненството по повод на 30 годишнината на една от най-старите упорити да съществуват и да работят пловдивски галерии, галерия Дяков.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Дойде време да благодаря за споделеното утре в първия юнски ден. На децата да бъде весело, на порасналите пожелаваме успешна седмица. От мен Паулина Комсалова и музикалния редактор на предаването Диляна Мандраджиева.

мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

0: 9.30 водещите новини. С празнични прояви отбелязваме днешният Международен ден на детето. След дълъг ремонт до вечера грейват пещите фонтани в Пловдив. Независими за Пловдив предлагат 2 по 15 минути безплатно паркиране в синята зона. Съветници от ППДБ питат кмета защо цели квартали в Пловдив нямат контейнери за биоотпадъци. Хеликоптери ще минат с нисък бръснещ полет днес над Пловдив между 18 и 19 часа. Съюзническа летателна техника каца в Крумово за учението Тракийско острие. От днес до 30 юни можем да сменяме личния си лекар. А следобед КЕВР решава за цената на природния газ. За юни очаква се леко понижение.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Аз съм Ирина Флорин и на 5 юни от 20 часа ви каня на концерт в Пловдив Евент Център, където с моята група ще изпълним най-големите ми хитове. Мога, До кога, Вятърът спи, Цвят лила, В пътуване, както и много нова музика. Вратите отварят в 18 часа, билети от Eventim и купибилети.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Баскетболният отбор Новоконтиполис се върна в борбата за шампионската титла. При мъжете това стана факт, след като черно-белите победиха Балкан Ботевград с 82 на 77 точки в трети финален плей-оф в Националната баскетболна лига. Матчът се игра при невероятна атмосфера в зала Сила в Пловдив в събота вечер. По този начин повечаване намалиха резултата на 1-2 победи в полза на Балкан. А серията се играе до 3 победи от максимум 5 мача. Четвъртият двобой от серията е днес от 19 часа и 15 минути отново в зала Сила в Пловдив. А в събота най-интригуваща бе последната четвърт от мача, в която резултатът вървеше точка за точка. Малко повече от 2 минути преди финалната сирена резултатът бе 72 на 70 в полза на Балкан. Тогава обаче в две последователни нападения Девал Рамзи реализира от тройката и половичани обърнаха до 76 на 74. Минута и половина преди края Локомотив все бе напред с точка при 78 на 77, а в последствие Рамзи вкара и два пъти от наказателната линия за 80 на 77 точки. В последните секунди играчите на Сен Николов задържаха аванса си и затвориха срещата с 82 на 77 точки. Пак да кажа, днес е четвъртата битка за титлата. От 19-15 минути в зала Сила Локомотив излиза отново за задължителна победа, за да изравни резултата в серието до 2 на 2 победи. Ако това се случи, двобоя ще влезе в пета решителна среща, която ще се играе в Ботевград на 5 юни. При загуба днес от Локомотив Пловдив, Балкан ще стане шампион. Така че двобоят е изключително важен за Локомотив Пловдив, Асен Николов и неговите момчета, които ще се борят явно до последно за шампионската титла по баскетбол в тази годишната кампания. Колоездене Йонас Вингегор без изненада е големият победител в 109-то издание на колоездачната обиколка на Италия, което започна с исторически три етапа в България. Цялото състезание бе дълго 3459 км, като стартира в Несебър. Вингегор се осигури крайния успех още предишния ден в петък, като имаше повече от 5 минути преднина пред първия си преследвач Феликс Гал от Австрия, от Декатлон. 29 годишен състезател стана първият датчанин, който печели Джиро де Италия и се присъедини към отбраната елитна компания на 8 състезатели, които са побеждавали в трите най-големи състезания в Европа. Тюр де Франс, Джиро де Италия и Вуелтата в Испания. Сред тях са легендите Жак Анкетил от Франция, Филиче Джимонди от Италия, Еди Мерс, Белгия, Бернар Рено, Франция, Алберто Контадор, Испания, Винченцо Нибали, Италия и Крис Фрум от Великобритания. На подиума в крайната класиране, като втори и трети, завършиха австриецът Феликс Гал от Декатлон и австралиецът Джай Хиндли от Ред Бул Бора.

Са на известни първите имена от четвъртфиналите в Париж на Ролан Гарос при мъжете и жените. В изцяло испански сблъсък младия и удар надигра Карено Буста с 3-2 сета и се класира за първи си четвъртфинал от турнир на големия шлем. Александър Зверев, след отпадането на Яник Синер и Джокович, му се отвори така голям шанс за първа титла от големия шлем. За сега германецът не пропуска този шанс и на осми на финалите разби Ди Йонг от Нидерландия с 3-0 сета, като се класира за четвъртфинал. Якоб Меншик от Чехия срещу Андрей Рублев 3-2 сета, също Меншик се присъедини към голямата осмица. А молодока Жоао Фонсека с още един скалп, след като закачи този на Джокович на колана си, още елиминира и Каспар Руд от Норвегия с 3-1 сета. При дамите Соране Кръстя на 37 години продължава да пише история. Румънката победи Уланг от Китай с 2-0 сета и на четвърт финал на Ролан Гарос 6-3-7-6 за Соране Кръстя. Там компания ще прави Марта Костюк, която елиминира Ига Швионтек. Трикратна победителка тук на Ролан Гарос. 2-0 сета за Костюк 7-5-6-1. Илина Светолина трябваше да обръща матча срещу Белинда Бенчич от Швейцария. 2-1 сета победа за украинката Светолина 4-6-6-4-6-0. 10 поредни победи вече за Светолина на червени кортове. Тя има и титла на турнира преди Ролан Гарос, открито първенство на Италия по тенис в Форо Италико. Мира Андреева срещу Тайхман от Швейцария 2-0 сета, също на четвърт финал Мира Андреева. Днес са останалите осми на финали при мъжете и при дамите. От 12 часа българско време в Коболи срещу Свайда от Съединените американски щати при мъжете. По-късно Мануел Черундоло Беритини от 15 часа, от 16.30 Рожел Алиасим срещу Алесандро Табило от Чили и Франсис Тиафо срещу Арналди от Италия е от 17 часа. При дамите

Анастасия Потапова срещу Калинская от 12 часа. От 13.30 Мадисън Кийс играе срещу Шнайдер от Русия. Голямата изненада Полекинята Гвалинска срещу Пери от Франция и Сабаленка Осака като черешка на тортата във вечерната сесия на Корт Филип Шатре. От 21 часа и 15 минути е този добой, който предполагам ще се превърне в украшението на осми на финалите при дамите. От мен Вали Григоров и екипа на Антена Спорт ви пожелавам лек и приятен ден.

10 часа, започват новините на Радио Пловдив. От нас до 30 юни можем да сменяме личния си лекар по желание, при желание. 169 души са загинали в катастрофи на първите 5 месеца на годината. Американски войски бойна техника преминава днес и утре през българската пътна мрежа и територия. От нас до 30 юни всички здравноосигурени у нас могат да сменят личния си лекар, ако го желаят. Това припомнят от Националната здравноосигурителна каса и добавя, че за целта е необходимо да се попълни формата.

0: формуляр за постоянен избор, който желаещите да предоставят на вече новоизбрани от тях общо практикуващ лекар. Самият формуляр може да бъде изтъглен от сайта на Националната здравна каса в рубриката за граждани. Смяната на GP-то може да бъде направена и онлайн. Това се прави през рубриката Е-услуги, пак в сайта на касата, където е описана и цялата процедура. Формулярът, подаван по електронен път, обаче трябва да бъде авторизиран с електронен подпис от здравноосигурения или от негов родител настойник чрез персонализираната информационна система на Националната здравна каса. Не е необходимо да се уведомява за смяната лекаря, тъй като това се извършва по служебен път в районната здравна каса. По време на пребиваване в друго населено място за срок по-кратък от един месец и когато се наложи получаване на медицинска помощ, при тежък случай пациентът може да се обърне към всеки общо практикуващ лекар, където се намира за съдействие, като вече отпадна изискването да се предоставя здравноосигурителна книжка, изтъкват още от Националната здравна каса. Институтът за пътна безопасност алармира за критична точка на пречупване по българските пътища. Към 31 май тази година черната статистика от 468 загинали, което е 25 пъти повече спрямо същия период на миналата година и над 2840 тежко ранени, изтъкват от тази организация. Само за последния месец май жертвите на пътя са с 7 повече от същия период на предишната година. Тези цифри са директно наследство от системния провал и неадекватните законодателни, наказателни и инфраструктурни мерки на кабинета Желязков, смятат от Института за пътна безопасност, и така се обръщат към новото правителство с настояване за точни и вече конкретни противодействия на това положение. Този цикъл се повтаря на всеки 12 до 18 месеца. Ако новото правителство продължи по оттъпкания път на своите предшественици, следващата голяма трагедия на пътя е въпрос на седмици, коментират от Института за пътна безопасност. А според официалната статистика на МВР с днешна дата, през последното денонощие в страната са станали 15 тежки катастрофи с 19 пострадали. Първоначално, но при тях е нямало регистрирани загинали. По-късно обаче е постъпила информация, че един човек от тези происшествия, за съжаление, е починал. От началото на месеца, сочи статистиката на МВР, тежките катастрофи у нас са 618, са 44 загинали и близо 740 ранени, а жертвите на пътя от началото на годината са 169 души, което е с 21 смъртни случая повече от същия период на миналата година. Това е статистика на МВР. Военнослужащи и бойна техника на въоръжените сили на Съединените щати ще преминат по републиканската пътна мрежа у нас днес и утре. Транспортирането на техника и личен състав от Гърция към Румъния е в рамките на регионалното логистично осигуряване на ротацията на военни части, които участват в операцията, наречена Atlantic Resolve на американската армия. На територията на страната автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на българската служба военна полиция. Atlantic Resolve е инициатива на сухопътните войски на щатите в Европа и Африка, която има за цел да засили способностите за възпиране и отбрана, да повиши готовността на Алианса и да подобри взаимодействието между силите на Съединените щати и съюзниците в Източна Европа, обясняват от Българското министерство на отбраната. Прогнозата за времето е на синоптика Иван Василев.
1: Днес, преди обяд, повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждобна облачност. На места, главно в западната половина от страната и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб да умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градус. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 10 часа.

Здравейте! Това е началото на Музика Плюс в ефира на Радио Пловдив. В следващия час очаквайте новини от световната и българската музикални сцени. Аз съм Илко Петров, звукорежисьори са Драго Симеонов и Александър Кочев. Започваме с ето това парче –

0: Пулс на живо.
1: Срещата ни в ефира на Радио Пловдив сега е с Ирина Флорин. Здравейте!
2: Здравейте, много се радвам.
1: И аз също се радвам, защото ще поканим уважаемите слушатели на вашия концерт на 5 юни от 20 часа в Пловдив Ивент Център. Ще гостувате на нашия град. Това е много хубаво събитие и ние се радваме да го представим в нашия ефир. Сега обаче да издадем и малко повече подробности. С кои други музиканти ще бъдете на сцената?
2: С мен на сцената ще се качат Мартин Стоянов, Мартис Пиано и вокал, Христо Костов, който е китара и вокал, също така свири в много така известната вече българска група Хейсен Лай, която гостува също често в Пловдив, и Йоана Маринова бек вокал.
1: А какво ще представите на пловдивската публика?
2: На пловдивската публика ще представя много нови неща, освен най-големите си и популярни песни и хитове, като Могат светлила, До кога вятър спи, Трето лице и друга, както и новите Тъмнината вътре в мен, Поцелувките, Какво е любов, Носталгия и да не ги изреждам всичките.
1: Да, да, да. Все ваши хитове, които така са утвърдени и любими на слушателите, парчета. До кога обаче е песен, която получи и своя ремикс? Искам и се да разкажем и малко повече и за нея. Да, Силвър Иванов, той направи ремикса. Как се случи този ремикс?
2: Мислехме нещо да пуснем за лятото, което е по-динамично, по-слънчево, по-весело и в същото време така меланхолично, напомнящо за оригинала, и наистина се получи едно взриво опасно парче.
1: Един чудесен ремик, с който ние ще чуем след малко в ефира на Радио Пловдив. Всъщност, от кога не сте гостували в нашия град?
2: От 22-а година, когато си представих новия албум, от тогава не съм гостувала в Пловдив и нямам търпение да се срещна с пловдивската публика, която е уникална сама по себе си и винаги отворена да прегърне артистите.
1: Да, това ще се случи, казвам датата още веднъж, 5 юни, 20 часа, Пловдив Ивент Център.
2: Точно така, концертът ще е ранен, искам да се отбележи. Няма да е късен, но ще започне в 8 часа. Така че вратите отварят в 18 часа. Концертът започва от 20 часа, ще ви очакваме.
1: Да, можем да кажем, че концертът започва по-светло, защото сега малко по-късно се стъмва през деня. Използвам възможността да направим и лек коментар за случващото се в последните дни около музикалната сцена в Европа и в България и конкурса Евровизия. Какъв е вашия коментар за победата на Дара?
2: Аз смятам, че се случи нещо

0: грандиозно и неочаквано толкова много от много хора. Бих казала, че моята прогноза още на 6 март, веднага след селекцията, точно с журналиста Жоро Неделчев си говорихме и си писахме. И аз му казах, да знаеш, слушах всички парчета от Евровизията. Дара е потенциален победител, вярвам в нея. Така че просто наистина нещо велико, нещо безпрецедентно, както за самата Дара, така и за нашата страхотна държава. До година ще посрещнем Евровизия. И едва ли по-голяма реклама е имало в последните 10 години.
1: Да, за България. В този контекст, имайки предвид това, че вашата музикална кариера стартира през 81-а година, какво се промени за тези около 40 и няколко години на музикалната сцена в България изобщо?
0: Мисля, че аз тогава бях студентка, още моята кариера започва в 94-та година с албума «Цвят и лап».
1: Да, но и преди това сте участвали в други групи, съответно.
0: Да,
1: в
0: като студент да съм участвала в други групи, но всъщност реално моята кариера започва 94-та година с първия ми самостоятелен албум. Стъклен свят.
1: Да.
0: Би казала, че всичко е много променено. И за щастие има артисти, които все още са сме актуални, правиме музика, която се слуша и днес, така че въпрос на нагласа и на това да си актуален също е много важно за самия артист.
1: Да, аз ви предлагам сега още веднъж да поканим и слушателите за Пловдив. Датата е 5 юни, 20 часа, Пловдив Ивент Център.
0: Ще ви очаквам, Пловдив.
1: Да. Ирина Флорин, благодаря ви за това, че отделихте време за ефира на Радио Пловдив.
0: И аз благодаря и до скоро. До 5 юни.
1: До скоро, а ние продължаваме с парчето «До кога?» Неговия ремикс, направен от Силвър Иванов, изпълнителя Ирина Флорин.
0: До скоро.

Аз съм Ирина Флорин и на 5 юни от 20 часа ви каня на концерт в Пловдив Евент Център, където с моята група ще изпълним най-големите ми хитове. Мога, До кога, Вятъра спи, Цвят лила, В пътуване, както и много нова музика. Вратите отварят в 18 часа, билети от eventim и купи билети.bg.

0: preghe. Preghe, един час в света на книгите. Преге, събота от 11 и в понеделник от 23 с Младен Влашки.
1: Без тайни. Без тайни.
2: Продължаваме да следим какво се случва с Бангаранга и с Дара. Ето, сега дори България има поп-звезда, която е по-стойностна от нашите, пише италианското издание на списание Rolling Stone по повод победата на Дара на Евровизия в Виена. Публикацията е придружена от интервю, което певицата е дала за журналиста на изданието Матия Баро. Срещата между двамата е в същия ден, в който Дара беше приета от премиера на България Румен Радев в Министерския съвет в София. Поради тази причина певицата е закъсняла за интервюто с журналиста с около 10 минути. Напълно справедливо е тя да се държи като дива, но нейното извинение за това закъснение беше най-неоспоримото. Тя имаше среща с премиера на България, коментира автора на публикацията Матия Баро. Извън България никой не знае нищо за Дара до победата и на Евровизия, отбелязва още изданието, дефинирайки Дара като неочаквана победителка, така си и беше. В интервюто за Rolling Stones Италия Дара признава, че още от септември миналата година всеки ден тя си е казвала, че ще победи на Евровизия. И още нещо. Дара и песента и Бангаранга, с която спечели конкурса Евровизия, вече влезе на 90-то място в класацията Global 200 на Billboard. Това сочи сайта на изданието. Изпълнението и на финала на конкурса Евровизия вече има над 15-16 милиона гледания в официалния канал на песенния конкурс в YouTube. А в световната класация на Apple Music хитът Бангаранга заема 44-то място. Хитът продължава да е на първо място в класацията Топ 50 на Spotify за България. По време пък на официалното посрещане в София на 19 май Дара призова почитателите си да споделят нейната песен, за да може да влезе в глобалните класации на Spotify и Billboard. Аз мисля, че трябва да подновим този апел. Гледайте колкото може повече пъти тази песен. Музиката и текста на Бангаранга са дел на Ан Джудит Уик, Кристиан Търче Монуар и Дарина Йотова Дара, както и Димитрис Контополус. Международен екип, разбира се, има и българското участие, въпреки твърденията, че песента не била българска, но имайки предвид това, че живеем в глобален свят, дори когато ходим по улиците на нашите градове, можем да видим толкова разнородни хора, съвсем нормално е да се създават подобни песни с такъв тип екипи международни, а пък и наблюденията върху всички други парчета от Евровизия такова, че разбира се, те са създадени също от международни екипи. Света се унифицира по някакъв начин и Евровизия също е доказателство за това. Сега ви предлагам да чуем Бангаранга на Дара.

0: Та поконтролна на стоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система. Нека запазим нашата свята липса на избор.
1: 10:30 водещите новини. Празнични прояви отбелязваме днешният Международен ден на детето. След ремонт до вечера грейват пеещите фонтани в Пловдив. Независими за Пловдив предлагат два пъти по 15 минути безплатно паркиране в синя зона. Съветници от ППДБ питат кмета защо цели квартали на града остават без контейнери за биоотпадъци. Хеликоптери ще минат с нисък бръснещ полет днес на Пловдив между 18 и 19 часа. Съюзническа летателна техника каца в Крумово за учението тракийско острие. От днес до 30 юни можем да сменяме личния си лекар. А водно-енергийната комисия решава следобед за цената на природния газ през юни. Очаква се минимално понижение.
2: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
3: Музика плюс. По Радио Пловдив.

0: Пулс на живо.
1: Уважаеми слушатели, предстои ни една много интересна среща в ефира сега на Радио Пловдив. Ще ви представя вероятно първата жена джаз пианист в България, чиято кариера започва в самото начало на прехода. Говорим за годините 90-91 година. Интересното е това, че завършва музикалното училище в Плевен първо, а след това и тук АМТИ Пловдив. Какво още е доста свързана с нашия град и с имената, големите джаз имена от Пловдив? Приятно ми е да кажа здрасти на Таня Ватковска.
2: Здравейте!
1: Таня, аз за първи път се срещам в ефира на Радио Пловдив с теб, но знам, че това не е първата ти ефирна среща с нашите слушатели, защото тя се е състояла преди много години, още с колегата Томас Пространов. Искаме се да започнем нашия разказ за теб най-напред от поканата за концерта на 3 юни в първо студио на Радио Пловдив. От 19 часа ще имаме честа да те чуем и видим наживо тук при нас. Така че, уважаеми слушатели, заповядайте. Още от сега отправям тази покана, а ние ще си говорим, разбира се, и за концерта, но най-напред за тези големи имена, с които си се срещнала по пътя си. Споменавам Огнян Видев, Милчо Левиев, но също има и други. Това са Кит Джарет, например, който е твой вдъхновител, не си се срещала на живо, но пък за сметка на това, че Кария, с него имаш личен контакт. Това е интересно. Един от големите световни джазмени. Спирам до тук, за да ни разкажеш ти.
2: Първо искам да кажа благодаря за поканата. Радио Пловдив в близкото минало беше станало един вид мой втори роден дом, затова защото имах честа да познавам Томис Пространов, Христо Пенев, Мир на праха му, Мими Дамова, която съвсем наскоро отиде в по-добрия свят също, и плеяда велики радиодеятели, а Радио Пловдив за мен винаги е била институцията на културата.
1: В Пловдив.
2: В Пловдив и като филиал на Националното радио в България. По повод настоящия концерт, след което ще разкажа и любопитните случки, за които говорим накратко, това е много вълнуваща среща за мен, защото отново сбъдвам една мечта да свиря и да записвам студио лайв.
1: Това е интересно. Тоест, да. Концерта ще бъде записан на живо тук при нас в първо студио на Радио.
2: Къде другаде? Да. Разбира се. Преди години имах това удоволствие с съдействието на тогавашния мед по култура Анастас Бадев и Йохан Девлетян на отдел култура. Ми съдействаха да запиша този Пловдив концерт, който аз много обичам. И бях вдъхновена тогава от един от моите

0: Яно Комири, великият пианист Кейт Джарет, който прави концерти. Преди няколко месеца имах щастието да посетя на живо катедралата в Кьолн, където, понеже пътувам от много години в Европа, и не само, защото намирам аудитория, която ме инспирира и която ми харесва, и аз харесвам, защото имам много голяма възможност да свира джаз пиано и не само джаз пиано. Но това е вметване. Та, този концерт беше реализиран тогава със съдействието на община Пловдив. И както знаем, първият концерт пиано соло на Кейт Джарет е създаден и записан точно на живо в Кьолнската катедрала, която аз посетих съвсем скоро. Само като говоря и се вълнувам, затова спирам до тук. Бях много въодушевена. Ще предоставя този запис на Радио Пловдив отново.
1: Тоест ще имаме възможност да се го излъчим и ние в нашия.
0: Абсолютно. О, той си е наполовина ваш. Да. Също така, много скоро след това започнах да правя и тази моя друга сбъдната мечта, да пея и да свира на пиано. Нека, както Томата беше един от основните, които ме вдъхнови за това, защото той винаги е разказвал много въодушевено как Нат Кинг Кол е започнал да пее. Защото Нат Кинг Кол е джаз пианист. Малко хора знаят. И след Нат Кинг Кол трио му казват: абе, ти що не вземеш да пееш, да направиш малко шоу? Което е абсолютна истина. И така света научава за Нат Кинг Кол. Опазил Бог да се сравнявам с него, но някак си тази съдба на пеещия пианист, ако мога да се изразя така, плюс първата любов в соло пианото, за мен си останаха основополагащи

0: училище като студентка и в последните 2-3 години в музикалното училище дори бях заплашена с изключване.
1: О, заради
0: джаза. Защото свирахме с едни други хора, които сега няма да споменавам, за да не бъде като реклама, мои са ученици.
1: От Плевен?
0: Да.
1: Досещаме се за имената, може би.
0: Точно така, да. Свирихме Битълс, Чикаго, Дюк Елингтън, Хърби Хенкок. До Чик не смеех да се докосна, защото ме беше страх. А много по-късно чух за Кейт Джарет. Ако говорим за пианизъм. Но това е друга тема. Така че не мога да отговоря точно какво, как, защо и кога. Защото това са от нещата, които просто се случват.
1: Тоест, още от музикалното училище е тръгнало това влечение към
0: и то в самото начало.
1: Да, да, да. Явно това е твоето призвание. Що ме е така?
0: Така се случи. Да. Нали, знаете онази песен на ФСБ-то? Просто случи се така.
1: Ай, да. А като говорим за концерта, който ще бъде в Първо студио на Радио Пловдив на 3 юни от 19 часа, ти спомена, това ще бъде Пловдив концерт.
0: Не. Това няма като да бъде Пловдив концерт, а съвместно...
1: Какво ще чуем, всъщност, да,
0: да. Веднага обяснявам, накратко. Значи съвместно решихме, защото Мирослава ще бъде водещ, което за мен е голяма чест. И аз си благодаря за цялата организация и съдействие по събитието, защото за мен тя е номер едно джаз менеджер в България. Кой каквото иска да говори, за мен е така.
1: Така е, ние сме свидетели в НЯС. Поне
0: фактите
1: в нашия
0: говорят,
1: град, да.
0: Боговете мълчат. Така. Освен това е и артист. За мен тя е българската жена, която въплъщава образа на един Джейми Калъм в Англия. Mm-hmm. Защото той е абсолютно същото нещо и мой кумир. Да му прощават, нали, певците и певиците особено, но не съм искала да засегна никой, но това са едни други неща. Да не стават някакви конфликти. Та, нещата стоят по този начин в резюме. Решихме концерта да се казва Piano Woman, затова защото е анонсирано като... Аз съм анонсирана като първата и за момента единствената джаз пиано и музикантка въобще в тази посока и с глас и с проекти за групови изяви, камерни и не само за в бъдеще, но ще се казва така, защото първата стъпка е много важна. За тези, които не знаят, те трябва да разберат що за птица се явява сега тук изведнъж от някъде. И за това аз ще кажа, че ще изфиря много мои любими теми. Ще направя почет и ще отдам почет на, доколкото това е възможно, на мои кумири, разбира се, като въздействие, като не само като тематичен материал. Ще има специално медли посветено на Чекария, който имах щастието тогава, през този период на 90-те.
1: Началото на 90-те.
0: Да, да видя наживо. И аз не знам как стана, както в джаза стават нещата. Той беше в София със соло пиано концерт, понеже Чикари Електрик Банд имаха европейско турне. И него време бях с Томи, с Симеон Щерев и с Людмил Георгиев насам-натам. И в един момент двамата с Людмил ме заведоха зад кулисите.
1: А Томи те срещна с Чакари.
0: И Людмил Георгиев. Те бяха съорганизатори. И аз се оказах за някакви минути срещу него. И понеже съм дама, те казаха, искаме просто да ви представим тук една млада надежда наша.
1: Да, да, да.
0: И той стана и ми предложи да седна.
1: Интересно.
0: Да. Мисълта ми е, че след това аз оставих, имах позволението да оставя, тогава имаше касети и ролки, мои записи на вече направени концерти, след което получих отговори, когато, нали, от Америка той се прибра и ми отговори от неговата тогавашна компания Stretch Records, пазя всичко, с първо с най-добри пожелания и второ с препоръки какво да се направи, но впоследствие поради ред други външни фактори това не се осъществи, сега няма да коментирам защо и така, но тази среща беляза абсолютно ново начало.

0: в мен. Затова, защото едно е да слушаме, без да обяснявам кой е чикария, коя съм аз и не е нужно, но това беляза в мен живата среща и живия контакт, едно много специално въздействие по отношение на това как някой, който е свързан с всичката музика, ако мога да кажа така, защото Чик свири класика, знаем за неговите концерти, свързани с това, специално Фридри Гуда и Моцарт са ми любими, да речем. Той е много специален за това, защото в него се преплитат фолклор, джаз, латино музика и класика.
1: Ого,
0: доста, което ми е много близко.
1: Доста жанрове, да.
0: Така. И тогава аз, което ще чуете на концерта, идвам до програмата,
1: mm-hmm.
0: В мен остана, след това направих концерт в Амфи, Мирослава, беше тогава даже, със спонсорство, беше Ла Фиеста. Една не толкова използвана тема на чикария, която е времето на чикария Return to Forever.
1: Mm-hmm.
0: Тази първата формация с Флора Поримия и Ирто Морейра. Но впоследствие той свири много често и нотира тези свои теми, като на първо място Ла Фиеста е вече изкристализирал неговия клавирен и композиторски стил. Тема в три части.
1: Да.
0: Всички свирят, знаем, Испания, която почва с Аранхуес Родригес. Но Ла Фиеста остана в мен като един шедьовър, като форма, като как да кажа, връзката между тези всички стилове на класиката, испанския фолклор и това светоусещане и тази внезапна джазова инвенция, в която можеш да чуеш всичко и в същото време много фламенко и много джаз.
1: Тоест,
0: и това ще изпълня
1: да,
0: Ла Фиеста,
1: Ла Фиеста, да?
0: Която чух тогава на живо на този концерт в София.
1: О, супер! Това ще бъде едно така завръщане към онези години преди 30 години.
0: Точно ретърн.
1: Да, ретърн. А освен че Кария, какво друго си предвидил още в своя концерт?
0: Да, ами значи няма как да не започнем от началото. А за мен началото е Дюк Елингтън.
1: Да.
0: И не само за мен, така го чувствам. Защото Дюк Елингтън е дюкът на джаза. Това значи херцог. Или граф, или каквото там да значи, в зависимост от съответната страна. Ще изфиря Sophisticated Lady и Lady is a Trump, което ще бъде анонс за мен към следващия... ще издам малко, по който
1: да,
0: сега работя.
1: Това исках да те попитам за какви проекти предстоят пред тебе. Най-вероятно това ще ни кажеш сега.
0: Да, затова ги свързвам, защото Lady за Trump е много вдъхновяваща за мен тема, понеже аз съм Lady за Trump. Аз съм дамата скитница и освен това искам да направя и от много отдавна искам да сбъдна тази моя мечта. Така наречените The Timeless Jazz Standards, които аз обичам, вдъхновени или посветени на жени, както Мирослава перфектно анонсира, за което и благодаря, да се изпълнят от джаз трио, само това ще кажа.
1: Да, това е интересно.
0: Някъде в Европа, с едни хора, които аз много обичам и са мои приятели, те не са българи. Така се случи. Джаз стандарти изпълнени в Smooth Jazz Fusion вариант. Пак студио лайв, но в едно друго студио. По-нататък.
1: Да. Таня, аз ти благодаря за участието в нашето предаване. Със сигурност има още много какво да си говорим, но ти ще ни гостуваш, така че оставям тази възможност за следващи пъти. Очаквам, разбира се, с нетърпение твоя концерт на 3 юни. Това е ден сряда от 19 часа в първо студио на Радио Пловдив. Заповядайте, уважаеми слушатели. А ние ще разполагаме с този запис, нали така? За което също благодаря. Таня Ватковска, чухте в ефира на Радио Пловдив. Благодаря ти.
0: И аз благодаря.

0: Международен фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия» с 20-то юбилейно издание. От 2 до 12 юни в Пловдив гледайте новите театрални постановки и танцови спектакли в програмата на фестивала. Фестивал «Черната кутия» включва международни и български артисти и събития в областта на театъра и съвременния танц от Армения, Белгия, България, Испания и Великобритания. Фестивалът се организира с подкрепата на Община Пловдив и е част от културния календар на града.
1: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
2: Музика Плюс. По Радио Пловдив.
0: В изминалия час вие бяхте с Музика Плюс, предаването на Радио Пловдив за всичко най-интересно от света на българската и световната музика. От мен Милко Петров, Драго Симеонов и Александър Кочев. Чао! Завършваме ето така!

11 часа започват новините на Радио Пловдив. Поредно заседание на делото от Дебора в Пловдивски районен съд открива се пролетният панаир на книгата в столицата. Безплатен обмен на левове в евро в банките и пощите до 30 юни. След това са възможни такси. Пловдивския районен съд днес започна поредното заседание по делото от Дебора. В тази част от процеса на закрити врати

0: са предвидени разпити на няколко свидетели и се очаква да бъде представена експертиза. Припомням, че делото се води срещу Георги Георгиев, обвинен, че е нанесъл на Дебора Михайлова множество рани с макетен нож, обръснала е косата и, отправил заплахи за убийство. Делото продължава вече втора повече от две години и половина. През това време самият Георги Георгиев успя да осъди районния съд в Пловдив заради забавено правосъдие и за над две годишния си престой в ареста, мярка за неотклонение, която по-късно бе заменена с парична гаранция. И една новина от последните минути. Разбита организирана престъпна група за наркоразпространение, като иззетата марихуана стойността е надхвърля 2 милиона евро, съобщава БГНС. Акцията е проведена в областите Бургас и Ямбол под разработка на ДАНС и ръководството на прокуратурата. При проведените действия са задържани няколко участници в престъпната структура, а са иззети над 250 кг изсушена марихуана. По оцени на съдопроизводството, нейната стойност надхвърля 2 милиона евро. Повече подробности за операцията се очаква да бъдат представени днес по-късно на брифинг в прокуратурата Бургас. Още вести. Гражданите могат да обменят левове в евро без такси и комисионни до 30 юни по официалния курс от 1,95583 лева за 1 евро. Затова напомнят от онлайн платформата Ние потребителите. Услугата се предлага в офисите на търговските банки, както и в клонове на български пощи в населените места, където няма банкови офиси. Припомня се, че за обмяна на суми на 30 000 лева в банките е необходима предварителна заявка, подадена 3 работни дни по-рано. В пощенските станции безплатно се обменят до 1000 лева на ден, а в някои клонове до 10 000, но пак след предварителна заявка. От платформата Ние потребителите поясняват, че от началото на юли търговските банки и български пощи може да въведат такси за обмен на банкноти и монети от левове в евро. До края на тази 2026 година банките и пощите са длъжни да извършват услугата по обмяната, като откос е допустим единствено при липсата на налични пари в пощите. Българска народна банка пък ще продължи да обменя левове в евро без такси и комисионни и без ограничения в времето. В този час е насрочено официалното откриване на пролетния панаир на книгата, който е ситуиран в специално изградена шатра на литературния фестивал пред Националния дворец на културата в София. Той ще продължи до 7 юни в парка пред НДК. Основните акценти са в фестивала на детската книга. Младите читатели ще могат да се срещнат с различни български автори, планиране са и участие на чуждестранни творци, отбелязват организаторите. Програмата на панаира на книгата за 1 юни предвижда още среща и автограф с писателката Рене Карабаш, чийто роман «Останица» влезе в краткия списък за международната награда «Букър». А с благословението на българския патриарх Даниил, Софийската света митрополия ще участва за втори път на пролетния панаир на книгата. Прогнозата за времето е на синоптика Иван Василев.
1: Днес, преди обяд, повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждобна облачност. На места, главно в западната половина от страната и планинските райони, ще има

0: райони се преобладава слънчево време. Около и след обяжащите се развива купеста и купесто-дъждобна облачност. На места, главно в западната половина от страната и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб да умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градус. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари, но златни по радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

Предаването Остари назад ни по Радио Пловдив. Започнахме с Blue Skies на Пери Комо. В първата част на предаването ще слушаме негови песни, събрани в един албум, наречен 20 Outstanding Classics. Албум, който събира песни на Пери Комо, записвани основно в периода 1943-46 година. Всъщност, неговата кариера започва 10 години по-рано, през 1933, когато се присъединява към оркестъра на Фреди и Карл Олм в Охайо. 3 години пък по-късно преминава към оркестъра на Тед Уимс и прави първите си записи. Първата песен той записва за Decca Records. През 1942 година Тед Уимс разпуска своя оркестър и Пери Комо е принуден да се премести в CBS. Първата му радиоизява, защото освен изпълнител, той е телевизионен водещ и радиоводещ, е на 12 март 1943 година, но за това след малко. Сега продължаваме с I Love You, Goodbye See You.

0: Ирадо! Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то Ирадо! По радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Ирадо! Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
1: Нещата погледнати трезве.
0: И не до там. Градус!
2: Стари, но златни.
3: Евъргрини, които никога не бихте спъркали.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

Старин Злат, ни оставаме с още песни от албума, събрал 20 от най-популярните изпълнения на Пери Комо. Той изнася концерти по целия свят, известен е не само като изпълнител, но като радиоводещ, като телевизионен водещ. През 1948 година, заедно с Джо Стафорд, той прави специално коледно предаване, наречено Честърфилд Супер Клуб, което години наред след това се излъчва. През 1957 година прави собствено телевизионно шоу. Сключва и 7 годишен договор с 20th Century Fox и снима 4 филма. За тях през 1973 година той заедно с

Джули Андрюс, правят и телевизионния филм на ABS Джули на улица Сезам. Сега продължаваме с още музика. Слушаме го първо с Отрио Дедей, веднага след това с I Can't Begin to Tell You.

11.30, водещите новини. Празнични прояви днес отбелязваме Международния ден на детето. След дълъг ремонт до вечера грейват пеещите фонтани. Независими за Пловдив предлагат 2 по 15 минути безплатно паркиране в синята зона. Съветници от ППДБ питат кмета защо квартали на Пловдив остават без контейнери за биоотпадъци. Хеликоптери ще минат с нисък бръснещ полет днес над града между 18 и 19 часа. Съюзническата летателна техника каца в Крумово.

0: за учението Тракийско острие. От днес до 30 юни можем да сменим личния си лекар. Следобед енергийният регулатор решава за цената на природния газ през юли. Очаква се минимално понижение. Новините до този час представя Севдалин Палозов. Приятен и успешен ден, уважаеми слушатели!
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

по Радио Пловдив продължава предаването Старин Златни. Чухме Poetry in Motion, едно изпълнение на Джони Тилътсън. До края на предаването ще слушаме негови изпълнения. Джони Тилътсън започва своята кариера в началото на 60-те години на миналия век. В периода 58-84 година 13 негови сингли попадат в топ 10 на сингъл класацията на Билборд. Всъщност, ако трябва да бъдем съвсем точни, неговата кариера започва през 1957 година, докато той е студент в университета в Флорида, но за това след малко. Сега продължаваме с Dreamy Eyes и Trio 3.

0: Уважаеми дами и господа, мили деца, Цирк Арена е при вас. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа. Очакват ви минути с много смях, веселие и много, много адреналин с клоуна Мишо. Ще видите само и единствено под купола на Цирк Арена летящи кросови мотори за най-малките, дресура на пудели, коне, понита и камилата степа и много други изненади. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

До края на предаването оставаме с изпълнение на Джони Тилътсън. Той е прият в залата на славата през 2011 година, но кариерата му започва през 1957. Докато е студент в университета в Флорида, един мастен диджей Боб Норис изпраща негови записи от конкурса за таланти Пет Милк. Изпраща ги в Нешвил, където пък се провежда много известния Гранд Оле Опри. Та самия Джони Тилътсън е един от шестимата допуснати до финала на Гранд Оле Опри. Там издателя Ли Розенберг пък го запознава от своя страна с собственика на Cadence Records, подписват тригодишен договор и така през 1958 година на музикалния пазар излизат синглите Dreamy Eyes и Well I'm Your Man и двете песни, написани от Джони Тилътсън. А до края на предаването ни оставаме с негови изпълнения.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Инфлацията на годишна база се е ускорила до 7%. Природният газ поевтинява символично от днес. Мерки за подпомагане на животновъдите обеща министърът на земеделието и храните. Съединените щати са нанесли удари по военни обекти в Иран, който от своя страна е атакувал американски цели около Персийския залив, въпреки примирието и опитите за споразумение. И още в бюлетина...
1: Честит 1 юни!
0: В днешния Международен ден на детето са организирани игри на открито, детски концерти и театрални спектакли, арт-работилници и представяния на детски книги. Започна и пролетният панир на книгата пред Националния дворец на културата в София. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Предварителните оценки на Националния статистически институт показват, че очакваната годишна инфлация през май ще бъде 7%. Спрямо април, покачването на потребителските цени се очаква да бъде 0,2%. През април данните за индекса са за увеличение от 1,8% спрямо март и 6,8% съпоставено с април миналата година. Затварянето на Ормузкия проток и сезонните изменения на цените на плодовете и зеленчуците имат най-голяма тежест върху потребителската кошница, по предварителни данни на националната статистика. Министерството на земеделието и храните обсъжда различни мерки за подпомагане на животновъдите, които да насърчат изкупуването на български продукти. Това обяви в Стара Загора министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, който участва в откриването на специализираното изложение за земеделие Бата Агро. Министър Абровски уточни, че се обмислят промени в нормативните документи с цел да бъдат насърчени мандрите да изкупуват българско мляко.
2: Първата насока е да търсим възможност за финансиране някакво. Търсим след също така и нефинансови пазарни мерки, с които да им помогнем. Това, което и аз искаме, е да променим наредбата за млечните продукти, за да може вътре да указваме

0: казваме какъв е процента българско мляко. Но основното е това да накараме мандрите да купуват българско мляко и да накараме потребителя да търси млечни продукти, произведени от българско прясно качествено мляко.
1: Посочи министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, който участва в откриването на земеделското изложение Бата Агро в Стара Загора. Природният газ поевтинява с близо процент от днес. През юни синьото гориво ще се продава за 35 евро и 62 евро цента за мегаватт час без таксите и налозите, реши окончателно Комисията за енергийно и водно регулиране. Утвърдената цена е с около една четвърт по-ниска от актуалните нива на европейските газови борси. В ценовия микс за юни е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставен по интерконектора България-Гърция, както и втечнен природен газ по сключени след търг договори с търговци. От регулатора отново напомнят, че количествата от Азербайджан имат ключова роля за формиране на благоприятни цени за вътрешния пазар. През юли обаче предстои да бъде актуализиран дългосрочният ни договор с Азербайджан. Тогава ще бъдат отчетени повишените международни цени на петрола през последните три месеца, посочват от Комисията за енергийно и водно регулиране. Според президента Илияна Йотова, Европа не може да бъде конкурентна, ако част от нейните региони остават в периферията. При откриването на форума Green Transition, Йотова подчерта, че европейската конкурентоспособност ще бъде възстановена чрез общ пазар без скрити бариери, индустриална политика и силна енергетика.
2: Вертикалният газов коридор през Гърция, България, Румъния, Молдова и Украина показва стратегическото значение на нашата територия за диверсификация на доставките и за енергийната сигурност не само за Югоизточна Европа. България може да бъде транспортен и логистичен възел. От гръцките пристанища през България и Румъния към Молдова и Украина се оформя вертикална ос Юг-Север, с огромно значение за търговията, сигурността и възстановяването не само на Украина, но и развитие на целия регион.
1: Заяви президентът Илияна Йотова при откриването на шестото издание на форума Green Transition, организиран от платформата DIRBG в София. Преди дни стана ясно, че в България е била на посещение американска делегация. Посланикът на Съединените щати в Гърция Кимбърли Гилфойл написа в социалните мрежи, че се е срещнала с президента Илияна Йотова, с министъра на енергетиката Ива Петрова и с други български лидери. Акцент е поставен върху стратегическото партньорство на Балканите за общо виждане за енергийна сигурност по вертикалния газов коридор. На фона на продължаващи опити за постигане на споразумение между Иран и Съединените щати, двете страни са си нанесли взаимни удари в района на Персийския залив, а Израел разширява сухопътната си операция срещу цели на проиранската групировка Хизбула в Ливан. Подробностите в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
3: Съединените щати съобщиха, че са поразили ирански радар и центрове за управление на дронове. Ударите по иранското крайбрежие на залива са в отговор на агресивни ирански действия, сред които свалянето на американски дрон над открито море, заяви Централното командване на американските въоръжени сили. Иранският корпус на гвардейците на Ислямската революция съобщи, че атакува военно-въздушна база, използвана от Съединените щати за нападение срещу Южен Иран. Междувременно Кувейт, където има голяма американска база, каза днес, че отблъснал атака с ракети и дронове и подчерта, че иранските атаки подкопават усилията за намаляване на напрежението в региона. Президентът Доналд Тръмп е поискал да бъдат направени промени в споразумението за прекратяване на войната между Вашингтон и Техеран, съобщиха американски медии. В нова публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп каза, че Иран наистина иска да сключи сделка с Съединените щати и че тя би била добра за Вашингтон и неговите съюзници. Забавянето на дипломатическия процес за прекратяване на войната между Съединените щати и Иран може да се обясни с липсата на доверие, противоречивите позиции на Вашингтон и атаките на Израел срещу Ливан, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи. Същевременно Израел и Хизбула продължава да си разменят удари въпреки сключеното в средата на април примирие. Израелският премиер Бенямин Нетаняху е наредил на въоръжените сили да нанесат удари по цели в южните предградия на Бейрут, район смятан за бастион на Хизбула. Израел вече контролира територията до река Литани в Ливан, но сега войските настъпват към река Захрани на около 10 км на север. Днес се очаква извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН за Ливан. За новините Елизабет Гогова.
1: Слушате Българското национално радио и обедния осведомителен бюлетин. За шеста поредна година Асоциацията на българските професионалисти в Съединените щати раздаде стипендии на изявени студенти с български корени. Подробностите от

0: кореспондента ни в Чикаго Елена Цанева.
1: Задължително условие за кандидатите е, ако не двамата, то поне единият от двамата родители да е българин, да имат отличен успех от средното училище, а ако вече са студенти, да имат много добър успех в университета. Трябва да разработят и зададена тема, която се оценява от тричленна комисия. Тази година кандидатите са 36, но само първите 7, получили най-високи резултати при анонимното оценяване, получават стипендии. Катрин Карчева изпревари всички и получи $3000. От началото на инициативата, която Асоциацията на българските професионалисти започна преди 6 години, до сега те са дарили $60000 за стипендии, а стремежът на българите, успели да изградят добра кариера в САЩ, е да помагат на децата на българската общност и финансово, и с добри насоки, и в същото време да ги ангажират те също да подкрепят според силите си българите, които живеят в САЩ по-нататък. За новините от Чикаго, Елена Цанева.
0: Няма по-голямо богатство от детската усмивка и няма по-голяма отговорност от това да я пазим, казва председателят на Държавната агенция за закрила на детето Теодора Иванова в поздравление по повод днешния Международен ден на детето. Тя призовава за по-голяма отговорност на фона на увеличаващи се рискове и предизвикателства пред децата. Нека да съобразяваме постъпките, действията и думите си, защото цялото ни общество е пример за тях. Наше общо задължение е да покажем, че агресията, обидите, употребата на опасни вещества, безразсъдното поведение на пътя нямат място в живота ни, пише още председателят на Агенцията за закрила на детето Теодора Иванова. Чрез интерактивна компютърна игра, социални институции във Велико Търново започват обучение сред деца и младежи от 10 до 18 години за опасностите от сексуално насилие. По темата – репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Спаси Моника е виртуална компютърна стая, чрез която първият в страната мобилен център за полово възпитание и култура и Центърът за обществена подкрепа Светулка продължават обучението на младежите в Великотърновските училища срещу сексуалното насилие, поясни за Националното радио Албена Добрева, ръководител на Център Светулка.
3: Не да им говорим колко са рисковете опасни, да седнат на компютъра на Моника, да търсят къде си скрила Моника паролата, да преживеят целият път, през който тя е минала, може да се стреснат, надявам се. Може да се почувстват заинтригувани и да бъдат търсачи и по този начин нещо в тях да променим.
2: За последните 2 години и половина мобилният център за полово възпитание и култура е провел обучение на 390 деца. Обратната връзка с тях показва, че децата са в висок риск, коментира Добрева.
3: Много често те споделят, че не знаят нищо свързано с половото възпитание от по-голям възрастен значим човек за тях, знаят всичко от улицата. Улицата не е добър учител. Самите те казват понякога. Някога са били в ролята на насилници.
2: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: По повод 1 юни, Столичната библиотека и театър Възраждане ще зарадват децата с спектакъла «Червената шапчица», както и с различни арт-занимания на Софийския площад Славейков. Репортажът е на Евелина Стоянова.
4: Песни, танци, театрално представление, арт-работилници и много книги предлагат организаторите от Столичната библиотека на децата на Столичния площад Славейков. Борислава Борисова от Детския център на Столичната библиотека.
5: От 13 часа с премиера на една прекрасна детска книжка с поезия «Вълшебното перце», която вече всички слушатели на Хоризонта и на Закуска на тревата са чули за нея, така че елате да прочитате тема от книгата, да видите специалните илюстрации, които са направени от деца. След това програмата продължава с арт занимание с художника Христо Кърджилов и завършва с един прекрасен филм, който се казва «Вътре навън» за емоциите.
6: Купонът и игрите да започнат сега!
7: Имаме празники
8: и ще бъде много забавно.
9: Имате ли вече подаръци за 1 юни или
8: не,
9: първа
8: ще? Ще имам после.
10: Аз имам новите дрехи.
9: И какво си пожелавате за празника?
10: Еми да е хубав и да си изкараме хубаво.
11: Да съм радостна и да съм винаги здрава и щастлива.
2: За новините Евелина Стоянова.
0: А с тържествен митинг Заря тази вечер във Враца ще бъде чествана 150 годишнината от подвига на Христо Ботев и четата му. Слово ще произнесе президентът Илияна Йотова, сред официалните гости ще бъде и патриарх Даниил. Проявите във Враца започнаха още от сутринта, предава кореспондентът ни Ива Антонова.
12: След обед на ловното място на Ботев във Врачанския Балкан, местността Йолковица, ще има поклонение, в което по традиция участват младежи.
13: Ботев за мен е борба и словом, но всеки да вземе това, което най-много харесва от него.
14: Ботев е модел за подражание в едно

0: време, в което моделите за подражание са малко, той е един такъв модел, от който да се учим. Това заблудено и сиво време.
1: Моя Ботев е този човек, който е дал всичко, което е имал за свободата, за своята родина. Заложил е на кауза, която не дава нищо в замяна.
2: За първото си посещение във Враца, като предстоятел на православната ни църква, ще пристигне българският патриарх Даниил. Той ще отслужи молебен за България в храм Свети Николай в късния следобед, след което ще бъде гост на Ботевите прояви. Кулминацията им е митингът Заря край паметника на войводата в центъра на града вечерта. Програма Хоризонт ще предава пряко тържествената церемония след новините в 21 часа. От Враца Ива Антонова.
3: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Георги Димитров. Добър ден!
4: Добър ден! Виляна Костадинова и Кристиян Манолов спечелиха бронзов медал за България при смесените двойки на Световната купа по спортна акробатика в Бургас. Златните медали извоюваха руснаците Елисавета Медведева и Олег Майоров, а сребърните Динара Аисина и Артемий Петровски също от Русия. Общо 26 медала, 6 златни, 6 сребърни и 14 бронзови спечелиха българските състезатели в отделните възрастови групи на турнира по тайквондо за юноши, девойки и кадети, който завърши в София. Отборът на Финландия е новият световен шампион по хокей на лед, след като победи в финала домакина на първенството в Швейцария с 1-0 след продължение. В спор за третото място Канада, Норвегия 2-3 също след продължение. Шампионът на България по футбол Левски започва на 10 юни лятната си подготовка. От 14 до 30 юни сините ще се налагер в Правец, където са предвидени и контроли с академик Свищов, Етър и Ботев Враца. Последната проверка е на 30 юни със сръбския Радник Сурдулица на стадион Георгия Спарухов. Привържениците на футболния ЦСКА от днес ще могат да направят своята регистрация за стадион Българска армия за закупуване на абонаментни карти и билети за новия сезон, а входната цена е 10 евро. Националният отбор на България по футбол приема днес в Пловдив от 19 часа състава на Черна гора в приятелска среща. На 5 юни националите ни ще гостуват в Кишинев на тима на Молдова. Френският защитник Ибрахима Конате напуска Ливърпул като свободен агент. 27-годишният футболист пристигна на Анфилд през 2021 година от Лайпциг срещу 36 милиона паунда, но не се разбра с ръководството на клуба за нов договор. Конате е третият играч на Ливърпул, който си тръгва като свободен агент, след Мохамед Салах и Анди Робъртсън. Резултати от приятелски срещи преди световното първенство по футбол: Бразилия, Панама 6-2, Германия, Финландия 4-0 и Съединени щати, Сенегал 3-2.
3: Информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре очакваме от дежурния синоптик Христо Христов. Включваме го от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
5: Добър ден! В момента температурите в страната са от 22 градуса в Силистра, Разград, Варна и Бургас до 28 градуса в Пловдив. В София температурата сега е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, близко е до средното, през деня слабо ще се понижи. След обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, но ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На места главно в западната половина и планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър предимно от изток. Максимални температури между 26 и 31 градуса. В северо-источните райони и по Черноморието по-низки 21-25 градуса. В София около 27 градуса. През нощта на Дунавската равнина и Лудогорието облачността ще бъде разкъсана на места предимно значителна и там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Над южните райони от страната ще бъде предимно ясно, ще духа слаб северо-западен в източна България, изток, югоизточен вятър. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Значителни и по-интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан и Югозападна България. Там ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат от 21-2 градуса в източна България до 27-9 градуса на места в югозападните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: За ограничения по основни пътища в страната съобщава Христо Драганов от Националния координационен

0: Национален център за безопасност на движението?
1: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 км е ограничено платното посока Бургас. Движението в участъка е пренасочено за посочно платното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено за посочно платното посока Варна. Скоростта на движение в участък е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Още веднъж новинарските акценти. Инфлацията на годишна база се е ускорила до 7% през май по предварителни данни на Националния статистически институт. Природният газ през юни ще бъде с близо 1% по-евтин, отколкото през май, реши окончателно Комисията за енергийно и водно регулиране. Мерки за подпомагане на животновъдите обеща министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Той каза, че се подготвят и нормативни промени с цел да бъдат насърчени мандрите да изкупуват българско мляко. Съединените щати са нанесли удари по военни обекти в Иран, който от своя страна е атакувал американски цели около Персийския залив, въпреки примирието и опитите за споразумение. 150 годишнината от подвига на Христо Ботев и четата му ще бъде честван с тържествен митинг заря тази вечер във Враца. Според синоптичната прогноза, следобед на места главно в западната половина от страната и планинските райони ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-високите температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градуса. В североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping in more and more ways. That super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby.

Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик, съфинансиран от Европейския съюз по програма Околна среда 2021-2027. Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882 57 99 08 или на сайта на общината.

фронтенен спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

градският плувен комплекс в Асеновград. Природният газ поевтинява с 1% през юни спрямо месец май. От Комисията за енергийно и водно регулиране съобщиха, че цената на природния газ за юни е 35,62 евро за мегаватчас. За месец май цената беше 35,98 евро за мегаватчас, т.е. поевтиняването е точно с 1%. От енергийния регулатор посочват, че цената за юни е с около 25% по-ниска от котировките на европейските борси. На тази цена Булгаргаз ще продава на крайните снабдители и топлофикациите. Доставките от Азербайджан остават ключови за ниските цени у нас. От КЕВР обаче предупреждават, че през юли предстои актуализация на цената по дългосрочния азерски договор заради поскъпването на петрола на световните пазари. МВР разби организирана престъпна група, разпространявала наркотици в областите Ямбол и Бургас. Иззети са над 250 кг марихуана. Веществото се изчислява на повече от 2 милиона евро. Операцията е организирана от Държавна агенция национална сигурност и Главна дирекция борба с организираната престъпност под ръководството на окръжната прокуратура в Бургас. По случая са задържани всички участници в групата, предстои повдигане на обвинения и по-нататъчни процесуално следствени действия. От прокуратурата уточняват, че се работи по изясняване на цялата престъпна мрежа, включително начина на разпространение и евентуални международни връзки. Над 3300 контрабандни детски играчки от Китай бяха задържани на митницата в Бургас. Те са открити в контейнер, който по документи съдържа от 20 празни машини за наградни игри с щипка. При проверката обаче е открито, че във всяка от опакованите вендинг машини са укрити недекларирани детски играчки и детски аксесуари. Контрабандните стоки са задържани и по случай ще бъде образувано административно-наказателно производство. От началото на годината на митница Бургас са задържани над 37 000 контрабандни детски играчки и артикули в контейнери с стоки от Китай, уточняват от агенция Митници. Арестуваха шофьор, опитал се да подкупи моторизирани полицаи в Пловдив. При уличен обход униформените от звено Сигма към пловдивската полиция забелязали, че шофьор на БМВ е без предпазен колан. След като спрели колата, полицаите започнали да му пишат акт за нарушението. Шофьорът обаче подхвърлил две банкноти от по 10 евро върху един от служебните мотори. Той бил задържан и отведен в 6-то районно. Срещу него е образувано бързо производство, а материалите ще бъдат внесени в прокуратурата. В Асеновград отвори врати градският плувен комплекс и в първия работен ден по традиция входът е свободен за децата до 14 години. Спрямо миналата година цените не са променени, а са превалутирани в евро. Плувният комплекс има басейн за възрастни и басейн за деца, като и в двата водата е минерална с температура 29 градуса. Комплексът се почиства ежедневно, разполага и със санитарни помещения. Работното време е от 8 до 20 часа от петък до вторник. В сряда басейнът работи до обяд, а почивният ден е четвъртък, тъй като се подменя водата в градския плувен комплекс на Асеновград. Спасителни екипи откриха и изведоха невредими две туристки, които са изпаднали в затруднение през нощта в заснежените части на планината Олимп, съобщи гръцката противопожарна служба. Новият инцидент на най-високата планина в Гърция идва само дни след като испански алпинист загина при опит да достигне върха в снежни условия. Общо 8 служители на противопожарната служба са участвали в нощната спасителна операция, проведена в неделя и понеделник. Двете жени на 21 и 24 години са се отклонили от маршрута си в района на Приония на село Литохоро, откъдето започва един от основните пътища към по-високите части на планината. Макар през по-голямата част от годината Олимп да е лесно достъпен и предпочитана дестинация за неопитни туристи и катерачи, преходите и алпинизмът там изискват внимание.

0: и добра подготовка и уважение към планината. През последните години на Олимп са регистрирани няколко смъртни случая. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов.
1: След обяд на по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, но ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На места главно в западната половина и планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър предимно от изток. Максимални температури между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новините на Радио Пловдив в 13 часа.

0: Dress code?
1: Свободен.
0: Вход?
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме. Международния ден на детето отбелязваме и в Ход свободен ще посветим част от времето си на най-малките хора и на хората, които растат заедно с тях, родителите. В празничното издание поставяме начало на една нова рубрика, посветена на децата, на семейството и предизвикателствата на съвременното родителство. Автор на тази рубрика, на рубриката «Родителство с обич и граници» е колегата Таня Лазарова, а тя вече е при мен в студио 6, но само след минути ще ви разкажем повече за темите, за историите, изобщо всичко, което стои около рубриката «Родителство с обичи и граници», която започва да се излъчва в рамките на предаването «Вход свободен». Ще ви срещнем с режисьора и актьор Сашо Петков. Поводът за това гостуване е петото издание на Младежкия театрален фестивал «Малката ме опомена», събитие, което дава сцена на младите таланти и създава пространство за творчество, вдъхновение и за смели първи стъпки в света на театъра. Ще поговорим за фестивал, за участниците и за ролята на изкуството в живота на децата и младите хора. Традиционно в понеделник намират място и рубриките ни «Орисници», «Предразсъдъци» и «Следразсъдъци», които отново ще ни провокират да погледнем отвъд очевидното и да потърсим различните гледни точки към темите от ежедневието. До 15 ваша компания днес ще бъдем Дарина Иванова и Мария Стоева. Здравейте от нас!

Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

0: Родителство, Собич и граници.
1: Когато децата казват
2: не, мама и тати искат да чуят да.
0: Родителство, Собич и граници. Време за родителството такова каквото е. За онези моменти, в които няма лесни отговори.
3: Слушайте новата рубрика на Радио Пловдив «Родителство, Собич и граници» с мен, Мила Томова-Просийска.
4: Така ще започва всяко издание на новата рубрика, чийто автор е колегата Таня Лазарова. Здравей, Таня, много се радвам на това, защото знаеш, че както теб, така темата за родителството и децата вълнува много и мен. И често си споделяме много неща.
0: Така е, здравей, Даре, здравей на Мимито, честит празник.
4: Честит празник.
0: Вярвам, че днес и ние имаме празник, макар че идвайки насам към студиото и поздравявайки колегите с честит празник, мили деца, някои от тях възръптаха и казаха, че вече от 30 и не знам си колко години не били деца. Това не е така, винаги ще бъдем деца на нашите родители.
4: А, най-малкото, да, точно така.
0: И не,
4: аз нямам против днеска майка ми да ме заведе на сладкарница или баща ми.
0: Да, или на сладолет. Да, защо не е то? Колко романтично звучи, нали? На фона на всички така ангажименти. Размечтахме се малко, но мисля, че днес е и най-подходящия ден всъщност да анонсираме тази рубрика, която обмисляме от доста време с автора на рубриката, Мила Томова-Просийска. Тя е гостувала неведнъж в нашия ефир. Прекрасна дама, майка на две деца, две породени момчета, всъщност в джингъла чухте нейните деца. Мисля, че така се получи по-автентично. Прекрасен Монтесори педагог и така човек, който дава абсолютно точно, ясно и работещи съвети. Аз лично вече съм изпробвала някои от тях и работят наистина. Особено с правилата за храненето, не на дивана, а на масата.
4: Да, това е изключително важно, както и абсолютно всяко правило, което, на което успеем да научим децата си, защото когато няма правила, има само разруха, така си мисля. Таня, обаче ще поговорим за първото издание на рубриката, което предстои следващата седмица. Ще споменем на каква тема ще бъде, но кажи ми, аз доста дълго време така чувствам някаква до някъде несправедливост към родителите днес. Изключително много нападки. Сега няма да говоря за конкретни случаи, но като цяло абе, ние сме постоянно виновни. А когато ние бяхме деца, растяхме в едно време, в което децата бяха по условия виновни за всичко. Абсолютно. Нали? Ядеш шамари, защото си, ти знаеш, че си ги заслужил, защото нещо си направил. Да. И сме много прецакано поколение, защото растяхме като деца, които от тогава, когато децата бяха виновни за всичко, сега станахме родители, обаче нещата така се извъртяха, че сега в момента родителите са виновни за всичко.
0: Да, така е. Ами, Даре, тук е важно да кажа, че именно Мила Томова-Просийска, тя точно на това акцентира и това е един от основните лайт мотиви дори в книгата ѝ «Родителство, Собич и граници», че не е нужно да сме перфектни и не сме виновни ние родителите, защото всъщност децата нямат нужда от перфектни родители. Имат нужда от прекрасни, такива,
4: любящи,
0: които...
4: Да,
0: такива, които са подкрепящи, обичащи и разбиращи. Лидери, не авторитети, лидери в тази посока, в която споменах, подкрепящи, обичащи. Не.
4: Какво предстои следващата седмица? Какво сте избрали с твоята събеседничка за първа тема?
0: Да, първата тема, която тя е супер актуална, няма значение дали детето е на 2, на 7 или на 13-15, но най-вече е насочена към, като цяло към по-малките деца. Ами това е темата за тръшкането. Какво да правим, когато детето се тръшка? Колкото и да си мислим, че сме подготвени, рано или късно все се случва такава ситуация, на всеки се е случвала. И така тя съветва едно от нещата, което е да изчакаме да премине урагана от емоции.

0: тази турбуленция, както я нарича тя. И да подходим спокойно, детето да усети опора, модел на поведение такъв спокоен, който всъщност може само да е печеливш. И други неща, за които ще си говорим с нея, но да не издаваме всичко. Темите ги избираме заедно с нея, тъй като тя има и такава група действаща родители, които всъщност те споделят. Техните проблеми и реално това са теми и решения от реални житейски ситуации на родителите и техните деца.
1: Чудесно, поздравявам те за тази идея. И аз също ще я следя със сигурност заради препоръката, разбира се, и твоята, и заради това, че се позовава най-вече на примери от живота, от реалността. Успех в следващата седмица. Ще я очакваме. Благодаря. И първото издание.
0: Благодаря.

0: 13.30, водещите новини. Годишната инфлация през май е 7%, сочи експресната оценка на националната статистика. Природният газ поевтинява с 1% през юни, реши КЕВР. Директорът на РИОСВ Варна е освободен от длъжност със заповед на екоминистъра. Община Варна трябва да разруши незаконния град, заяви земеделският министър. Хеликоптери ще минат над Пловдив с нисък бръснещ полет между 18 и 19 часа днес. В Крумово съюзническа летателна техника се включва в учението Тракийско острие. Митинг за Ряз за 150-та годишнина от подвига на Ботев и от априлската епопея ще има до вечера във Враца. С празнични прояви в цялата страна отбелязваме Деня на детето, 1 юни, почитаме и Светия дух.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

В Ход свободен днес ни гостува театралният режисьор и актьор Сашо Петков, създател на театър Апарт, а повода за това гостуване е петото издание на Националния младеж

0: актьор Сашо Петков, създател на театър Апарт, а повода за това гостуване е петото издание на Националния младежки театрален фестивал Малката Мелпомена.
1: Здравейте, радвам се да ви чуя и специални поздрави на всички слушатели на Българското национално радио и Радио Пловдив.
0: Изключително богата програма. Искам да започнем с това, че всъщност фестивала този път е в доста по-широк мащаб. Да. Като дни, като програма, но първо, каква е емоцията вече, когато всичко приключи за тази година?
1: Емоцията, естествено, е много голяма, силна и амбициозна за все по-нататък. Но от тази година наистина така се случи, може би защото наистина е пето издание, то се издава и някакъв вид юбилей, вече издържа 5 годишна проверка на времето. Това е един фестивал, който събира младите театрали, младите хора, които се занимават с театрално изкуство в свободното си време, може би като хоби, но може би те ще продължат да се развиват и на професионалното поприще. Затова и ние сме го нарекли Малката Мелпомена. Мелпомена е гръцката богиня на театъра.
0: Колко участници имаше в това пето издание на фестивала? От колко държави също дойдоха участници?
1: Ами, близо 400, 390 участниците са от Кипър, които всъщност са българи, но живеят и работят там, младежи, и от Русия. Да.
0: Фестивала има и конкурсна част. Разкажи ни малко повече за всичко, което се случи, за това как преминаха 5 дни, защо решихте да разширите поради многото желаещи за участие или защо решихте да разпънете мащаба, така да кажем?
1: Едната от причините, тя по-скоро не сме я търсили и не сме я предизвиквали, но просто е пето издание на фестивала, да, което един вид се дава някакъв вид малък юбилей. Това, че той е национален, означава, че са поканени да участват всички младежки трупи на деца и младежи от 1 до 11 клас, които се занимават с театър и то организирано, не е хаотично и свободно. Тази година се случи така, че проявиха интерес за участие и групи от Чужбина, ние ги приехме. Те са в редовната класация, журитата гледат и техните спектакли и оценяват. Но се получи така, че аз не знам точно по каква причина, но се получиха много заявки за участие. Може би защото едната от причините, и тя е много важна, трябва да я кажа, на съдействие за разгласата на фестивала ни оказа госпожа Катрин Гудман и се появиха доста заявки за участие. Така че ние до сега сме провеждали в 4-те издания на фестивала, го провеждахме в 2 дена, събота и неделя, когато са свободните дни, все пак и в края на учебната. Но той, подчертавам, се провежда винаги в навечерието или около 1 юни, Международния ден на детето, затова се нарича и Малката Мелпомена. Появиха се много заявки, над 30, може би близо 40 заявки и дори ние решихме да го разширим, да не бъде в 2 дена, а да бъде в 4 дена и даже дори 5 дена. Така и направихме и въпреки всичко се наложи за пръв път тази година да организираме селекционна комисия, която е само от представители на театъра Апарт. Нашата вокална педагожка Алия Хансе, колегата, която се занимава колежката с маркетинга и тя и актриса към театъра Катя Минкова, и аз. В този състав тази селекционна комисия преценяваше заявките за участие, но не по художествени критерии, а по технически критерии, които ние няма как в нашата зала да осъществим. Защото някои, независимо че са младежки колективи, те работят на сцената на големи читалища, работят с размах, имат огромни декори, които ние няма как да поберем в нашата зала. Или пък много дълго време продължава спектакъла, което ще утежни програмата. И затова се наложиха такива технически параметри, по които селектирахме тези 20 участници.

0: Продължаваме с още малко от разговора си с режисьора и актьор Сашо Петков, създател на театър Апарта. Повода за срещата ни днес е изминалото пето издание на Националния младежки театрален фестивал «Малката мелпомена». Събитие, което наистина събира и дава сцена на младите таланти и създава пространство за творчество. Чухме изобщо за идеята, за разширяването на фестивала, каква е причината и повода, а сега ще продължим с, както казах, още малко от разговора с Сашо Петков.
1: Какъв беше състава на журито тази година?
2: Не, журито не беше едно. Журитата са три. Едното от журитата е професионалното жури, което оценява от професионална гледна точка и то извежда номинации и извежда наградени в три категории. За мъжка роля, женска роля и цялостен спектакъл. Председател на това жури беше пиар на общината Катрин Гудман с участие на тази годишния носител на наградата Пловдив, актьора от кукления театър Димитър Николов Шавлата и други участници също. Това жури излъчи тези три категории по три номинации, от които се връчи съответната награда. А второто жури е младежкото жури, в което участват студийци, младежи от нашата театрална студия към театър Апарт с председател Мария Пирянкова. Те също в тези три категории излъчваха първо номинации задължително и след това наградения. И третото жури, което може би е с най-висока стойност, това е журито Апарт в състав на аз, колежката Катя Минкова, която е актриса и менеджер към театъра, и доктор Алия Хансе, която е наш вокален педагог и преподавател в музикалната академия.
1: Нещо, което се отличило, може би, въпреки че наистина трудно е да договорим, всеки труд и всяка емоция, особено когато е младежка и детска, заслужава достойно признание.
2: Ами, аз бих споменал и бих искал да кажа, че наградата на журито Апарт, което е с най-висока стойност, в състав, пак казвам аз, Катя Минкова и Алия Хансе, получи представлението на Плевенското музикално училище, което се казва «Хвърчащите хора» по текстове на Хайтов, Радичков и Валери Петров.
1: Каква е амбицията от тук нататък за следващата година? Не питам дали ще се случи фестивала, разбира се, и го пожелавам от сърце, но какви са идеите?
2: Той ще се случи, но идеите са още по-така, мисля, амбициозни и конструктивни. Идеята да направим няколко фестивала. Той да прерасне в няколко фестивала, да, където ще разделим възрастовите групи. Ще могат да участват и деца от детска градина, и деца от първи до четвърти клас в отделен фестивал, от четвърти до осми в отделен фестивал. Защото се оказва, ето една пловдивска градина работи вече дълго време и прави спектакли с деца и то никак не е лошо. И оттам ни хрумна тази идея, вероятно ще го осъществим, но това трябва да се обмисли и да се организира.
1: Сашо Петков, актьор и театрален режисьор, създател на театър Апарат, за «Малката мелпомена», Националния театрален младежки фестивал. Благодаря от сърце за участието в програмата ни и честит празник, честит 1 юни.
2: Благодаря.

0: Международен фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия» с 20-то юбилейно издание. От 2 до 12 юни в Пловдив гледайте новите театрални постановки и танцови спектакли в програмата на фестивала. Фестивал «Черната кутия» включва международни и български артисти и събития в областта на театъра и съвременния танц от Армения, Белгия, България, Испания и Великобритания. Фестивалът се организира с подкрепата на Община Пловдив и е част от културния календар на града.
1: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавления, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.
2: Ало, снимката на нощта?
1: Да, вече сме, да.
3: Слушайте.
4: Какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
4: И с мен Крайо Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Vid snedene.
1: Пардон, вид снедене! Пиян се вози в автобуса. Шофьорът съобщава. Спирка 6 септември. Пиянецата възмутено се провиква. А по-рано не може ли?

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

14 часа, новини на Радио Пловдив, студиото е Антуанета Петричанска. България може да бъде транспортен и логистичен възел, смята президентът Илияна Йотова. Комисията за защита на потребителите проверява безопасността на детските площадки и атракционите по повод 1 юни. Съединените щати одобриха продажбата на ракети за българските F-16. Директорът на РИОСВ Варна Ерджан Ебатин е освободен от длъжност от 1 юни. Заповедта за това е на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова, съобщиха от пресцентъра на Екоминистерството. От днес на негово място е назначен Румен Костадинов. В инспекцията Костадинов е работил в периода 2003-2006 година като главен юрисконсулт и ръководител на административно-правния отдел. Завършил е магистратура по управление и опазване на екосистемите. Румен Костадинов е бил и главен юрисконсулт в териториалната дирекция Държавен резерв и военновременни запаси във Варна. От 2007 до сега е адвокат. Екоминистър Росица Карамфилова възложи на инспектората към Министерството на околната среда и водите да извърши проверка в регионалната инспекция във Варна. Бъдещето на Европейския съюз е развитие на всички региони, а не развитие на Европа на две скорости. Европа не може да бъде конкурентна, ако част от нейните региони остават в периферията. Това заяви президентът Илияна Йотова на откриването на форума «Зелен преход 6.0», на който експерти от различни страни обсъждат бъдещето на континента в региона на Централна, Източна и Югоизточна Европа. Илияна Йотова подчерта, че европейската конкурентоспособност ще бъде възстановена чрез общ пазар, без скрити бариери, индустриална политика и силна енергетика. Според държавния глава, България може да бъде транспортен и логистичен възел. Тя заяви, цитирам, вертикалният газов коридор през Гърция, България, Румъния, Молдова и Украйна показва стратегическото значение на нашата територия,

0: за диверсификация на доставките и за енергийната сигурност не само в Югоизточна Европа. България може да бъде транспортен и логистичен възел. От гръцките пристанища през България и Румъния към Молдова и Украина се оформя вертикална ос юг-север с огромно значение за търговията, сигурността и възстановяването не само на Украина, но и развитие на целия регион, подчерта президентът Илияна Йотова. По повод Международния ден на детето 1 юни, Комисията за защита на потребителите извършва засилени проверки в цялата страна. Те са насочени към безопасността на местата, съоръженията и услугите, които най-често се използват от децата и техните семейства в празничните дни. Проверяват се детски площадки, детски центрове, надуваеми съоръжения, батути, надуваеми замъци, парзалки, увеселителни и атракционни съоръжения, въжени и катерачни съоръжения, както и обекти, които предлагат детски стоки, храни и напитки в райони с повишено присъствие на деца и семейства. В последните два дни инспекторите на Комисията за защита на потребителите са извършили над 120 проверки в различни населени места в страната. До момента са установени 11 нарушения, а проверките продължават. Съединените щати са одобрили продажбата на допълнителни 125 ракети AIM-120C8 и 4 ракети AIM-9 Хикс Блок 2 за българските изтребители F-16 Блок 70, с което общата стойност на програмата за придобиване на самолети, въоръжение и поддръжка нараства с 957 милиона долара до 2,63 милиарда долара. Това става ясно от уведомление, публикувано във Федералния регистър на Съединените щати. Уведомлението, изпратено до Конгреса на Съединените щати, предвижда значително разширяване на първоначално одобрения пакет за България чрез добавяне на ново високоточно въоръжение, резервни компоненти, логистична поддръжка и техническо обслужване. Основният акцент в разширения пакет е придобиването на 125 ракети, най-новата версия на основната ракета на НАТО за въздушен бой извън визуална видимост. Сделката включва още 5 допълнителни секции за насочване на ракетите за близък въздушен бой. Стойността на новодобавените способности се оценява на 957 милиона долара, като от тях 452 милиона долара са за основно отбранително оборудване. След актуализацията, общата стойност на основното отбранително оборудване в рамките на програмата достигна 1,43 милиарда долара. Според американската страна, сделката подкрепя сигурността на съюзник от НАТО, който има важна роля за политическата и икономическа стабилност в Европа, както и за укрепването на източния фланг на Алианса. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов.
1: След обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в западната половина и планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър предимно от изток. Максимални температури между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14 часа.

0: the day. There was a noise in my head, yeah. I will never make it here.
1: Още час продължаваме заедно с празничното издание на Вход свободен на 1 юни, когато празнуваме децата. Днес наистина ви представихме и предстоящата рубрика на Таня Лазарова, която, чието излъчване започва от следващата седмица, родителство, особичи, граници. Изключително интересно звучи това, което тя сподели и в ефира на Радио Пловдив повод рубриката. Това, което все още предстои да се случи в предаването, е Орисници и предразсъдъци и следразсъдъци, две рубрики, които сме фиксирали в днешния понеделник. Орисници, разбира се, разглежда взаимоотношенията, партньорските отношения в двойката, предразсъдъци и следразсъдъци ни отнася винаги отвъд материалното, в едни по-духовни вселения с помощта на колегата Жоро Пев. А до 15 ваша компания в Ход свободен оставаме Дарина Иванова и Стефан Белев.

0: 20 години. Център за лечение на хеморуиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хеморуидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.

0: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.
1: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Понеделник е и предстои рубриката ни Орисници, в която с колегите Дора Башакова и Таня Лазарова разискваме темите на любовта. Днес на фокус е темата за усещането за свобода в връзката. Сега тази тема можем да разгледаме по много начини наистина. Можем да дадем предложения на дамите, пък защо не и на господата. Можем да разгледаме самото усещане за свобода, но да не философстваме повече или всъщност да започваме да философстваме, не знам, но какво мислите вие и какво е усещането за свобода? Как бихте го определили за себе си?
1: Усещане за жена.

0: Ами да, да, може.
1: Кръга на шегата, разбира се, ами да, аз от моя опит в съжителството смятам, че в ежедневието си, изобщо когато имаш други приоритети, двамата партньори във връзката се капсуловат и става един такъв изолиран свят, в който има хора, които, живеейки си по такъв начин, си се чувстват самодостатъчни. Обаче аз, доколкото ме познавате и вие, нали, при мен някакси това не се получава, и както и при моя партньор. И все пак смятам, просто съзнанието ти извиква така естествено думичката свобода. И смятам, че всеки трябва да има един ден, ако може ден, ако не няколко часа, в който да си има своята лична свобода, своето лично пространство.
2: И време. Да,
1: да прави това, което иска.
0: Това е за Таня усещането за свобода. При тебе, Доре, какво е да се усещаш свободна и важно ли е това?
3: Аз докато слушах Таня си мислех, че тя е много права, но според мен има нещо, което изначално ни е заложено като усещане за свобода, и някои хора го нямат това усещане. Просто други пък го имат в така прекалено голяма степен. И когато такива двама човека се съберат, някакси връзката не просъществува дълго време, т.е. тя е основана на, може би, на страст или нещо такова. Другото, което си мислех, е, че казвайки това, е, че когато с някой човек се събереш, опознавайки го, защото все пак ти трябва да, ако искаш с него нещо по-сериозно, трябва да положиш усилия да го опознаеш, какво харесва, какво не харесва и така нататък, както и той тебе. И всъщност да го приемаш такъв, какъвто е. Защото обикновено човек, нали, първоначално харесва едни неща, а след това, опознавайки човека, изкачат и други неща, защото не всички сме на ангелчета, имаме си добри и лоши страни. И да му имаш доверие, тъй като той няма свобода без доверие. Ако нямаш доверие, Таня каза за това, че всеки трябва да си има лично пространство, лични занимания, иначе просто се задушаваме един друг. И всичко това е свързано и с израстването на човека като такъв, като личност, т.е. да си малко и по-широко скроен, или пък, ако трябва да се пошегуваме, да не се гони, за да не се хванем, нали? Има една такава приказка, с която хората обичат да се шегуват.

0: За мен общо взето е това. Усещането за свобода, в началото започнах с това, че има много, много измерения. Права се за това, че ако много се гоним, може и да се хванем накрая. Но разбира се, свободата не означава винаги и само това. Аз за себе си забелязвам, че с годините, с напредването на годините, свободата става изключително важно нещо в живота ми, в ежедневието ми. И то, може би, има, аз откривам една разлика между свободата и усещането за свобода. И при нас, жените, да не говоря от името на цялата женска половина от човечеството, но за жените е много важно да се усещат свободни. Ако един мъж успее да накара своята жена, приятелката си, половинката си, да почувства тази свобода, да почувства живота си така, че тя го ръководи, тя определя нещата, които иска да й се случват, този мъж има изключително голям шанс да остане до тази жена, създавайки това усещане за свобода, защото особено в това време, в което живеем, с динамиката и стреса на ежедневието, още едно вклинчване в общуване и в комуникация е нещо, което се отразява изключително пагубно на връзката. Динамични сме, отговорни сме в ежедневието си, вършим по много неща и наистина това усещане за свобода е глътката въздух, която ни кара, може би, да продължим по някакъв начин напред.
1: Между другото, ако си дадем и повече свобода, може от нас да излязат и наистина черти, които не подозираме, т.е. в позитивна посока и още повече да харесаме човека. Или пък даже да харесаме един много различен от нас характер, с който да съжителстваме след това много добре. Между другото, сещам за един филм. Филма се казва "С Богом глупаци". Всъщност да, с едно такова заглавие, няма нищо общо с това да някой да нарича някой друг, нали, т.е. мъжете и жените ни други да се нарича по този начин. Не. А филма френски имаше няколко Сезара, но там всъщност може би по някакъв начин се усещаше и тази нишка, че понякога живота ни се събира с хора, които са тотално различни от нас. И ако си даде малко свобода и някакси или по-различен начин на мислене, такъв по-свободен да ги опознаем, всъщност се получават страхотни неща.
0: В този ред на мисли веднага асоциирам с това, че много неприятно усещане остава в мен, когато забележа, че примерно виждаш двама човека в някаква връзка и виждаш, че те са коренно различни, но стремежа на единия е по някакъв начин тотално да подчини и да промени другия. Това ми е крайно непонятно. Ти виждаш, че този човек не се чувства, може би, за определен
2: период. Прави компромис и потиска себе си, иначе няма както.
0: Но до кога ще успее да живее по този начин? Винаги си мисля, че ако обичаш или ако цениш някой, ако го харесваш като човек, ако го уважаваш, ти наистина трябва да му дадеш свободата, от която има нужда, защото по другия начин просто го усъкътяваш. Да. Наистина го усъкътяваш. Много е дълга темата, но ако трябва да обобща, наистина се превръща в нещо от изключителна, изключителна важност. И, Доре, ти си абсолютно права, като казваш, че невъзможно е да имаш усещането за свобода, ако нямаш доверие. Нали? Говорим за свободата в връзката. Ще обобщаваме ли?
3: Аз сега като говорим и се сещам за един мой познат, той разбира свободата така. Един ден в седмицата просто има румен дей.
0: Вариантите са много, начините са различни. Въпрос вече на договорка е, когато касае свободата във връзката, да се стиковат нещата и всеки да чувства собствената си удовлетвореност.
1: Да, то това не е важно. Човек се чувства добре с другия човек и то ти го излъчваш, то си личи. Освен това и свободата има различни аспекти, както и любовта. Скоро ми се падна, между другото, теглих късмет, че един познат ми каза: ти какво искаш да ти се падне сега, любов или пътуване? Казвам, че то няма значение какво ще ми се падне, но така или иначе любовта и свободата и пътуването и всяко нещо имат различни аспекти, зависи как точно гледаме на тях, така че отново опираме до това да сме осъзнати хора.
0: Толкова от рубриката ни Орисници за днес, очаквайте ни и следващия път.

0: 14.30, водещите новини. Годишната инфлация през май е 7%, сочи експресната оценка на националната статистика. Природният газ поевтинява с 1% през юни, реши КЕВР. Директорът на РИОСВ Варна е освободен от длъжност с заповед на екоминистър Росица Карамфилова. Марихуана за над 2 милиона евро е взета при операция на ДАНС и ГДБОП в областите Бургас и Ямбол. Вертолети Ми-17 и Кугър ще прелетят над Пловдив на пределно ниска височина между 18 и 19 часа днес. Тренировката е за изложението Хемос 2026, което се открива в сряда. Съединените щати одобриха продажбата на 125 ракети за българските изтребители F-16 Блок 70. Митинг за РИА за 150-та годишнина от подвига на Ботев и от априлската епопея ще има до вечера във Враца. 1 юни е ден на детето, почитаме и Светия Дух.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: предразсъдъци и следразсъдъци.
1: С течение на времето ще научиш тънката разлика между това да крепиш една ръка и да заробиш една душа. И ще научиш, че да обичаш не значи да се осланяш на някого и че партньорство не значи сигурност. Ще започнеш да научаваш, че целувките не са договор, нито подаръците са обещание. Ще научиш, че колкото по-сурово съдиш другите, толкова по-сурово ще те съдят и най-накрая ще те осъдят. Ще научиш, че няма значение на колко парчета се е пръснало сърцето ти. Светът няма да спре, за да ти даде възможност да се възстановиш. Ще научиш, че човек сам трябва да поддържа собствената си градина и украсява душата си, вместо да чака някой друг да му подари цветя. Ще започнеш да приемаш провалите си с високо вдигната глава и гледайки напред. Ще се научиш да строиш днес всичките си пътища, защото утре може да бъде твърде несигурно и бъдещето има навика да пропада в бездна. След време ще научиш, че слънцето изгаря само ако се излагаш на него прекалено. Освен това, ще разбереш, че дори и добрите хора могат да те наранят понякога и ще се наложи да им простиш. Ще се научиш, че разговора може да облекчи болката на душата. Ще откриеш, че са нужни години да се построи доверие и само няколко секунди да се разруши и че ти също можеш да направиш неща, за които да съжаляваш цял живот. Ще научиш, че новите приятелства продължават, независимо от разстоянията и че няма значение какво имаш в живота, а кой имаш до себе си. И че добрите приятели са семейството, което имаш възможност да избереш. Ще научиш, че не е нужно да сменяме приятелите си, ако сме готови да приемем, че приятелите могат да се променят. Ще откриеш, че много пъти не обръщаш достатъчно внимание на хората, които най-много обичаш. И затова именно на тях трябва по-често да им казваме, че ги обичаме, защото никога не сме сигурни кога ще е последния път, когато ги виждаме. Ще научиш, че обстоятелствата и средата, която ни заобикаля, въздействат върху нас, но единствено ние сме отговорни за собствените си действия. Ще започнеш да разбираш, че не трябва да се сравняваме с другите, освен ако не искаме да ги имитираме, за да се научим от тях на нещо полезно. Ще откриеш, че е нужно много време, за да станеш човека, който искаш да бъдеш и че времето не стига. Ще научиш, че не е важно докъде си стигнал, а накъде вървиш. Ще научиш, че ако не контролираш действията ти, те ще контролират теб и че да си гъвкав не значи, че си слаб или че нямаш характер, защото няма значение колко деликатна е дадена ситуация. Винаги има различни възможности. Ще научиш, че герои са тези, които са извършили някакво действие, поемайки отговорност от последствията му. Ще научиш, че търпението изисква много практика. Ще откриеш, че понякога човека, който си мислил, че ще те стъпчи, когато паднеш, ще е един от малкото, които ще ти подадат ръка, за да се изправиш. Мъдростта е свързана повече с опита от изживяното, отколкото с навършените години. Ще научиш, че в теб има неща от родителите ти много повече, отколкото си представяш. Ще научиш, че на едно дете никога не му се казва, че мечтите му са глупави. Няма нещо по-унизително и ще е трагично, ако то повярва, защото по този начин се убива една надежда. Ще научиш, че когато чувстваш яд, имаш право да се ядосваш, но нямаш никакво право да си жесток. Ще откриеш, че ако някой не те обича по начина, по който ти искаш, не значи, че не те обича с цялата си душа. защото има хора, които ни обичат, но не знаят как да го изразят. Не винаги е достатъчно някой да ти прости. Понякога трябва да се научиш да прощаваш на себе си. Но всичко това само с течение на времето. Ако има нещо, което съм научил в живота е, че лъжата се изправя против този, който я измисля и че с течение на времето истината винаги излиза на бял свят.

Холдинг КЦМ-2000 обявява конкурс за 7-годишни стипендии в размер на 2700 евро за учебната 2026-2027 година. Ако си студент, редовна форма на обучение и имаш успех над много добър 4,50, кандидатствай. Напиши есе на тема «Металургията – двигател на зелената трансформация». Изпрати есето с формуляр за кандидатстване на stipendia.kcm@kcm.bg до 15 юни. Повече информация на страницата на Холдинг КЦМ 2000. Национална стипендия КЦМ. Ние подкрепяме твоето бъдеще.

Така слагаме край на днешното издание на Вход свободен в празничния 1 юни, уважаеми слушатели, с пожелания да запазите детето в себе си или по-скоро да запазите способността си да общувате с детето във вас. Весел празник още веднъж и дочуване от нашия екип.

15 часа, новини на Радио Пловдив, пред микрофона е Антуанета Петричанска. Крепа иска увеличение на заплатите в секторите земеделие и гори. Община Смолен обяви обществено обсъждане за въвеждане на еднопосочно движение по 5 улици в центъра на града. Европейският съюз призова Израел да прекрати военната ескалация в Ливан. Момче с тротинетка блъсна жена в центъра на София. Инцидентът се разигра на трамвайните релси на столичната улица Граф Игнатиев, съобщи агенция БГНС. За кратко трамваите, преминаващи оттам, са преустановили движението си и в двете посоки. На място е пристигнала патрулка, а малко след това и линейка, която е транспортирала жената, за да й бъде оказана необходимата медицинска помощ. Движението на трамваите в двете посоки е възобновено веднага след отпътуването на линейката. От КТ Подкрепа настояват заплатите в бюджетните структури в секторите земеделие и гори да бъдат увеличени най-малко с 13,6%. Искането се съдържа в позиция на Синдикалната федерация Земеделие и горско стопанство, изпратена до премиера Румен Радев и финансовия министър Гълъб Донев. Синдикатите посочват, че в системите на пряко подчинение на Министерството на земеделието и на Министерството на околната среда и водите се наблюдава масово напускане на квалифициран персонал заради неадекватно заплащане на труда и че в двете министерства и в Държавен фонд земеделие съществуват диспропорции във възнагражденията спрямо останалите министерства. Сред исканията е и заделянето в бюджета на финансов ресурс за дейности и услуги, извършвани от държавните горски предприятия и от дружество напоителни системи. Над половината от българските работодатели се затрудняват при намирането на чуждестранна работна ръка. Това сочат данните от проучване на Евробарометър, представени днес от Европейската комисия. Средно в Европейския съюз затруднение при намирането на чуждестранна работна ръка имат 46% от работодателите, а в България те са 58%. Повечето предприятия, 51% у нас и 54% сред останалите, заявяват, че наемането на работници от страни извън Европейския съюз е трудно, основно заради бюрократичните имиграционни процеси. Мнозинството от европейските малки и средни предприятия, 92% у нас и 79% средно в Евросъюза, не са опитвали да наемат чужденци, за да решат недостига на работна сила. При фирмите, прибегнали към наемането на чужденци, у нас най-често са били

0: търсени водопроводчици и майстори по системи за отопление и охлаждане на сгради 18%, водачи на товарни превози 14%, IT специалисти и строители 12%. Като трудности при наемането на чужденци, европейските дружества посочват най-често езиковата бариера и липсата на подходящи кандидати. Община Смолен обяви обществено обсъждане за въвеждане на еднопосочно движение по 5 улици в центъра на града. Обсъждането ще се проведе на 30 юни от 17 часа в сградата на община Смолен. Предвиждат се промени в организацията на движението по улиците Грудю Войвода, Колю Шишманов, Студентска, Колю Фичето и Дичо Петров. Това се посочва в обявлението, публикувано на сайта на общинската администрация. Мярката цели да се повиши безопасността на движението и да се намали броят на пътно-транспортните произшествия с автомобили и пешеходци. Очаква се еднопосочното движение да намали задръстванията, като ограничи разминаването на автомобили по тесните улици и създаде по-добра организация на трафика, посочват от община Смолян. Израел трябва да прекрати военната ескалация в Ливан и да зачита суверенитета и териториалната цялост на страната. Това заяви говорител на Европейския съюз на фона на плановете на израелските власти да създадат зона под военен контрол в южната част на Ливан. Ливанският народ вече понесе огромни страдания. Той не е избирал тази война и това не е негова война, посочи говорителят на Евросъюза Ануар Ел Анони, цитиран от Франс Прес. Изявлението идва след като израелският министър на отбраната Израел Кац обяви, че армията възнамерява да установи зона под контрол на израелските сили за отбрана в района на река Литани в Южен Ливан. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов.
1: След обяд на по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, но ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На места главно в западната половина и планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър предимно от изток. Максимални температури между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новините на Радио Пловдив в 15 часа.

случаи на търпимост във Варна и на късмет в Пловдив ще обсъждаме в изданието на предаването Ден след ден на 1 юни. Здравейте от екипа му днес. Аз съм Неда Велкова, музикален редактор и звукорежисьор е Стефан Белев. Мащабният незаконен строеж в местността Баба Алино край Варна е поредният пример за ослепяването на институциите у нас и за вечните спорове, кой носи отговорност, когато беззаконието се случва пред очите и под носа на всички ни. Нищо не подсказва, че и този казус няма да потъне в забрава, особено ако утре не се появи и нов скандал. След издирването на собственика, предстоящите дълги съдебни битки и прехвърлянето на вината, най-уязвими отново ще останат хората, закупили жилища там. За поредния случай на търпимост, подплатен с удостоверение за търпимост, ще говорим в предаването с адвокат Петър Николов от Варна. В Пловдив късметът все по-често изпреварва превенцията. Само за два дни паднали дървета и огромни клони имаше в Цар Симеоновата градина, районите Централен, Западен и Южен, а днес и на булевард Марица Север. Защо зачестяват тези инциденти, как се реагира на сигналите на гражданите и достатъчен ли е контролът върху опасната растителност? Отговорите ще търсим от директора на общинското предприятие Паркова и градини Радина Андреева. Инфлация, бюджет, свръхдефицит и предстоящо затягане на коланите. Каква ще бъде цената за хората и бизнеса заради липсата на достатъчно пари в държавната хазна? Анализът ще бъде на бившия синдикалист Ваня Григорова. Приятно слушане до 17 часа и честит празник на всички малки и

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Рокът, какъвто го обичате!
3: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
2: Вилин! Рок! Блок!

0: Radio Plovdiv. Фактите в ден след ден.
1: Последните дни сигнали за паднали дървета вървят от всички райони на Пловдив. Вчера хора и институции чукнаха на дърво, че няма пострадали, след като клон на огромен чинар се стовари в Цар Симеоновата градина по време на детски фестивал. Последва

0: Са сигнали за паднали дървета върху автомобил в квартал Съдийски на уличното платно в район Западен, довело до спиране на трафика. Сигнал дойде и от района Южен. А тази сутрин клон на Топола, както се досещате с размерите на дърво, падна и на булевард Марица Север. За късмет пострадали отново нямаше. За този случай и за предишните от неделния ден разговаряхме по-рано днес с Радина Андреева, която е директор на общинското предприятие Паркове и градини.
1: В Царци Мелновата градина е паднал суклон от Чинар, който следствие на обилните валежи натежава, има суквършия по него и така се отчупва и пада. В момента предприятие са действия още от миналата седмица за оформяне на короните, които имат засъхване в Цар Симеоновата. От днес отново продължават две групи, работят там, за да се предотвратят подобни инциденти. А за Марица Север, за Тополата е от кършен клон, доколкото аз имам информация. Там има група, която работи от сутринта заради листата и клона е зелен с листа, да отбележа, не е сух, който се е отчупил.
0: Тоест няма външни белези, по които да се определи дали дървото
1: външни белези,
0: е
1: била
0: няма
1: болна.
0: А случай с чинара на Цар Симеоновата градина, също ли е нямало белези, по които да разберат специалистите, че става дума за някакъв проблем?
1: Ами, имало е белези, но те се виждат сега, когато се разлистиха листата, всъщност, и заради това изчакахме този момент, за да видим, като се разлистят, кои точно клони са сухи, за да се премахнат. Затова пак казвам, че от петък също работят колегите там миналата седмица и днес продължават.
0: Слава Богу, че не е имало инциденти, дървото не е паднало върху хора, особено това в Цар Симеоновата градина, където е имало и детски фестивал. Какви мерки предприемате от тук нататък? Идват сигнали от други места. Мисля, че в Христо Смирненски също има паднало дърво вчера, в Кючук Париж.
1: Да, в Западен има на Солунска.
0: На Солунска, точно.
1: Да, и в Кичук също има. Ами предприели сме ежедневни действия. Колегите работят по аварии, също работят по заповеди, по сигнали, които постъпват в ОП-то ежедневно. Опитваме се да насмогнем максимално.
0: Каква е причината за падналите дървета и в Западен, и в район Южен?
1: Отново разлистването следствие на валежите. Просто натежават короните и падат дърветата. При някои има и гъби долу в стволовете, които са и в корените. Те не са видими. Външни видими белези на повечето дървета, които падат, няма. Като изключим тези, които са изцяло сухи.
0: А получавате ли много сигнали от гражданите?
1: Да, ежедневно получаваме сигнали.
0: Имате ли ресурса да отговорите на всички, защото най-вероятно те са сигнали, които дават обективна оценка за състоянието на нещата?
1: Ами ресурса ни е ограничен, но се правим всичко възможно да се справим с това, което разполагаме.
0: А сигналите до вас ли трябва да бъдат изпращани или до районните кметове?
1: Сигналите ги изпращат гражданите до районните кметове, те ги препращат към нас, също така се обаждат и в ОП-то и от тук също се поемат сигналите и се отработват.
0: Днес има едно публикувано видео от партия Възраждане за наклонено дърво по булевард Марица Юг на Емил Янков с заглавието включително находчиво е, че опасността е надвиснала над главите ни.
1: Това е да видят, да го видят,
0: да,
1: колегите, които са при мен.
0: От видеото се вижда, че наистина е наклонено и в по-лошо време при една буря би се стигнало до
1: колегите,
0: инцидент.
1: Да видят сигнала и ако има такъв, ще го отработим днес утре в рамките на 24 часа. Гледаме да отработваме повечето сигнали.
0: Нали разбирате, че тези бури, които бяха през изминалите дни, не са чак толкова големи, не са толкова силни, кратковременни са. Какво е състоянието на зелената система по ваша оценка, ако се стигне до по-тежки осложнения и бури?
1: Ами състоянието е такова, че растителността е много в града. Тя е доста стара, както всички знаем. И надявам се да няма по-тежки инциденти при следващите бури.
0: А не се ли съобразявате и твърде много с зелени организации, които пък не позволяват изсичане на дърветата? В същото време те наистина

0: крият опасности.
1: И се съобразяваме се до толкова, че наистина оценяме тяхното мнение, допитваме се до тях и естествено, ако видим и преценим комисиите, които правим с районните еколози, че наистина има опасност за дърво, се маха по наша преценка.
0: А имате ли някакъв план за обход на отделните райони, за набелязване на дървата?
1: Те се обхождат ежедневно. Ежедневно ги обхождат. И колегите, които са при мен, ландшафтните архитекти, които работят в ОП градини паркове с районните еколози, ежедневно обхождат.
0: И по график извършвате и санитарна сеч, предполагам?
1: Точно така. Всеки петък се прави график за следващата седмица, като в него се вкарват сигналите, които са постъпили при нас и заповедите, подадени от районите.
0: А колко хора работят за тази санитарна сеч и обхода на зелената система на дърветата?
1: Около 40 човека са общо, групите, които са с 7 до 8 резача, които се качват на висока вишка, да режат, говоря за такива, които са на вишка.
0: Това за град като Пловдив не е ли твърде малко?
1: Да, твърде малко е, но правим всичко възможно, за да увеличим групите.
0: И така, аварийни групи на паркове и градини отстраняват щетите от падналите дървета в Пловдив вчера и днес. Според директора на предприятието Радина Андреева, няма външни белези, които да са подсказвали, че срутилите са дървета са били за санитарна сеч. Андреева твърди, че сигналите, които подават пловдивчани, се обработват в рамките на 24 часа, така че сигнализирайте службите.
2: Фактите в ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Темата в ден след ден.
2: Сега отиваме към морската столица и незаконния град, построен там с над 100 къщи от украински бизнесмен. Община Варна трябва да събори незаконните постройки в местността Баба Алино. Това заяви земеделският министър Пламен Абровски. Той добави, че само тогава ще може да се работи по възстановяване на природата в местността. На практика земеделският министър повтаря казаното предишните дни и от регионалният министър архитект Иван Шишков. Община Варна се е забавила много. От тук нататък общината трябва да влезе в своята роля и да премахне обектите, тъй като са абсолютно незаконни, за да можем след това ние да започнем да възстановяваме природата, са думите на министър Абровски. За поредния случай на търпимост, подплатена с удостоверение за търпимост, ще говорим в предаването с адвокат Петър Николов, който е от Варна. В своя публикация той твърди, че удостоверението за търпимост е едно правно нищо, пясъчна кула, която във всеки един момент, например следващия кмет, може да реши да духне с една заповед и това удостоверение да падне.

0: Здравейте, адвокат Николов, приятно ни е.
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели. Благодаря за възможността да участвам във вашия ефир.
0: Първо, обаче да ви попитам, тъй като сте от Варна, от кога града говори за този строеж?
1: Ами вижте, този строеж не е някаква тайна, тъй като от няколко години този проект се рекламира активно с билбордове, с реклами в интернет. Освен това, когато минаваш от там, през тази местност, можеш да видиш изградени къщи от много време и да видиш, че се строи. Така че това не е тайна, това не е тайна за никого.
0: А през тези години каква беше публичната реакция на властите? С няколко изречения, ако може да ни въведете в темата.
1: Честно да ви кажа, аз за публична реакция
0: не сте чели.
1: От последните няколко месеца, от началото на строителството, говорим за поне от 2022 година насам, няма никаква публична реакция. Някои хора дори си купиха имоти, други са с договори, предварителни договори за покупка на имоти. Много хора са дали пари, има изповядани сделки. Както разбрахте, има присъединяване към ВИК, към електропреносна мрежа. Едва след смяната на властта се заговори, че там има някакъв проблем.
0: Сега, колко е важно това удостоверение за търпимост и защо вие твърдите, че правно нищо?
1: Ами в конкретния случай е правно нищо, защото за да се издаде удостоверение за търпимост, най-малкото първата предпоставка е сградата да е построена преди 2001 година. В конкретния случай тези сгради са новопостроени и по никакъв начин за тях не би могло да се издаде такова удостоверение за търпимост, защото това е, как да кажа, първата, но и най-важна предпоставка, която в случая не е на лице. От друга страна, има и други изисквания, които са в ЗУТ и в отменения ЗУТ, по-специално, по-стария закон.
0: За устройство на територията. Също, да.
1: Да, които също, не, които също в случая не са на лице, защото, пак казвам, за да търпим строежа, той трябва да е изграден до 31 март 2001 година, да няма строителни книжа и да е допустим по разпоредбите, действали при изграждането му или по действащите тогава разпоредби на ЗУТ. Тези три условия, ако не са на лице, то в този случай няма как ние да имаме търпимост. Аз чух в публичното пространство и доста неверни изказвания и теории, как първо било издадено удостоверение за търпимост и въз основа на него строителството започнало. Всъщност няма как да започне строителство с удостоверение за търпимост, защото то се издава винаги постфактум, т.е. след като вече имаме
0: строеж. Трябва да има строеж вече. Да.
1: Правилно нищо е, защото това е едно временно състояние, в което един обект се приема за търпим, т.е. има пречка да бъде примахнат. До момента, в който, например, не се въведе някаква нова регулация, която да казва, че този обект трябва да се примахне. Т.е. ако противоречи на един нов подробен устройствен план, незаконното строителство трябва да се примахне. Т.е. кула от карти е, която може много лесно да падне, защото ако утре общинската администрация приеме един подробен устройствен план и в него, на това място, на където сте си построили къща, е отредено да има улица, то вие ще трябва да си съборите къщата, дори тя да има удостоверение за търпимост. Тоест, това е един документ, който ви дава временно възможност вашия строеж да съществува, но не е окончателно. Тоест, няма, но не е завинаги. Няма окончателност.
0: А смятате ли, че този незаконен град може бързо да бъде съборен, както твърдят двамата министри на земеделието и на регионалното развитие? Не трябва ли да се водят дела, все пак да се докаже незаконно строителство, което изисква време, така или иначе? В България делата не продължават кратко време.
1: Правомощията на кмета на общината е да назначи съответните проверки, те да констатират, че

0: на лице незаконно строителство. Въз основа на това кмета да издаде първо предписание към съответния собственик да премахне доброволно това, което незаконно е построил. Съответно, ако той откаже да направи това, се издава заповед, която за премахване на незаконното строителство. Там отново има възможност собственика сам да премахне строежа, но има и възможност да обжалва в съда заповедите за премахване.
1: Това колко време може да продължи?
0: Ами, вижте, воденето на дела може да отнеме и години, тъй като в случая компетентен ще бъде първо административен съд Варна, след това Върховен административен съд. Строителството може да е незаконно, но ако има някаква грешка в самата процедура по премахването на тези обекти, това също може да забави процедурата, защото съда може да върне дадена преписка и да даде указания на административния орган да отстрани своите нередности. Тоест много е условно колко време ще отнеме това. Отделно от това, ако има спор между държавата и общината и съответно собствениците на тези обекти, то съдът ще е тази независима инстанция, която трябва да отговори дали има незаконно строителство или не и съответно пък дали са спазени процедурите, по силата на които всъщност се провежда това премахване на незаконното строителство. След това вече пък държавата или общината в конкретния случай трябва, разбира се, да разполагат и със съответния ресурс за премахване на незаконно построените сгради. Това може да отнеме и години. Зависи обаче, има закона в определени случаи и дава възможност и за предварително изпълнение на заповедите за премахване на незаконното строителство.

0: комплексът е незаконен, незаконно е включена тока, водата, институтите да са си затваряли очите.
1: Ще кажа следното. Да, повечето собственици не са юристи, те наистина не са длъжни и не могат да познават в детайли тази сложна материя, каквато е закона за устройство на територията и вечното право, по силата на което всъщност те са придобили собствеността. Можело е обаче, ако имало достатъчно опитни и знаещи брокери, ако са ползвали адвокатска услуга квалитетна на време или пък съответно нотариусите бяха извършили съответните проверки, то може би нямаше да се стигне до там. Но, така или иначе, при свършен факт, гражданите могат да поискат обратно платените суми от настроителя. Това е едната им защита, тъй като в случая е налице класическо неизпълнение на договорните задължения. Част от хората са подписали само предварителни договори.
0: Но някои имат и нотариални актове.
1: Ами тези, които имат нотариални актове, също могат да поискат парите си от този, който им е продал имота. Другата форма на защита е в административния процес, където имат възможност да обжалват заповедите за премахване на незаконно построеното. Това са възможностите на гражданите. Разбира се, те имат право на защита. А друг е въпросът, доколко имат законови основания да бъдат защитени от съда и от нашето правораздаване. Но това вече, пак казваме, в прерогативите на съда. Само той може да каже кой е крив и кой е прав в дадената ситуация, но очевидно при наличието на липсата по-точно на подробен устройствен план, няма как да построиш сгради в където и да било, било то парк, нива или някаква друга площ, ако мога така да се изразя. Зависи вече за какво тя е отредена, тъй като без да имаме строителни книжа и план, просто няма как да строим. Иначе всеки от нас може да си избере една градинка или един парк и да изсече гората и да започне да продава на зелено.
0: Нали? Извинявайте, но понякога човек не може да си вкара в кадастъра селската къща или някаква малка вила или да си затвори балкона, защото от кадастъра му искат хиляди документи, хиляди платени такси за данъци, за такса смет. Наистина е чудно как такъв комплекс изниква без никой да разбере, че става дума за липса на документи.
1: И много е интересно и при липсата на подробен устройствен план, как са решили да ги отбелязват тези обекти, но държа да отбележа, че обстоятелството, че плащаш данъци, че имаш скица за недвижим имот или че си присъединен към ВИК или електроснабдителната мрежа, не те прави законен собственик или че пък имаш нотариален акт, също се оказва и много често в практиката така се получава, не те прави собственик на законна постройка и съответно в случая изобщо не те прави и собственик, защото, както казах, това е едно правно нищо, т.е. ти си собственик на нулата, буквално в този случай мисля, че сме в точно тази ситуация.
0: Последен въпрос. Смятате ли, че тази ситуация, този казус ще има решение, защото видяхме какво се случи на Елените миналата година? Този хотел, който е построен в реката, така и не беше съборен.
1: Честно да
0: видяхме
1: ви кажа,
0: на Пампорово какво се случи с един незаконен хотел по време на свлачището.
1: Не съм запознат подробно с тези казуси, но така или иначе считам, че няма опция по силата на която това положение да бъде узаконено. А принципът е, че правните норми, които се създават, имат действие за напред, а и в изключителни случаи само се дава действие назад във времето, т.е. няма как да узаконим едно незаконно положение. Защо и как не са съборени тези други обекти? Аз не мога да кажа, възможно е да са в съдебни процедури или възможно е да предстои премахване, но така или иначе не съм оптимист за този обект, защото това би значило много лош знак към обществото. Първо, че

0: няма закони, второ, че всеки може да се строи където пожелая, съществува много висок риск да пострада изобщо природата или да се построят други такива комплекси в свлачищни райони.
1: Той има такива примери на всякъде.
0: Е опасно да се живее.
1: Има такива примери на всякъде и по морето, и в планините.
0: Района на Златни пясъци също е свлачищен район и точно там, където е това строителство, е доста близо до свлачище. Не съм сигурен дали и тази територия не попада в свлачищния район. Точно там е затворени пътя и то от години за Златни пясъци. Имам така подозрение, че е възможно това строителство пак да е в свлачище.
1: Много ви благодаря, че участвахте в предаването на Радио Пловдив. Адвокат Петър Николов от Варна за случая Баба Алино.
2: Темата в ден след ден.

0: Аз съм Ирина Флорин и на 5 юни от 20 часа ви каня на концерт в Пловдив Евент Център, където с моята група ще изпълним най-големите ми хитове. Мога, До кога, Вятър спи, Цвят лила, В пътуване, както и много нова музика. Вратите отварят в 18 часа, билети от Eventim и купибилети.bg.
1: Студио 1. Номер 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
3: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Радио Пловдив.
1: Прогнозите в ден след ден.
2: Националният статистически институт очаква месечната инфлация за месец май да бъде 0,2%, а годишната 7%. Това е експресна предварителна оценка, която от началото на годината се публикува в първия ден след края на месеца, за който важи наблюдението. Реалните данни на статистиката ще бъдат обявени на 15 юни. През май спрямо април транспортът е поскъпнал с 1,2%, хотелите и ресторантите с 0,9%, алкохолът и цигарите също с 0,9%. В същото време премиерът обяви, че ни очаква процедура по свръхдефицит от страна на Брюксел, а държавните финанси са в катастрофално положение. Както обикновено се случва, левите и десните икономисти по различен начин тълкуват данните в бюджета и предлагат различни антикризисни мерки. Какво смята за състоянието на държавната хазна Ваня Григорова, бивш синдикалист от КТ Подкрепа, ще разберем от нея. Здравейте, приятно ни е.
3: Здравейте.
2: Госпожо Григорова, трябва ли наистина да затягаме отново коланите и да се готвим за съкращения?
3: Категорично не, според мен. Ние имаме неизползвани буфери. Всъщност това са така дупките, през които до момента всички управляващи позволяваха да изтичат публичните финанси в частни джобове. В този смисъл да предприемаме съкращения означава, ако заводът ни изпитва затруднения, ние да си затворим единия цех. Нали? Това не се очаква да доведе до по-голяма ефективност и по-високи печалби. Тези стандартни десни мерки могат да доведат само до още повече свиване. Свиваме, за да стигнем до още по-голямо свиване. Всъщност, това, което може да се направи, е да се ограничат изтичанията на осигурителни вноски към частните пенсионни фондове. За миналата година, обръщам внимание, 3 милиарда лева, ако ги обърнем в евро, около 1,5 милиарда евро, отиват в частните пенсионни фондове. А ние доплащаме в НОИ, за да има пари дори за настоящите размери на пенсиите.
2: Искате това да кажете да не внасяме във втория стълб осигурителни вноски ли?
3: Точно така. Тези пари трябва да влизат в НОИ. И ако влизат в НОИ, всъщност ще се нуждаем от много по-малко доплащане. А това доплащане, нали, разбираме, че идва от държавния бюджет. 12 милиарда лева или около 6 милиарда евро, малко над, всъщност ние трябва да доплащаме, за да

0: могат да се изплащат настоящите пенсии. Виждате, че това въобще не е малко перо. На второ място...
1: Но мислите ли, че правителството и бизнеса ще са склонни на такава огромна пенсионна реформа? За нея говорим от години, но никой не е дал такъв сигнал, че...
0: Не само не е дал такъв сигнал.
1: Частните фондове трябва да бъдат закрити.
0: Нека да не бъдат закрити. Нека само тези, които искат и изрично го заявят, да бъдат там. Аз не казвам да бъдат закрити, защото веднага ще, точно това ще бъде аргумента и не на целия бизнес, а на частните пенсионни фондове. В крайна сметка не очакваме тези, които се облагодетелстват, да кажат да, трябва да спрем да се облагодетелстваме, нали? И в крайна сметка тези 3 милиарда могат да спестят до голяма степен средства на държавния бюджет. Другото е, че имаме така паразитни сектори до голяма степен, които също източват средства както от гражданите, така и от бизнеса. И това е до голяма степен банковия сектор с абсолютно нелогичните размери на такси, които налагат. И обръщам внимание, тук се засяга и бизнеса изключително пряко. Защото немалка част от така, приходите от такси на банките идват от бизнеса, не само от гражданите. В допълнение имаме други сектори, като хазарта, за които стана ясно, че няколко милиарда годишно отиват в хазартна дейност. Нещо, което е абсолютно не само непродуктивно. Това всъщност води до тежки зависимости и разбиване на семейства. Виждате как ние сме позволили такива не непродуктивни, а директно вредни дейности в някои случаи да източват средства от държавния бюджет и от домакинствата. И след това се питаме откъде да спестим. Когато в едно домакинство имаш наркоман, имаш хазартно зависим, ти се опитваш да излекуваш тях, а не да спреш парите на майките в това семейство. Нали така? Ако си добър стопанин.
1: Един от вариантите на кабинета, анонсиран от правителството, е вземането на нов дълг от 3,8 милиарда евро, доколкото разбрах, с идеята част от парите да се връщат след като получим средствата от плана за възстановяване и устойчивост. Не смятате ли, че това пък прави цената на този дълг твърде голям, защото лихвите стават още по-големи? И другото, което се предлага, е съкращаване на администрация и не заети щатни бройки.
0: Да, по отношение на заема, който да се връща с парите за от плана за възстановяване и устойчивост, това не е невъзможна мярка. Ако сме сигурни, че тия пари за по ПВУ ще дойдат и ние в сравнително кратък период ще можем да ги върнем. Това е възможно и до голяма степен логичен ход. По отношение на генералния проблем с това да е ясно. Да не говорим, че ако ние взимаме заеми, за да покриваме текущи разходи, това е възможно най-неустойчивото управленско поведение, което можем да следваме. Но по отношение на съкращенията, само ще цитирам това, което каза министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Вчера в едно предаване, в едно интервю, тя каза, че самото министерство не може да си позволи да съкрати 10% от щатните бройки. И аз това го повтарям от самото начало. За да можеш да управляваш, на теб ти е нужна администрация. Категорично неверни са твърденията, че българската администрация била грандиозно раздута. Това са спекулации, които се ширят вече десетилетия и най-тъжното е, че се разпространяват именно от управляващите. В крайна сметка те са тези, които ползват така, услугите, ползват усилията и труда на тази администрация.
1: Само да кажа, че днес Николай Василев, който беше министър на държавната администрация и икономически министър, е казал, че трябва да се съкратят 20-30 хиляди души, като се започне от 9 хиляди на заети щатни бройки.
0: Николай Василев, именно като човек, който би трябвало да познава държавната администрация, от години повтаря тези тежки идеологически и вредни постановки. Защо? Защото човекът всъщност в момента има частен бизнес, който се занимава с финансови транзакции. Да го наречем. Това е човек, който никога не е виждал реален бизнес, който никога не се е занимавал с индустрия, да речем. В този смисъл приказките на Николай Василев

0: Василев, ги определям само като тежки неолиберални идеологически тежнения, а не като обективна оценка. Нека да оставим Николай Василев да тиражира и да пробутва собствената си фирма, за да може да печели, и да обърне внимание все пак на министри, които трябва да работят на терен. В момента, да речем, Агенция за социално подпомагане е зарита с искания за помощи във връзка с с наводненията, които преживяваме. Николай Василев няма да отиде и да описва щети, Николай Василев няма да изплаща помощи. Това, нали, е ясно. И то никога не го е правил. Но хората в Агенция социално подпомагане го правят. Хората в Националния осигурителен институт изчисляват и изплащат пенсии. Добре е някой, когато се упражнява, да има представа с какво точно се занимава конкретна институция и ангажираните там. Но за да продължа мисълта си с държавната администрация и държавните институции, категорично има нужда от реформа. Но там трябва да се съкръщават заети, а не незаети бройки. Заетите бройки от партийни назначенци, които дори в момента имаме едно министерство, в което средната заплата е 7000 евро.
1: Много нали, добра заплата.
0: Така, извинявайте, лева. 7000 лева. Но нали разбираме, че това не е стандартната заплата за администрацията. Тоест там са едни партийни назначения, с чието съкращение ние от една страна ще спестим така бюрократщината, която неизменно е съпътствана от когато имаме в администрацията хора, на които им се създава изкуствено работа. От друга страна, ще съкратим ни разходи, които не са полезни, те дори са вредни.
1: Да, за тези чантаджи отдавна се говори, но кажете, вие подкрепите ли този автоматизъм при заплатите, за който беше казан, че ще бъде премахнат? Пък депутатите хем щяха да го премахват, хем не премахнаха автоматизма при собствените си заплати. Премиера каза, че няма да съкращават заплатите на силовите ведомства.
0: Значи, да обърна внимание за кои автоматизми става въпрос. Автоматизма при военните и автоматизма при полицаите.
1: И при учителите?
0: При учителите няма автоматизъм. Категорично.
1: 125% трябва да е тяхната заплата?
0: Не, това не е вярно и това е...
1: Фейк.
0: Това е тотален фейк. Трябва да кажем, че нито в закона има записан такъв текст, нито в колективния трудов договор има записан такъв текст.
1: Толкова се говореше, че учителите трябва да взимат 125% от средната заплата.
0: Трябва да взимат е едно. Дали има такъв автоматизъм и дали в момента взимат, категорично не. И трябва да кажа, че от години колегите от синдикатите настояват такъв текст да бъде включен, ако не в закон, поне в колективен трудов договор. Това всички управляващи отказват да го направят. И в момента основната учителска заплата не е 125% от средната работна заплата. Вижте, так с митология. Всъщност прокарват много болезни за общество промени, вместо да се направят наистина необходимите реформи, които биха отпушили, ако щете, и работата и на администрация, и на държава. Значи, отново, връщам се на това къде има автоматизъм. Автоматизъм има при военните, автоматизъм има при полицаите. Вече. И то от миналата или по-миналата година. Всички подкрепиха, всички парламентарни групи, парламентарно представени партии, подкрепиха тези промени законови. И сега всичките те обясняват как те са вредни. Но нека да ви обърна внимание за полицаите. Полицаите преди, основната им заплата беше 1600 лева, не евро. 1600 лева. След наистина сериозното увеличение, еднократно, което получиха, тяхната заплата стана 2400 лева. Нали ни е ясно, че да си полицай не означава да стоиш на едно бюро и да отмяташ документация. Това означава често да рискуваш живота си и твоето семейство да остане без родител. Не случайно има ден, в който се отбелязват и се подпомагат децата на загинали полицаи, защото имаме немалко загинали полицаи. И ако някой смята, че на цената на кръвта на друг ще спасява държавата,

0: държавния бюджет, то това е една изключително порочна и безотговорна управленска политика, която смята да води.
1: Тъй като напредваме, във времето, накрая да обобщим, вие какъв бюджет очаквате да видите от новото правителство?
0: Какво ми се иска или какво смятам, че ще направят?
1: Какво смятат, че ще направят?
0: Аз смятам, че ще се опитат да урежат разходи, да спрат такива автоматични увеличения, ще посегнат и на минималната работна заплата, опасявам се, от следващия бюджет. Това е нещото, което е увързано с средната работна заплата. Минималната е увързана с средната.
1: Да.
0: И те това ще премахнат. И това ще бъде най-вредното нещо за всички работещи на трудов договор хора. Мярката, която ще посегне върху интересите на всички работещи хора, а именно премахването на тази зависимост, която беше записана в Кодекса на труда, буквално последната година, в която аз бях.
1: Тя е 50% от средната заплата за страната.
0: Тук има необходимост от корекция, но тя не трябва да е в премахване на тази зависимост, а тази зависимост трябва да бъде дъното. Тоест, социалните партньори, работодатели и синдикати трябва да могат да договарят повече от 50% от средната. Тоест това трябва да бъде гарантирания минимум, а оттам насетне да могат да договарят по-високи нива. Това, което смятаме, че очевидно ще се опитат да посегнат на някои плащания. Чухме сутринта Владимир Николов каза, че обсъждат урязване на майчинството. Това ще бъдат, ако те си позволят да направят тези стъпки, това ще бъдат възможно най-непопулярните за хората, които ги избраха, мерки. Вместо да посегнат, както казах, на милиардите, които изтичат в хазарт, банки и частни пенсионни фондове.
1: Много ви благодаря за участието в предаването на Радио Пловдив с коментар за проекто бюджета и ограниченията, които ще се наложат в него. Чухме Ваня Григорова.
2: Прогнозите в ден след ден.

0: Приготви се за старт. Внимание! Гриви!
1: С тази команда започва състезанието от Световната купа по гребане в Пловдив от 12 до 14 юни. На гребния канал първи пристигнаха гребците от най-далечните страни – Корея, Чили, Канада, Нова Зеландия, САЩ, Бразилия. Европейските гребци също са тук. Всички имат интерес да се изявят на това състезание, защото носи точки за участие в следващата олимпиада. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна. Заповядайте на най-голямото гребно състезание. Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

0: Dance Let Then.
1: Продължение на разговора ни с Ваня Григорова за бюджета на страната и мерките, които трябва да се предприемат, за да се ограничи дефицита, дойде отговор от Прогресивна България преди малко. С 3,8 милиарда евро ще бъде увеличен таванът на новия дълг, който може да се изтегли от Министерството на финансите. Това ще бъде предложено между първото и второто четене за втория удължителен закон, съобщи депутатът от Прогресивна България Константин Тим Проданов. Ще бъде намалена партийната субсидия. До сега тя беше 4 евро на спечелен глас, но ще бъде намалена на 3 евро. Освен това, от 1 юли COVID добавката към пенсиите вече няма да се усъвременява, а новите пенсии няма да я включват. Ето какво каза за COVID добавката Проданов. Първоначално размерът им беше различен, а впоследствие се установи на 60 лева месечно. По своята същност това беше временна мярка и според Проданов е трябвало да остане такава. Тя имаше социален характер, а не осигурителен, и в този смисъл включването и в размера на пенсията вероятно не беше най-правилният подход, казва той. Но както огласи старата поговорка, няма нищо по-постоянно от временните мерки. Така тази добавка се превърна в постоянна част от пенсиите, коментира той и допълни. Ние сме наясно, че няма как, особено за една от най-уязвимите групи в обществото, пенсионерите, тази сума да бъде отнета. В същото време обаче е факт, че подобни плащания, които са социални по своя характер, нарушават осигурителния принцип на системата, при който следва да има пряка връзка между направените осигурителни вноски и получаваните права. Нарушаването на този принцип чрез подобни инициативи води до загуба на доверие в самата осигурителна система и демотивира хората да се осигуряват върху реалните си доходи. Затова от Прогресивна България COVID добавката за настоящите пенсионери ще се запази и няма да бъде намалявана или премахвана, но от 1 юли тя вече няма да бъде усъвременявана по швейцарското правило. Само частта, представляваща COVID добавка, няма да подлежи на усъвременяване, тъй като целта на швейцарското правило е да актуализира пенсиите, основани на осигурителен стаж и възраст, а не на социални плащания. Освен това, за новоотпуснатите пенсии след 1 юли, COVID добавка вече няма да бъде включвана, защото, както вече отбелязахме, тя представлява временна антикризисна мярка. COVID кризата приключи, подчерта депутатът Константин Проданов.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

Бърза и адекватна реакция при бедствия, законосъобразна работа и стратегии за привличане на инвестиции. Тези основни задачи е поставил премиерът Румен Радев на областните управители, с които се е срещнал днес, съобщи правителствената информационна служба. Радев е поискал от областните управители в максимално кратки срокове да направят преглед и актуализация на плановете по места в случай на бедствия или кризи. Подчертава, че от областните управители се очаква да заемат принципни позиции в интерес на гражданите и да бъдат още един възпиращ фактор срещу закононарушения. Според Радев, областните управители трябва да имат стратегически поглед върху развитието на областите и да положат целенасочени усилия за привличането на инвестиции по места. Така завършва изданието на предаването Ден след ден на 1 юни. Правихме го заедно с музикалният редактор и звукорежисьор Стефан Белев. Аз съм Неда Велкова. Беше ни приятно.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

17 часа, информационен обзор на Радио Пловдив. На 1 юни го представя Антуанета Петричанска. Общината затяга мерките срещу

0: Строителните фирми в Пловдив заради замърсяванията от строежите. Вертолети Ми-17 и Кугър ще прелетят над Пловдив на пределно ниска височина между 18 и 19 часа днес. Със зрелищен спектакъл тази вечер пеещите фонтани в Пловдив ще заработят след основен ремонт. Сигнали за паднали дървета и клони са постъпили в общинското предприятие градини и паркове от повечето райони в Пловдив. След дните с обилни валежи, няколко инцидента в районите Западен, Южен и Централен стреснаха пловдивчани. За щастие пострадали няма. По темата информира Антония Попова.
1: По време на детски фестивал в Цар Симеоновата градина изгнил клон от чинар падна на метри от деца и родители. Той имал външни белези, че изсъхнал, каза директорът на градини и паркове Радина Андреева.
2: Имало е белези, но те се виждат сега, когато се разлистиха листата. Предприети са действия още от миналата седмица за оформяне на короните, които имат засъхвания в Цар Симеоновата. От днес отново продължават две групи работят там, за да се предотвратят подобни инциденти.
1: Огромен клон от топола падна и на булевард Марица Север и върна спомените на живущите там за трагичния случай през миналото лято, когато пловдивчанин почина след като беше ударен от паднало дърво. Радина Андреева обясни за днешният случай.
2: Клонът е зелен с листа да отбележа, не е сух, който се е отчупил.
1: Според Андреева, външни белези при повечето паднали дървета не е имало. Служителите на градини и паркове продължават да работят по всички сигнали, въпреки ограничения ресурс. За новините Антония Попова.
0: През първите 4 месеца на тази година Общинският инспекторат в Пловдив е съставил 64 акта за нарушения, свързани с замърсяване от строителни обекти. За сравнение, през цялата 2025-та актовете са били 76. Въпреки увеличения контрол, според директора на инспектората Пламен Спасов, досегашните санкции не са довели до желания ефект, затова общината затяга мерките срещу строителните фирми. Емил Костов добавя.
3: Първите проверки по новите правила на наредбата за опазване на околната среда вече са извършени в района на Пещерско шосе и улица Рая, където строителната активност е особено интензивна.
4: Само за 27 до 29 имаме вече 8 проверени обекта и съставени констативни протоколи. След един месец ще ги проверим, да видим дали вече са изпълнили новата наредба.
5: От тези 8 всички ли имат констативни протоколи за нарушения или
4: да,
5: за пропуски?
4: Да, абсолютно.
3: Според Пламен Спасов е два строителни обекта в целия град разполагат със системи за измиване на ходовата част на камионите. Промените вече задължават строителите да осигуряват и системи за оросяване, за да не изхвърлят прах. При неспазване на изискванията санкциите могат да достигнат до 20 000 евро. За новините Емил Костов.
0: Да бъде въведен 15-минутен безплатен престой в синята зона на Пловдив. Това предлагат общинските съветници от групата Независими за Пловдив. Предложението им за изменение и допълнение на наредбата за организацията на движението и паркирането в общината вече е внесено в Общинския съвет. Даниела Добрева информира.
6: Предложението предвижда всеки автомобил да може да ползва до два безплатни престоя дневно по 15 минути през интервал от минимум 4 часа след регистрация с СМС. Това съобщи председателят на групата Независими за Пловдив Николай Гюров.
7: Единствената цел е за удобство на хората. Много често на човек се налага да спре за много кратък престой, на който му се налага да заплати синя зона, дали да остави документ в институция или да остави детето си на градина или до магазина за някаква кратка покупка, без значение, но краткият престой. Той е много често срещу явление за всеки един от нас. Ние сме получавали множество сигнали от граждани, дали не може да се направи нещо в тази връзка и всъщност на база на тези сигнали от граждани и за разговори, които сме имали с такива хора, ние решихме да внесем това предложение за промяна на наредбата.
6: Във връзка с изменението на наредбата е проведено и обществено обсъждане, по време на което хората също са дали своите предложения.
7: Така, значи много често се налага да изпратите смс тогава, когато им се наложи кратък престой и с тази промяна в наредбата ние решаваме. Е точно този проблем, който на хора много често почти ежедневно се сблъскват с него.
6: Гюров посочи, че подобни практики успешно се прилагат в редица европейски градове. Те водят до по-добра ротация на автомобилите, по-лесен достъп до централните градски части и подкрепа за местната икономика.

0: думите му, предложението ще се разгледа на следващата сесия на 11 юни. За новините Даниела Добрева.
1: Хеликоптери ще преминат днес в бръснещ полет ниско над Пловдив като част от демонстрация по повод започващото многонационално учение Тракийско острие 2026, както и във връзка с откриващото се в сряда в Панаира международно оръжейно изложение Хемус 2026. За тази цел до 3 юни съюзнически вертолети пристигат за пребазиране в авиобаза Крумово. Още информация от Севдалин Палозов.
2: В следващите 3 седмици под българско ръководство нашите и чуждестранни екипажи ще изпълняват учебно-тренировъчни мисии във въздушното пространство на страната. Част от полетите ще бъдат на малки и пределно малки височини и с използване на учебни тактически и огневи полигони у нас. Така днес между 18 и 19 часа един вертолет Ми-17 и един Кугър от базата в Крумово ще прелетят на малка височина над Пловдив като тренировка и демонстрация на способности в района на Панаир и река Марица, заедно с военни от съвместното командване на специалните операции и служба военна полиция. Българските военно-въздушни сили ще участват с динамичен и статичен показ на авиационна техника в провеждането на международното изложение за отбранителни продукти и услуги Хемос. В деня на откриването му, 3 юни сутринта, отново вертолет Кугър ще покаже пребазиране с кацане в Панаира. Към 11 часа два от новите ни F-16 също ще прелетят над палатите и центъра на Пловдив, следвани после от още демонстрации с ниско прилитане на хеликоптери, които накрая ще кацнат за статичен показ там, съобщиха от Министерството на отбраната. За новините Севдалин Павлоза.
1: Пловдив празнува Международния ден на детето 1 юни с множество празнични събития. На различни места в целия град има забавления за децата с подаръци и награди. Ателиета за традиционни занаяти, работилнички за изработка на мозайки и лакомства за домашни любимци, театър за най-малките. Кулминацията на програмата е големият концерт под надслов «Ние сме шампиони», който започва в 18.30 часа на Римския стадион. В него ще участва симфоничен оркестър на Националното училище за музикално и танцово изкуство Добрин Петков с диригент Константин Добройков. А на гребната база в 18.30 часа ще бъде дадено началото на празничен детски крос. Той няма състезателен характер, накрая всички ще получат медали, защото в този ден всички са победители, подчертават организаторите. След ремонт и модернизация, пеещите фонтани в Цар Симеоновата градина посрещат посетители с нова мултимедийна атракция. Официалното откриване е от 21 часа и 30 минути тази вечер с премиерата на спектакъла «Лято на историите на Дисни», посветена на Деня на детето. Новите технологии са още един начин Пловдив да създаде радост за своите граждани и да привлече повече туристи, каза заместник-кметът Пламен Панов. Паулина Комсалова продължава с още информация.
3: Освен че обновена е самата конструкция на езерото, в него е монтирано съоръжение, което създава водна стена или водно огледало с размера 30 на 15 метра, обясни Пламен Панов.
4: Като тази водна стена има възможност, освен, разбира се, ефекта от водата, ние да проектираме на нея различни изображения и, разбира се, филми.
3: Тази вечер е премиерата на новите възможности на фонтана и специалният спектакъл «Лято на историите на Дисни».
4: Той е мултимедиен спектакъл. С Дисни ние показваме различни части от любими приказки и детски филми, които обаче не са само видео, разбира се, ами реално изработка на специална хореография на база съществуващите фонтани.
3: Спектакълът ще може да се гледа всяка събота до края на месец юли, а общината има намерение в бъдеще водната стена да бъде използвана и за прожекции на български филми и съдържание, което популяризира Пловдив като туристическа дестинация. Паралелно с това се подготвя обновяване на ежедневната музика. Музикална програма и хореографията.
4: Този проект е важен и за самочувствието ни, второ, защото тази атракция е важна за ДНК-то на пловдивчани, и трето, защото каним семейства да дойдат, но каним много туристи да дойдат.
3: За новините Паулина Комсалова.
1: В рамките на половин час утре ще се проведе национален тест на системата BG Alert. Тестът ще е от 11 до 11.30 часа, съобщават от МВР. Целта е да се провери как работят всички компоненти на системата. Ще се използва специално предвиденият канал за тестове, който подлежи на управление от мобилния.

0: следват новините от спорта, ще ги представи Владо Григоров. Добър ден!
1: Добър ден! Волейболният шампион при жените Марица Пловдив се разделя с Виктория Коева след края на сезона в Националната волейболна лига. Това съобщиха от клуба. Посрещачката, която е продукт на Академията на Марица, влезе в първи отбор на жълтосините през 2021 година. За този период тя спечели 6 шампионски титли на България и завоювала също толкова купи на страната с екипа на подивчанки. Тя бе част и от историческия успех на Марица през миналия сезон, когато пловдивският тим за първи път излезе от групите на шампионската лига. Волейболен клуб Марица Пловдив благодаря на Виктория Коева и пожелава много успехи в бъдеще. Тази вечер баскетболният Локомотив излиза за нова задължителна победа в битката за титлата срещу Балкан Ботевград. Двобоят е от 19 часа и 15 минути в зала Сила в Пловдив. В момента серията е 2-1 победи за Балкан и Локомотив трябва задължително да победи, за да вкара мача в пета решителна среща, която евентуално ще се изиграе на 5 юни в Ботевград. При загуба Балкан ще стане шампион. В събота Локомотив победи в голяма драма Балкан и остана в играта за титлата. Новините от Локомотив Пловдив. Продължават преговорите с френски инвеститори за клуба. Това заяви члена на управителния съвет на Локомотив Пловдив Ташо Ташев. На този етап обаче няма конкретика и разговорите продължават. Ташев добави, че ако има трансфери, те ще бъдат обявени, но не пожела да каже дали има оферти към играчите на Локомотив. На този етап черно-белите не са се разделили с нито един футболист. Договорите на Димитър Илиев и Коян Костов изтичат на 30 юни, но е доста вероятно те да приподпишат.
0: Жълт код за интензивни валежи с грамотевици е обявен в почти цялата страна за утрешния 2 юни. Съществува и риск от градушки. Още за времето през следващото денонощие от прогнозата на дежурния синоптик Христо Христов.
2: През нощта на Дунавската равнина и Лудогорието облачността ще бъде разкъсана на места предимно значителна и там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. На южните райони от страната ще бъде предимно ясно. Утре ще се развива куписта и куписто дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Значителни и по-интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан и Югозападна България. Там ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат от 21-2 градуса в Източна България до 27-9 градуса на места в югозападните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С нея завърши информационният обзор на Радио Пловдив в 17 часа. От мен Антуанета Петричанска е пожеланието за приятна вечер и честит празник на всички малки и големи деца.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
0: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
1: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
0: Подробна информация на pgvat.org.
2: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.

След новините на Радио Пловдив в 17 часа, представени от Ани Петричанска, стартира вечерното издание на предаването Антена Спорт. Днес е понеделник, драги слушатели, традиционно Антена Спорт Плюс, Радио Пловдив и Радио Кърджали. През лятото ще бъдем заедно. По традиция всеки понеделник и петък от 17 до 18 часа. Аз съм Владо Григоров, на втори режисерския пулт и Стефан Белев. Нашият колега Ангел Чавдаров, с него ще дискутираме актуалните теми около подготовката на Локомотив, Ботев и Арда през летните месеци преди началото на новия футболен шампионат сезон 2026-2027 година. Днес баскетболен матч много важен в Пловдив. След около 2 часа в зала Сила започва четвъртата част от финалният плейоф между Локомотив Пловдив и Балкан Ботевград за определение на новия шампион по баскетбол при мъжете. 2-1 победи в момента за Балкан Ботевград, така че чернобелите са задължени да вземат днешното домакинство в зала Сила, както го направиха преди 2 дни, за да изравнат серията до 2-2 победи, да вкарат мача в пети решителен двубой, който ще се играе евентуално на 5 юни в Ботевград. Маричанки и волейболните ни шампионки се разделиха с още една своя състезателка. Футболни новини от Пловдив, страната и чужбина, както и последните тенис новини от Ролан Гарос в Париж, вече станаха ясни. И още по-голяма част от четвърт финалистите при мъжете и дамите на открито първенство на Франция по тенис.

0: В Антена Спорт Плюс, съместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали, време е за последните новини от Арда и Крумовград. Разбирам, че има интересни новини около този отбор, който до миналата година бе и част от футболният ни елит. Повече подробности ще разберем от Ангел Чавдаров. Ангеле, здравей!
1: Здравейте на всички в Пловдив, както и на нашите радиослушатели, които са на вълните на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Какво да ти кажа, Владо, започнаха вече трансферните спекулации, нормално сезонът в елитния ни футбол приключи и ето една такава. Камерунският защитник Феликс Ебоа може да остане в България и след края на сезона, тъй като шампионът Левски следи отблизо ситуацията около него, предвид изтичащия му договор с Арда. Това пише africasoccer.com. 29-годишният централен бранител се очаква да напусне Арда след изтичането на настоящия си контракт, но интересът от страна на клубове от българския елит може да му даде възможност да продължи кариерата си у нас. Според информация

0: Анкета Левски разглежда опитния защитник като една от топциите за подсилване на състава преди и следващия сезон. Нека да напомня на нашите слушатели, че за Ебоя се заговори за интерес и от страна на руски елитни футболни клубове, така че ще следим дали наистина Феликс Ебоя може да остане в елитния ни български футбол или ще напусне България в посока Русия. Иначе една интересна новина, все още се играят мачове, естествено, от аматьорското ниво на българския футбол. Бившият елитен ФК Крумоград е на път да се завърне в третото ниво на българския футбол, след като попадна сред претендентите за квалификационния турнир за Югоизточната трета лига. Там 7 отбора спорят за едно място в Югоизточна трета лига, като единство Гурково не отговаряше на критериите за участие в квалификациите поради липса на поне един детски или юношески отбор, и така останаха 7 отбора, които да претендират за това място, и жребият, който беше теглен на 29 май в миналия петък от 11 часа, отреди Крумовград да почива в първия кръг на този квалификационен турнир. Крумовградчани изкараха късмет за това, защото 7 отбора няма как да бъдат разпределени на 4 двойки. Така Крумовград се класира директно във втория кръг. Какъв е принципа на турнира? Всичките отбори играят на система всички срещу всеки на неутрален терен в един матч на принципа на директната елиминация. Така във втория кръг на 7 юни тази неделя от 18 часа на неутрален терен, най-вероятно на стадиона в Момчилград, Крумовград ще срещне един измежду отборите, които ще играят помежду си, ФК Хасково и ФК Вихрен Златоград, който е победител в този матч, ще излезе във втория кръг срещу Крумовград. Ако крумовградчани успеят да спечелят тази среща, в третия кръг, който ще е решаващ за единственото място в Югоизточната ни трета лига, ще срещнат един измежду следните отбори: ФК Сливен, ОФК Поморие, Спортис от село Роза или Дълго поле. Така че крумовградчани, които безапелационно спечелиха между областната група Кърджали Смолен, имат реален шанс в два мача да успеят да отново да си отвоюват място в трета дивизия и така да се изкачат в класацията. Естествено, ще продължаваме да следим този турнир. На 7 юни всичко ще стане ясно дали крумовградчани ще успеят да се класират за финала, където да спечелят и евентуално едната промоция от тези 7 отбора. За сега толкова от Кърджали. Владо, към теб.
1: Ангеле, благодаря ти за тази любопитна информация относно така да последните новини покрай Арда и Крумовград. Ето че и Крумовград има шанс да се придвижи нагоре в така наречената ни футболна иерархия. Сега и за Локомотив Пловдив. С впечатляващ спектакъл на Тишния театър в Пловдив, Локомотив ще отбележи своя вековен юбилей. Новината бе съобщена от фондация 100 години Пловдив, 100 години Локомотив, която организира събитието по случай 100 годишнината на клуба. Председателят на фондацията Петър Георгиев разкри част от подготвените изненади. Нека да чуем малко повече от самия него на днешната пресконференция по този повод.
2: Добре дошли на всички. Благодаря за вниманието, за уважението, че сте тук. Което искам да кажа днес, след този наистина един от чисто фенска гледна точка много емоционален, много тежък сезон, за нас е, че сега е време в крайна сметка да се насладим на празненствата, тъй като знаете, че 2026 година е една много специална година за Локомотив Пловдив, а именно клубът навършва 100 години. Така че тук сме да повдигна вече максимално много завесата за черешката на тортата или кулминацията на честването на този празник, а именно концерта, който ще се проведе на 29 юни от 9 часа на Античния театър. Искам така да, ако вие следите каналите на фондацията, вече добре знаете кои са първоначалните участници, знаете участието на танцова група Пловдива, на оркестъра на Държавната опера, както и разбира се участието на БТР. Целият този концерт така възлиза на крупната сума от 85 000 евро, които фондацията, разбира се, чрез дарение ще осигури, за да може

шефовете на Локомотив да се поработят на едно наистина грандиозно събитие, като в тази сума, разбира се, се включат освен хонорарите на участниците, също така звучение, осветление, всички тези неща, които няма как да минем без тях. Една заря, разбира се, е абсолютно задължителна по случай 100 годишнината и има една огромна изненада за всички, които си закупят билет и посетят концерта, и това ще е едно 10-минутно дрон шоу, което ще разкаже абсолютно цялата история от 1926 до ден днешен. Така че това ще допринесе отново за етикета грандиозност на самото събитие. Разбира се, до края на годината очакваме да се завърши и самия документален филм, по който работи нашият фен режисьор Илиан Джевелеков, и се надяваме да имаме една грандиозна премиера също в края на годината.

Волейбол на шампион при жените Марица Пловдив се разделя с Виктория Коева след края на сезона в Националната волейболна лига. Това съобщиха от клуба. Посрещачката, която е продукт на Академията на Марица, влезе в първия отбор на жълто-сините през 2021 година. За този период тя спечели 6 шампионски титли на България и завоюва също толкова купи на страната с екипа на пловдивчанки. Тя бе част от исторически успех на жълто-сините през миналия сезон, когато пловдивският тим за първи път излезе от групите на шампионската лига. Волейболен клуб Марица Пловдив благодари на Виктория Коева и пожелава много успехи в бъдеще, написаха от клуба. Баскетболният Локомотив пък излиза за нова задължителна победа днес в битката за титлата срещу Балкан Ботевград. Двобоят е тази вечер от 19:15 в зала Сила в Пловдив. В момента серията е 2-1 победи за Балкан и Локомотив трябва задължително да победи, за да вкара мача в пет решителна среща в Ботевград, която евентуално ще се изиграе на 5 юни. При загуба тази вечер Балкан ще стане шампион. В събота Локомотив победи в голяма драма в Балкан и остана в играта за титлата. Сигурен съм, че час и половина преди началото на двобоя има още достатъчно време за феновете, които ще дерат гърла в зала Сила в подкрепа на Локомотив по пътя към изравняване на резултата. Новини от Ботев Пловдив. Утре, 2 юни, ще сведем глави пред паметта на Христо Ботев. Всички герои загинали за свободата и независимостта на България. Петка Ботев Пловдив организира Ботев марш. Шествие с участието на всички футболисти и треньори от детска и юношеската школа на клуба. Началото ще бъде в 10:30 от стадион Христо Ботев, а маршрутът ще бъде по булевард Източен, улица Богомил, улица Петко Д. Петков, капитан Райчо, подлиза на хотел Тримонт,

Ракена и цар Симеоновата градина пред паметника на Христо Ботев. От клуба призовават всички ученици, граждани на Пловдив, всички ботевисти да се присъединят към жълто-черното шествие по улиците на Пловдив. От Локомотив Пловдив става ясно, че собственика на черноберите Христо Крушарски продължава да води преговори с френски инвеститори за клуба. Това заяви членът на управителния съвет Ташо Ташев. На този етап обаче няма конкретика и разговорите продължават. Ташев добави, че ако има трансфери, те ще бъдат обявени, но не пожела да каже дали има оферти към играчите на Локомотив. На този етап черноберите не са се разделили с нито един футболист. Договорите на Димитър Илиев и Коян Костов изтичат на 30 юни, но е доста вероятно те да преподпишат. Новакът в ФБет Лига Дунав Русе има нов треньор. Това е Емануел Луканов. Опитният специалист пристига при драконите, след като изведе Янтра Гаврово до бараж за класиране в ФБет Лига. Той замена на поста Георги Чиликов, който изненадващо напусна, след като вкара Дунав Русе в А-група. Имаме удоволствие да съобщим, че Емануел Луканов застава начало на представителен отбор на драконите за завръщането на филита на българския футбол. Специалиста пристига в Русе с отлична визитка, доказан опит и ясна визия за развитието на отбора, написаха от Дунав Русе. Ето и част от ключовите акценти в неговата кариера. През току-що завършили сезон 2025-2026, той изведе Янтра Габрово до бараж за влизане в първа лига. Постигна директна промоция за елита като старши тренер на Етера Великотърново. Притежава солиден опит в най-високото ниво на българския футбол след дълги години работа в структурата на Черно море Варна, включително и като наставник на мъжкият тим. Бил е част и от Берое Стара Загора, натрупал е ценен международен опит в чуждестранни клубове като полския Ягелония и саудитският Ал-Кадисия. Добре дошъл в Русе, Емануел Луканов. Пожелаваме ти здраве, много победи и незабравими моменти с синята фанелка, написаха от русинският клуб. Сега поглед към Ролан Гарос, където днес станаха ясни още тенисисти, които се класираха за четвъртфиналите на втория турнир от големия шлем, открито първенство на Франция по тенис. Италианецът Коболи победи с 3-1 сет американецът Свайда и по този начин за първи път в своята кариера се класира на четвъртфинал на турнир от големия шлем. В отделните части 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 победа за Коболи. В момента се играе среща между Маноло Черундоло и Матео Беретини. Още сме в началото на двобоя. По-късно днес от 18 часа Роже Алеасим от Канада срещу Табило от Чили и Франсис Тиафо от Съединените американски щати срещу италианецът Матео Арналди. Матчът е от 19:30. Нови три тенисистки се присъединиха към голямата осмица. При дамите днес Ана Калинска трябваше да положи максимум усилие, за да отстрани Потапова с 2-1 сет, 6-4-2-6-7-6 в шампионския тайбрек, 10-7 точки в полза на Калинска. Марисен Кийс обаче отпадна от турнира, доста интересно. От рускините Шнайдер, която се състезава, знаете, под неутрален флаг, както и Калинска, 2-1 сет победа за Шнайдер, 6-3-3-6-6-0 в третия решаващ сет. Шнайдер победи на 0 Марисен Кийс, която е шампионка от Australian Open. Поликинята Гвалинска поднесе така сериозна изненада, стигайки до първия си четвъртфинал на турнир от големия шлем, побеждавайки последната останала французойка в турнира, Пери, в 2 сета 6-3-6-2. Последният двубой при дамите от 8 на финалите е тази вечер от 21 часа и 15 минути Night Session, както обичаме да казваме. В нощта сесия черешката на тортата е на корт Филип Шатрие, централния корт между Арина Сабаленка и Наоми Осака. Две големи шампионки. Една срещу друга, още на четвърт финал и двете в страхотна форма, между другото. Гледах последните мачове на Наоми Осака. Играта на Сабаленка няма какво да я коментирам. Тя е

една и също, както я помня от години, здраво блъскане и разчитане най-вече на физическа мощ, докато Наоми Осака е далеч по-интелигентна и по-здрава психически тенисистка от Сабаленка. Така че Наоми Осака си има своите шансове и те никак не са малко в този двубой, който е с начало от 21 часа и 15 минути. С това се разделяме. От мен Влади Григоров и екипа на Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Стефан Белев, той режисьор и музикален редактор на предаването, Ангел Чавдаров, нашият колега от Радио Кърджали. Ви пожелаваме приятна и хубава вечер.

0: Приготви се за старт. Внимание! Гриви!
1: С тази команда започва състезанието от Световната купа по гребане в Пловдив от 12 до 14 юни. На гребния канал първи пристигнаха гребците от най-далечните страни – Корея, Чили, Канада, Нова Зеландия, САЩ, Бразилия. Европейските гребци също са тук. Всички имат интерес да се изявят на това състезание, защото носи точки за участие в следващата олимпиада. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна. Заповядайте на най-голямото гребно състезание.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети.

0: Атрактивни бонуси и отстъпки.
1: Изработване на ефектни аудиоклипове.
0: Конкурентна тарифа.
1: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
0: radioplovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
0: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: Българско национално радио. В 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Управляващите от Прогресивна България ще пестят средства от бюджета с увеличаване на държавния дълг с 3 милиарда и 800 милиона евро, с осъвременяване на пенсиите без добавките за COVID и с намаляване на партийните субсидии от малко над 4 на 3 евро на спечелен глас на изборите. Годишната инфлация се увеличила до 7%, сочат данни на Националния статистически институт. Природният газ поевтиня с 1% този месец, благодарение главно на доставките от Азербайджан. Договорът с Баку обаче ще се актуализира през юли. Украина трябва да се възползва преди зимата от възможността за прекратяване на руската война чрез преговори, настоя Володимир Зеленски. Той твърди, че Русия губи инициативата на фронта още от миналия декември. Размяна на въздушни удари между Съединените щати и Иран, американците са поразили радари и командни пунктове за дронове, а иранците са обстрелвали военна база в Кувейт. Израел разширява операцията си в Ливан срещу Хизбула. Това са накратко част от по-важните новини от днешния 1 юни. Останете сега с подробностите. Нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро ще може да бъде изтеглен, след като управляващите от Прогресивна България увеличат тавана на новопоетите задължения с промени в удължителния бюджет. Мярката беше обявена от председателя на Временната бюджетна комисия на парламента Константин Проданов и ще бъде разгледана още утре в комисията като част от промените на удължителния бюджет. Това е една от трите мерки, които ще бъдат записани в закона още преди да бъде гласувана редовна финансова рамка за тази година, информира репортерът Марта Младенова.
1: Мотивът управляващите да вдигнат лимита на дълга е желанието да се използват благоприятните условия на международните пазари, докато ги има, обясни Константин Проданов.
2: Като преимуществено тази сума ще бъде използвана за авансово финансиране на плановете на проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Огромната част от плащанията по ПВУ са концентрирани в тази година за 8 месеца до 31 август, когато трябва да приключат всички плащания, за да можем да претендираме да ни ги възстановят. Има да се правят плащания за 4,4 милиарда евро.
1: До сега са набрани 1 милиард и 400 милиона евро от вътрешния пазар, а общата сума не означава, че това ще е финалният лимит на новия дълг за годината. Какъв ще бъде той, ще видим в бюджет 2026 година, проектът за който управляващите очакват да представят през юни и да гласуват с цел влизане в сила от 1 август. Друга мярка, свързана с удължителния закон, е край на осъвременяването на пенсиите с включена COVID-добавка.
2: Тя вече няма да бъде осъвременявана, само частта с COVID-добавката. Тя няма да бъде осъвременявана по швейцарското правило, понеже идеята му е то да осъвременява пенсиите, такива каквито са на база осигурителен стаж и възраст, а не социални плащания. Също така, за новоотпуснатите пенсии от 1 юли нататък, COVID-добавка вече няма да бъде включвана, защото отново, както казахме, тя имаше временна кризисна мярка. COVID-кризата приключи, още мисля, че 2023 година имаше официално становище на СЗО.
1: И още депутатите ще намалят партийната субсидия от малко

0: над 4 евро на 3 евро на спечелен глас, като мярката влиза в сила от датата на клетвата на парламента. Всички тези промени ще бъдат обсъдени утре в ресорната комисия. За новините, Марта Младенова.
1: 7% инфлация на годишна база отчита Националният статистически институт. Първоначалните оценки за май сочат месечно увеличение на потребителските цени от 0,2 на 100. Най-голямо е поскъпването в групите транспорт 1,2 на 100 и в услуги на ресторанти и хотели и алкохолни напитки, тютюневи изделия по 0,9 на 100. За април окончателните данни на НСИ бяха за 6,8 на 100 годишна инфлация и 1,8 месечна. Затварянето на Ормузкия проток и сезонните изменения на цените на плодовете и зеленчуците тежат основно върху потребителската кошница. КТ Подкрепа настоява заплатите в бюджетните структури в секторите земеделие и гори да бъдат увеличени най-малко с 13,6 на 100. Искането на Синдикалната федерация Земеделие и горско стопанство е изпратено до премиера Румен Радев и финансовия министър Гълъб Донев. Репортерът Мария Костова информира.
2: Позицията синдикалистите посочват, че в системите на пряко подчинение на Министерство на земеделието и Министерство на околната среда и водите се наблюдава масово напускане на квалифициран персонал поради неадекватно заплащане на труда. И че в двете министерства и в Държавен фонд земеделие съществуват диспропорции във възнагражденията спрямо останалите министерства. В бюджета за 2025 година служителите в системата на Земеделското министерство са получили средно 5% ръст на заплатите, а в системата на Екоминистерството ръстът е средно с 20 на 100, но това увеличение не е достатъчно, за да се изчистят натрупани във времето дисбаланси по отношение на други системи на бюджетна издръжка. От Федерация Земеделие и горско стопанство на КТ Подкрепа са категорични, че е недопустимо работещи в стратегически отрасъл за националната сигурност и благосъстоянието на населението, които изпълняват държавната политика в селското и горското стопанство и в сферата на екологията, да получават заплата за контролните функции и дейности, които изпълняват диапазона 750-900 евро. Сред исканията е и заделянето в бюджета на финансов ресурс за дейности и услуги, извършвани от държавните горски предприятия и от Дружество напоителни системи. За новините, Мария Костова.
1: Бившият директор на Агенция медицински надзор Иван Кадинова отново поема ръководството на структурата, отговаряща за качеството на медицинските услуги и за трансплантациите. За повторното и назначаване съобщиха от Здравното министерство. Динова беше освободена преди 3 месеца от служебния министър Михаил Колийски заради недобро справяне с работата, включително с комуникацията с обществото и медиите. Информира репортера Терена Бейкова.
3: Първото назначаване на Иванка Динева на директорския пост се случи през есента на 2023 година, няколко месеца след като беше номинирана от ГЕРБ СДС за управител на Здравната каса, а в последствие оттегли кандидатурата си. Под нейно ръководство за една година агенцията е похарчила над 460 000 лева за популяризиране на донорството и трансплантациите чрез концерти, мотошествия, листовки, конференции. На една от тях Динева се обърна към трансплантираните у нас.
4: Те да бъдат по-смирени и да показват, че оценяват жеста на близките, труда на лекарите.
3: Сега новият здравен министър възлага на Иванка Динева да активизира международното сътрудничество в областта на донорството и трансплантациите, както и да продължи започнати инициативи за разширяване на достъпа на българите до трансплантационно лечение, включително и сътрудничество с европейски центрове за трансплантация. От 7 години България няма сключен договор с европейска клиника, в която да се правят белодробни трансплантации на наши пациенти, а хората спасяват живота си поединично. За новините, Елена Байкова.
1: Европа не може да бъде конкурентна, ако част от нейните региони са в периферията, заяви президентът Иляна Йотова при откриването на 6-то издание на форума Green Transition. Йотова предлага Европейският съюз да приеме пакт за изпълнение на целите си до 2030 година, в който да има карта на енергийните и транспортните липси. Репортерът Мира Стефанова информира.
5: Конкурентност, иновации, сигурност очертават големият въпрос за Европейския съюз днес.
6: Президента припомни, че България добре знае какво е да е граница и да свързва региони.
5: България знае и друго, че Европа не може да бъде конкурентна, ако част от нейните региони остават в периферията. Европейската конкурентоспособност няма да бъде възстановена чрез ново разделение. Тя ще бъде възстановена чрез истинска кохезия, общ пазар без скрити бариери.
6: Европа трябва да бъде способна да се защитава, каза Йотова.
5: Но 150 милиарда евро заеми по сейф не могат сами по себе си да изградят европейската отбранителна индустрия, ако няма общи поръчки.

0: и реален пазар на съвместно производство.
1: За Йотова дебата за следващия европейски бюджет до 2034 година не е счетоводен разговор, а спор дали Съюза ще бъде солидарен или ще се превърне в съюз на различни скорости.
0: Имаме опасения, че кохезията и земеделието могат да бъдат поставени в конкуренция една с друга. България трябва да каже, новите приоритети на Европа, отбрана, иновации, изкуствен интелект, енергийната сигурност са необходими. Те не трябва да бъдат изграждани за сметка на кохезионната политика.
1: България може да има стратегическа роля за конкурентоспособността на Европейския съюз, като предлага решения за целия регион, каза Йотова.
0: Вертикалният газов коридор през Гърция, България, Румъния, Молдова и Украина показва стратегическото значение на нашата територия за диверсификация на доставките и за енергийната сигурност не само за Югоизточна Европа, не само за Украина, а сигурност за Средна и оттам за Западна Европа. Ако гръцките LNG терминали, българската газова инфраструктура, румънските връзки и украинските нужди бъдат свързани в реален пазар, това ще бъде пример за европейска стратегическа автономия в действие.
1: За новините, Мира Стефанова.
2: Природният газ поевтинява с близо 1% от днес и до края на месеца ще се продава за 35 евро и 62 цента за мегаватт час без таксите и налозите. Това реши Комисията за енергийно и водно регулиране. Утвърдената цена е с около една четвърт по-ниска от актуалните нива на европейските газови борси. В ценовия микс за юни е включено цялото договорено количество природен газ от Азербайджан, доставен по интерконектора с Гърция, както и втечнен природен газ по сключени след търг договори. От регулатора отново напомнят, че количествата от Азербайджан имат ключова роля за формирането на благоприятните цени за вътрешния пазар. Идния месец обаче предстои актуализиране на дългосрочния ни договор с Азербайджан. Тогава ще бъдат отчетени повишените международни цени на петрола през последния

0: заобикалят международните санкции и да се нарушава международното морско право, за да се финансира руската война срещу Украина. Това заявява президента на Франция Еманюел Макрон в платформата X. 252-метровият агор, засичан под флаговете и на Мадагаскар, Маршаловите острови и Панама, е четвъртият танкер от призрачния флот, който Франция задържа от септември миналата година до сега. Останалите три танкера бяха освободени, след като техните собственици платиха глоби. Кремъл нарече действията на Франция незаконни. Това граничи с международното пиратство, заяви говорителят Дмитрий Песков. Той допълни, че Москва ще вземе мерки, за да гарантира безопасността на морските си товари. За новините Мария Накиева.
1: Украинският президент Володимир Зеленски призова за начало на преговорите с Русия преди и следващата зима. В интервю за американската телевизия CBS той мотивира искането си с подобрените стратегически позиции на Киев и отново се обяви за по-сурови санкции срещу Москва. А военните действия не стихват. През май Русия атакува Украина с рекордните 8150 дрона, по данни на военновъздушните сили на Киев. Лъчезар Вълев информира.
2: От декември миналата година Русия започна да губи инициативата на бойното поле, каза Володимир Зеленски в ефира на предаването Face the Nation на американската телевизия CBS.
3: От тази гледна точка споделих тази информация с нашите американски партньори. През януари им казах, че имаме прозорец за преговори, защото всеки месец те губят все повече хора, губят инициативата на бойното поле. Затова и сега извършват масирани ракетни атаки срещу нас. Но те не биха могли да окупират повече територии за месец, отколкото губят през същия месец. Така че сега имаме този период от време преди зимата. Преди зимата трябва да намерим дипломатически начин да седнем и да говорим.
2: Според Зеленски това зависи от натиска върху Путин и от европейските партньори на Украина и вътре от обществото в Русия. Украинският лидер отново призова за засилване на санкциите срещу Москва. Според Зеленски има и възможност за организиране на преговори с европейска помощ или двустранни разговори с Русия. Президентът на Украина също така каза, че при липсата на европейска програма за противоракетна отбрана Украина се нуждае от помощ от Съединените щати за доставка на ракети, които биха били от полза за Киев да брани небето си.
3: Виждаме, че Русия увеличава вътрешното си производство на балистични ракети, а ние имаме дефицит с противобалистичните системи. Това е голям проблем. Изпратих писмо до Белия дом и Конгреса на Съединените щати и се надявам, че ще разберат и ще отговорят. Това е много важно. Трябва да увеличим производството, защото 60-65 ракети на месец не е нищо. Русия знае това.
2: Украина се надява да сключи сделка с Съединените щати за съвместна технология за дрон. Каза още Зеленски, като Киев може да предостави своята експертиза и 5-годишен опит в свалянето на руски дронови ракети. Продължават военните действия. Едно дете загина, а други 6 души са ранени при украинска атака с дронове срещу контролирани от Русия град Геническ в Херсонска област. От другата страна на фронта при поредни руски удари срещу цели в Украина през изминалата нощ е загинал един човек, а над 10 са ранени. В южния украински град Херсон е убит 1-8 са ранени при атака срещу град Чернигов, където се стигна до прекъсване на тока. При руския бараж с нощи са използвани 265 дрона, а по данни на украинските военновъздушни сили само за месец Москва е атакувала Украина с 8150 безпилотника. Данните са за месец май, като спрямо април това са с 1/4 повече дронове. За новините е Лъчезар Вълев.
1: Напрежението в Близкия изток отново се изостри с размяна на удари и разширяване на военните действия. Израел напредва в Ливан, а Иран обвинява Съединените щати в провал на дипломатическите усилия. Обобщение на Силвия Петрова.
4: Иран е атакувал американска военновъздушна база в отговор на удари на Съединените щати по ирански военни цели през почивните дни. Кувейт съобщи, че е бил под ракетен и дронов обстрел, като американските сили са прихванали балистични ракети, насочени към техни подразделения. Иран е прекратил обмена на съобщения с Съединените щати чрез посредници заради ударите в Ливан, съобщи агенцията с ним, която предупреждава и за планове за блокиране на Ормузкия проток и активиране на други фронтове. Техеран поставя като условие за подновяване на преговорите прекратяване на израелските операции в Ливан и ивицата Газа. По-рано Израел обяви разширяване на сухопътната си операция в Ливан. Премиерът Бенямин Нетаняху разпореди настъпление по-дълбоко в страната и нови удари по южните предградия на Бейрут, крепост на Хизбула. Като причина се посочват нарушения от страна на групировката на примирието, договорено в края на април.
3: Заедно с министъра на отбраната разпоредих на израелската армия да нанася удари по терористични цели в Бейрут. Продължаваме да разширяваме наземните си операции в Южен Ливан и да ликвидираме позиции на Хизбула.

0: Иран от своя страна предупреди, че примирието с Съединените щати важи на всички фронтове, включително в Ливан. Външният министър Абас Аракчи заяви, че всяко нарушение ще има последствия и че отговорността е на Вашингтон и Израел. Председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мохамед Багер Галибаф обвини Съединените щати, че не спазват договореностите, както заради продължаващата морска блокада, така и заради неспособността да ограничат действията на Израел. Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи допълни, че преговорите се забавят заради недоверие и противоречиви сигнали от американска страна.
1: При обстоятелства, в които другата страна постоянно променя позициите си, поставя нови или противоречиви искания и отправя различни, несъгласувани и противоречиви медийни послания, е естествено това да води до удължаване на преговорния процес. Не можем да разглеждаме Съединените щати и ционисткия режим като два отделни и независими участника, действащи изолирано един от друг. Подчертаваме и продължаваме да подчертаваме, че примирието в Ливан е неразделна част от всяко примирие и всяко окончателно споразумение за прекратяване на войната.
0: Американският държавен секретар Марко Рубио предложи нов план за поетапна деескалация, обсъден с израелските и ливанските власти. Първата стъпка трябва да бъде спиране на атаките от страна на Хизбула, в замяна на което Израел да ограничи военните си действия. Реакцията на страните по предложението се очаква. За новините Силвия Петрова.
2: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Започна пролетният панаир на книгата в София. Над 150 издателства са представени на изложението пред Националния дворец на културата. Репортаж на Светослава Кузманова.
3: В рамките на 7 дни издателствата ще представят най-новите си заглавия и ще осигурят срещи на читателите си с най-актуалните автори в момента, съобщи Петя Господинова, председател на Асоциация Българска книга, организатор на панаира.
4: Работното време на панаира е от 10 часа сутринта до 20 часа вечерта. Разположен е в парковото пространство пред Националния дворец на културата и в момента това парково пространство е превърнато в своеобразен дом на българската книга, в който са подредени издателства, които ще представят своите нови, своите популярни книги, издадени през последните години.
3: Паралелно с панаира на книгата се провежда и Софийския международен литературен фестивал за деца и младежи. Искра Джанабецка, програмен директор.
5: За най-малките читатели ще има почти безкрайно много срещи, със сигурност много вълнуващи преживявания с 19 български детски писатели и илюстратори.

0: 5 чуждестранни писатели, които идват специално в България, за да се срещнат с децата. От 1 до 6 юни всеки ден децата могат да срещнат свои любими или автори, които могат да им станат любими, защото ще се срещнат с хора, които им разказват любопитни истории и от които всъщност могат да се вдъхновят, за да могат самите те да се втурнат в такива приключения.
1: За новините Светослава Кузманова.
2: На празника на най-важните хора на света, Столичната библиотека организира артфест за децата. Част от него беше представянето на стихосбирката «Вълшебното перце» с творение на участници в литературния конкурс по Българското национално радио. Репортаж на Евелина Стоянова.
3: Читалнята на детския център на Столичната библиотека в София беше пълна с деца. Всяко едно от тях прочете стихче от стихосбирката «Вълшебното перце».
4: Вълховца, това ми е мечтата. Пиша го с лято, но знаят децата, че могат да пиша много грамотно. Това е просто едно ново животно. Вълковцата не е овца обикновена, а в нея има и вълк непременно. Така хищният вълк ще узнае и на овцата мечтата каква е.
3: Валерия Николова е една от водещите на предаването «Закуска на тревата».
5: Толкова много деца се събраха на празника на детето 1 юни, заедно за да присъстват и на премиерата на стихосбирката с детски стихове «Вълшебното перце». Един повод, който ни събра, за да говорим за това колко е важно да подкрепяме таланта на децата и как това се случва и през ефира на Българското национално радио и програма «Хоризонт». Благодарение на литературния конкурс, който организираме за пета поредна година, в ефира звучат авторски стихове на деца, които са се престрашили да напишат, да участват и да спечелят конкурса. За нас днес е много голям празник, защото наистина видяхме много талантливи деца, които дойдоха да празнуваме заедно.
3: Сега при мен са децата, които четоха. Разкажи ми, беше ли интересно?
6: Да, може да се каже. Аз искам да участвам пак, ама не знам дали може.
3: Колко си голяма?
6: На 9 години.
3: И много обичаш да четеш ли?
6: Да.
3: Какво обичаш да четеш?
6: Всичко. В принцип ми харесват доста неща.
1: За новините Евелина Стоянова.
2: С детско шествие във Враца започнаха проявите на почит към подвига на Христо Ботев.
7: Я надуй, дядо, кавала, след теб да викна запея песни юнашки хайдушки, песни за вехти войводи.
8: Ботев за мен е борба и словом, но всеки да вземе това, което най-много харесва от него.
9: Ботев е модел за подражание в едно време, в което моделите за подражание са малко. Той е един такъв модел, от който да се учим. Това заблудено и сиво време.
10: Моя Ботев е този човек, който е дал всичко, което е имал за свободата, за своята родина. Заложил е на кауза, която не дава нищо в замяна.
2: Младите хора се поклониха пред подвига на поета-революционер в местността Йоковица, лобното място на Христо Ботев във Врачанския Балкан. Комбинацията на честванията за 150 години безсмъртие на Ботев ще е тържествената заря проверка тази вечер, в която ще участват представителни роти на Националната гвардейска част. Слово ще произнесе президентът Иляна Йотова. Ще можете да проследите церемонията по програма «Хоризонт» на Българското национално радио след новините в 21 часа. Спортните новини представя Владислав Стоянов.
11: Добър вечер. Ръководството на футболния Левски обяви програмата на отбора за лятната подготовка преди новия сезон. Играчите ще се съберат за първа тренировка на 10 юни, следващата сряда, на стадион Георги Аспарухов. На 14-ти неделя отборът заминава на лагер в Правец, където ще остане до 30 юни, с три оговорени контроли с академик Свищов, Етър и Ботев Враца. Междувременно на жребия на 16 юни ще стане ясен първият съперник в пресявките на Шампионската лига. Започна издаването на картите за привържениците на ЦСКА, които ще им осигурят места на новостроящия се стадион Българска армия. Цената им е 10 евро, а с тях феновете получават право да си купуват абонаментни карти или билети за мачовете на отбора, както и да използват други услуги. Клубът уточнява, че първият пункт за издаване е разположен пред сектор В на националния стадион. Предстои пускането на мобилни станции в страната. Регистрацията се извършва с документ за самоличност. Тимът на Дунав Русе, който спечели промоция в елита, ще бъде ръководен от треньора Емануел Луканов. Преди дни той изведе втородивизионния Янтра до допълнителния матч за влизане в първа лига, в който габровският тим отстъпи пред септември София с 1-2. Луканов заема поста на отказалия се Георги Чиликов. Двама наши волейболисти осъществиха трансфери в турското първенство. Това са националът Кристиан Алек

0: Юсуф и бившият национал Георги Саганов, те бяха привлечени в Истанбул Бююк Шахир Белидиеспор, който през последния сезон завърши на 11-то място. Алексов идва от Локомотив Пловдив, а Саганов от друг турски отбор Алания. Националът ни по тенис Александър Донски се класира за основната схема на турнира от сериите Challenger Centurion Южна Африка с награден фонд 63 000 долара. Във втория кръг на квалификациите той отстрани японеца Наоя Хонда с 2 на 6, 6 на 3 и 6 на 4. Припомням, че от 19 часа на Пловдивския стадион Христо Ботев националният ни отбор по футбол приема тима на Черна гора в първата от двете си летни контроли. Втората е в петък, гостуване на Молдова.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 18 градуса в Добрич, където през последния час имаше гръмотевична буря и там паднаха 14 литра на квадратен метър, до 31 градуса в Сандански и от 3 градуса навърх Мусала до 15 градуса навърх Мургаш. В София сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 47%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала. През нощта над северна България облачността ще е предимно значителна и на много места там ще има превалявания с гръмотевици, като по-интензивни ще са явленията до полунощ в северозападна, а след това в централна северна България. В южна България до полунощ явленията ще затихнат и до сутринта над повечето райони ще преобладава ясно време. Вятърът ще е слаб северозападен в източна България от изток-северо-изток. Утре въздушната маса над страната ще е силно неустойчива, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан и Югозападна България. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони. И до края на тази седмица въздушната маса над страната ще се задържи неустойчива. Сутрин ще преобладава слънчево време, но около и след пладне и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки. В четвъртък и петък вятърът ще е от северозапад и с него ще проникне относително по-хладен въздух, като преобладаващите максимални температури тогава ще са между 23 и 28 градуса, а през почивните дни относително ще се затопли. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Нормализирано е движението при 26-ти километър на магистрала Тракия в платното за София. Заради катастрофа там трафикът се пропускаше само в активната лента. Още информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
3: На автомагистрала Тракия от 282 до 287 км е ограничено платното посока Бургас. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока София.

0: скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочено пътното посока Варна. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. Движението в двете посоки през Проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 1 юни накратко. Капка по капка, смислена бюджетна икономия. Така управляващите от Прогресивна България мотивират три готвени промени в удължителния бюджет. Те са намаляване на партийните субсидии с 1/4 до 3 евро на получен глас, увеличаване на тавана на държавния дълг с 3 милиарда и 800 милиона евро за авансово финансиране на проектите по плана за възстановяване. И третата промяна е за COVID-добавките за пенсионерите. Те няма да се спират, но няма да се смятат при осъвременяването на пенсиите. Освен това, при новоотпусканите пенсии няма да има COVID-добавка. Годишната инфлация се увеличила до 7%, сочат данни на Националния статистически институт. Природният газ поевтиня с 1% този месец, благодарение главно на доставките от Азербайджан. Договорът с Баку обаче ще се актуализира през юли в съответствие с цените на петрола през второто тримесечие. Размяна на въздушни удари между Съединените щати и Иран. Американците са поразили радари и командни пунктове за дронове, а иранците са обстрелвали военна база в Кувейт. Израел разширява операцията си в Ливан срещу Хизбула. Украина трябва да се възползва преди зимата от възможността за прекратяване на руската война чрез преговори, настоява Володимир Зеленски. Той твърди, че Русия губи инициативата на фронта още от миналия декември. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ангел Григоров, Лъчезар Вълев и Деян Йотов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3. Международен фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия» с 20-то юбилейно издание. От 2 до 12 юни в Пловдив гледайте новите театрални постановки и танцови спектакли в програмата на фестивала. Фестивал «Черната кутия» включва международни и български артисти и събития в областта на театъра и съвременния танц от Армения, Белгия, България, Испания и Великобритания. Фестивалът се организира с подкрепата на Община Пловдив и е част от културния календар на града.
1: Шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавление, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон

Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент не смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите на мен.

Холдинг КЦМ 2000 обявява конкурс за 7 годишни стипендии в размер на 2700 евро за учебната 2026-2027 година. Ако си студент, редовна форма на обучение и имаш успех над много добър 4,50, кандидатствай. Напиши есе на тема «Металургията – двигател на зелената трансформация». Изпрати есето с формуляр за кандидатстване на stipendia.kcm@kcm.bg до 15 юни. Повече информация на страницата на Холдинг КЦМ 2000. Национална стипендия КЦМ. Ние подкрепяме твоето бъдеще.

0: Радіо Пловдив в 19 часа.
1: През първите 4 месеца на 2026 година Общинският инспекторат в Пловдив е съставил 64 акта за нарушения, свързани с замърсяване от строителни обекти. За сравнение, през цялата 2025 година актовете са били 76. Въпреки увеличения контрол, според директора на инспектората Пламен Спасов, досегашните санкции не са довели до желания ефект и затова общината затяга мерките срещу строителните фирми. Първите проверки по новите правила на наредбата за опазване на околната среда вече са извършени в района на Пещерско шосе и улица Рая, където строителната активност е особено интензивна.
2: Само за 27 до 29 имаме вече 8 проверени обекта и съставени констативни протоколи. След един месец ще ги проверим, да видим дали вече са изпълнили новата наредба.
3: От тези 8 всички ли имат констативни протоколи за нарушения или за пропуски?
2: Да, абсолютно.
1: Според Пламен Спасов е два строителни обекта в целия град разполагат със системи за измиване на ходовата част на камионите. Промените вече задължават строителите да осигуряват и системи за оросяване, за да не изхвърлят прах. При неспазване на изискванията санкциите могат да достигнат до 20 000 евро. За новините Емил Костов.

0: Въвеждането на 15-минутен безплатен престой в синята зона на Пловдив предлагат групата Общински съветници, независими за Пловдив. Предложението им за изменение и допълнение на наредбата за организация на движението и паркирането в общината вече е внесено в Общинския съвет. То предвижда всеки автомобил да може да ползва до два безплатни престоя дневно по 15 минути през интервал от минимум 4 часа след регистрация с СМС. Това съобщи председателят на групата независими за Пловдив Николай Гюров.
1: Единствената цел е за удобство на хората. Много често на човек се налага да спре за много кратък престой, на който му се налага да заплати синя зона, дали да остави документ в институция или да остави детето си на градина или до магазина за някаква кратка покупка, без значение, но краткият престой е много често срещу явление за всеки един от нас. Ние сме получавали множество сигнали от граждани, дали не може да се направи нещо в тази връзка и всъщност на база на тези сигнали от граждани и за разговори, които сме имали с такива хора, ние решихме да внесем това предложение за промяна на наредбата.
0: Във връзка с изменението на наредбата е проведено и обществено обсъждане, по време на което хората също са дали своите предложения.
1: Така, значи много често се налага да изпратите СМС тогава, когато им се наложи кратък престой и с тази промяна в наредбата ние решаваме точно този проблем, който на хората много често почти ежедневно се сблъскват с него.
0: Гюров посочи, че подобни практики успешно се прилагат в редица европейски градове. Те водят до по-добра ротация на автомобилите, по-лесен достъп до централните градски части и подкрепа за местната икономика. По думите му, предложението ще се разгледа на следващата сесия на 11 юни. За новините Даниела Добрева.
2: След ремонт и модернизация, пеещите фонтани в цар Симеоновата градина посрещат посетители с нова мултимедийна атракция. Официалното откриване е тази вечер от 21.30 часа с премиерата на спектакъла «Лято на историите на Дисни», посветена на Деня на детето. Освен, че обновена самата конструкция на езерото, в него е монтирано съоръжение, което създава водна стена или водно огледало с размер 30 на 15 метра, обясни Пламен Панов.
3: Като тази водна стена има възможност, освен, разбира се, ефекта от водата, ние да проектираме на нея различни изображения и, разбира се, филми.
2: Тази вечер е премиерата на новите възможности на фонтана и специалният спектакъл «Лято на историите на Дисни».
3: Той е мултимедиен спектакъл. С Дисни ние показваме различни части от любими приказки и детски филми, които обаче не са само видео, разбира се, ами реално изработка на специална хореография на база съществуващите фонтани.
2: Спектакъл ще може да се гледа всяка събота до края на месец юли. А общината има намерение в бъдеще водната стена да бъде използвана и за прожекции на български филми и съдържание, което популяризира Пловдив като туристическа дестинация. Паралелно с това се подготвя обновяване на ежедневната музикална програма и хореографията. За новините Паулина Комсалова.
4: През нощта на Дунавската равнина и Лудогорието облачността ще бъде разкъсана на места предимно значителна и там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Над южните райони от страната ще бъде предимно ясно. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Значителни и по-интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан и Югозападна България. Там ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат от 21-2 градуса в Източна България до 27-9 градуса на места в югозападните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

Честит празник на всички мълчугани, на всички малки, големи и още по-големи деца. Та нали всички сме деца на майката земя. 1 юни е днес и по вечерно време ви посрещаме с българска народна музика на вълните на Радио Пловдив. Жива земя е предаването, което вече слушате. Плоди вали дъжд, поглеждам навън, въпреки че главната е толкова весело и приятно, има толкова много деца и сцена с много-много забави. Едно този дъждец в първия ден на юни не им развали празника, но ние ви каним да сме до 20 часа тук на вълните на Радио Пловдив. Славчо Пейков е на звукорежисьорския пулт. Пред микрофона е Никола Чапански. Здравейте!

0: Телефоните за връзка с нас в този час са 632 400 и 60 58 60. С код на Пловдив 032. Вие сте.
1: Вие сте и вече ви посрещаме с такова почти лятно юнско настроение. В началото на месец юни сме, а и този месец е наситен с толкова много изяви, които ще отразяваме в нашите предавания. Посоките ни тази вечер ще бъдат към средногорското село Свежен, община Брезово, защото там в края на седмицата ще приготвят не стотици, хиляди мекици за празника на мекичката. В Свежен Елка Генова ще се включи оттам, защото подготовката за 7 юни започна от сега и какво ще се случи, тя ще ни каже. А в град Сопот пък се подготвят за фестивала на Старата градска и шлагерна песен. И оттам ще имаме включване от 155 годишното читалище Иван Вазов. Ще се включа, за да ви поканят. В село Цалапица, Пловдивско, подготвят открити дни, посветени на доматите. И знам, че на всяка трапеза те са много ценени и очаквани, и затова ще ви поканим с Мария Николова на 4, 5 и 6 юни. Ако се вълнувате от новите сортове от домати, може да посетите тези открити дни. И ще ви разкажем за задаващия се празник. Къде? Село Избигли, Асеновградско, Царецово, Пловдивско, Костиево, Татарево, Първомайско. Те се подготвят за празници тази седмица. Свети Дух е днес. Честит празник на

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Слушайте.
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Сега ви повеждаме към Средногорието и стигаме до село Свежен, община Брезово, не само защото е красиво, спокойно, зареждащо местенце, а защото се задава един интересен празник. И не само интересен, а и вкусен празник на мекичките. И там ни посреща госпожа Елка Генова, един от двигателите на този празник, основателите, бих казал. Здравейте!
1: Здравейте, господин Чепански! Радвам се, че съм гост в вашия ефир.
0: Задава се вашия празник. Не знам за коя година вече ще го правите, но той е на 7 юни, тази седмица.
1: Да, празника е на 7 юни от 11 часа в село Свежен, в лагера на селото. А тази година се провежда за четвърти пореден път, като много така импулсивно се случи, когато преди 4 години се роди идеята за този празник. И то беше много интересно, защото установихме, че през това лято сме направили много сладка. И сега толкова сладка, как да ги изядем? Мислихме да направим мекички, да се съберем да ядем. Ама колко приятели и познати трябва да съберем, че да изядем достатъчно количество сладка, и тогава се роди идеята да направим един голям празник, празника на мекичките в Свежен. Инициативата беше прегърната от Народно читалище Христо Станчев в 1868 година, село Свежен. И така с дружни усилия организирахме това вкусно тържество. Още първата година дойдоха над 300 човека от цяла България.
0: Това е чудесно, но в страната има толкова много кулинарни фестивали и празници. На фасула, на хляба, на житото, на тиквата, не знам на какво още. Ето и на ягодата в Кричим. С какво се отличава вашия празник на мекичката?
1: Ами, празника на мекичката е място, където хората не само ще вкусят уникалните свеженски мекици, а и ще се забавляват, защото по време на празника на мекичките има много песни и танци.
0: Това е така, но акцента са наистина тези мекички, които сигурно си ги правите по различен начин, пък и вие самата вкъщи. Не знам каква е вашата рецепта, но кажете...

0: Ти колко рецепти ще представите там на празника тази година?
1: Тази година участниците са доста.
0: Колко?
1: Към момента са около 30 двойки, значи около 60 човека ще пържат микици.
0: Това са стотици, може би.
1: Хиляди микици ще се изпържат. Хиляди микици ще се изпържат, като тази година сме поканили и участници, млади участници от професионалните гимназии по туризъм и общо професионалните гимназии, които ще ни гостуват. Ще има експертно жури, което ще оценява микичките. Това са преподаватели от тези гимназии, а специален гост ще бъде Ути Бачваров. Той ще бъде и председател на комисията по оценяване.
0: А може би и той ще представи нещо от неговата богата кулинарна история, но ние ще го запазим в тайна. Преди да кажем деня и часа, казахте, че много песни и танци ще има в Свежен. Откъде пък ще бъдат участниците?
1: В музикално-танцовата програма ще участват домакините, като това са фолклорен танцов състав Кадрафил, ръководител Даниела Апостолова. Ще пеят децата от музикална школа Карло Войс с техните уникални изпълнения ще се изявят. Танцов състав Средногорец при Народно читалище Просвета 1927 година от село Богдан с ръководител Тодор Танковски и битова група Евробаби. Тя е един колоритен фолклорен състав от родопското село Забърдо, който е създаден към читалище Христо Ботев 1938 година.
0: Така че и родопски песни ще звучат в Свежа.
1: Да, ще има много песни, много танци и детски изпълнения, и автентични изпълнения. Тя храната се съчетава много добре с музиката и танците. Освен това ще има и забавни въпроси и игри с децата, които са най-големите любители на микичките.
0: Ами добре, ще е много вкусно, вече узнахме, пък и там нашите слушатели могат да получат някакви рецепти, по-различни, по-уникални, за да си ги направят вкъщи. 7 юни, от колко часа, госпожо Генова?
1: 7 юни, 11 часа в лагера на село Свежен. Това е в община Брезово, в сърцето на Сърнена Средна гора.
0: Благодаря, така поканихме и слушателите. Хубав празник ви пожелаваме. До чуване.
1: Благодаря. Ще ви очакваме.

100 години отбелязва Народно читалище Дядо Иван Рабаджията в село Царацово, община Марица, а сега на 6 юни в събота ще е празник на родовете в Царацово, много от тях преселили се от някогашното село Елешница. В събота на площада в Царацово ще се изявят всички състави към читалището, ще има и традиционните пехливански борби, а хората ще се завият с оркестър на бисери на Младен Малаков. Тази седмица ще гостуваме в село Костиево, също община Марица, което подготвя своя празник в края на седмицата, на 6 юни. Там над 120 деца от танцовите състави ще се включат в веселието, което ще е с оркестър Пловдив с ръководител Славчо Александров. Гости ще посрещат в края на седмицата и в село Избегли, Асеновградско, както и в село Татарево Първомайско, също на 6 юни. И за тях очакваме информация. След малко ще ви отведем на опитните полета край село Целапица за предстоящи открити дни, посветени на доматите. И ако искате да се срещнете с специалистите, след малко ще ни кажат какво ще се случи.

0: Съвсем скоро, уважаеми слушатели, в началото на месец юни, едно местенце край село Цалапица ще се превърне в царство на доматите. На тези открити дни, на 4, 5 и 6 юни, открити дни посветени на доматите, на опора за ден, за което ще ни каже сега Мария Николова. Здравейте!
1: Здравейте! Ние провеждаме това събитие вече за девета година.

0: година в центъра е розовия домат. Имаме над 23 сорта, като 23 сорта са нови домати с високи устойчивости, с много добър добив и с много добри вкусови качества. За това ще може да се убедите сами, ако ни посетите през тези 3 дни, 4, 5 и 6 юни. Ще има гурме зона с едни от най-добрите готвачи, които ще приготвят страхотни неща с ястия, за да могат да разгърнат истинския вкус на тези домати. Също така ние си партнираме и с две фирми, които ще дадат точните рецепти за правилното хранене, правилната растителна защита и как да увеличим добивите на нашите продукти.
1: Подобни открити дни е имало и предишните години, както посветени на доматите, на пипенра също, на тиквите. Със сигурност доматите предизвикат голям интерес, като една култура, която присъства на трапезата ни постоянно. Пак да се фокусираме върху някои от сортовете, които тепърва се налагат сега сред българските производители, сред стопаните.
0: Домата е една от най-предпочитаните култури за отглеждане в оранжерия. Тази година основният ни сорт е един нов сорт, който се казва Туки Пинк, розов домат, който на вкус наподобява на старите български сортове, но е с много добри характеристики за устойчивост към болести и неприятели и с много добра добивност. Също така ще видите още 4 сорта, които все още са под номера, защото ги изпитваме, но те са с висока устойчивост на един вирус, оргоз вирус, който в момента така създава най-големи проблеми в производството на домати в оранжерии специално. Имаме и екзотични домати, които ще видите, лилави домати, оранжеви домати, син домат, който се казва блутоник с така по-интересни имена, чери различни сортове с различни цветове, които вече са насочени към кулинарията, по-екзотичните сортове, към търговците, които също вече представляват интерес на нашия пазар.
1: Със сигурност ще дойдат и много стопани, които залагат на такова производство. Понамаляха ли те последните години хората, които се занимават с зеленчукопроизводство въобще? Ето, постоянно си говорим последните месеци, че продукцията, която виждаме, е повече вносна, отколкото родна. Защо се получава така?
0: За съжаление, да, намаляло е производството на зеленчукови култури, но се появяват нови производители, които са по-малки като площи. За мен, аз винаги съм го казвала, за да може да спре този внос, ние трябва малките производители да се обединим, за да може да правим една продукция, която да бъде по-дългосрочна във времето, за да може по този начин търговците да не стигат до там, че да има такива дупки в производството, когато на тях им се налага да внасят, защото има потребление, но ние като производители не можем да го осигурим като доставки. Разбира се, вноса винаги ще ни пречи, но ние трябва да намерим начин да се справим с него, защото вече света е отворен. Той дори не се счита за външен внос, когато идва от страни от Европейския съюз. И най-вече апелирам българския потребител да търси българската стока и оттам потреблението да се увеличи на българските продукти, за да може наистина и българския производител да има шанса да бъде конкурентоспособен.
1: Българска стока стига да има кой да я произведе. Пак да кажем, 4, 5 и 6 юни край село от Цалапица, вашите полета ще посрещат много, дори и любители, нали? Защо да, не? Не само професионалисти. И тук ще научат за качеството на всички тези сортове, ще получат съвети от специалисти, от самите вас.
0: Да, нашите специалисти ще бъдат тук на терен. Всеки един, който ни посети, ще има шанса да зададе конкретно неговия въпрос, неговия проблем и

0: да получи, разбира се, един наистина професионален съвет, както и от нашите колеги от Опора Заден, така и от другите две фирми, които са наши партньори, за да могат да намерят цялостни решения за тяхните проблеми.
1: Благодаря за това предстоящо събитие в началото на юни. Открити дни, посветени на доматите. Мария Николова ни разказа. Довиждане!

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: И 20 минути българска народна музика.

Всяка съботна вечер, 2 часа, среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване «От дума на дума» с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.

0: Не знам, липите цъфнаха ли вече в град Сопот, но със сигурност знам, че уха е на рози, на акация, пък и на лавандула и знам, че ще се понесат много стари градски и шлагерни песни там през почивните дни. Цели два дни ще е царство на старата градска песен. Посрещани ви в читалище Иван Вазов в град Сопот, госпожа Диана Кушева. 155 годишното читалище на град Сопот. Здравейте!
1: Здравейте, изключително съм развълнувана и много ми е приятно. И развълнувана съм и от предстоящия пореден фестивал 18 по ред и по брой на старата градска и шлагерна песен Смести блянови крилати, който ще се проведе тук в зрителната зала на Народно читалище Иван Вазов 1871 година. С вълнение споделям тази новина. Ще очакваме от цяла България колективи, вокални групи, солови изпълнители, трио, квартети. Така че предстоят много така емоции и вълнения в тази насока.
0: Това е чудесно. 18 години сте го запазили този фестивал и чест ви прави, защото в много региони на страната вече тези фестивали не се провеждат. Ето и да. В Пловдив имаше такъв... той отдавна не съществува вече, но ето да. Вие сте си го запазили и го развивате.
1: И ни слава Богу, до момента да сме живи и здрави още доста години занапред, така да продължава, който ще бъде на позицията, както съм аз като секретар. Много съм обнадеждена и все пак сме града на Вазов, нали?
0: Така е. Кажете, да. Откъде ще дойдат тези групи състави, за да се надпяват там?
1: Ами, имаме от далечна Варна кандидати, от Свиленград, от Димитровград, от Хасково, естествено от Казанлък, от Пловдив също имаме заявени, от Пирдоп и още от Селца и да, в момента точно не мога да кажа.
0: Но казвате много са, много са.
1: Да, за щастие. Аз така винаги съм се съобразявала, защото пък в Хасково се провежда фестивала с песните на арии, така че те пък са следващата седмица. Домакини.
0: Вашия фестивал е конкурсен. Имате си жури, да, ще ги оценявате, да. Всички колективи, които дойдат.
1: Да, абсолютно. Двата фестивални дни, след като приключат, има жури, което е местно жури. Не от някакви велики, защото много ме питаха дали журито е някакво на по-такова високо ниво. Тук местни музикални специалисти те оценяват изпълненията и съответно след като приключат двата фестивални дни се оповестяват съответно номинираните колективи, като имаме парични награди, освен на плакетите, които сме предвидили, грамотите за съответно, да, медали, грамоти, плакети и така.
0: Подготвили сте се. А вие, да. Имате ли си такъв състав или може би за няколко?
1: Всъщност, самите ние имаме не точно такъв състав. Имаме женска фолклорна група Незабравка се казва и те ще направят откриването, ще поздравят присъстващите на първия фестивален ден с две стари градски песни, които са подготвили специално. Така че ние лично, пък и сме домакини, няма да участваме в самото класиране на фестивала.
0: Сега да кажем датите и началния час.
1: Така, значи първият фестивален ден е 5 юни, този петък, живот и здраве. Дали сме начало 11:30, а втория фестивален ден ще бъде 6 юни, ден събота. От 10 часа сме обявили, защото имаме малко повече желаещи за съботния ден. Предвид обстоятелството, че в петък повечето все още има работещи и не могат да присъстват в петък.
0: Така е. Два дни царство на старата градска и на шлагерна песен в град Сопот. Съвсем близко до Карлово, в подножието на Стара планина. Мечти с мечти и блянови крилати.
1: Точно,
0: да.
1: Така.
0: Благодаря. Диана Кушева от читалището в Сопот ни посрещна там. Всичко хубаво.
1: сърдечна благодарност. Всички са добре дошли, които имат желание и възможност да се потопят в магията на фестивала. Добре сте ни дошли. Всичко добро, здраве и спорност и ползотворност в делата на всички.
0: Успех на фестивала.
1: Сърдечно ви благодаря. Всичко добро. Аз съм

Над 400 изпълнители от 9 области на страната се изявиха в петото издание на фолклорния фестивал «Помним», за да предадем в село Крумово, община Родопи, вчера в последния ден на месец май. Фестивалът събра участници от 5 до 80 годишна възраст, като наградата на читалището организатор Народно читалище «Наука» 1919 година получиха изпълнителите от Златоград с двете си формации, както и певческата група «Рилски гласове» от село Рилци, Благоевградско, и формацията е на Йорданка Димитрова от Крумово.

На 1 юни, Международния ден на детето, слушахте предаването «Жива земя» от студиото на Радио Пловдив. Честит празник! С това пожелание започнахме днешното издание. Така се разделяме до утре от 19 до 20 часа. Спокойна вечер от Славчо Пейков и Николай Чапански.

0: Новините на Радио Пловдив в 20 часа.
1: Сигнали за паднали дървета и клони са постъпили в Общинско предприятие Градини и паркове от повечето райони в Пловдив. След дните с обилни валежи, няколко инцидента в районите Западен, Южен, Централен и квартал Съдийски стреснаха пловдивчани. За щастие пострадали няма. По време на детски фестивал в Цар Симеоновата градина изгнил клон от чинар падна на метри от деца и родители. Той имал външни белези, че изсъхнал, каза директорът на градини и паркове Радина Андреева.
2: Имало е белези, но те се виждат сега, когато се разлистиха листата. Предприети са действия още от миналата седмица за оформяне на короните, които имат засъхване в Цар Симеоновата. От днес отново продължават две групи, работят там, за да се предотвратят подобни инциденти.
1: Огромен клон от топола падна и на булевард Марица Север и върна спомените на живущите там за трагичния случай през миналото лято, когато пловдивчанин почина след като беше ударен от паднало дърво. Радина Андреева обясни за днешният случай.
2: Клонът е зелен с листа да отбележа, не е сух, който се е отчупил.
1: Според Андреева, външни белези при повечето паднали дървета не е имало. Служителите на градини и паркове продължават да работят по всички сигнали, въпреки ограничения ресурс. За новините Антония Попова.
3: През първите 4 месеца на 2026 година Общинският инспекторат в Пловдив е съставил 64 акта за нарушения, свързани с замърсяване от строителни обекти. За сравнение, през цялата 2025 година актовете са били 76. Въпреки увеличения контрол, според директора на инспектората Пламен Спасов, досегашните санкции не са довели до желания ефект и затова общината затяга мерките срещу строителните фирми. Първите проверки по новите правила на наредбата за опазване на околната среда вече са извършени в района на Пещерско шосе и улица Рая, където строителната активност е особено интензивна.
4: Само за 27 до 29 имаме вече 8 проверени обекта и съставени констативни протоколи. След един месец ще ги проверим, да видим дали вече са изпълнили новата наредба.
5: От тези 8 всички ли имат констативни протоколи за нарушения или
4: да,
5: за пропуски?
4: Да, абсолютно.
3: Според Пламен Спасов е два строителни обекта в целия град разполагат със системи за измиване на ходовата част на камионите. Промените вече задължават строителите да осигуряват и системи за оросяване, за да не изхвърлят прах. При неспазване на изискванията санкциите могат да достигнат

0: 20 000 евро. За новините, Емил Костов.
1: Хеликоптери преминават във бръснещ полет ниско над Пловдив като част от демонстрация по повод започващото многонационално учение Тракийско острие 2026, както и във връзка с откриващото се в сряда в Панаира международно оръжейно изложение Хемос. За тази цел до 3 юни съюзнически вертолети пристигат за пребазиране в авиобаза Крумово. В следващите 3 седмици под българско ръководство нашите и чуждестранни екипажи ще изпълняват учебно-тренировъчни мисии във въздушното пространство на страната. Част от полетите ще бъдат на малки и пределно малки височини и с използване на учебни тактически и огневи полигони у нас. Българските военновъздушни сили ще участват с динамичен и статичен показ на авиационна техника в провеждане на международното изложение за отбранителни продукти и услуги Хемос. В деня на откриването му, 3 юни сутринта, отново вертолет Кугър ще покаже пребазиране с кацане в Панаира. Към 11

0: тактичен показ там, съобщиха от Министерството на отбраната. За новините Севделин Павлоза.
1: След ремонт и модернизация, пеещите фонтани в цар Симеоновата градина посрещат посетители с нова мултимедийна атракция. Официалното откриване е тази вечер от 21.30 часа с премиерата на спектакъла «Лято на историите на Дисни», посветена на Деня на детето. Освен, че обновена самата конструкция на езерото, в него е монтирано съоръжение, което създава водна стена или водно огледало с размер 30 на 15 метра, обясни Пламен Панов.
2: Като тази водна стена има възможност, освен, разбира се, ефекта от водата, ние да проектираме на нея различни изображения и, разбира се, филми.
1: Тази вечер е премиерата на новите възможности на фонтана и специалният спектакъл «Лято на историите на Дисни».
2: Той е мултимедиен спектакъл. С Дисни ние показваме различни части от любими приказки и детски филми, които обаче не са само видео, разбира се, ами реално изработка на специална хореография на база съществуващите фонтани.
1: Спектакъл ще може да се гледа всяка събота до края на месец юли. А общината има намерение в бъдеще водната стена да бъде използвана и за прожекции на български филми и съдържание, което популяризира Пловдив като туристическа дестинация. Паралелно с това се подготвя обновяване на ежедневната музикална програма и хореографията. За новините Паулина Комсалова.
3: През нощта на Дунавската равнина и Лудогорието облачността ще бъде разкъсана на места предимно значителна и там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. На южните райони от страната ще бъде предимно ясно. Утре ще се развива купсто и купсто дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Значителни

температури ще бъдат от 21-2 градуса в източна България до 27-9 градуса на места в югозападните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Alter Ego – предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща.
2: Здравейте, здравейте, пловдивчани, и привет, филибари, филибаровци и барофили. Живо, здраво и на всички вас, които ни слушате и извън Пловдив. Аз съм Петър Краевски, един най-обикновен водещ по ръба на Бресначе, а срещу мен, но не и против мен, е нашият тон оператор и звукоорганизатор Драгомир Симеонов. Благодаря ви, че отново избрахте нашето предаване.
3: Изборите са като лотарията. Печели този, който ги организира.
2: Да, и моето алтер его Краев Петровски е тук.
3: Тук съм, обаче, шефе, извинявай, че аз така още в началото, ама може ли да изляза в платена отпуска?
2: Може, плащаш и излизаш.
3: Стига, бе!
2: Е, що ми искаш?
1: То добре, че днес ни гостува един истински маестро. Не пропускайте, тази среща ще бъде незабравима. Започваме!

0: Това е Алтер Его.
1: С Петър Краевски и Крайо Петровски.
2: Драги веселяци, малко време остава до срещата със специалния ни гост. Сега ще се опитам да създам малко контекст за интервюто с него, като споделя с вас спомени от английската гимназия, която съм завършил и аз. Спомени, които се носят от уста на уста.

0: Сещам се за анекдот, който разказваше легендарният директор на английската Любен Христов. Изпратили един шоп в Англия, за да учи английски език в семейството на някакъв лорд. След известно време лордът изпратил телеграба в България.
1: Елате си вземете шопа. Удивителна. Лордо. Точка.
0: Джудит Спространова, преподавател по английски език от Великобритания, веднъж изпадна във внезапно откровение по ребе на час.
1: Ученици, колко странен е българският език. Ето сега, например, ако се отвори вратата и се появи маймуна, аз ще кажа. О, ейп! А вие ще кажете. А, човекоподобна маймуна! И докато го кажете, ами тя ще избяга, бе, ученици!

0: Нели Дончева, преподавател по психология, беше особено красноречива. Цитирам.
1: Ученици, как да ви обясня какво е фрустрация? Ето аз сега съм тук в час и ви занимавам с нещо. На вас това не ви харесва. Вие не искате това. Но не можете да направите нищо по този въпрос. Това, което изпитвате, е фрустрация.
0: Спомен от военното обучение на английската гимназия по време на социализма. Полковник Бърдов приема строя на учениците и казва:
2: Бъчи, един ваш другар и една другарка правиха нещо, което няма да ви кажа какво е, но ако следващия път ги хвана, ще ги изкарам с леглото пред строя да го правят пред вас.

0: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Алтер Его. Единственото предаване, в което водещият си говори сам.
2: Драги веселяци, след малко в студиото ще влезе специалният ни гост. Междувременно ние поддържаме огъня както можем. Позволете ми да ви дам 3 кратки съвета за това как да се храните и в същото време да отслабвате.
3: Съвети!
4: Съвети!
5: За всеки!
6: Ако искате да ослабнете, опечете едно агне и поканете съседите на обяд. Докато ги гледате как ви изяждат агнето, ще се стопите с 5 кг.
3: Ако искате да отслабнете, гледайте политиците по телевизията и гарантирано ще ви секне апетита. Ако искате да намалите тегото си, платете си данъците и веднага ще олекнете с една заплата.
2: Това бяха 3 леко абсурдни съвета, ама от сърце. Все пак, когато става дума за въздържание, не бива да изпадаме в крайности. Затова форсирам в ефира и 4 афористични екса. Тях ще ги анонсира колежката Албена Пейкова, с която имаме дългогодишно радиосътрудничество.
7: Екс номер 1.
6: Казва, че щупеното носило щастие. И наистина, аз направих шефа си щастлив. Оне ден му чупи главата.
7: Номер 2.
6: Казва, че ако пипнеш комино...

0: Чистач, това носило щастие. И наистина, оня ден пипнах един комуночистач с жена ми. И като настана едно щастие, за малко да се изпотрепем.
1: Екс номер 3.
0: Казват, че ако намериш 4 лиса детелина, това носило щастие. И наистина, аз се разходих край АЕЦ Козлодуй. Набрах си 4 лисни детелини и сега съм щастлив. Вече свиря пиеси за пиано на 4 ръце.
1: Екс номер 4.
0: Казва, че ако някой птиче ти се изцвъка на челото, това носило щастие. И наистина, вчера една гогутка ми се изцвъка отгоре и аз си умрях от щастие, че няма летящи крави.
2: Благодаря на Албена Пейкова за партньорството и в този запис. Дано все така да продължава дългогодишното ни радиосътрудничество. Между другото, виждам, че нашия гост вече развръща китарата и се готви да влезе в студиото. Мисля, че една песен ще бъде достатъчна, за да вкара тук и останалите инструменти. Джордж Бенсън. Сега.

0: Вие слушате Alter Ego по радио Пловдив.
1: Верно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
2: Драги слушатели, в студиото вече е специалният гост на Alter Ego, Мирослав Атанасов, музикант, творец, преподавател по музика в езикова гимназия Пловдив. Здравей, Миро, как е настроението?
3: Благодаря, много добре. Чувствам се прекрасно с моите ученици. Всеки ден аз отивам заради тях на училище.
2: А ти как започна да се занимаваш с музика?
3: Историята е от 1974 година, след едно участие, пеехме Битлз и тогава моя баща, стария учител, разбра, че аз мога да пея, тогава ми повярва и на следващия ден просто ме заведе в широка лъка музикалното училище.
2: Едно птиченце ми каза, че си пял лично на Тодор Живков.
3: Тодор Живков някъде 1942-1943 година е бил в широка лъка, имал е адресна регистрация, там е живял. Неговата съпруга Мара Малеева е била по разпределение, първата акушерка, а и той от тогава има така една тръпка, има, говори се за романтична история. Той е разбрал, че място е магнетично и е решил да бъде там второто музикално училище, средно. Когато вече отвориха новата сграда, идваха делегации, показваха училището и всичко завърши с един концерт. Така и Фидел Кастро дойде в широка лъка. Там има една мандра на влизане в селото и там има една огромна механа. Имахме концерт и концертът завърши с гуанта на мера. Беше моя идея. Тамбурите много приличат на китарата и така чисто инструментално. Няма да забравя тогава. Фидел Кастро стана и каза, подарявам една маримба.
2: Каква маримба?
3: Маримба, да, ръчно изработен инструмент. При което Тодор Живков и той стана и каза, мандрата, къде се намира, ми е подарявам на Куба.
2: Токато на сватба.
3: Нещо такова се получи, но беше интересно.
2: А имаше ли проблеми с охраната на Тодор Живков?
3: Преди концерта за откриване на музикалното училище, разбира се, те приробиха всички, особено поясите така на народните носи. Аз свирих на един голям контрабас, бас гадулка. И вътре в контрабаса се чу звук така от костилки. Това са сушени сливи, когато тръгвахме на концерти. Певиците използват сушените сливи за хубав глас. И костилките ги хвърляха в контрабас. И той беше пълен с такива костилки, като издранча.
2: Като патрони.
3: Като нещо, да. И онзи много се усъмни. И почна да бърка вътре в контрабаса. Тя е така по-широка дупката отстрани тази резонаторната. И той намери костилките вътре и казва, какво е това? И аз казвам, питай певиците. Беше смешно.
2: Преди да станеш толкова обичан преподавател по музика, ти си свирил по кораби. Предполагам, че там си натрупал житейски опит, който споделя със своите ученици.
3: Когато завърших института музикална педагогика, там попаднах на един интересен факт, как учителите от Англия в началото на миналия век, около Първата световна война, след като вече се дипломират, държавата им дава стипендия за 2 години да обиколят империята. Но условието да не е със самолет, да бъде с кораб, да бъде с влак.
2: Да видят.
3: Да видят. И когато се върнат след тази околосветска обиколка, тогава те могат да преподават. Нещо подобно се случи и с мене.
2: Значи това е разковничето. Учителя трябва да натрупа житейски опит.
3: Така мисля. За да има какво да разказваш. Трябва много да си видял, много препатил. Имам морски бури преживяни, пожар на кораб имам.
2: А това е интересно. Разкажи някоя весела случка така по корабите.
3: Веселата случка беше Роттердам, Порт оф Хъл. Кораба си казва North Sea. И там ние забавлявахме хората. На тръгване от Хъл кораба се запали, при което капитан се включва и казва, дами и господа, желателно да си вземете спасителните жилетки, life jackets, free drink from the bar и да чакаме второ нареждане да спуснат лодките. Но нямаше такова, те овладяха ситуацията. Ние обаче, българите, взехме китарите и както бяхме с life jacket, така ударихме рок и рол, че даже не си гледахме часовниците, свирихме до 2, до 3 сутринта, всички бяха спокойни.

0: Войни пристигнали в Роттердам и на следващия ден капитана каза пред целия екипаж. Героите, казва, с нощи бяха момчетата от България.
1: То добре, че не сте били като оркестра на Титаник.
0: Точно за това се сетих. Дай Боже, да не беше така, но още една история във Франция на един френски кораб, който тръгва в Франция, Англия и Испания. Той е в открито море и една от атракциите в последната част на кораба се хвърлят чинийки такива за стрелба във въздуха и с две ловни пушки, двуцевки, се свалят чинийките. Правилото е, който улучи чинийката, му се зарежда следващата пушка безплатно.
1: Да.
0: И ние пожелахме така като музиканти, платихме си, разбира се. Да, но моя колега е служил в армията като танкист, знае много тайни и казва, виж, забележи, чинийката спира в една точка горе и започва да пада. И тогава просто стреляш. И наистина успяхме от 10 зареждания, 10 попадения. У нея се оплашиха французите и казват, какво правите вие? Ние казахме, don't forget, we came from military country.
1: From a military country. Велики нашия войник.
0: Yeah, велики нашия войник.
1: Е, добре, една кратка история, разказана в час, създава винаги ведра и тонизираща атмосфера за работа. Любопитно ми е, какво те привлече към учителската професия?
0: Моя баща беше учител първо. След това, когато кандидатът в музикален институт с фолклорния отдел, местата бяха само три за КВЛДЖИ и аз записах музикална педагогика. Само, че когато завърших, разбрах, че трябва да седна последен на учителския съвет. След падането на Берлинската стена и аз нямах избор, почнах да свиря по ресторанти. И така, след 10 години се завърнах в България и дипломата ми за учител ме спаси.
1: А сега имаш възможност да се обърнеш към всички абитуриенти.
0: Моите ученици ми направиха един много специален подарък за мой рожден ден. Три стихчета. Толкова ме трогна всичко това, че аз след няколко дена просто в главата ми прозвуча мелодия и искам да изпея тази песен.

Драги приятели, в студиото все така сме аз, Петър Краевски и моя гост Мирослав Атанасов, музикант и колега преподавател в езикова гимназия Пловдив. А сега навлизаме в зоната на предизвикателствата. Виждам, че си донесъл няколко музикални инструмента. Ако можеше и пиано би донесъл, сигурен съм това. Но сме на втория етаж и ще да не бъде малко трудно с пренасенето.

На хармониката ще изсвирят тема от филма Once Upon a Time in the West, едно време на Запад, Ennio Morricone. На блокфлейтата ще изсвиря тема от мюзикъла Котките, Memories.

0: Аплодисменти! Аплодисменти! А сега за кратко да активираме и моето алтер его и твоето второ аз. Интересно, какъв въпрос е приготвил Крайо Петровски за твоя Атанас Мирославов?
1: Здрасти, Наско! Кой въпрос водещия Пешо Краевски не се сети да ти зададе?
2: Откъде се научи да свириш на толкова инструменти?
1: Абе, откъде се научи да свириш на толкова много инструменти?
2: А, това е желанието, като да говориш на няколко езика. Една и съща мелодия да звучи в различните инструменти по различен начин. И пак не ми стигна живота и времето да се научи да свирим на цигулка.
1: При следващото интервю искам да свириш на диджеридо.
2: Е, обязателно. Ще го донесеш
1: в студията.
2: Разбира се.
1: Добре, благодаря ти.
0: Да благодарим на Алтер Егото за участието в това интервю. Миро, на финала, какво ще пожелаеш на всички, които слушат Алтер Его по Радио Пловдив?
3: Искам да пожелая на всички слушатели да се радват на живота, на всеки миг от него. Както казаше моя брат, животът е обидно кратък.
0: Чудесен поздрав, нека абитуриентите да знаят и да са готови за това. Не всичко е розово, има и черно, има и бяло. Всичко добро.
3: Всичко добро, благодаря.

0: алтер его. Гласове, които помним. Днес ще си спомним за Божана Апостолова. Беше традиция тя да гостува в алтер его около 24 май. Божана ще бъде с нас и на този празник. Предлагам ви да я чуем с нейното стихотворение, написано за една поетична вечер в Сапанджа.
1: Малко преди залезът да се реже с червения си нож светлината, видях човеците. Седяха на брега на Думите до езерото край Сапанджа и слушаха, как само слушаха спасителната песен на поетите в плача на вчерашните им надежди, в усмивката на утрешните им пътеки. Свих корабче от вестник Думите и ги изпратих по водата. Дано достигнат и до други жадни с тихата стихия на стиха, събраваме завинаги с човеците, които толкова отдавна търсех.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта.
2: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
3: И Крайо Петровски.
4: Драги приятели, шоуто трябва да продължи. Време е за Радио Бонбон. Следва Смехо Маратон.
5: Българският език има следните времена. Минало незабравимо, сегашно непоносимо и бъдеще неосъществимо. Вчера жена ми изчете всичките ми статуси във Фейсбук, че като грабна един тиган и лайк, лайк, лайк. Ако рано сутринта включиш бор машината, това не те прави народен будител, а само квартален.

Ако се изгубиш в гората, но имаш компас, той ще ти помогне да се изгубиш по-на север. На българина, като му кажат, не излизай, излиза да види кой е излязал.

0: Знаеш ли как да кажеш на някого да се разкара, ама културно? Я се дистанцирай, бе!
1: Това е Алтер Его.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И с мен.
0: Да.
2: Драги филибари, филибаровци и барофили, това беше всичко за днес. Живот и здраве, ще се чуем отново следващата събота в същия състав. Аз Петър Краевски, Алтер Егото Крайо Петровски и тон оператор и звукокоординатора Драгомир Симеонов. Не забравяйте, че може да ни слушате и на повторенията в неделя и понеделник.
1: И запомнете, не е луд, който яде баницата, а който си говори с нея.
2: Самата истина. А сега е време да се умитаме от студиото. До слушане.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 1 юни. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Капка по капка смислена бюджетна икономия. Така управляващите от Прогресивна България мотивират три готвени от тях промени в удължителния бюджет на държавата. Първата е увеличаване на тавана на държавния дълг с 3 милиарда и 800 милиона евро, съобщи председателят на Временната парламентарна комисия по бюджет и финанси Константин Проданов.
2: Преимуществено тази сума ще бъде използвана за авансово финансиране на плановете на проектите по план за възстановяване и устойчивост. Огромната част от плащанията по ПВУ са концентрирани в тази година за 8-те месеца до 31 август, когато трябва да приключат всички плащания, за да можем да претендираме да ни ги възстановят. Има да се правят плащания за 4,4 милиарда евро.
1: Втората промяна е за ковид-добавките за пенсионерите. Те няма да се спират, но...
2: Само частта с ковид-добавката, тя няма да...

0: осъвременяване по швейцарското правило, понеже идеята му е то да осъвременява пенсиите, такива каквито са на база осигурителен стаж и възраст, а не социални плащания. Също така, за новоотпуснатите пенсии от 1 юли нататък, COVID добавка вече няма да бъде включвана, защото отново, както казахме, тя имаше временна кризисна мярка, COVID кризата приключи.
1: И третата промяна в удължителния бюджет ще е намаляване на партийните субсидии от 4 евро и 9 цента на 3 евро на получен глас. От Прогресивна България съобщиха още, че не предвиждат промени на условията, срока или на средствата за майчинство. 7% инфлация на годишна база отчита Националният статистически институт. Първоначалните оценки за май сочат месечно увеличение на потребителските цени от 0,2%. Затварянето на Ормузкия проток и сезонните изменения на цените на плодовете и зеленчуците тежат основно върху потребителската кошница. Бившият директор на Агенция медицински надзор Иванка Динева отново поема ръководството на структурата, отговаряща за качеството на медицинските услуги и за трансплантациите, съобщи Министерството на здравеопазването. Динева беше освободена от поста преди 3 месеца от служебния министър Михаил Околийски заради недобро справяне с работата, включително с комуникацията с обществото и с медиите. Инспекторатът на Върховната касационна прокуратура е започнал проверка срещу апелативния прокурор на Пловдив Тихомир Стоев. След постъпил сигнал от висш полицейски служител за оказан натиск и неправомерни действия от страна на магистрат. Това заяви и за Българската национална телевизия, изпълняващата функциите на главен прокурор Ваня Стефанова. И допълни, че ако данните в сигнала се потвърдят, очаква Стоев да се оттегли от пост. Проверка по случая е започнала и Софийската градска прокуратура. Европа не може да бъде конкурентна, ако част от нейните региони остават в периферията. Това заяви президентът Иляна Йотова при откриването на форума Green Transition. Според нея, европейската конкурентоспособност може да бъде възстановена чрез общ пазар без скрити бариери, индустриална политика и силна енергетика.
2: Вертикалният газов коридор през Гърция, България, Румъния, Молдова и Украина показва стратегическото значение на нашата територия за диверсификация на доставките и за енергийната сигурност не само за Югоизточна Европа. България може да бъде транспортен и логистичен възел. От гръцките пристанища през България и Румъния към Молдова и Украина се оформя вертикална ос Юг-Север, с огромно значение за търговията, сигурността и възстановяването не само на Украина, но и развитие на целия регион.
1: Природният газ поевтинява с близо 1% от днес и до края на месеца ще се продава за 35 евро и 62 цента за мегаватт час без таксите и налозите, реши Комисията за енергийно и водно регулиране. Утвърдената цена е с около 1/4 по-ниска от актуалните нива на европейските газови борси. В ценовия микс за юни е включено цялото договорено количество природен газ от Азербайджан, доставен по интерконектора с Гърция, както и втечнен природен газ по сключени след търг договори. Азербайджанският газ има ключова роля за благоприятните цени за вътрешния ни пазар. Един месец обаче предстои актуализиране на дългосрочния договор с отчитане на повишените международни цени на петрола през последните 3 месеца. Сортът Брент поскъпна тази вечер рязко с около 7% до около $97.50 за барел, след като Революционната гвардия на Иран обяви, че са прекратени преговорите с Съединените щати за край на войната в Близкия изток и отваряне на Ормузкия проток. Причината – израелската офанзива в Ливан срещу групировката Хизбула. Външното министерство в Тахеран обяви, че с действията на Израел се нарушава и прекратяването на огъня в целия регион, а гвардията заплаши да открие нови фронтове. Израелският премьер Бенямин Нетаняхо съобщи по-рано, че след сухопътната офанзива на още 10 км отвъд река Литани е разпоредил и удари срещу Хизбула в Южен Бейрут. Американският президент Доналд Тръмп съобщи преди малко, че е разговарял по телефона с Нетаняхо и че няма да има израелска сухопътна атака срещу Бейрут. Цената на петрола е вече под $95 за барел. Владислав Стоянов представя спортните новини.
3: Националният ни отбор по футбол загуби срещу тима на Черна гора с 0-1 в първата от двете си летни контроли в Пловдив. Втората е в петък гостуване на Молдова. Баскетболистите на Локомотив Пловдив и Балкан играят при резултат 83-78 в самия край на четвъртата среща от финалната серия в първенството. При успех на домакините общият резултат ще бъде изравнен на 2-2 победи. На европейския шампионат по шахмат за жени в грузинския град Батуми в партии от седмия кръг победи записаха Надя Тончева и Виктория Радева, ремита за Нургюл Салимова, Белослава Кръстава и Гергана Пейчева, а Габриела Антова и Анжелика Ненова допуснаха загуби. С най-предно класиране от нашите са Салимова и Тончева с 5 точки, те делят 9-то място, начало с по 6 точки са 3 шахматистки. Двама наши

0: Чиволи Булисти ще продължат кариерите си в елитния турски Истанбул, Бююк, Шехир, Беледие, Спор, който през последния сезон завърши на 11-то място. Това са националът Кристиан Алексов, който идва от Локомотив Пловдив, и бившият национал Георги Саганов, който досега беше в друг турски клуб Алания.
1: Прогноза за времето от Калин Петров.
2: През нощта над Северна България облачността на много места ще е значителна, с временно интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици и усилване на вятъра. До полунощ явленията в Южна България ще затихнат и до сутринта там ще преобладава ясно време. Ще духа слаб северозападен вятър в Източна България, изток, югоизточен. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места

0: Има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони. За 2 юни Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни и значителни валежи с гръмотевични бури и градушки в 23 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Здравейте, фенове и хейтери на мрежите! Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. Измина седмица на силните послания под различна форма. Така можем да определим заради публичните изявления на високопоставени личности с широка аудитория, както и някои красноречиви доклади. Папа Лео призова изкуственият интелект да бъде обезоръжен, а отчети на водещи технологични компании посочиха, че същият този изкуствен интелект, когато работи, струва по-скъпо от човешки служители. В същата тази седмица стана така, че компанията Anthropic

Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата –

бюджет, технологичния сектор, отговорен. Докато някои анализатори коментираха, че заслужава да заема това място не само заради заявената позиция, но и заради отказа на другия съосновател на Anthropic Дарио Амодей да свали защитите на Клод, така че да може да се ползва Пентагона, други пък критикуваха позицията му като такава, която се опитва да заеме два стола едновременно. Подробностите след малко в предаването. Слушайте ни!

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд Шоуто
3: Градус
2: по Радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
3: Градус.
2: Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
4: Нещата погледнати трезво и не до там.
3: Градус.

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, предаването е Мрежите. В първата си енциклика папа Лъв 14 предупреди, че изкуственият интелект трябва да бъде обезоръжен. Думата е силна, пише още папата, но е избрана преднамерено, защото този момент се нуждае от думи, които са способни да привлекат вниманието. Енцикликите или папските писма са писани до кардиналите, но през последните десетилетия те се превърнаха в послания към света, уточняват BBC. Въпреки, че писмото е посветено на изкуствения интелект, в него папата изразява силно и подробно извинение от страна на Ватикана за ролята на католическата църква

историята на робството. Не можем да не чувстваме дълбока тъга, когато размишляваме за огромното страдание, претърпяно от мнозина, пише още той, и моли за прошка от името на църквата. Забележителното е, че папа Лъв прави връзка между търговията с роби и изкуствения интелект чрез предположението, че светът го грози опасността да приеме за нормална нов тип експлоатация на хора, предизвикана от производството на технологията и от приложението й, т.е. да наложи дигитално робство. Необичайно е още, че той представи енцикликата във Ватикана редом с технологичния топ-менеджмент. В случая говорим за Кристофър Олах, съосновател на американския гигант Anthropic. За техния чат-бот Клод напоследък става дума доста често в предаването. Олах казва, че всяка лаборатория, включително собствената му, оперира сред стимули и ограничения, които понякога са в конфликт с изпълнението на правилните неща. Той добавя, че въпросите, които изкуственият интелект повдига, в природата си са по-големи от технологичната общност и би било грешка да се смята, че само компютърни учени могат да се справят. С други думи, изкуственият интелект трябва да бъде под надзора на цялото общество. Позицията му беше аплодирана от някои анализатори, особено във връзка с събития от преди 3 месеца. Тогава Дарио Амодей, съосновател и изпълнителен директор на компанията, отказа да предаде технологията за нуждите на Пентагона. Други наблюдатели обаче са доста по-скептични. В техния прочит между редовете акцентът на Anthropic върху това, че един от моделите на Клод е толкова мощен, че не е безопасно да бъде пуснат за обща употреба, те подразбират вид самореклама. Освен това, както пише WebRite Gizmodo, друга фиксация на компанията е схващането, че един ден изкуственият интелект ще стане съзнателно същество. Олах казва, че оглавява екип, който изучава вътрешната структура на моделите, и според него някои неща са не само мистериозни, но и будят безпокойство. Там учените намирали структури, които са огледална копия на човешка невронна дейност и попадат на доказателства за вътрешна проява на чувство у изкуствения интелект, като радост, задоволство, страх, тъга и неспокойствие. Той признава, че не знае какво означава това, но че

То гарантира непрестанна задълбоченост. Според Райт, Anthropic по някакъв начин играят и за двете страни в дебата дали изкуственият интелект е обект или субект. Без недвусмислено да заявяват, че системите са самоосъзнати, те и не отричат категорично тази възможност. Той добавя, че същността на изкуствения интелект активно се обсъща в момента в Силициевата долина. А някои казват, че той никога няма да бъде осъзнат като човешки същества, други им противоречат, че евентуално някой ден би могъл да бъде, но се намира и ограничено като бройка малцинство, което е дори убедено, че вече е осъзнат. Райт добавя, че въз основа на казаното от Олаф във Ватикана, за Anthropic, той вероятно изкуственият интелект не е напълно осъзнат по начина, по който са осъзнати хората, но от етична гледна точка е разумно да се отнасяме към него, като че ли един ден ще бъде. За да не причиним морална катастрофа, трябва да приемем, че някой ден не само ще обработва информация, но и ще изпитва чувства. Контрастът с размислите на Папа Лъв е поразителен, защото католическият духовен водач открито заявява, че интелигентните системи не могат да бъдат съзнателни същества. Според него големият нравствен риск е възможността изкуственият интелект да стане такъв добър имитатор на човешка комуникация, че да замести напълно истинското човешко общуване. Райт обобщава, че появата на Олах редом с папата е една от най-силните PR стъпки на компанията, която от една страна потвърждава имиджа им на морален коректив и заедно с това е заявка за намиране на нови потребители.

Сержо Пловдив и мрежите. В тази седмица на силните послания се дочу и гласът на Microsoft. Не буквално, разбира се, дочухме го чрез доклади на компанията, които разкриват един огромен, един съществен проблем на изкуствения интелект. То е, че използването на технологията излиза по-скъпо, отколкото да се плаща на човешки изпълнители на задачи. Предприятията днес потикват служителите си да използват колкото се може повече изкуствен интелект, за да изцедят от продуктивността на технологията. Но този натиск води до пропуквания, коментират технологични експерти, и според тях тези пропуквания могат да бъдат и непоправими. Според изданието The Verge, Microsoft започват да отменят повечето от директните си лицензии за код на Claude. И вместо това насочват инженерите да използват GitHub Copilot CLI. Това става половин година, след като компанията отвори достъп до Claude, насърчавайки хиляди разработчици да експериментират с кодирането. Технологията бързо стана толкова популярна, че в мащаба, в който служителите ползват момента, се стигна до там компанията да обърне курса. Премахването на лицензите за Claude няма да засегне инвестирането на 5 милиарда долара в Anthropic, както и намерението на Anthropic да закупят от Azure компютърна мощност, твърди изданието. Microsoft не е единствената компания, обаче, която свива вътрешната употреба на изкуствен интелект. От Uber са информирали The Information, че фирмата вече е изконсумирала целия си бюджет за кодиращи инструменти за цялата 26-та година. Става дума за само 4 месеца. Тези отчети може да поохладят горещите очаквания на техногигантите от залозите, хвърлени върху технологията, коментират изданията. Това развитие на нещата предполага, че икономика, изградена върху замяната на хора с машини или пък разширяването на човешкия труд с изкуствен интелект, може и да е по-комплицирано, отколкото някои ранни прогнози първоначално загатваха. И ето да вземем бранката на Заро, например. Той е вице-президент на отдела за дълбоко обучение в NVIDIA. В интервю с Axios той наскоро каза следното: а за моя екип стойността на компютърната работа е далеч от това, което се плаща на служители. Край на цитата. Натискът да се използва изкуствен интелект в работата може да стигне доста далеч. А в случая с две компании стигна и до особени крайности. За това ще продължим да говорим след малко в предаването.

натискът върху корпоративните служители да използват изкуствен интелект в работата си е огромен. Някъде стигат и до крайности. Ето два примера за такива. В Мета изобретиха нещо, което изглежда странно и което свойски наричат Клодономикс по името на модела на Anthropic Claude. То представлява класация за служители, които се стремят да са номер едно в професионално отношение, и единственото състезателно условие е, че лидерската позиция печели онзи, който е използван най-много изкуствен интелект в работата си. Забавното случая според изданието The Information е, че това не е изпълнителният директор Марк Цукърбърг. Той дори не е сред първите 250 класирани служители. Системата е създадена от човек, който работи в Мета, и тя представлява начин да се проследи колко токена използва всеки служител в работата си. Тези токени представляват базови единици от информация или думи, които решават

обучените модели обработват. Тоест, вие подавате заявка, например, към някой чатбот и тази заявка я броим, че се състои от токени. В Мета работят 85 000 служители и на тях очевидно им се налага да използват активно тези токени. И така се стига до там, че да се наречи така наречения токен максинг, нова дума, това е феномен в Силициевата долина и той означава свръхагресивна употреба на изкуствен интелект като мярка за професионална продуктивност. Всеки модел брои токените различно, но според дефиницията на OpenAI един токен се равнява на 4 знака, а единствена заявка до чатбот изисква около 30 токена. Можем спокойно да кажем, че цялото начинание изтрая от ден до пладне. Два дни след като новината се разчу, класацията се разпадна. Преди това някои служители даже си бяха пуснали агенти с изкуствен интелект да работят за повишаване на употребата им на токени. И така за 30 дни победителят в това, да го наречем професионално състезание, беше освоил 281 билиона токени. Употребата на най-ефтината версия на Quad Opus 4.6 струва $5 за милион токени. Това означава, че един потребител само може да струва на Мета повече от 1 и 400 хиляди долара. Подобна екстремна политика, твърдят, е развила и компанията Amazon. Там подтикват служителите си да използват токени. Но с тази система работата става по-скъпа. Goldman Sachs наскоро предрекоха, че изкуственият интелект и неговите агенти или подизпълнители може да увеличи до 24 пъти консумацията на токени до 2030 година и така да стигне до зашеметяващите 120 трилиона на месец. А съвкупната стойност на употребата на изкуствен интелект значително ще нарасне по този начин, ако и да спадне цената на отделно взет токен, обобщават от списание Fortune.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
0: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

След любовиш и мрежите, изкуственият интелект дешифрира загадки от библиотеката на Ватикана. Познат е като шифърът Борг. Това е манускрипт, който е лежал 400 години неразчетен, целият странни символи. Има 408 страници, в по-голямата си част е неразбираем. За кодирането са използвани 304 неясни символи, няколко римски букви за главна страница, написана на арабски, липсва познат ключ за разшифроване и няколко страниците са повредени, информираха BBC. Но с помощта на интелигентна система учените успяват да намерят кода и така разбират, че текстът е пълен с хиляди странни методи за лечение, трябвало да се пази тяхната тайна, заради опасения, че този, който ги практикува, може да бъде обвинен в вещерство. Според някои изчисления, около процент от съдържанието на архивите и библиотеките по света е напълно или частично криптирано и някои от най-ранните образци датират от времената на Древна Гърция и Рим. Преди да започне разбиването на кода, учените трябва бавно и мъчително да трансформират шифрирания писан на ръка документ в дигитален, за да може да се захрани с него софтуера. Лошият ръкопис и избледнялото мастило правят задачата много, много трудна. Неизбледняващо приятни спомени от преживявания да ви доведа идната седмица. Това ви пожелава екипът на предаването ни. До скоро чуване и слушайте Радио Пловдив.

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. Призив за единство и лична отговорност отправи президентът Илияна Йотова в словото си на тържествената заря проверка във Враца в памет на Христо Ботев и загиналите за свободата на България. Включваме пряко сега кореспондентката ни Ива Антонова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Край величествения паметник на Христо Ботев във Враца тази вечер се събраха народни представители, министри, общественици, духовници, представители на държавната и местната власт и врачани. Военният ритуал по отбелязването на 150-та годишнина от героичната гибел на поета-революционер закъсня заради излелия се над Враца проливен дъжд с грамотевици. Президентът Йотова заяви:
3: да, можем да бъдем силни. И тази вечер природната стихия иска да попречи на този празник, на това отбелязване, на това честване. И не може, защото когато сме заедно, сме силни. Можем да счупим всяка верига, която оковава човешкия ум и душа. Това ни завеща Христо Ботев.
2: Ботев се нареди сред онези, които не могат да търпят примирението и крушението, отбеляза още президентът Йотова.
3: Тази вечер, уважаеми дами и господа, скъпи сънародници, отново се вглеждаме в величествената и непристъпна планина. Там Ботев остана завинаги, но нея той ни

0: остави, за да бъде вечният съдник на делата ни и да гледаме отгоре, от високото, към себе си и към бъдещето, да бъдем достойни. Поклон пред паметта на всички герои!
1: Утре в деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на отечеството ни ще се проведе традиционното всенародно поклонение на Врахоколчица във Врачанския Балкан. От Враца Иван Тонова.
2: Министърът на отбраната Димитър Стоянов прие тържествената заря проверка на площад Свобода в Хасково в памет на Ботев и на четниците му. Репортаж на нашата кореспондентка Живка Тодорова.
3: Здравейте, войници!
4: В тържествената заря проверка участваха военният духов оркестър на 2-та Тунджанска механизирана бригада, три военни блока от военно формирование 52-740 Хасково, както и от възпитаници на три хасковски гимназии. Традиционно заря проверката бе под патронажа на областния управител Тодор Иванов.
5: Нека тази вечер бъде обещание за бъдещето. Обещание, че ще пазим свободата не само като дума.
4: Поздрав отправи министърът на отбраната Димитър Стоянов.
3: Благодаря ви, че пазите паметта за героите, предавате свои деца, уроците на историята. Възпитавайте ги в грижа и обич към родината.
4: Сред официалните лица бяха висши военни, кметове на общини от област Хасково, народни представители, председатели на общински съвети и представители на институции. Всички те, както и стотици граждани, останаха на площадка Свобода до края на церемонията, въпреки дъждът, който заваля веднага след края на официалните речи. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: По повод годишнината от гибелта на Ботев, ученици от Русенското училище Фридрих Шилер поднесоха порано днес венец пред барелефа на адвокат Илия Цанов, предава кореспондентката ни Ася Пенчева.
6: Адвокат Илия Цанов е защитникът в съдебния процес, който успява да спаси заловените ботеви четници от смъртни присъди и те да бъдат заменени с заточение. За да почетат паметта му и да изразят признателност към делото му, ученици от Дойче Шуле поднесоха венец пред барелефа на Цанов.
7: Честно казано, съм още по-вдъхновена, след като днеска научихме неговата история, че той успява да спаси ботевите четници от смъртна присъда.
6: Преди това гимназистите имаха специален урок, посветен на съдебния процес срещу оцелелите четници, поднесени от историците Деница Великова и Веселина Антонова.
8: Благодарение на неговата блестяща защитна реч, те са спасени от смъртна присъда. Илия Цанов доказва, че виновна за тези въстанически действия е беззаконието в Османската империя.
6: От Русе, Ася Пенчева.
2: Повече от 10 сигнала за паднали дървета са подадени в пожарната в София, където тази вечер се разрази буря. От главната дирекция съобщиха за Националното радио, че 5 екипа на пожарната работят по улиците на столицата. По част от сигналите работят екипи на общината. Няма данни за пострадали хора. Заради силната буря, полет от Истанбул за София беше върнат обратно в мегаполиса на Босфора. Полет на ниско тарифна авиокомпания от германския град Меминген за София беше пренасочен към летище Пловдив. Прогноза за времето от Калин Петров.
9: През нощта над Северна България облачността на много места ще е значителна, с временно интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици и усилване на вятъра. До полунощ явленията в Южна България ще затихнат и до сутринта там ще преобладава ясно време. Ще духа слаб северозападен вятър в Източна България, изток и югоизточен. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони. За 2 юни Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни и значителни валежи с гръмотевични бури и градушки в 23 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националният институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 22 часа.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: preghe. Preghe, един час в света на книгите, с Младен Влашки.
1: Здравейте, добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Така, днес на Черешова задушница отново сме заедно. Бавно-бавно се връщаме към спазването на ново обещание да сме заедно в ефира всяка събота. Но то пък днес е такъв ден, че наистина трябва да помислим и да си спомним за всички онези наши близки хора, с които сме били толкова дълго време в земния си живот, а те сега са там, където вероятно е битието на светлината. Ние, както се казва, и днес традиционно ще си минем по схемата, по рубриките, традиционно ще си връщаме вече това усещане за наближаващо лято, защото когато то идва, светът става, така да се каже, по-светъл, топъл и уютен, и малко по-безгрижен. Така че днес бавно-бавно ще тръгнем в тази посока, за да може след като мине юни със своите големи събития, да се пренесем в чистото лятно измерение на едно лятно четиво. Е, това е схемата за следващите 3 месеца, така да се каже. Но я да си караме с днешната ясна категорична схема, в която след като се осъществи разбуждането, ще продължим с новите книги.

0: Prege. Napolno nepoznat. И така, новите книги.
1: Започвам. Днес е много интересно, но това е адски разбираемо, защото наближава панаира на книгата и за това на пазара има наистина много-много български нови издания. И така, само български имена. Интересно. Започваме с Кирил Топалов. Професор, дипломат, културна фигура, човек на киното, голяма, голяма наистина фигура.

той съчетава в новия роман, който публикува, при положение, че самия той казва, че е започнал да го пише още 1965 година, но бил много благодарен за това, че не го е направил тогава, а сега с голямата си мъдрост. Защото Кирил Топалов, който е изключителен специалист по възрожденска литература и общо взето изключително прецизно чете изборите и нататък, се е насочил към София в 16 век. Ето нещо, за което много мощно не знаем. На нас ни съдвижат така представите за селото София в 19 век и т.н. А оказва се, че нещата изборо казват нещо съвсем друго. И така, това е един роман, който е посветен на златаря Свети Георги Нови Софийски. Епохата е 16 век, самият текст е направен като изповед на поп Пейо. И всъщност той, освен че възстановява една атмосфера, един свят, прави прехвърляне към днешното време, към онова как човек намира мястото си в света, къде се намира вярата, защо можеш

каварненски, каварненски разкази, носи всичките тези характеристики. И като се има предвид, че нейното описание винаги е с много хубава емпатия, с хумор. Тоест, ето нещо, което пак ще зарадва нейните, пък и всички онези, които сега я откриват, защото това ще ми е малко странно, но по-млади хора може сега да я откриват. 276 страници на малко пабед на приличната цена за издаваните днес книги. Изданието е на издателска къща Женет 45. Третата книга. И това е второто издание на романа на Александър Чубанов «Дъждът оставя следи». Още повече, че и сериала тръгна. И така, доколкото успях да схвана от книжарниците, търсенето е наистина добро и голямо. Това е наистина един детективски криминален роман. Всъщност, възловото, интересното тук е разработването на една фигура, която познаваме от един предходен роман, където Сашо Чубанов заедно с Владо Полиганов направиха този роман. Геро го играе този образ в сериала. И историята е свързана с едни истински исторически тайни, скривани, потискани събития от 60-61 година в Рилския манастир. Така че класически хубав детектив. Сашо Чубанов пише изключително хубаво и добре. Така че и попадането в този литературен свят ще бъде истинско удоволствие. 272 страници на приличната цена за подобен тип книги. Изданието е на издателска къща Хермес. Четвъртата книга е политически трилър. И то е на Георги Тенев. Значи, като имаме предвид, че Георги Тенев прави една поредица от такива трилъри, като Българска роза, като Българският ритуал. И сега излиза романа Българ табак. Сега Българ табак е ясно, то заиграването тук е повече от ясно. Не само с това, защото и той самия казва, мен не ме интересува начина, по който беше съсипана една индустрия, която е емблематична за България. Мен ме интересува това опиеняващо въздействие, което има и властта, което има и журналистката разследваща. Общо взето действието на романа се разбира в ден и половина в коридорите на властта, но всъщност то включва в себе си много и най-различни други отправки. Разбира се, има и една незаконна, греховна любов, но истинска. Има престъпление, има смърт, има българско президентство, има разследващи журналисти. Майсторе, като тук обаче, за пръв път, и това самия Георги Тенев го казва, той дава превес на мистичното в подобен тип сюжети. Има ли мистика в онова, което ние плоско възприемаме през обичайните манипулативни канали на медиите? Има ли мистика в това, което наричаме българска душа и т.н.? Така че тук акцента е сложен доста силно в тази посока. Този роман е обемист, 592 страници, затова и цената му е малко по-висока, но в края на краища не стига чак цените на Дан Браун, така че няма страшно. И изданието е на издателска къща Колибри. Един много хубав ход на издателство Женет 45. Излезе едно томче, избрано на Росен Босев. Росен Босев, вероятно, за много хора е напълно забравен, и много, аз мисля, че и младите хора ще го открият, защото той е част от онова българско явление в прозата, което някога се наричаше инфантилна проза. Това е онзи пробив в социалистическото писане, по-скоро по модела на да кажем, насилито, на този младежки бунт, на този леко, много иронично, много като че ли неангажиращо, но пробив в онези платформи, които изискват само стремеж към социализма, много човешко и много младежко. Това е страхотно явление в българската литература. Примерно Кольо Николов е свързан с това нещо, Рашко Сугарев е свързан с това нещо. Мисля, че има, виждал съм интерес към подобен тип текстове, така че прекрасно

прекрасно кронване. Росен Босев в очакване на хубавото време. Избрано. 432 страници на приличната цена. Изданието е на Женет 45. И последната книга, която подбрах за вас, ми се стори страшно интересна, защото ето нещо, което ние много често не знаем. А той патриотизма винаги е по-скоро плакатен, отколкото с някакво разбиране, но хайде задайте си въпроса. Знаем ли ние, примерно, как в средновековието българите са прекарвали свободното си време? И задаваме един елементарен въпрос. Можело ли едно духовно лице да отиде на сватба, защото и тогава хората са женили. И като отиде на сватба, как трябва да се държи? Ами ако почнат да свират някакви зурни кючеци едно друго, какво става тогава? А много интересна е тази книга, защото тя изследва точно този живот на българите. Извинете. Нарича се «Грях и забавление в средновековна България», направене по исторически избори, по текстове, с така класическото за една историческа реконструкция разбиране на тези неща. Страшно интересно. 280 страници е това увлекателно влизане в този свят на българина на така приличната цена за днешното издание. Изданието е на издателство «Българска история». Вижте колко интересни и хубави неща и да, в различни посоки от български автори. Добри български автори. Така че, спокойно сега може да минем към музика, реклами и други неща.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Преге! Матрицата. И така, започваме направо с утрешната дата. 31 май. На 31 май 1819 година е роден Уолт Уитман. Сега, това е този огромен американски поет, който той не само има много интересна съдба, но оттам нататък всички, които говорят за модерна, демократична в дълбокия си дух поезия, всички стигат до него. Още е много малък, 10-11 годишен, почва да работи като печатар, но през цялото това време, докато той изгражда себе си, той чете Омер, Данте, Шекспир и Библията. Много. Така се стига до 1855 година, когато се появява неговата стихосбирка Стръкчета трева. Тогава тя съдържа 12 творби и той я пише непрестанно до смъртта си, 1892 година. Това издание, което е последното, е с 300 творби в себе си. Така е, това са, така е, още от, като се почне още от Петрарковите, така, Петрарковата книга «Песенник», творбата на целия ти живот, с цялостното възприемане на една епоха през една изработена лична призма. Така че този наистина абсолютно свободолюб, демократичен, огромен поет с голяма дълбочина е така, стои в началото на много-много процеси в американската литература. На същата дата, 1866 година, е роден доктор Кръсто Кръстев. Сега, доктор Кръсто Кръстев е критически основоположник и на естетиката в България, професор, е огромното критическо лице на списание и мисъл, саратника на Пенчо Славейков, на Яворов и така нататък. Градител на съвременната култура на България, абсолютно безспорен. И сега, какво тук виждаме, че неговите съчинения, издавани в издателска къща Марин Дринов, 2000, между впрочем, 96-та и 2007-та, значи минали са 20 години от последното издание на тома, което означава, че никъде не може да ги намерите, с изключение само на някои библиотеки, е за нас непознато пространство. И това не бива да е така. Това е основата на българската модерна критическа мисъл или една от големите основи, и ние не бива да забравяме подобен тип хора на нашата култура. Пак на същата дата, само че 1887 година, е роден Сен Джон Перс. Сен Джон Перс е псевдоним, очевидно, защото Сен Джон, ясно, това е апостол Йоан. А пък Перс идва от името на един папа. Всъщност, това е Алексис Леже, френски автор, който всъщност е основно работил като дипломат, и неговата наистина модерна поезия.

Силезия, получава признание и 1960 година получава и Нобеловата награда за литература. Как мислите стоят нещата и с Сент Джон Перс у нас в България? Ами е така стоят. От 16 години няма нищо издавано. Ако някъде може да намерите все пак едно сборно томче, което се нарича Слънцето на битието Захари Стоянов, това ще да е. И така преминаваме към датата 1 юни, ясно, Ден на детето, детска литература, прекрасно. В тази сфера има мощен бум, аз го виждам това нещо. За жалост има и страшно много ерзац материал, но ние имаме и много, много хубави български автори. Но нека минем към 2 юни, който ден знаем като Ден на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Сега, ден преди това, нови сензации, кой е точният убиец на Христо Ботев, ние някакси не можем да разберем гениалността на... Бе, един човек на 27 години е поставил началото на цяла линия в една литература и е направил това изключително майсторски и професионално. А той със своята журналистика е поставил такива линии до 27 години. И ние сега с кво ще гледаме да свържим тая дата с сензации. Това е грозно. Това наистина е грозно. Аз тук, между другото, обичайно винаги препоръчам, защото все пак е литературно предаване. Книгата на Александър Панов, тя е една двутомна книга поезията на Христо Ботев, която излезе повече от 10 години, може да се намери. Това е изследване, с което, на което ще стъпваме и в следващите поне 15-20 години, разбирайки истински Христо Ботев. Иначе на тази дата... 1740 година е роден Донасиен Алфонс Франсуа Дюсат. Маркиз Дюсат, който е много известен със своите еротично-порнографски, както щете, новели, е всъщност един просвещенски автор. И така както просвещенците във всички сфери на човешкото съществуване пишат, за да могат да ги отворят, да ги направят достъпни до хората, така той пише точно по тази тема. Темата за сексуалността, за насилието вътре в нея, за различните странни удоволствия, които може човек да изпита в тази. Това е неговото просветителско писане. Сега, разбира се, това е много скандално. И най-вероятно, поради тази причина, след като имаше един бум в 90-те години от превеждане на негови книги, коя добра, къде е лошо преведена, след това, оттече някакси и сега само Философия на Будуара. Интересно, 2018 година излезе и в Сиела, и в Фама. И след това пак спряхме. Е, така сме ние, на някакви приливи и отливи. Но, като минем към следващото име, ще видим какъв провал. Значи, на 3 юни 1844 година е роден Детлев фон Лилиенкрон. Той има много странна съдба, от обедняло аристократично семейство. Първата му стихосбирка излиза, когато е вече на 40 години. Веднага привлича вниманието на големите поети от онова време. Той е страхотно приятелство има с Рихард Демел, с Фалке. Абе, това е модерната немска поезия. Той дал със своята поезия абсолютно безспорно влияние върху Райнер Мария Рилке и Хуго фон Хофманстал, които са емблематичните фигури на поета пар екселанс. И вижте, в България бил страшно, страшно популярен. Пенчо Славейков казва, в песните му се чувства офицера. Спретнати са, безукоризнени са външно и с голямо вътрешно достоинство. Добре, този човек, от който са се влияли модернизираща се българска литература, определено. И ние нищо не знаем за него. Ние нищо не може да прочетем от него. Това не е хубаво. Почти така беше и с роденият на 3 юни 1926 година Алан Гинзбърг, който Алан Гинзбърг е, как да кажа, емблематична фигура на американското бит, по

поколение. Т.е. това, което свързваме с хипи поколението на 60-те и 70-те години. Той поддържа връзки с всичките онези емблематични автори, като Нил Касиди, като Джек Керуак, като Боб Дилан и неговата поема «Вой», която е, как да кажа, библията на това поколение. Точно взето, бе, ту се появи на български, ту изчезне, много дълго време не може да намерим. Тя веднага като се появи в превод на Владо Левчев, веднага се изчерпва. Сега, за щастие трябва да кажем, че Колибри току-що тази година я преиздаде и сега на пазара Гинзбърг може да бъде намерен. Но то е и заради това, ако щете, че се навършва една 100 годишнина от неговото рождение. 4 юни. На 4 юни 1941 година е родена Екатерина Йосифова. Една от най-интересните български поетеси на така, след 50-60-те години. Защото тя е много финна и много обрана в своя изказ. Тя умее с много малки думи да направи такъв прорез в представите ни за света, че да ни открие нещо невероятно. Да, в своето творчество то е наистина признато. Признато още по времето на социализма. Да, в 80-те години, а след това тя, впрочем, получи Орфеев венец 2017 година, получавала е всичките големи награди за признанието, наистина, за едно страхотно присъствие в съвременната българска поезия. Напуснани 22-а година, Царство и Небесно. И последното име за тази дата, то е свързано с за тази матрица, то е свързано с датата 5 юни и е на Федерико Гарсия Лорка. Сега, Лорка е от богато семейство, още от рано време така се включва в артистичните кръгове, много е близък със своите състуденти Луис Бунюел и Салвадор Дали. В 1919 или 20-та година беше там някъде, той получава една поръчка от един испански театър да напише и постави една пиеса. И той прави една пиеса, в която описва невъзможната любов между хлебарка, пеперуда и разни други насекоми. Абсолютно абсурдистка история. Така че, що се отнася до неговата представителност за авангарда, тя е абсолютно безспорна. Като излезе Андалузското куче, той смята, че неговите приятели са го предали, че се подиграват с него и така нататък. И заради тази криза отива дълго в Америка, но продължава също със своите експериментални творби. Те са свързани с поезия, пиеси и сценарии. В крайна сметка, разбира се, по време на гражданската война той се връща се в Гренада, където неговия зет, който е кмет на града, но е социалист, всъщност води до смъртта на Лорка в един необозначен гроб някъде в Гренада. Много, много интересна е неговата и поезия, и драматургия, защото да, това е световният авангард. Сега, тук нещата стоят малко по-добре. Да кажем, издателство Анго Боянов на времето пусна едно двоязично издание и след това някъде към 2019 година интереса към него се върна. Панорама издаде Публиката след 5 години, Комедия без име в едно томче. 20-та година Стилует издаде Песни и стихове, а Колибри 24-та година Песни и романси. Тоест някакси това много голямо име на световния авангард се върна на българския книжен пазар и това е добре. И добре е и така да приключи тази матрица.

0: Preghe. Седмото небе.
1: В рубриката за пловдивски литературен живот за тази седмица, която идва, нямам какво да ви кажа, защото има някакво затишие. Само искам да кажа следното нещо. Това, което видяхме на наградите Пловдив и хората, които получиха тези награди, а и самото мото на тази годишното издание за Пловдив като град на поети е един от... Как да кажа, един от големите белези на това, онзи ден това си мислих. Всъщност, Пловдив, който благодарение на своите институции и като групи художници, като музиканти, е стъпил на голямата национална европейска, пък и световна карта на културата, всъщност последните години дължи изключително много на своето литературно развитие. Защото издатели, като Стоил Вартоломеев, като Божана, направиха Пловдив център на съвременната

0: българска литература. А всичките онези неща, които през медията на театъра и на други изкуства Александър Сикулов успя да вплете точно литературата, поезията, в това тя да се превръща в един, да, разбира се, не само в през рамките на четенето, в един феномен културен, това наистина прави Пловдив много-много особен град в днешно време в българското литературно пространство. И признанието за Недялко Славов със специалната награда за цялостен принос е така абсолютен израз на тази тенденция, защото точно Недялко Славов е човекът, който вплете Пловдив в своите големи произведения. Много ми се иска пак да се появи негова поезия, защото той е и страхотен поет, но наистина така, ето, вижда се как има едни закономерност. Да, съответно и другите награди, тази на Васко Самоковлиев за художествен превод и тази на Стефан Дечев за хуманитаристика, да, художествена литература и хуманитаристика, показват как, ето, и други, защото превода е издаден в Ерго, не в Пловдив. Иначе книгата на Стефан Дечев е издадена в Пловдив, но тя е правена от човек, който не е пловдивчен. Как Пловдив фокусира, събира през литературата погледите ни към високото ниво на днешна култура. И точно в тази връзка очаквам, и това ще следващия път вече ще бъде съвсем конкретно, ще бъде казано, но там ще бъде и много бързо казано, защото от 12 до 21 юни в Пловдив ще се проведе Пловдив чете. Тогава ще бъде връчена наградата Христо Геданов, ще бъдат връчени и страшно много други награди. И дори онзи 12-ти, на който нещата ще започнат, но затова другата седмица ще бъде доста ударен. Очаква ни много интересна, интензивна и юнска програма на пловдивският литературен живот. Но за това повече следващата седмица. Сега само ви настроявам.
1: Слушайте,
2: какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.
3: Преге! Избира Преге.
0: Днес избрах да ви представя едно издание. Авторът е Валентин Георгиев, нарича се 7 истории за любов, грях и смърт. Първото издание на тази книга

е от 2000-та година. 26 години по-късно тя отново в страхотно оформление, в това, понеже я държа в ръцете си, то просто като го пипнеш, това нещо е прекрасно. Този изключително майсторски направен цялостно внимание на Георги Станков като оформление. И то ме връща много-много назад с непрежелимия за мен Валентин Георгиев. Какво виждаме в тази книга? Как за 26 години нищо в нея не се е променило, напротив, нейната мощ става все по-мощна.

0: голяма. Защо? Защото ако тя наистина, както онзи ден припомни Стой Вартоломеев, е била наречена 7 разказа за любов, грех и смърт, може би щеше да бъде нещо друго. Но още тогава онова усещане, че всъщност в кориците на тази книга има затворен един митологичен свят. Е станало 7 истории, като библейски истории, като истории за, като легенди, като навлизане в един друг свят, в което Валентин Георгиев е изключителен майстор. Защото той създава този свят с персонажи от малкото градче. Обичайно те са някакси особени, те са някакси в периферията, те са малките хора. Тези малки хора обаче имат своите големи страсти. И тези страсти са било то онова, което е нанесло травма в тях, било то изкушението, любовта. Как функционира този свят? Във всеки един случай той функционира по един начин в поетическото пространство на тази книга, който отвежда читателя в вечните измерения на тези категории, които са най-големите категории на нашия живот. Това са любовта и смъртта. Разбира се, те си имат и своите противоположности. Вероятно там някъде пресечната точка между тях е свързана с думичката грях. Но какво е грях? Имаш грешна любов, ти не освобождаваш себе си, или дали само тези представи, които отстрани натискат хората и ги унищожават, не ги освобождават? Дали когато избираш сам пътя към отвъдното, това не е някакъв тип спасение? Всичките тези проблеми на големия наш човешки живот, отвъд ежедневието, намират едно силно, хубаво, поетическо решение в тази прекрасна книга. Значи, освен че се чете, така да кажа, на един дъх, тя дава сила на онези, които я четат, вероятно на онези, които смятат себе си за много по-така, може да ги отведе и към малко смирение. Но във всеки един случай за обикновените хора, които могат да видят в тази абсолютно човешко естество на фигурите, които са най-различни. Леко полудял човек или измъчен от живота си човек и така нататък. Просто толкова е човешка в дълбината си, пък и в света, който създава тази книга, че аз така абсолютно открито сърце я препоръчвам. Тя трябва да стигне до колкото може повече хора. Защото това е гласа на тогава 40 годишният Валентин Георгиев, когато загубихме миналата година. Но като че ли някакси погледа му към човешкия свят, и то големите митологични дълбоки измерения на човешкия свят, са били... Да, това е добрата литература. Добрата литература, която няма остаряне, която вечно се чете. И много се надявам, че това, което и обеща издателя Стоил Вартоломеев, Хермес ще издаде и другите негови книги, защото тогава ще можем да видим как наистина в българската литература се е появил един изключителен белетрист, без много-много школуване, доста завършен и много силен. Така че тези 26 години, в които книгата е липсала от книжните лавици, книжния пазар, са преодолени. Сега сме наред ние читателите. Истинска голяма литература на Валентин Георгиев.
1: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
0: Днес ще ви прочета

0: песента откъс от поемата «Вой» на Аланс Гинзбърг по случай 100 годишнината му, но в превод на Никола Попов. Какъв свинкс от бетон и алуминий разби черепите и изяде техните мозъци и въображения? Молох, самота, смрад, грозотия, кофи за смет и недостижими долари. Деца реват под стълбите, момчета хлипат в армиите, старци плачат в парковете. Молох, молох, молох, кошмар, молох, омраза, молох на разсъдъха, молох, страшен съдник на хората, молох, непонятен затвор, молох, бездушна тюрма, с череп и пречупени кости, молох, конгрес на скърбите, молох, чити сгради са присъди, молох, изполинска канара на войната, молох, настъписаните правителства, молох, чийто мозък е само машини, молох, чиято кръв е река от пари, молох, чието пръсти са 10 армии, молох, чиято град е човекоядно динамо, молох, чието ухо е димяща бомба, молох, чието очи са хиляди слепи прозорци, молох, чието небостъргачи стърчат на дългите улици като безконечен нис от божества, молох, чието фабрики сънуват и кракат в мъглата, молох, чието комини и антени са корони на градовете, молох, чиято любов е неизчерпаем петрол и камък, молох, чиято душа е електричество и банки, молох, чиято бедност е призрак на гения, молох, чиято съдба е облак безполов водород, молох, чието име е разсъдък, молох, стоят в теб самотен, молох, сънувам в тебе ангели, полудял в молох, без любов, без млоден в молох, молох, ти влезе рано в душата ми, молох, в теб съм съзнание без тяло, молох, ти прогони моя вроден възторг, молох, аз си отивам, пробуди се в молох, светлина строи от небето, молох, молох, апартаменти, роботи, невидими предградия, мними съкровища, слепи столици, дяволски индустрии, призрачни нации, непревзимаеми лудноци, гранитни фалоси, чудовищни бомби. Молох, докато те вдигнат на небето, струшиха гръбнаците си. Паважи, дървета, радиостанции, тонове издигнаха града на небето, което съществува навсякъде около нас. Видения, знамения, халюцинации, екзалтации, чудеса. Всичко потъна в американската река. Сънища, преклонение, просветление. Целият кораб натоварен с изящни тъпоти. Пробиви над реката, удари и разпятия. Всичко отнесе потопа. Небесни селения, богоявления, 10 годишни животински ревови, самоубийства, умове, нова любов, обезумяло поколение. Всичко полита от скалите на времето. Истински свещения смях потъва в реката. Те видяха всичко. Дивите очи, свещените кресъци, казаха с Богом. Скочиха от покрива, махаха с ръце, носиха цветя, потъваха в реката на улицата.
1: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

И така, последни минути на днешното издание, вече влизайки в новата рамка, бих могъл и трябва, и ето така ще бъде и занапред. Искам да кажа, че ние двамата в студиото, Славчо Петков, който подбираше музиката за вас и организира цялото това предаване на пулта, и аз Младен Влашки, който с гласа си се опитвам да стигна до вас. А ви пожелаваме хубави, приятни почивни дни. Не забравяйте, че днес е задушница. Малко смирение, малко връзка с онези наши близки хора, които днес не са до нас. А ние ви обещаваме следващата събота. Отново ще бъдем заедно с вас в студиото на Радио Пловдив и оттам в неговият ефир. До следващата събота.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

Българско национално радио. 24 часа.

първите минути на 2 юни вторник вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото чуйте водещите новини накратко. Президентът Илияна Йотова призова за единство в словото си на тържествената заря проверка във Враца в памет на Христо Ботев. Разходите за отбрана на България ще продължат да нарастват в съответствие с ангажиментите в НАТО, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, но отрече информациите за покупка на голямо количество ракети за изтребителите F-16. Промените във втория удължителен бюджет за годината ще бъдат обсъдени на второ четене във Временната парламентарна комисия по финанси. Годишната инфлация се увеличила до 7%, сочат данни на Националния статистически институт. Израел и групировката Хизбула са се съгласили на прекратяване на огъня помежду си в Ливан, съобщи американският президент Доналд Тръмп. В бюлетина ще чуете още прогноза за времето и спортни новини. Останете с нас! Призив за единство и лична отговорност отправи президентът Илияна Йотова в словото си на тържествената заря проверка във Враца в памет на Христо Ботев и загиналите за свободата на България. Репортаж на кореспондента ни Иван.

0: тонове.
1: Военният ритуал по отбелязването на 150-та годишнина от героичната гибел на поета-революционер закъсня заради излелия се над Враца проливен дъжд с грамотевици. Президентът Йотова заяви:
2: да, можем да бъдем силни. И тази вечер природната стихия иска да попречи на този празник, на това отбелязване, на това честване. И не може, защото когато сме заедно, сме силни. Можем да счупим всяка верига, която оковава човешкия ум и душа. Това ни завеща Христо Ботев.
1: Ботев се нареди сред онези, които не могат да търпят примирението и крушението, отбеляза още президентът Йотова.
2: Тази вечер, уважаеми дами и господа, скъпи сънародници, отново се вглеждаме в величествената и непристъпна планина. Там Ботев остана завинаги, но нея той ни остави, за да бъде вечния съдник на делата ни и да гледаме отгоре, от високото, към себе си и към бъдещето. Да бъдем достойни.
1: Отвраца Иван Тонова.
0: Правителството няма намерение да купува 125 ракети Амрам и още 4 Sidewinder за изтребителите F-16. Съобщи снощи в Хасково министърът на отбраната Димитър Стоянов. И двете ракети са тип въздух-въздух. По повод информацията, че Съединените щати са одобрили продажбата на ракетите, Стоянов заяви, че няма пари за такава покупка, а няма и необходимост от нея. Кореспонденция на Живка Тодорова.
3: От Министерството на отбраната миналата година са поискали обвързваща оферта от Конгреса на Съединените американски щати. Действително, ние нямаме финансиране за закупване на такова голямо количество ракети за F-16. Определено тук ще ревизираме нещата. Нямаме нужда от толкова ракети. Не са предвидени нито следващата, нито последващата година да се купуват такова голямо количество ракети.
4: 5% от брутния вътрешен продукт трябва да достигнат разходите за отбрана до 2035 година, посочи още министър Стоянов. За тази година те ще са не по-малко от 2,14%. До края на годината се очаква да бъде осигурено финансиране за 9 проекта за закупуване на различно военно оборудване.
3: Най-напреднал етап са сключване на договори за 3D радари и за 155 мм гаубици. Разбира се, има и други възможности, но това предстои те първа и по приоритети ще извършим съответно закупуване на оборудване.
1: За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп съобщи, че Израел и групировката Хизбула са се съгласили на прекратяване на огъня помежду си в Ливан. Още по темата от редактора Деян Йотов.
5: В социалната си платформа в интернет Тръмп информира първо, че е имал много продуктивен телефонен разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху и че няма да има израелски войници в Бейрут, а онези, които вече бяха тръгнали натам, се връщат. Освен това, Тръмп има много добър разговор с Хизбула чрез високопоставени представители и групировката се съгласила стрелбата да спре. Това беше потвърдено от канцеларията на ливанския президент Джозеф Аун. Впоследствие американският президент декларира, че преговорите с Иран продължават с бързо темпо. Преди поредицата от телефонни разговори на Тръмп, режимът в Техеран обяви, че спира преговорите с Вашингтон, защото израелската офанзива в Ливан е нарушение на прекратяването на огъня в Близкия изток като цяло. Революционната гвардия дори заплаши с откриване на нови фронтове в региона. Междувременно иракските власти съобщиха за 2 експлозии на борда на товарен кораб в Персийския залив на около 40 морски мили юго-източно от пристанището Ум Касър. Един от взривовете бил причинен от дрон, пожарът на кораба вече бил под контрол.
0: Нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро ще може да бъде изтеглен, след като управляващите от Прогресивна България увеличат тавана на новопоетите задължения с промени в удължителния бюджет. Мярката беше обявена от председателя на Временната бюджетна комисия на парламента Константин Проданов и ще бъде разгледана днес в комисията като част от промените на удължителния бюджет. Това е една от трите мерки, които ще бъдат записани в закон още преди да бъде гласувана редовна финансова рамка за годината, информира репортерът Марта Младенова.
6: Мотивът управляващите да вдигнат лимита на дълга е желанието да се използват благоприятните условия на международните пазари, докато ги има, обясни Константин Проданов.
7: Като преимуществено тази сума ще бъде използвана за авансово финансиране на плановете на проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Огромната част от плащанията по ПВО са концентрирани в тази година за 8 месеца до 31 август, когато трябва да приключат всички плащания, за да можем да претендираме да ни ги възстановят. Има да се правят плащания за 4,4 милиарда евро.

0: До сега са набрани 1 милиард и 400 милиона евро от вътрешния пазар, а общата сума не означава, че това ще е финалният лимит на новия дълг за годината. Какъв ще бъде той, ще видим в бюджет 2026 година, проектът за който управляващите очакват да представят през юни и да гласуват с цел влизане в сила от 1 август. Друга мярка, свързана с удължителния закон, е край на осъвременяването на пенсиите с включена COVID-добавка. И още, депутатите ще намалят партийната субсидия от малко над 4 евро на 3 евро на спечелен глас, като мярката влиза в сила от датата на клетвата на парламента. За новините, Марта Младенова.
1: 7% инфлация на годишна база отчете Националният статистически институт. Първоначалните оценки за май сочат месечно увеличение на потребителските цени от 0,2%. Най-голямо е поскъпването в групите транспорт и в услуги на ресторанти и хотели и алкохолни напитки, тютюневи изделия. За април окончателните данни на Националния статистически институт бяха за 6,8% годишна инфлация и 1,8% месечна. Природният газ поевтинява с близо 1% и през юни ще се продава за 35 евро и 62 цента за мегаватт час без таксите и налозите. Това реши Комисията за енергийно и водно регулиране. Утвърдената цена е с около 1/4 по-ниска от актуалните нива на европейските газови борси. В ценовия микс за юни е включено цялото договорено количество природен газ от Азербайджан, доставен по интерконектора с Гърция, както и втечнен природен по сключени след търг договори. Азербайджанският газ има ключова роля за благоприятните цени за вътрешния ни пазар. Идния месец обаче предстои актуализиране на дългосрочния договор с отчитане на повишените международни цени на петрола през последните 3 месеца. Започна пролетният панаир на книгата в София. Над 150 издателства са представени на изложението пред Националния дворец на културата. Репортаж на Светослава Кузманова.
2: В рамките на 7 дни издателствата ще представят най-новите си заглавия и ще осигурят срещи на читателите си с най-актуалните автори в момента, съобщи Петя Господинова, председател на Асоциация Българска книга, организатор на панаира.
3: Работното време на панаира е от 10 часа сутринта до 20 часа вечерта. Разположен е в парковото пространство пред Националния дворец на културата и в момента това парково пространство е превърнато в своеобразен дом на българската книга, в който са подредени издателства, които ще представят своите нови, своите популярни книги, издадени през последните години.
2: Паралелно с панаира на книгата се провежда и Софийския международен литературен фестивал за деца и младежи. Искра Джанабецка, програмен директор.
4: За най-малките читатели ще има почти безкрайно много срещи, със сигурност много вълнуващи преживявания с 19 български детски писатели и илюстратори и 5 чуждестранни писатели, които идват специално в България, за да се срещнат с децата от 1 до 6 юни. Всеки ден децата могат да срещнат свои любими или автори, които могат да им станат любими, защото ще се срещнат с хора, които им разказват любопитни истории и от които всъщност могат да се вдъхновят, за да могат самите те да се втурнат в такива приключения.
2: За новините, Светослава Кузманова.
1: Спортните новини в нощния осведомителен бюлетин обобщава Владислав Стоянов.
5: Националният ни отбор по футбол загуби срещу тима на Черна гора с 0-1 в Пловдив в първата от двете си летни контроли. Втората е в петък, гостуване на Молдова. Ръководството на Левски обяви програмата на отбора за летната подготовка преди новия сезон. Играчите ще се съберат за първа тренировка на 10 юни, следващата сряда, на стадион Георги Аспарухов. На 14-ти неделя отборът заминава на лагер в Правец, където ще остане до 30 юни с три уговорени контроли с академик Свищов, Етър и Ботев Враца. Междувременно на жребия на 16 юни ще стане ясен първият съперник в пресявките на Шампионската лига. Започна издаването на картите за привържениците на ЦСКА, които ще им осигурят места на новостроящия се стадион Българска армия. Цената им е 10 евро, а с тях феновете получават право да си купуват абонаментни карти или билети за мачовете на отбора, както и да използват други услуги. Клубът уточнява, че първият пункт за издаване е разположен пред сектор В на националния стадион. Предстои пускането на мобилни станции в страната, допълват от клуба. Баскетболистите на Локомотив Пловдив победиха Балкан с 84-78 точки в четвъртата среща от финалната серия в първенството и изравниха общия резултат на 2-2 успеха. Решаващият пети сблъсък е в петък в Ботевград. На европейския шампионат

0: по шахмат за жени в грузинския град Батуми в партии от седмия кръг. Победи записаха Надя Тончева и Виктория Радева, ремита за Нургюл Салимова, Белослава Кръстева и Гергана Пейчева, а Габриела Антова и Анжелика Ненова допуснаха загуби. С най-предно класиране от нашите са Салимова и Тончева с по 5 точки, те делят деветото място, а начало с по 6 точки са три шахматистки. Двама наши волейболисти ще продължат кариерите си в елитния турски Истанбул Бюйюк Шахир Беледиеспор, който през последния сезон завърши на 11-то място. Това са националът Кристиан Алексов, който идва от Локомотив Пловдив, и бившият национал Георги Саганов, който досега беше в друг турски клуб Алания. А наши национали по тенис участваха в турнири от сериите Challenger. В Сенторион, Южна Африка, Александър Донски се класира за основната схема след успех във втория кръг на квалификациите срещу японеца Наоя Хонда с 2 на 6, 6 на 3 и 6 на 4. В Фоджа, Италия, Елизара Янева отстъпи в първия кръг пред Лиза Пигато от домакините с 6 на 7 и 1 на 6.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Към този част валежи от дъжд с гръмотевици има в централна северна България и Рило-Родопската област, както и по билото на Стара планина. Температурите са от 14 градуса в Смолян до 23 градуса в Сандански. В столицата е 15 градуса при 95% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над северна България облачността ще е разкъсана, на много места значителна с валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Явленията в повечето места в Южна България ще затихнат и до сутринта там ще преобладава ясно време. Ще духа слаб северозападен в Източна България и изток-югоизточен вятър. През деня ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интересни.

0: 2 юни, Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни и значителни валежи с грамотевични бури и градушки в 23 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 9 часа днес до 4 юни за полагане на последния износстващ пласт от асфалтовата настилка ще бъде ограничено движението в 5-километров участък между Горна Малина и Белопопци. Трафикът ще се пренасочва по обходен маршрут. И в края на нощния осведомителен бюлетин отново акцентите. Президентът Илияна Йотова призова за единство в словото си на тържествената заря проверка във Враца в памет на Христо Ботев. Разходите за отбрана на България ще продължат да нарастват в съответствие с ангажиментите в НАТО, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, но отрече информациите за покупка на голямо количество ракети за изтребителите F-16. Промените във втория удължителен бюджет за годината ще бъдат обсъдени на второ четене във Временната парламентарна комисия по финанси. Годишната инфлация се увеличила до 7%, сочат данни на Националния статистически институт. Израел и групировката Хизбула са се съгласили на прекратяване на огъня помежду си в Ливан. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Даниела Савова и Савина Спасова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: Вече век и половина откак знаем, че тоз, който падне в бой за свобода, той не умира. Него жалеят земя и небо, звяри, природа и певци песни за него пеят. Денем му пази сянка орлица и вълк му кротко раната ближе. Над него сокол, юнашка птица, и тя се за брат, за юнак грижи. Настане вечер, месец изгрее, звезди обсипят свода небесен, гора зашуми, вятър повее, Балканът пее хайдушка песен. И са му диви в бяла премена, чудни, прекрасни, песен поемнат, тихо нагазят трева зелена и при юнакът дойдат да седнат. На 2 юни, деня на Ботев и на загиналите за свободата на България, започва предаването «Нощен хоризонт». Звукорежисьор е Цветан Маринов, музикален редактор е Калин Тонев, аз се казвам Кармен Манукян. През 1939 година в Париж Илия Бешков пише: «И днес българският дух стои завързан в един възел, брулен от времето и стихиите, глозган от покварата и скептицизма, и е неразвързан. Това е Ботев, който дойде да ни освободи, а направи от всички ни свои роби. Любовта му, пълната му саможертва за народа и земята, го направиха чуден, невероятен. По примера на Караджата и Левски, които пламенно възлюби и последва, той пожела да бъде между самодивите, орлите и милостивите вълци. Сега може би той е там. Той видя народа, земята си, видя майка си и либето си, но вече беше много късно да се спре при тях. Той само не ги посочи, отмина ги и умря, защото времето му се беше изпълнило, а смъртта беше победена приживе. Защо го понесохме в душите и сърцата си? Защо пеем песните му и тръпки лазят по тялото ни? Какво получихме от слабите му ръцета? Благодарността ни към него стана толкова огромна и ние толкова немощни за нея. Тези въпроси задаваме към вас, уважаеми слушатели, и ви очакваме на преките ни телефонни линии след новините в един. До тогава наш събеседник ще бъде госпожа Ася Николова, директор на Националния музей Христо Ботев в Калофер. А как българската общност в Чикаго чества паметта на Ботев и на...

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Здравейте, започва класация Елит на Радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

0: something I want to talk about. Чухме номер 30 в класация Елит Габриела на Кицай. До 29-то място пропадна Hunter X с Golden, а на 28 е новото предложение от миналата седмица Мадонна и Сабрина Карпентър с съвместния сингъл Bring Your Love. Сега продължаваме с Major на Хилари Дъв. Номер 27, 26 е за Drop Dead на Оливия Родриго, а на 25 остана Rocket на Робин Уилямс.
1: Номер 27.

0: Маска, номер едно в класация Елит тази седмица. Ще разберем по-късно в предаването. Сега слушаме Лорин с Feels Like Heaven, Boy You Turn Me на Felix Jean и Cascade, Swim на BTS на 22, номер 21 е за Joss с End of the Beginning. С цели 8 позиции по-нагоре се предвижи Lady Gaga и Deutsche с чисто новия сингъл Runaway. На 19-то място е Terry Swim с Mr. Know It All.
1: Номер 24.

0: по Радио Пловдив. Продължава класация Елит. Ще чуем Чарли Път с Changes, номер 18. 17-то място е Jamaican Bam Bam на Hugo & Soto. А на 16-то стана Jisoo и Zayn с Eyes Closed. Новото предложение тази седмица идва от Jordan Aki и Tom McFarland. Парчето се казва Easy to Love. Той е част от новият албум с заглавие Between Us.
1: Номер 18.

0: סנסציה אליט. אליט. אליט. קלסציית на радио Пловдив. אליט.
1: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер едно, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
0: Номер 15.

0: Чухме 15, 14 и 13, съответно Gone, Gone, Gone на David Guetta и Teddy Swims, Chanel на Тайла и Folded на Kehlani. Сега продължаваме с Taylor Swift и The Fate of Ophelia, Where is my husband на Ray и Talk to me на Damiano David, Тайла и Nile Rodgers.
1: Номер 12.

0: по Радио Пловдив. Продължаваме с още музика. Номер 9 в класация Елите, Хари Стайл с Dance No More. Осмото място е за Папо от Афросло на Mike's Mind. 7 е Better On Me на Джонни Хин. Номер 6 е Dave and Tam с Ray Dance. На 5-то място остана Fever Dream на Алекс Уорън. А на 4-то слушаме Bruno Mars с I Just Might.
1: Номер 9.

0: Ето и първите три позиции тази седмица в класация. Елит номер 3 е Сиена Спиро с хита Die on this Hill. На второ място е Stateside на Pink Panthers и Зара Ларсън. А за четвърта седмица номер 1 е Дракула на Tame Impala.
1: Номер 3.

0: Това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер 1.

Да създаваш живи образи от неодушевени материали, това го може само кукленото изкуство. Какво в повече ни дава на нас Homo Ludens, началото му е сред първите религиозни ритуали и езически култове. С директора на Пловдивския куклен театър Петър Влайков си говорим за магията на куклата и хората зад нея. Аз съм Людмила Сугарева. Добро утро, дами и господа!

0: Господин Вайков, коя е любимата ви кукла?
1: Любимата ми кукла, ако е някоя конкретна от фонда на театъра, има една прекрасна петрушка, тя е тук на тази картина на големия Димитър Киров, която е изключително интересна кукла от спектакъл на Юлия Огнянова. Невиждана към онова време в кукления театър, понеже тя е еластична и умее да си удължава ръцете.